Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Vya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, kundi la wanamgambo la Hamas laitaka bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais Donald Trump kuhusu Gaza kuishurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani. Zaidi ya watu 30 wanashikiliwa na polisi nchini Kenya wakituhumiwa kuhusika na ghasia zinazohofiwa kuhatarisha usalama na kuvuruga mikutano ya siasa nchini humo.
2: Polisi wanasema kwamba wengi wao walipatikana wako na vifaa butu na vile vile silaha aina mbalimbali na simu kadhaa za rununu.
1: Na tunauangalia uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika juma lililopita na hali ya mshike inaendelea wakati matokeo yakisubiriwa, ambapo rais wa sasa Hakainde Hichilema anatetea kiti chake kwa muhula wa pili madarakani.
3: Rais Hakainde Hichilema ni mtu ambaye alikuja kwa kile alichokitaja kuwa mabadiliko ya kisiasa. Tunaweza kusema amevunja ahadi zake alizozaidi kwamba ataleta demokrasia na mabadiliko nchini Zambia.
1: Naam, awali ya yote ni muhtasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Caro Robi. Caro, karibu.
4: Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atapunguza kabisa mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini kwa sababu ya kile alichokitaja kuwa uhusiano mzuri mno na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Bwana Trump amesema hafurahishwi na mazoezi hayo, akisema yanagharimu kiasi kikubwa cha fedha kila mwaka. Korea Kusini imesema mazoezi hayo kati yake na Marekani yameanza leo Jumatatu. Trump amekuwa akisema wana urafiki wa karibu na Kim.
5: A lot of friendships have been... Urafiki mwingi umeanzishwa, na huu hasa umekuwa urafiki mkubwa sana. Tulikutana na kupendana tangu siku ya kwanza, na hiyo ilikuwa muhimu sana.
4: Kundi la wanamgambo la Hamas limetaka bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais Trump kuhusu Gaza kuishurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani kuhusu Gaza. Hamas imetoa tamko hilo baada ya kiongozi wake kufanya mazungumzo na mkwe wa Rais Trump, Jared Kushner, nchini Misri. Serikali ya Zambia imesema vyombo vya usalama vimekamata silaha na kuwatia mbaroni watu 11 wanaohusishwa na njama ya uasi. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
6: Serikali inasema mgombea mkuu wa upinzani katika uchaguzi wa rais uliofanyika Alhamisi iliyopita, Brian Mundubile, alipatikana katika eneo ambalo polisi ilifanya msako mjini Lusaka, huku zaidi ya nusu ya kura zikiwa tayari zimehesabiwa. Rais Hakainde Hichilema anaongoza kifuatiwa na bwana Mundubile. Awali kiongozi huyo wa upinzani alijitangaza mshindi wa uchaguzi huo aliyoutaja ulikumbwa na udanganyifu, madai ambayo mamlaka nchini humo zimekanusha. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi huo wa Zambia uligubikwa na vitendo vya vitisho na utekaji nyara.
4: Mkutano wa kisiasa wa viongozi wa upinzani nchini Kenya ulikumbwa na ghasia baada ya magenge yaliokuwa yamejihami kwa silaha kushambulia msafara wa kundi la Linda Wananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya makundi ya vijana waliokuwa na mapanga na marungu katika kaunti ya Homa Bay, ambao walifunga barabara kuwazuia wanasiasa hao kuingia mjini humo. Magari kadhaa yaliharibiwa, kuandishi wa habari wakiwa miongoni mwa waliojeruhiwa na vifaa vyao kuporwa. Na Kamerun ndo mabingwa wa mashindano ya kuwania kombe la soka ya wanawake barani Afrika, WAFCON, ikiwa mara ya kwanza kwa timu hiyo kushinda mashindano hayo. Kamerun iliicharaza Malawi 3-0 katika fainali iliyochezwa nchini Morocco. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Caro Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Msikilizaji, hani matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa na Radio Kwizera kule Ngara. Nchini Kenya, Most FM na Gulf Radio. Kule nchini Uganda, Radio Kitara, Radio Lira. Lakini pia ukiwa DRC, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Munga ano kule Beni na Lizadel Radio. Matangazo ya pia yanakuja moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, kadhalika na YouTube rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga, karibu. Kundi la wanamgambo la Hamas limetaka bodi ya amani iliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza kuishurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani kuhusu Gaza. Hamas imetoa tamko hilo baada ya kiongozi wake kufanya mazungumzo ambao ni nadra na mkwe wa rais Trump Jared Kushner nchini Misri. Karo Robi huyu hapa tena na maelezo zaidi.
4: Taarifa kutoka kwa Hamas imeitaka bodi hiyo na nchi zinazohusika katika juhudi za upatanishi kuishinikiza Israel kutekeleza wajibu wake kuambatana na awamu ya kwanza ya makubaliano, kusitisha ukiukaji wa yalofikiwa, kukomesha mauaji na kuacha kuikalia kimabavu Gaza, lakini pia kuidhinisha mchakato wa kuanza kwa awamu ya pili ya mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani. Jared Kushner, mkwe wa Rais Trump, ambaye pia ni mjumbe wake, alikutana na kiongozi mpya wa Hamas, Khalil al-Hayya, nchini Misri hapo jana Jumapili, katika juhudi za hivi punde za kufufua mpango wa kufikiwa amani Gaza ambao Israel umeukataa. Wiki mbili baada ya Hamas kukubali mpango wa Trump kuhusu Gaza ambao unajumuisha wanamgambo hao kuweka chini silaha, Kushner ametaka kuwepo mpango

0: Mingi imekataa kukaa kwenye meza mazungumzo na Hamas ambayo imeliorodhesha kama kundi la kigaidi, lakini utawala wa Trump umekuwa ukiridhia kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa kundi hilo kwa lengo la kujaribu kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Bwana Kushner leo anatarajiwa kukutana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Nchi nane za Kiislamu ikiwemo Jordan, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Pakistan, Indonesia pamoja na nchi tatu wapatanishi yani Qatar, Uturuki na Misri zimelaani kitendo cha Israel cha kukataa mpango wa amani Gaza. Taarifa kutoka nchi hizo za Kiislamu inasema Israel ndio ya kutwishwa lawama kwa kuzuia upatikanaji wa amani na kuhujumu juhudi zilizopigwa kupatikana amani katika ukanda wa Gaza. Chama cha Netanyahu cha Likud kimejibu kwa kusema nchi hizo za Kiarabu zinataka kumwangusha waziri mkuu katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa nchini humo mwaka huu.
1: Taarifa yake Karo Robi. Polisi nchini Kenya imekamata watu kadhaa kwa tuhuma za kuvuruga mikutano ya siasa ya viongozi wa upinzani. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huku uchunguzi ukiendelea. Kenya inaendelea kushuhudia matumizi ya magenge yanayovuruga mikutano ya kisiasa ya viongozi wa upinzani. Misafara aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ni kiongozi wa kundi la Linda Wananchi Edwin Sifuna ilishambuliwa Jumamosi na Jumapili. Hali hii inazua wasiwasi na uwezekano wa kuzuka kwa ghasia kuelekea uchaguzi mkuu hapo mwakani. Awali nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio ya kisiasa huko nchini Kenya.
2: Nimezungumza na msemaji wa polisi Michael Mushiri na ameniambia usiku wa kuamkia Jumapili kuna watu 15 ambao walikamatwa katika kaunti ya Kisumu wakiwa wanasemekana ama wanashukiwa kuelekea katika kaunti ya Homa Bay. Polisi wanasema kwamba wengi wao walipatikana wako na vifaa butu na vile vile silaha aina mbalimbali na simu kadhaa za rununu. Siku ya Jumapili watu 20 wamethibitishwa kukamatwa na polisi. Vile vile kola polisi nchini Kenya wanasema kwamba kulikuwa na baadhi ya vurugu ambayo ilishuhudiwa kaunti ya Homa Bay usiku wa Jumamosi kuanzia Jumapili. Baadhi ya vituo kama maduka ya binafsi, hoteli vilivamiwa na makundi ya watu ambao wanasemekana ni wahuni wanao daiwa kutumwa na baadhi ya wanasiasa katika kaunti ya Homa Bay kuwasaka wafuasi wa mrengo wa Linda Nchi ambao walitarajiwa kufanya kikao cha hadhara mjini Homa Bay Jumapili. Kwa hivyo polisi wanashukilia watu takriban 35 katika kaunti hizi mbili na uchunguzi unaendelea.
1: Matukio haya ya vurugu pengine yanatoa picha gani kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya ambao unatarajiwa kufanyika mwaka 2027, yani mwakani hapa?
2: Matukio kama hii ya makundi ya vijana kutumiwa kutatiza mikutano hadhara ni jambo ambalo Wakenya wa kawaida wamelaani. Vile vile kuna makundi kadhaa ambayo yamekashifu swala hili. Siku ya Jumapili baadhi ya wanahabari ambao walikuwa wametumwa kufuatilia matukio hao walivamiwa na kujeruhiwa katika matukio haya. Wanahabari wa vyombo vya habari vya kimataifa walivamiwa na vifaa vyao kuchukuliwa na hao vijana, na vile vile baadhi ya wanahabari wa nchini Kenya wa vituo kama vile Citizen TV na Standard Media Group wameripoti kwamba magari yao na wafanyakazi wao walijeruhiwa katika matukio kama haya. Kwa hivyo shirika la kusimamia wanahabari nchini wote wamezungumzia, mashirika kama Amnesty International na pia tume ya NCIC ambayo ni ya uwiano na maridhiano nchini pia imetoa taarifa kulaani matukio kama hayo.
1: Mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed akitamatisha mazungumzo nami. Msikilizaji, kanga si vazi tu, ni sehemu ya utamaduni na maisha ya Wazanzibari. Katika mahojiano na mwandishi wa BBC Frank Mavura B. Shani Haji ambaye ni mkazi wa Zanzibar, anatueleza historia na umuhimu wa vazi la kanga visiwani humo, jinsi linavyotumika katika matukio ya nyanja mbalimbali za maisha pamoja na ujumbe unaoweza kubebwa na maneno yaliyoandikwa kwenye kanga.
3: Je, unajua kama kanga ina maana nyingi sana kwetu si Zanzibari? Kanga inapeleka ujumbe vile ambavyo unataka uende. Mfano, nataka nipeleke kwa jirani yangu ujumbe kupitia kanga. Ni wivu au ni choyo kinachokuchoma moyo. Vile vile kanga hii tunatumia kwa biharusi ili apendeze. tunamtafutia kanga na tunamdesignia, anakuwa amependeza ngari ngari kabisa. Mwanamume anapokuwa ameoa inatumika kanga hii, anaweza kuvaa.

0: kwa ajili ya kwenda kuoga. Labda viugomvi ugomvi vile vya hapa na pale, tunataka tumalize kistaarabu. Kanga hii pia unaweza kufikisha message, kuna kanga zimeandikwa nakupenda, nisamehe mume wangu. Basi unachukua kanga yako unaivaa, tayari amepita kasoma, basi jambo limeisha. Mtoto kuanzia miaka 5 mpaka 7-8 tunaita ukishavunja ungo na maana umeshakuwa mkubwa. Kwa hiyo huku chini kanga hii wanavaa ya shingo, lakini imeshakuwa haifiki. Maana unafungia huku nyuma. Kwa hiyo katoto tena kinatembea tembea kwa raha zake. Zamani ndo tunalelea watoto hizo, baby show lilikuwa hakuna. Unaikunja kama hivi, kikanga chako kisafi, shakogesha mwanao jioni, unamziba kikanga hichi. Basi ni kuombe tu usizarau vazi la kanga, wala usizarau utamaduni wako. Kuna kubwa, kuna za size, na vile vile ndo kuna kama hizi. Unaweza hata ukamtega shemegi, sio? Mi navaa kanga yangu leo, lakini ile ni tepe tepe nyepesi kabisa, napiga moja tu hapa, basi utaelewa mwenyewe.
1: Mambo ya kanga, twende zetu sasa viwanjani na Florian Kaijage.
2: Sana sana Skola Kisanga. Kamerun ndio mabingwa wapya wa finali za Afrika kwa wanawake. Wamefikia mafanikio hayo makubwa baada ya kuwachapa Malawi walioshiriki kwa mara ya kwanza kwa magoli 3-0 katika mchezo wa finali Jumapili usiku. Magoli yote 3 ya mabingwa hao wapya yalipachikwa kipindi cha kwanza kupitia nyota wake Maringa Manga anayekipiga katika klabu ya Fenerbahce ya Uturuki, aliyepachika magoli 2, na Naomi Njo Eto wa klabu ya Sassuolo ya Italia. Huu ni ubingwa wa kwanza kwa Kamerun katika mashindano ya soka ya wanawake Afrika. Katika mchezo wa ngao ya jamii huko England, mabingwa watetezi wa ligi kuu Arsenal wameukata utepe wa msimu kwa kuwanyanyasa mabingwa wa FA na washindi wa pili wa msimu uliopita Manchester City kwa kichapo cha 3-0. Magoli ya The Gunners yalitiwa kimiani na Ricardo Calafiori na Kai Havertz pamoja naye Martin Odegaard. Michezo ya msimu mpya wa ligi kuu ya England itaanza kutimwa vumbi Jumaa hii kwa mchezo kati ya Arsenal na Coventry City iliyopanda daraja kwa mara ya kwanza tangu msimu wa mwaka 2020-2021. Katika mashindano ya mbio za baiskeli, Rui Oliveira alishinda hatua ya mwisho ya mashindano ya Volta Portugal katika jiji lake la nyumbani la Porto, na kisha akaweka ushindi huo kwa familia ya Finlay Tarling. Mwendesha baiskeli wa Uingereza Rai Tarling mwenye umri wa miaka 19 alifariki dunia kufuatia ajali iliyotokea katika hatua za 8 ya mashindano ya hayo siku ya Ijumaa. Hatua mbili za mwisho ziliendelea kwa idhaa ya familia, ingawa timu ya Tarling NSN Development ilijiondoa katika mashindano hayo. Barcelona imekubaliana na Manchester City kumsajili nahodha wa timu ya taifa ya Hispania Rodri kwa ada takriban paundi za Uingereza milioni 65. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 ambaye alishinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2024 anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 4 na mabingwa hao wa Hispania. Usajili huo unatarajiwa kukamilika katika siku zijazo. Tukamilishe na Cristiano Ronaldo, anasema msimu huu huenda ukawa mwisho kwake dimbani baada ya kusakata soka kwa mafanikio makubwa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 alimuoa mwenza wake Georgina Rodriguez Jumanne iliyopita, na sasa anatafakari kuhusu maisha ya baadaye yatakayojikita zaidi katika familia yake.
3: Asante Ronaldo, umetuchezea vizuri sasa kalendo wa baba.
2: Kabisa kabisa kabisa.
3: Tangazo ya Mkana BBC ya barikiwa asubuhi ya leo. Kundi la wanamgambo la Hamas la itaka budi ya amani iliyoanzishwa na Rais Donald Trump kuhusu Gaza kushurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani. Zaidi ya watu 30 wanashukiliwa na polisi nchini Kenya kwa tuhuma za kuhusika na ghasia zinazohofiwa kuhatarisha usalama na kuvuruga mikutano ya siasa nchini humo. Na tunaangazia uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika juma lililopita na hali ya mshike mshike inaendelea wakati matokeo yakisubiriwa, ambapo rais wa sasa Hakainde Hichilema tetea kiti chake kwa muhula wa pili madarakani. Hii ni BBC. Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 saa za Afrika Mashariki. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Hii ni Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Serikali ya Tanzania imepinga madai yaliyotolewa na mgombea urais wa Zambia kupitia chama cha upinzani Brian Mandubile kwamba Tanzania ilituma watu wake kwenda kuingilia uchaguzi mkuu wa taifa hilo uliofanyika Alhamisi juma lililopita. Serikali ya Tanzania inasema imechukulia tuhuma hizo kwa uzito na kwamba inahakikishia Watanzania na jamii ya kimataifa kwamba haijatuma mtu yote nchini Zambia kuvuruga uchaguzi huo. Taarifa zaidi na Halima Nyanza.
4: Zambia hizo Tanzania.
5: Ni mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu uliofanyika Zambia siku ya Alhamisi Agosti 13 kwa tiketi ya upinzani Brian Mandubile akitoa madai juu ya kuingiliwa kwa uchaguzi huo na watu wa nje ili kuweza kuhujumu ushindi wa chama hicho.
6: Wananchi wa Zambia msiwe na hofu. Nataka tu kuwahakikishia kwamba wakati tunasonga mbele kuna kizuizi pembeni yetu. Kuna watu wamekodiwa. Kwa vile marafiki zetu wamefanya maamuzi, wanajua kwamba idadi iliyopo sio nzuri. Chama cha UPND hakiwezi kushinda uchaguzi huu. Hakuna muujiza wowote wanaoweza kufanya kuweza kushinda uchaguzi huu. Hivyo sasa wametumia mbinu iliyoweza kutumika Tanzania. Zambia sio Tanzania. Zambia sio Tanzania. Hii ni Zambia. Hii ni Zambia.
7: Hivyo kwa wale wote wanaofikiri wanaweza kuleta mbinu zilizofanikiwa Tanzania na kuziingiza humu nchini, mmekosea kabisa.
6: Kwa hivyo wenzangu kutoka Tanzania ambao mmekodiwa, tafadhalini tokeni nchini humu na mrejee kwenu.
4: My dear colleagues from Tanzania who've been hired, please get out of this country and go back.
5: Madai haya yaliyotolewa na kiongozi wa upinzani nchini Zambia na mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu nchini humo, Brian Mandubile, yakaifanya serikali ya Tanzania kutoa tamko. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali Gerson Msigwa, serikali ya Tanzania kupitia balozi wake nchini Zambia imeiandikia barua serikali ya Zambia kutaka maelezo ya kina juu ya kwa nini mgombea huyo amezusha tuhuma zisizo na ukweli. Kama ilivyo nchi zingine za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Tanzania inao wawakilishi wa waangalizi wa uchaguzi nchini Zambia wanaofanya kazi kulingana na miongozo ya waangalizi wa uchaguzi wa SADC sambamba na waangalizi wengine waliopo Zambia. Waangalizi wa SADC katika uchaguzi huu wa Zambia ni kutoka katika nchi za Eswatini, Malawi na Tanzania, nchi ambazo zinaunda chombo kinachoshirikia masuala ya amani na usalama kikanda katika jumuiya hiyo ya SADC maarufu kama Troika. Malawi ikitoa mwenyekiti wa sasa, Tanzania mwenyekiti aliyemaliza muda wake na Eswatini anatarajiwa kuingia. Katika hatua nyingine, akizungumza na waandishi wa habari, kiongozi wa angalizi wa jumuiya ya SADC katika uchaguzi huu wa Zambia, Samuel Tembenu, ambaye pia ni waziri wa zamani wa katiba na sheria wa Malawi, ametoa wito kwa wagombea wote, wafuasi wa na wadau wote kuimarisha utulivu.
8: The mission at the moment urges all contestants, their supporters and all stakeholders to remain calm.
5: Kujiepusha na vitendo vyovyote vya vurugu au uingiliaji kati dhidi ya maafisa wa uchaguzi au vifaa vya uchaguzi na kufuata taratibu za kisheria zilizopo katika kushughulikia malalamiko yoyote yale.
1: Na taarifa yake Halima Nyanza, unaweza pia ukaisoma hii taarifa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Iko hapa kabisa taarifa ya kwanza ikisema Tanzania pinga kutuma watu kuingilia uchaguzi wa Zambia, ikiambatana pia na habari picha ikimuonyesha kiongozi wa upinzani kule Zambia. Taarifa hii imeandikwa hapo, makala ndefu kweli kweli, unaweza kupita hapo ukasoma kwa kina zaidi. Lakini bado tusalie katika uchaguzi kule Zambia, kama ulivyosikia taarifa hiyo Halima Nyanza kuhusiana na uchaguzi wa rais kule nchini Zambia. Mfupi tu uliopita nimezungumza na mwandishi wa habari Nixon Katembo pamoja na raia wa Zambia ambaye ni Dawood Salim, kwa pamoja tukiangazia hali ilivyo kuelekea matokeo ya uchaguzi wa juma lililopita.
9: Bado tunasubiri watangaze. Kwa tunaongelea rais Hakainde Hichilema alishinda mwaka 2021, hapa alikuwa anagombeana kwamba aingie second term. Hakainde Hichilema mwenyewe yuko mbele.
1: Na pengine Katembo, uchaguzi huu wa Zambia kwa mwaka huu labda tunaweza tukauzungumzia kama ni uchaguzi wa namna gani hasa kwa mtazamo wako?
10: Unaonyesha kwanza hali ya siasa za Zambia kwamba rais Hakainde Hichilema ni mtu ambaye alikuja kwa kile alichokitaja kuwa mabadiliko ya kisiasa. Kumbuka alimuondoa rais wa zamani hayati Edgar Lungu, na pakawa na mvutano wa kisiasa kwa ajili ya mabadiliko ya kidemokrasia huko nchini Zambia. Sasa unaona kwamba yeye mwenyewe tunaweza kusema amevunja ahadi zake alizozaahidi kwamba ataleta demokrasia na mabadiliko nchini Zambia. Na licha ya kuwa kumekuwa na kampeni za uchaguzi ambazo zimefanyika, lakini inaonyesha dhahiri kwamba kuna mvutano wa kisiasa nchini Zambia kando na ahadi alizozitoa Rais Hakainde Hichilema.
1: Tume ya uchaguzi ilikuwa imesitisha zoezi la kuendelea kuhesabu kura kutokana na vurugu katika vituo. Hali iko vipi? Usalama ukoje?
9: Kulikuwa fujo fujo kidogo kwa sababu unajua nchi hapa nyingi Afrika wanasema wanataka kuiba hivi na hivi, kwa hiyo every watu wanaanza kupigana hivyo, lakini kulikuwa fujo ndogo ndogo hapa na hapa. Lakini baada ya machaguo, kwa sababu kuna polling station hapa nchi Zambia yote, polling stations zingine zipo kijijini kabisa, kwamba wanahitaji kuhesabu machaguo kwa mikono alafu walete sehemu ambayo kuna network hivyo. Kwa hiyo mara nyingi machaguo yanachelewa kufika kwamba watangaze. Wanasiasa wa opposition wanafikiria labda wanataka kuiba, kwa hiyo wanafanya fujo. Lakini serikali imeshaongeza ulinzi wa polisi barabarani, kila kitu kimeshakuwa sawa, kimetulia. Watu wanasubiri tu sasa watangaze nani ameshashinda.
1: Kiongozi wa upinzani nchini Zambia alitoa madai kwamba kuna uingiliaji wa uchaguzi kutoka nje na kuitaja Tanzania. Madai haya kwanza yanaleta taswira gani hasa na yanatokana na nini?
10: Inashangaza sana kwamba upande wa upinzani nchini Zambia unataja Tanzania kwamba imeweza kutuma kile wanachokitaja kuwa mamluki kushirikiana na serikali ya Zambia chini ya Rais Hakainde Hichilema na mamluki kuweza kuruga uchaguzi nchini Zambia. Inaleta taswira ya kutokuaminiana kwamba bado demokrasia ni inalegalega nchini Zambia chini haswa ya rais wa sasa Hakainde Hichilema, na kile alichokiahidi kwamba ataweza kuleta demokrasia na maendeleo nchini Zambia, pili ataweza kuleta uhuru wa demokrasia ambao ulikuwa unahitajika nchini Zambia wakati wa rais wa zamani Edgar Lungu, ambaye alionekana kuwa anabana kidogo upinzani. Lakini inaonekana kwamba rais huyu wa sasa Hakainde Hichilema pia na ameangukia mtego huo huo wa kuweza kubana upinzani kwa ajili ya kujilimbikizia madaraka na kuweza kuhakikisha kwamba anashinda uchaguzi kando na matakwa ya raia, aidha na upinzani unavyotarajia nchini Zambia.
9: Unajua mara nyingi wanasiasa wanasema wana PVT ambao wanachukua result. Main opposition leader alienda kwenye mtandao na kutangaza kwamba result ambao iko nazo yeye ndio ameshashinda, kwa hiyo the Electoral Commission of Zambia should announce the results quickly. Baada ya hapo wasupporta wake waliingia barabarani, walianza kusherekea, alafu walienda kupokonya ni sokoni na bus station ambao wanajua sasa they are in charge. Baada ya hapo ndo police na wajeshi waliingia barabarani to restore order.
1: Nixon Katembo, waangalizi wa kimataifa waliokuwepo kushuhudia uchaguzi huu ulifanyika juma lililopita hapo Zambia wamezungumza lolote? Juma lililopita pia tulipata taarifa ya baadhi ya vituo kuvamiwa na zoezi la kuhesabu kura likawa limesitishwa kwa muda.
10: Zoezi la kuhesabu kura kusimamishwa ni tishio kubwa kwa uhuru wa uchaguzi huu. Pili, waangalizi wa kimataifa wanaweza kuangalia vituo moja moja, na si kwamba wataweza kuangalia vituo vyote. Mimi mwenyewe nimeweza kushiriki uangalizi wa uchaguzi kwa mfano nchini Msumbiji pamoja na Namibia na nchini Malawi katika hinji hizi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Kinachokiona kwamba waangalizi wa kimataifa wanaweza kuangalia vituo moja moja, lakini si asilimia ya jumla ya vituo vyote, na hii haitoi taswira halisi ya nini kilichopo katika uchaguzi. Na naweza kusema kwamba hii ni tishio kubwa kama anavyotaja wenyewe wa Zambia kwamba uchaguzi ni lazima utoe muonekano wa matakwa ya wananchi, na iwapo huu haupo basi inaweza kutoa wasiwasi haswa swala la kuhesabu kura kusitishwa na tume ya uchaguzi, licha ya sababu ambao waliozitoa hazitoe kabisa nafasi ya kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa uchaguzi na matakwa ya raia kuweza kuelezea katika kuhesabu kura hizi.
1: Tutarajie matokeo rasmi kutangazwa lini hasa?
10: Kwa mujibu wa katiba ya Zambia, matarajio ya uchaguzi yanaweza kutarajiwa ndani ya kwanza masaa 48 kwa mujibu wa katiba, lakini tume ya uchaguzi ina nafasi ya kuweza kutangaza uchaguzi kutokana na sheria zilizopo huko nchini. Iwapo kutakuwa na pingamizi wote kutoka kwa upande wa upinzani, tume ya uchaguzi italazimika kuweza kusikiliza malalamishi ya upande wa upinzani, pili kuweza kwa hakiki wapo hoja zipo za kutosha na ushahidi wa kutosha kuhakikisha kwamba malalamishi haya yana msingi yoyote kabla ya kuweza kutangaza matokeo ya uchaguzi.
1: Na mchambuzi huyo na mwandishi wa habari Nixon Katembo, lakini pia nimezungumza na raia wa Zambia Dawood Salim, kwa pamoja tukiangazia mwenendo wa kile kinachoendelea baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Alhamisi juma lililopita. Macho na masikio yakielekezwa kule Zambia kutaka kufahamu nani hasa anakwenda tena kushika usukani kuliongoza taifa hilo. Lakini msikilizaji, ukitaka kusoma kwa kina zaidi taarifa nyinginezo nyingi ambazo zimechapishwa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili, tembelea hapa, unaweza kusoma shambulio la Iran la vuruga shughuli za meli za kivita za Marekani. Lakini jinsi chapisho moja la mtandao wa kijamii lilivyochochea taarifa potofu dhidi ya uhamiaji nchini Libya, na unasumbuliwa na ukungu wa ubongo, fahamu njia za kutatua tatizo hilo. Taarifa hizo na nyingine nyingi tu katika tovuti yetu BBC News Swahili. Na hapa naweka ukomo matangazo haya ya Amka na BBC. Hayana la ziada, yamesimamiwa na Karo Robi, mhariri amekuwa ni Florian Kaijage. Saa 12:30 jioni ni matangazo ya Dira ya Dunia, saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Tafadhali usiwache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Fundi mitambo amekuwa ni Samuel Batenzi. Mimi naitwa Skola Kisanga. Msikilizaji, asante, endelea kufuatilia taarifa mbalimbali. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uwe na wiki yenye mafanikio. Kwa sasa nakwambia kwa heri. Shukran.
11: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: maridada. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya ya kusikia sauti ya wananchi.
4: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
5: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
3: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu, ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
3: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
6: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
3: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
4: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
3: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetenda kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
3: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
3: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko.
1: Ka.
0: Tulia.
1: Washa.
0: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.

0: afadhali Mungu si mwanadamu. Afadhali kwa sababu light kama Mungu angekuwa mwanadamu, basi kuna vitu vingi sana kwenye dunia tungepata shida sana. Ila kwa sababu Mungu si mwanadamu, kuna vitu ambavyo si rahisi kuvitekeleza. Mfano ime tunasema fikiria kama mwanadamu angekuwa ndo anamshauri Mungu nini cha kufanya, ingekuaje?
1: Angependelea uko wake tu.
0: Angependelea uko wake.
1: Yeye na ndugu zake.
0: Yeye na ndugu zake, si ndio?
1: Lakini kama Mungu angekuwa ni mwanadamu pia, kuna namna tungeunga foleni kumfuata. Kama angekuwa pia anaonekana, kwa wenye nguvu tu ndo angekuwa anafika. Wengine tungekuwa hatuwezi kufika kabisa.
0: Sahi kabisa.
1: Ni jambo ambalo lingekuwa gumu.
0: Sahi.
1: Lakini si hivyo tu, kama Mungu angekuwa ni mwanadamu, kuna baadhi ya watu tusingekuepo.
0: Sahihi.
1: Kutokana na mapungufu yetu tulionayo, yawezekana tusingekuwa na chukumpa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, yawezekana tusingekuwa na thamani kwake kabisa. Lakini nafasi ya tatu, singekuwa na uwezo hata wa kumfikia.
0: Kabisa. Na jambo jingine ambalo Richard ameimba hapa, anasema kwamba angekuwa mwanadamu ndo anatoa majina, basi si wengine tusingekuwa maarufu wala tusingejulikana popote pale. Wafikiria tu Mungu angekuwa mwanadamu ingekuwaje? Fikiria tu Mungu angekuwa mwanadamu ingekuwaje? Ama mwanadamu angekuwa anapata nafasi ya kumshauri Mungu kwamba Bwana sikiliza, huyu Saumu huyu tumfanyie 1, 2, 3. Huyu Azori huyu tumfanyie 1, 2, 3. Ama mtu fulani tumfanyie 1, 2, 3. Afadhali Mungu si mwanadamu.
1: Na afadhali pia amejificha.
0: Light kama angekuwa anaonekana kabisa hivi tunamuona,
1: tungekuwa tuna foleni kubwa. Kuna baadhi ya watu kama mimi, uende labda kuanzia nimezaliwa, ningekuwa kwenye foleni ya kumfuata na ningekuwa mpaka leo sijafika. Inawezekana.
0: Afadhali Mungu si mwanadamu. Bwana anaitwa Richard Classic, wimbo unaitwa Afadhali, anakuambia afadhali Mungu si mwanadamu kwa sababu kwanza wengine tusingekuwa hai, lakini wengine tusingekuwa na majina, wengine tusingekuwa hivi tulivyo leo na mambo mengine. Anyway, karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Dakika ni 52 tangu saa 12 kamili asubuhi, tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kumbuka leo ndio siku ambayo daraja la pale Ipogoro litafungwa kwa muda wa miezi miwili kupisha ujenzi ama matengenezo, na wakazi wa Kitwiru, Ipogoro, Mseke na maeneo mengine watakuwa wanazunguka kuelekea kule kama Tagamenda, wanarudi Ndiuka, ndipo wanakuja Iringa mjini. Sawa sawa.
1: Kwa hiyo kama ulikuwa haujajiandaa, jiandae sasa hivi. Lakini kama ulikuwa umetegemea kwamba hiyo ndio shortcut, nikwambie kuna namna utachelewa tu. Wahi mapema ili kadhia kama hizi zisikukute. Karibu sana kwa sababu sisi tuko hapa na wewe mpaka majira 4 kamili asubuhi.
0: Sahi kabisa. Lakini pia nikukumbushe kwamba leo pia ni siku ambayo jeshi la polisi pale Dar es Salaam limeahidi kumwachia wakili Peter Madereka ambaye pia anashikiliwa pale Central kituo kikuu cha polisi. Wameahidi kwamba leo saa 3 kamili asubuhi watamwachia kwa dhamana, licha ya kwamba kumekuwa na mashinikizo mengi kutoka kwa mawakili wengine, ikiwepo wakili kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu ambaye pia anasema haiko sawa kwa sababu ameshikiliwa. Lengo la kushikiliwa ama kwa nini ashikiliwa Madereka ni kwa sababu wanasema alikiuka amri za mahakama tarehe 27 mwezi Julai pamoja na tarehe 13 Agosti, licha ya kwamba yeye Peter Madereka anasema hatambui amri hizo ambazo anaambiwa amekiuka.
1: Okay.
0: Umeona bwana.
1: Lakini wakati huo huo Tanzania imeendelea kukanusha tuhuma za kuingilia uchaguzi pale Zambia.
0: Unanielewa
1: Ambapo hili limetokea baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe kukanusha vikali tuhuma ambazo zilitolewa na mgombea urais nchini Zambia kupitia chama cha upinzani cha National Reconciliation Party for Unity na Prosperity. Sawa sawa Brian Numundubile aliyedai kuwa Tanzania imetuma raia wake kuingilia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliofanyika Agosti 13, 2026. Kwa hiyo Tanzania inajitenga kwa kukana tuhuma hizo.
0: Sawa, inawezekana pia hata msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa pia amezungumza kuhusiana na hilo sakata la huyo kiongozi wa upinzani kutoka pale nchini Zambia ambaye yeye anatuhumu kwamba Tanzania tunahusika katika namna moja ama nyingine kuchakachua mchakato wa uchaguzi ambao unaendelea pale Zambia. Lakini wakati tunazungumza hayo leo, kwa sababu ni tarehe 17, bado siku 5 tu ili Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kuzindua bwawa la Mwalimu Nyerere lianze kufanya kazi.
1: Okay, kwa hiyo tutakuwa na umeme wa kutosha.
0: Tarehe 22 mwezi huu Samia Suluhu Hassan ataenda kuzindua bwawa la Nyerere ambalo kila siku kwa muda mrefu tangu mwaka 2019 lilipoanza ujenzi mpaka sasa hivi takriban miaka kama 7.
1: Tumekuwa tusikiliza tu mchakato. Lakini pia tuliambiwa litazinduliwa muda uliopita. Tukaambiwa bado kuna marekebisho, bado kuna majukumu yanaendelea. Lakini yote 9-10 zimesalia siku chache mno.
0: Siku 5 tu, tarehe 22 mwezi wa 8, Samia Suluhu Hassan atazindua bwawa la Mwalimu Nyerere na litakuwa na megawatt 2115. Ni megawatt nyingi sana. Ukizingatia mitambo yote Tanzania, lile bwawa la Nyerere linazalisha megawatt nusu, kwa sababu tuna kama megawatt 4665. Kwa hiyo bwawa tu hili peke yake linazalisha nusu ya megawatt zote ambazo zinatumika nchini Tanzania. Lakini wakati tunazungumza hayo, msikilizaji, nikukumbushe kwamba leo ni siku ya 495 tangu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu aende akamatwe kule Lindi.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Ilikuwa ni 495.
0: Aprili 9, ilikuwa ni Aprili 9. Tangu alipokuwa amekamatwa mwaka jana, basi sasa hivi amefikisha siku 495 akiwa pale
1: moja
0: katika mahabusu ya pale gerezani.
1: Okay. Ni kwa mwaka mmoja na miezi mitatu na siku 10. Si ndio?
0: Yeah,
1: na mwaka mmoja miezi mitatu na siku 10.
0: Rudia tena.
1: Ni mwaka mmoja, miezi mitatu, na siku 10.
0: Na siku 10.
1: Kwa sababu mwaka mmoja na siku 365. Miezi mitatu ina siku 90. Mwaka mmoja miezi minne na siku 10.
0: Aha. Hapo sawa.
1: Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini kwenye duru za kimichezo bwana, Arsenal ameichakaza Man City
0: kama kawaida.
1: Kwenye ngao ya jamii. Kwa hiyo EPL hiyo inaanza. Mambo yanakuwa mazuri. Lakini ipo michezo mbalimbali ambayo imechezwa weekend hii. Simba wamekutana na Kagera Sugar na wenyewe wamewanyosha kwa bao 2. Lakini kwenye duru za kimichezo utakutana kwenye kibendera pale baada ya magazeti. Kwa hiyo sisi tunakusihi usiondoke wala usibanduke, yako mengi mazuri. Jukumu lako ni moja tu, kushirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292. Ndio nambari ambayo tunaweza tukashirikiana kwa kuandika ujumbe mfupi. Lakini wakati huu huu pia, kama unatoka kwenye eneo moja kwenda eneo jingine ambapo unafahamu kabisa Nuru FM, sisi hatupatikani kupitia 88.9 masafa haya, tumia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukitumia wavuti hii, basi utatupata bila chenga yoyote. Zipo taarifa mbalimbali ambazo sisi pia tumekuwekea kwenye mitandao yetu ya kijamii. Unaweza ukatucheki pale Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. Lakini kwa YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Ukifanya hivyo, basi utaona zile taarifa muhimu ambazo sisi tumekuwekea pale.
0: Sahi kabisa, jina langu ni Azori Orema, unaweza kuniita Firstborn. Niko na Saum Said, unaweza kumuita First Lady. Asante sana kwako pia, unaitwa Mbilimo ya Lupala kutoka Lungemba. Nikushukuru sana pia Silvano Stumba kutoka maeneo ya hapo ulipo. Asante kwa ujumbe wako asubuhi ya leo, lakini asante Arnold Shilima kutoka Lupala Mabi. Asante pia Mama Hawa kutoka Mafinga. Asante pia ndugu yangu Enjo Shukuru kutoka Lupembe la Senga. Na uona ujumbe wako ndugu yangu unaitwa Tomu Gulumo kutoka maeneo ya Mafinga Kinyanambo A. Unasema uko na sisi asubuhi ya leo. Asante sana kwako pia ndugu yangu, unasema kwamba nina swali. Azori ananiuliza swali mimi tena. Anyway, nitasoma ujumbe wako kwa sababu ni some text missing. Anasema nina swali. Azori, kwa Tanzania kweli tunaweza kudukua taarifa? Kaka, siku hizi ni mtandao. Kwa sababu kuna Mkenya pia amekamatwa pale Zambia, ambaye pia amekamatwa na jeshi la polisi kupitia maofisa usalama wa nchini Zambia. Wamemkamata huyo Mkenya ambaye wanasema kwamba anatuhumiwa kwamba
1: ni raia wa Kenya.
0: Raia wa Kenya, kumradhi. Raia wa Kenya ambaye anatuhumiwa kushiriki kwa namna moja ama nyingine kudukua hizo taarifa za uchaguzi nchini Zambia. Mambo ni mengi sana wakati ya uchaguzi, msikilizaji, tuna mengi ya kuzungumza. Lakini pia asante sana pia Kantu Konga kutoka Mafinga, Geoffrey Mahenge kutoka hapo ulipo, Adam Tetezi wa Nyonge, asante kwa ujumbe wako. Na uona pia ujumbe wa Ephraim Butwa, dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Lakini pia asante ujumbe wa Ephraim kutoka njia panda Atosa, Nathan Kutemile kutoka hapo ulipo, asante na uona ujumbe wako. Grace, asante kwa ujumbe wako pia asubuhi ya leo. Lakini vile vile nikushukuru sana wewe Nathan Kutemile kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Kumbuka tunadhaminiwa na Nuru Pesa pamoja na Yas Tanzania, sindio bwana? Ambapo saa moja kamili tutakujuza kuhusiana na kile ambacho Yas wanakifanya kwa ajili yetu sisi. Lakini kumbuka kwenye Nuru Pesa kuna shilingi 200,000 na 50,000. Usiondoke, usibanduke. Hii ni 88.9 RFM Radio.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959 3367.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
11: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
12: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
13: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
14: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: kati ya washindi wa Naropesa uongo uongo.
1: Nashukuru.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Ninaitwa Latifa Chabani, natokea Mlandege.
0: Unaitwa?
1: Latifa Chabani.
0: Latifa nani kutoka Mlandege? Si Mlandege kasema?
1: Ndio, Latifa Chavala natokea Mlandege.
0: Ah, Latifa Chavala kutoka Mlandege. Mlandege sehemu gani? Mlandege sehemu gani?
1: Huko Machinjoni hapo kwa chini.
0: Ah, Machinjoni kwa chini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Naropesa?
1: Ndio, huwa nacheza.
0: Ulianza lini kucheza Naropesa?
1: Nilianza muda mrefu. Kama miezi miwili.
0: Ah, okay. Kuna watu huwa waamini kama Naropesa tunatoa pesa. Wewe una lipi la kuambia?
1: Niko na nini kwa sababu niko na watu wanashinda, nikasema na nini kulipo kipo atanikumbuka.
0: Mwisho wa siku ukashinda. Unawaambia

0: Wacha tuko nacho, lakini asante kwako pia ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi, lakini wewe unatufuatilia kwa radiotadio.co.tz alama ya mkwaji Nuru FM mkwaji. Tupo na Nuru Pesa.
1: Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa na pesa inakufuata wewe popote pale ulipo kwa jitihada zako. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel, ukiwa unatumia mitandao hii minne, basi unayo nafasi kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania kuweza kushiriki. Ukiwa unatumia mtandao wa Airtel, maelekezo ni rahisi sana. Hakikisha tu akaunti yako ina shilingi 1000 ili iweze kupatia nafasi ya wewe kuweza kushiriki. Namna gani ambavyo unaweza ukashiriki ni rahisi sana. Nenda kwenye menu ya Airtel Money. Na hapa utaanza kubonyeza *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5. Hatua ya tatu, chagua nambari 4. Na hatua ya 4, nenda kaweke nambari ya kampuni. Nenda kaweke pale 553111. Nambari ya kampuni itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo, nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Halotel, nizungumze na wewe ambao unatumia mtandao huu. Anza na menu ya Halo Pesa, bonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya biashara. Nambari ya biashara ni 553111, itafahamika kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hatua hiyo, nenda kaweke nambari ya siri, halafu tamaliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Nasema na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas Tanzania, mtandao wa viwango. Anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kisha utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo, nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kupitia mtandao wa Vodacom asubuhi hii, nenda kashiriki kucheza Nuru Pesa, na hatua ambazo utazifuata ni rahisi mno. Anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Na hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha ukaweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka ni 553111. Itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya kuweka kiasi chako, utaweka nambari ya siri na utamaliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Tuna washindi 13 kwenye Nuru Pesa asubuhi ya leo, ambapo washindi 12 watapata mtaji wa shilingi 20,000, lakini kuna mmoja atakayepata vocha kwa ajili ya kurejesha faida ili aweze kuendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa. Na mimi nakwambia, wakati huu shiriki, baada ya habari kuu kwenye magazeti, kuna mshindi anakwenda kuondoka na fedha hapa. Tena mshindi huyo anayeondoka na fedha ni yule ambaye ataondoka na vocha. Shiriki sasa hivi ili uweze kupata nafasi nzuri ya kuondoka miongoni mwa washindi asubuhi ya leo.
0: Sahi kabisa, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao hiyo minne ya simu ambayo Saumu amekuelekeza hapa, na imani kabisa kwa kupitia mitandao hiyo basi unaweza kujinyakulia fedha. Kumbuka ameeleza hapa kiasi cha fedha inayotolewa, lakini idadi ya watu ambao wataenda kushinda Nuru Pesa. Nikukumbushe pia kwamba tunapoingia kwenye magazeti dakika chache zijazo, ni kwamba tunadhaminiwa kwa kiwango kikubwa na ndugu zetu Yas Tanzania, ambao wanakuambia, wahenga walisema, ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huo ndo msemo, ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao mpya kabisa wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa ni mtandao ambao una zaidi ya shilingi trilioni 1 imewekwa hapo kwa ajili ya kuhakikisha wanaimarisha mawasiliano, lakini mtandao wenye 4G na 5G pekee, lakini pia una minara mingi zaidi nchini Tanzania, na ni mtandao ambao umethibitishwa na mamlaka mbalimbali juu ya ubora wa matangazo yake. Lakini kumbuka, mtandao wa Yas, ubora wake wa mtandao unatokana na namna ambavyo mamlaka za nchi zimeweza kuthibitisha jambo hili. Na unajiuliza, Yasu amefikaje hapa? Yasu amefika kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu ambao pia amefanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas ili Watanzania wapate huduma bora na ya kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas.

0: Nakwambia jiunge na Yasi leo, jione utofauti na uzoee viwango ambavyo unastahili. Tukiacha hapo, tunarejea kwenye upande wa NBC Premier League. Kama ambavyo unajua, Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba tayari wameshaanza kushuhudia mechi mbalimbali. Ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maangamizi, burudani ya matukio mbalimbali mubashara kupitia Azam Sport. Lakini ukienda mbali zaidi, vijana wanasema ukienda viral ni kwamba sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthilia katika channel ya Azam 1, Azam 2, sinema zetu kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia pia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali ambazo zimejaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma kwa sababu una kisimbuzi cha Azam TV. Tunasema lipia kifurushi chako mapema zaidi kwa shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Sidi bwana,
1: yes.
0: Hao ndo Azam. Sasa dakika chache zijazo tutakujuza taarifa mbalimbali ambazo pia tuko nazo, uweze kuangalia moja kati ya taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti yote ya asubuhi ya leo. Lakini pia tutaangazia magazeti mengine juu ya taarifa ambazo zimeandikwa. Na wakati tunaanza kuzungumza, Saumu, sikukuuliza weekend yako ilikuwaaje?
1: Was tough.
0: Tena. Pole sana.
1: Thank you so much.
0: Pole sana. Lakini umechomoka.
1: But alhamdulillah.
0: Umechomoka.
1: Namshukuru Mungu niko hapa.
0: Sawa. Kama ilikuwa tafu, basi mimi kwangu ilikuwa weekend nzuri kabisa.
1: Okay, hongera.
0: Sema kuna kitu kimoja tu ambacho nimeumia.
1: Kitu gani?
0: Kuna kitu kimoja nimeumia. Kipa wa Simba kuumia goti.
1: Oh, pole sana mashabiki wote wa Simba.
0: Kilichomkuta Yakub Suleiman ndio hicho ambacho kilimkuta pia Lacred, lakini vile vile kinamkuta ndugu yetu Kasari. Sasa
1: tunasema ajali kazini.
0: Ajali kazini. Ila mimi loi na niuma. Anyway, tutarejea hapa kwa ajili ya upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti. Muda huu acha tuende break.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzamiani Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa kara wa barabara Iringa.
2: Ni 88.9
3: 88.9
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani.
6: Good morning. Good morning.
2: Vituko.
3: Kaa
2: tulia,
3: washa,
2: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
7: Chubura.
8: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
7: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
9: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua

0: Bwana karibu sana. Dakika ni 19 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Nikukaribisha sana kusikiliza magazeti. Habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na bidada hapa Saum Bin Said tayari yupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakupa taarifa zote ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Sawa, wacha mimi ni kupekulie habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo, na mkononi mwangu ninalo gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Katika ukurasa wa 7 kuna taarifa ambayo imeandikwa hapa, na hii ndio habari kuu, ambapo Tanzania yakanusha tuhuma kuingilia uchaguzi Zambia. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 7. Lakini gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo, ikiwa ni Agosti 17, limeandika Tanzania yakana kuingilia uchaguzi Zambia. Taarifa ndogo inasema ni baada ya tuhuma zilizotolewa na mgombea urais wa chama cha National Reconciliation Party for Unity and Prosperity, Brian Mundu Bidile, ambapo Msigwa achambua tuhuma zote, asema hazina ukweli na imezitupilia mbali, huku kupitia ubalozi wa Tanzania nchini Zambia ikiitaka serikali ya Zambia kutoa maelezo ya kina kuhusu sababu ya kuibua madai hayo. Pembeni hapa, taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti hili la Wamachinga katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, ambapo inasema Tanzania yakana kuingilia uchaguzi pale Zambia. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii, ikiwa inasema Tanzania haijatuma watu kuingilia uchaguzi Zambia. Hii ni serikali imezungumzia taarifa hiyo, na taarifa hii kwa nzuri kabisa kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi hii imeandikwa kupitia ukurasa wa 19, na hii ndio habari kuu tulionayo.
0: Ambapo sasa ingekuwa ni kwenye kila moja, kuna namna ambayo wameandika kwenye vichwa vya habari. Wahariri wameandika tofauti tofauti, kila mmoja amezungumza
1: kwa namna yake.
0: Ingekuwa ndo mimi Azori,
1: ungeandikaje?
0: Ningeandika hivi: Tanzania yajiweka kando tuhuma za wizi. Tanzania yajiweka kando tuhuma za kuhusika na uchaguzi wa Zambia.
1: Okay. Wewe ndo ungeandika hivyo.
0: Hicho kichwa cha kwanza hicho. Kitu cha pili, ningeandika Tanzania yakataa kata kata kuhusika kwenye uchaguzi wa Zambia.
1: Mimi ningeandika Tanzania yajinyofoa tuhuma. Umenielewa Umenielewa?
0: Sasa hizi tuhuma ni tuhuma gani Saumu?
1: Tuhuma ambazo zimetolewa hapa bwana. Kwanza pale Zambia kulikuwa na tuhuma za vurugu. Ambapo waangalizi wa kimataifa, tuanzie huku ili tuje ambapo sasa sisi tukafikiwa. Ambapo waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi mkuu nchini Zambia, wakiwamo kutoka Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, wameonyesha wasiwasi mkubwa kufuatia taarifa za matukio ya vurugu, utekaji na kusimamishwa kwa muda kwa zoezi la kuhesabu kura. Hatua hiyo ilikuja baada ya tume ya uchaguzi ya Zambia ECZ kusitisha kwa saa kadhaa zoezi la kuhesabu kura siku ya Ijumaa kufuatia mashambulizi dhidi ya makatibu wa vituo na madai ya kuibiwa kwa karatasi za kura, kabla ya kurejesha tena zoezi hilo baada ya kueleza kuwa ulinzi umeimarishwa. Unaambiwa katika kinyang'anyiro hicho kinamkutanisha rais aliyokuwepo madarakani Hakainde Hichilema mwenye umri wa miaka 64 wa chama tawala cha United Party for National Development UPNDP, UPND, anayewania muhula wa pili dhidi ya mpinzani wake mkuu Brian Mundu Bidile. Huyu ana umri wa miaka 55. Na huyu alikuwa ni waziri wa zamani kupitia chama cha PF, na sasa anagombea kupitia muungano wa chama kingine cha NRPUP. Sasa unaambiwa Mundu Bidile amekosoa vikali uamuzi wa kusimamishwa kuhesabu kura, akisema unaleta shaka ya kuwepo kwa mchezo mchafu wa kubadili matokeo. Hata hivyo, mkurugenzi wa habari wa kampeni za Hichilema Maxuwe ameyakataa madai hayo na kusema upinzani unateswa na hofu ya kusababishwa kwa sababu matokeo ni halali. Kiongozi wa timu ya waangalizi wa SADC Samuel Tembenu aliyekuwa waziri wa sheria wa Malawi ameeleza kuwa timu yake haikuweza kushuhudia uhesabu wa kura wakati wa sitisho hilo, huku akibainisha kupokea ripoti za kujeruhiwa kwa watu watatu, kwa watu uharibifu wa mali, utekaji na vifo, na kifo cha msimamizi mmoja wa kura. Umeelewa?
0: Okay.
1: Taarifa inasema kiongozi wa timu ya waangalizi wa SADC Samuel Tembenu, aliyekuwa waziri wa sheria wa Malawi, ameeleza kuwa timu yake haikuweza kushuhudia uhesabuji wa kura wakati wa sitisho hilo, huku akibainisha kupokea ripoti za kujeruhi kwa watu, uharibifu wa mali, utekaji na kifo cha msimamizi mmoja wa kura. Na nikinukuu alichokizungumza hapa, anasema kusitishwa kwa zoezi hilo kumeleta taharuki na wasiwasi mkubwa. Anasema tumepokea taarifa za vitendo za vitisho, utekaji na angalau kifo cha mtu mmoja katika mikoa mitano, ingawa bado tunajiridhisha kwa kina. Tunasihi pande zote zitulie, amesema huyo Tembenu. So sawa.
0: Ndio.
1: Ambapo mkuu wa waangalizi wa Umoja wa Ulaya Michael Namara, MC Namara, na mkuu wa ujumbe wa Bunge la Ulaya wametoa wito kwa serikali kutoa maelezo ya kina kuhusu uamuzi huo wa kusimamisha kura ambao ameutaja kama usio na uwiano, kwa kuwa ni vituo vichache tu katika kati ya zaidi ya 13,000 ambavyo vimeathirika na vurugu. Hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzoni, lakini baadaye kabisa, baadaye Tanzania ikaja kukanusha tuhuma za kuingilia uchaguzi wa Zambia, ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe imekanusha vikali tuhuma zilizotolewa na mgombea urais nchini Zambia kupitia chama cha upinzani cha NRPUP, Brian Mundubidile, aliyedai kuwa Tanzania imetuma raia wake kuingilia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliofanyika Agosti 13, 2026. Taarifa rasmi iliyotolewa siku ya jana Jumapili na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Grayson Msigwa imesema kuwa serikali imechukulia kwa uzito mkubwa tuhuma hizo, na tayari kupitia balozi wa Tanzania nchini Zambia imeiandikia barua serikali ya Zambia kutaka maelezo ya nini mgombea huyo amezua tuhuma hizo zisizo na ukweli. Msigwa amesisitiza kuwa serikali ya Tanzania inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan inawahakikishia Watanzania na jumuiya ya kimataifa kuwa haijatuma mtu yeyote kuingilia mchakato wa uchaguzi nchini Zambia, kwani kufanya hivyo ni kinyume kabisa na misingi na utamaduni wa diplomasia ya nchi. Na nikinukuu kile ambacho amekizungumza, anasema serikali ya Tanzania haijatuma mtu yeyote kwenda Zambia kuingilia uchaguzi wa nchi hiyo. Na hiyo si desturi yetu, amesema Msigwa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kama ilivyokuwa nchi nyingine wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, uwepo wa Tanzania nchini Zambia katika kipindi hiki unahusu waangalizi wa uchaguzi pekee wanaotekeleza majukumu yao kwa mujibu wa miongozo rasmi ya SADC na si vinginevyo. Tuhuma za Mundubile ziliibuka hivi karibuni wakati akizungumza na vyombo vya habari nchini Zambia, ambapo akilaumu chama tawala cha UPND akidai kuwa kimekodi raia kutoka Tanzania na kutumia mbinu alizoziita Tanzania formula ili kupata ushindi katika uchaguzi huo mkuu unaomhusisha pia rais wa sasa Hakainde Hichilema. UPND hawawezi kushinda uchaguzi huo. Hakuna muujiza sasa. Wameamua kutumia Tanzania
0: tuende
1: formula.
0: Twende taratibu. Yaani nataka hiyo nukuu ya mgombea wa upinzani wa pale Zambia. Naomba uende taratibu, usikimbie. Naomba nukuu yake
1: hiyo ndio taratibu. Sasa nukuu hii anasema hivi. UPND.
0: Ngoja kwanza, UNPD.
1: UPND.
0: Sawa.
1: Hawawezi kushinda uchaguzi huu. Hakuna muujiza. Sasa wameamua kutumia Tanzania formula. Zambia si Tanzania. Hii ni Zambia, amesema Mundubile wakati akitoa kauli hiyo iliyosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Katika maelezo yake, Mundubile alidai pia kuwa kuna raia wa Tanzania walioajiriwa kuingilia mchakato huo na kutaka waondoke nchini humo, ingawa hakutaja majina ya watu hao.
0: amesema wale wanaofikiri wanaweza kutumia mbinu zilizotumiwa na Tanzania,
1: Tanzania
0: hawawezi kufanikiwa kamwe. Akaendelea zaidi akasema, ndugu zangu wa Tanzania ambao mmekodiwa kuja kuvuruga demokrasia ya Zambia, na wasihi tafadhali ondokeni katika nchi yetu, ondokeni haraka kwa usalama. Huyo ni bwana Brian Mundubile, mgombea urais kupitia chama cha NRPUP. Sawa. Sasa Tanzania imejiweka kando kabisa kwamba sisi hatuhusiki,
1: lakini wakati huo huo
0: sasa
1: wakitaka kuthibitishwa kwa tuhuma hizi.
0: Sasa kuna jambo moja ambalo mimi nimezoea sana kulisikia kwenye maeneo mengi sana. Unajua Sadeki, kuna nchi nyingi.
1: Sawa.
0: Kwa nini nitaje Tanzania? Hii ni maajabu.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Hajataja Malawi.
1: Sawa.
0: Malawi siko.
1: Mm-hmm.
0: Zimbabwe?
1: Ipo.
0: Mm-hmm. Msumbiji? A Kongo sipo. Burundi, Kenya? Mbona hazijatajwa?
2: Unajua anacheka kwa nini?
0: Hii ni maajabu.
2: Hii ni maajabu.
1: Wakati Azori unajiuliza hayo,
0: ngoja kwanza twende break. Sawa.
1: Sawa.
0: Ngoja twende break. Kwa sababu huo unasema mtuhumiwa yeye inabidi tu aitike tu bwana, baadaye anathibitisha kwamba sio yeye. Si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Polisi wakitaka kukamata mwizi wanachukua hata wale ambao wahusiki. Alafu baadaye wanafanya upelelezi, baadaye inaonekana
1: wakigundua
0: kama wewe uhusiki, wanakuacha.
3: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana, yani hakuna stress, yani likikaa juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Dakika ni 34 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Asante sana kwako Mtanzania ambaye unatumia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 742 292. Taarifa kubwa ambayo tuko nayo ni kutoka pale Zambia, ambapo sasa Tanzania imejiweka kando kabisa. Yaani mtu anatoa maelezo, anasema kwamba bwana mimi nakutuhumu wewe umefanya 1, 2, 3, then baadaye na wewe unasema kiukweli naomba uthibitishe hizo taarifa zako ambazo unanituhumu mimi. Mwana bwana, na inabidi aseme kwa nini Tanzania na sio nchi zingine.
1: Na ukiangalia Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC ina nchi wanachama 16. Angola, Botswana, Komoro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritania, Msumbiji, Namibia, Shelisheli, Afrika ya Kusini, Tanzania, Zambia na Zimbabwe. Sasa mimi nilichotaka kukisema muda ule, nilitaka kusema hivi, akutuka naye hakuchaguli tusi. Lakini pia wanasema mfamaji haishi kutapatapa.
0: Hii sio miwili inatumika.
1: Kwa sababu yote miwili inatumika. Kwa nini nasema namna hii? Kwani huyu ndo mgombea peke yake wa urais kupitia pale Zambia?
0: Wapo wengi.
1: Wapo wengi. Mbona wengine hawajazungumza?
0: Ila hawa ndo wanaochuana kwa hapa ukaribu zaidi.
1: Sawa. Na wengine si wana nafasi ya kuzungumza, si wanaona mchakato unavyokwenda. Kwa hiyo msemo wa mfamaji haishi kutapatapa unachukua nafasi hapa. Yawezekana ni kwa sababu ya mahusiano mazuri aliyonayo Tanzania pamoja
0: na Zambia.
1: Ndio.
0: Sasa Saumu, unajua iko hivi. Wahenga walisema lisemwalo lipo kama halipo laja.
1: Sawa. Huo
0: msemo nao pia upo, wahenga wameweka, si ndio?
1: Sawa.
0: Na umdhaniaye ndiye kumbe si. Yote hiyo ni misemo ambayo.
1: Lakini wakati mwingine kumbe ndiye.
0: Uzuri, serikali ya Tanzania kupitia msemaji wa serikali imesema hivi, athibitishe.
1: Na mwisho wa siku wanasema mti wenye matunda
0: ndio unapigwa mawe. Msemaji.
2: Unajua unacheka kwa nini?
1: Ah, tunaenda kimisemo.
0: Hapo mti gani? Mti gani wa matunda hapo
1: sasa? Ah, mimi na wewe tujui hilo wanasema hivi wao.
0: Mti gani hapo wenye matunda?
1: Wahenga wanasema mti wenye matunda ndio?
2: Ugundo bai.
0: Mimi kama hiyo methali ya mwisho kama sikubaliani nayo.
2: Unajua unacheka kwa nini?
0: Hii ni maajabu. Sawa. Hiyo ndo habari kuu ambayo pia imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Serikali ya Tanzania imetaka pia Zambia kupitia mgombea wa chama hicho cha upinzani athibitishe kwamba kweli kuna Watanzania ambao wametumwa pale kwa ajili ya kwenda kuvuruga kile ambacho wao wamekiita kuingilia uchaguzi. Anasema hatuwezi tukawa tutupo na Watanzania. Watanzania ambao mmekuja, ondokeni na nini.
1: Na mwisho siku hata yeye pia hakuwataja majina, lakini
0: hakutaja hakutaja. Sasa unajua muda mwingine unaweza kurusha jiwe gizani. Sasa bahati mbaya
1: kilichotajwa
0: pale ni Tanzania. Kwa sababu kichotajwa ni Tanzania, kwa lazima Tanzania angekuwa amesema tu nchi jirani, ondokeni,
1: tungeja
0: ni nani, labda ni wa Kenya, lakini kwa sababu ametamka Tanzania, na ndio maana serikali ya Tanzania imetoa
1: kauli yake.
0: Kumbuka ni nchi ambayo inafanya mambo yake kwa uhuru na kila kitu,
1: na imesema hawezi kufanya na
0: taifa lolote. Taifa lolote halitakiwi kuingiliwa na taifa jingine katika maamuzi, especially yale ya nchi. Sawa. Sana sana hata waangalizi hao, au waangalizi wanaotoka nchi za Kiafrika kwenda kuangalia kwa wenzetu, wao wanaenda kutazama tu, wanaangalia tu. Sasa wao sio kwamba tu kutazama kwao kutawafanya labda pengine kwa namna moja au nyingine wabadilishe, sio wafanyaje miundombinu, yani mfumo uliopo uchaguzi, sio ufanyaje. Wao wanaangalia tu, baadaye watakuja kutoa ripoti kwamba bwana, kwa kila ambacho tumekiona
1: ni 1, 2, 3.
0: Wanaangalia, alafu baada ya hapo wanakuja kutoa kile ambacho wamekiona. Si ndio maana ya waangalizi? Wao wanatoa macho tu, wanaangalia kama walikuwa naiba kura, wanasema kiukweli tumeangalia ule uchaguzi, tumeona da kipengele ni sawa. Na nakumbuka mwaka 2025 wakati wa uchaguzi wa Tanzania.
1: Sawa.
0: Ilikuja kuna taasisi ya Thabo Mbeki Foundation ilikuja.
1: Sawa.
0: Ikatazama.
1: Mwisho siku ikaja na evaluation.
0: Ikaja na evaluation yake. Tupo na Yas Tanzania.
1: Okay.
0: Tupo na Yas Tanzania, lakini nikukumbushe endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu ndio mtandao pekee ambao una kasi zaidi nchini Tanzania. Kuna kijana mmoja anatusikiliza, anaitwa Fredy Chunga. Unampata vizuri Fredy Chunga. Anatusikiliza kwa uzuri kabisa sahihi. Na anafuatilia 88.9. Ndugu yangu nakusalimia sana hapo ulipo. Karibu sana. Hili ni Nyambizi, lakini kumbuka tupo kwenye upande wa magazeti, lakini nimekuambia endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu ndio mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania kuliko mtandao mwingine wowote.
1: Wakati huo huo tunazungumza na wanawake wa mkoa wa Iringa. Sawa eh? Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza au kupata fursa mpya kujiwezesha kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Lakini tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Tukio hili litafanyika tarehe 4 ya mwezi wa 10. Itakuwa ni kuanzia majira ya saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili atakuwepo pia Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengineo wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu. Sawa, kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu kwa kawaida. Lakini kwa VIP ni shilingi 1,080 na VVIP pia ni shilingi 1,120. Sawa, tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari hii ambayo mimi nakutajia. Kama unaona kabisa kuna 1,050 na heng au 1,080 au 1,120, wasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0765648312 0765648312. Karibu sana kwenye event hii.
0: Hey, rangi imeelezwa hapo, kuna nyekundu pamoja na dhahabu. Alafu kuna kale kakofia kale kanayo kama kaita fastnet, kale kakofia fulani ni verify, yani ni fashion moja nzuri sana, wanawake wanajua,
1: wanaonekanaga kama watu maalum.
0: Watu maalum. Sasa kuna VIP, VVIP na kawaida. Kwa hiyo sasa wewe kama unasema unampenda sana mke wako, mimi nakupenda baby la Azizi Nyongo mkalia hini, bwana mlipie aende pale Mafinga pale kwenye ukumbi wa Mam Hall, si ndio?
1: Yes.
0: Tunaendelea na taarifa zingine ambazo tulikuwa nazo asubuhi ya leo. Ukiacha hii habari kuu ambayo tulikuwa nayo asubuhi ya leo
2: kwenye magazeti.
0: Haya, taarifa nyingine.
1: Wacha tuanze na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo likiwa limeandika Heche alivyogeuka shabaha ya CCM. Ogopa sana. Heche alivyogeuka shabaha ya CCM, taarifa ndogo inasema viongozi waandamizi wa chama hicho wameendelea kuvutana kisiasa na makamu mwenyekiti huyo wa Chadema. Wadau wasema mvutano wao ni vita ya maneno visivyo na tija kwa taifa, wasisitiza mchakato wa maridhiano upewe uzito. Lakini anaonekana hapa kiongozi, anaonekana chacha, anaonekana wasira na mwisho wa siku anaonekana makamu mwenyekiti mwenyewe katika picha kubwa kabisa.
0: Unakuta kiongozi amesimama. Akisimama kiongozi wa chama fulani, labda pengine chama cha mapinduzi, anasema unajua Heche wa kwanza huyo. Anakuja na mwingine unajua Heche wa pili. Anakuja mwingine wa tatu Heche. Anakuja na mwingine wa nne Heche, unajua huyu Heche. Yaani unakuta
1: kila mmoja ni Heche.
0: Sasa sikiliza. Kuna siku moja nilikuwa naangalia taarifa. Ali Happy alikuwa anazungumza, huyu ni katibu wa jumuiya ya wazazi wa chama cha mapinduzi. Wakati Mbowe akiwa madarakani. Wakati Mbowe yuko madarakani, moja kati ya watu ambao walikuwa wanahamasisha kwamba Mbowe hafai kuwepo madarakani ilikuwa ni pamoja na baadhi ya viongozi wa CCM wachache.
1: Sawa.
0: Mpaka wakamuita Nkurunziza. Aondoke madarakani huyu Mbowe. Yani toka chama kinaanza mwenyekiti yupo tu.
1: Vijana watapata lini nafasi?
0: Amengangania, aondoke. Kwenye siasa tunasema unatakiwa kuwa makini sana. Mwisho wa siku, Mbowe kaondoka sasa. Mbowe kaondoka.
1: Kaja Heche.
0: Kaingia Lissu. Lissu si ndo mwenyekiti?
1: Sawa.
0: Heche akaondoka, akaja Lissu. Sasa juzi tena nikasikia Ali Happy anasema inabidi wakamwombe msamaha Mbowe. Kuna wengine sasa. Kuna wengine.
2: Hii ni maajabu.
0: Wamekuja tena. Yaani kuna wengine wamekuja tena wanasema yani bora ya Mbowe kuliko nani? Kuliko Lissu. Mbowe alikuwa ni mzee wa maridhiano. Lakini hawa wamekuwa na harakati. Sasa kuna namna fulani ambayo pia kila mmoja hizo ni siasa. Anabukia
1: upande wake.
0: Wakati huo sasa nikashuhudia pia hata ukiona CCM wao Chadema na wao wakisema jukwani, unakuta kuna namna fulani
1: wanawatupia. Sasa unaambiwa kwamba
0: unakuta kuna baadhi ya viongozi wanawaponda sawa. Lakini wakiongea kauli fulani hivi unakuta wanaunga mkono. Mfano kauli ya Nchimbi, ile kauli ya Nchimbi ya kusema pambanieni katiba. Kuna viongozi wa Chadema wakamuunga mkono Nchimbi, wakasema hichi ndo tunachokitaka. Lakini kuna wengine wakawa hawamungi tena mkono. Ndio siasa zilivyo. Siasa bwana, yani kuna kuelewana pasipo kuelewana, yani mnaelewana alafu tena hamuelewani.
1: Okay. Mm. Sasa taarifa hii unaipata kwa uzuri kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo, ikiwa imeandikwa katika ukurasa wa pili, lakini vyama vya siasa na TLS wajajuu wakili kukamatwa. Umeelewa eh? Vyama vya siasa na TLS wajajuu wakili kukamatwa. Anaonekana hapa Boniface Mwabukusi katika habari picture. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na vijana wanaosaka utajiri katika uhunzi watoka kimaisha.
0: Wametoboa.
1: Wametoboa. Ni katika ukurasa wa tatu taarifa hii imeandikwa kwa uzuri.
0: Sao.
1: Na mimi nakuwa nikihitimisha hivyo. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, limeandika taarifa nyingine na mimi nalo mkononi mwangu sasa hivi. Linaandika mashirika yashauriwa kuwekeza hati fungani. Taarifa ndogo inasema yapewa mbinu yaache kutegemea ruzuku, ni katika ukurasa wa pili. Sawa. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa tatu ni pamoja na wanandoa wahadharishwa madhara kuficha mali. Hapa ni kwa wale wanaonunua viwanja kujenga nyumba kwa siri. Hili ni kwako wewe mwanandoa. Umeelewa eh? Pata kama nani?
0: Mimi nakusikiliza.
1: Wanandoa wahadharishwa madhara ya kuficha mali. Hawa ni wale wanaonunua viwanja na kujenga kwa siri.
0: Sasa
1: kuna mtu sasa hivi tunavyozungumza hapa
0: ana nyumba ya siri.
1: Ana nyumba ya siri. Anakuambia ah bwana, siku akizingua tu mimi naondoka. Mwisho wa siku huyo unaondoka wewe.
0: Sasa iko hivi. Sasa hivi kumekuwa na wanaharakati wengi sana, watetezi wa haki mbalimbali za wanaume na wanawake. Si ndio? Sasa hivi tumeshuhudia baadhi ya wanawake wengi wanaambiwa, wewe mwanaume kitu gani bwana? Mwanaume kitu gani? Haiwezekani wewe ukawa ni mwanamke kama goalkeeper tu kila siku unapokea. Wanaume hawa sio wa kuwathamini. Hata kama umeolewa, jaribu kuwa na mali yako binafsi bwana.
1: Usiwaamini, anaweza kuja akakuachia popote.
0: Mmejenga wote, mmeishi wote na nini na nini, anakuletea mwanamke mwingine, wewe unakaa kaa tu.
1: Mwisho wa siku unakuja kushangaa watoto wako hawana mali, huna pa kwenda. Umeishi naye umezeekea kwake.
0: Jenga nyumba yako.
1: Kumbe mwanamke unaishi naye anajenga nyumba yake.
0: Jenga nyumba yako, uwe na maisha yako. Akikufukuza rafiki yangu,
1: utaishije?
0: Akikufukuza shosti, unaenda kwenye nyumba yako. Unanyanyasika kwa mwanaume, unanyanyasika. Wewe hakunyanyasika na kwa wewe.
1: Na hizo ndoa hizo ndo zina viburi wengi.
0: Unauliza kwa nini umekosa nini hapo?
1: Ukijiangalia umepungukiwa nini?
0: Sura unayo. Shepu unayo. Ndio umezaa watoto watatu.
1: Amekuchosha, amekufuja, lakini mwisho wa siku unachana.
0: Kwani umekongoroka? Jicho hilo kuna watu wanalitaka hilo. Jenga nyumba nyingine bwana. Chana na huyo mwanaume bwana. Watu nakuta hapo kwenye familia. Yaani mwanaume ana nyumba tatu, hajamwambia mkewe, mke ana nyumba nne, hajamwambia mmewe. Na wanaishi tu vizuri.
1: Sawa, taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa tatu, lakini ukurasa wa saba una taarifa ya Nabii Tito Mbaroni, tuhuma matusi na uchochezi. Nabii Tito.
0: Kwanza Tito alikimbia. Kwanza Tito alikimbia Milembe.
1: Nikimwangalia tu yeye naishiwa pawa.
0: Sasa unajua
1: Tito yani nikimwangalia tu huaga kuna namna naishiwa pawa.
0: Katika vitu vinafurahisha kwa Nabii Tito ni kwamba Nabii Tito ukimuona anavyorekodi zile video zake za uchochezi zile, anavyotukana vile viongozi. Akikamatwa na jeshi la polisi kama sio yeye.
1: Anabadilika. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na bilioni 265 kutumika mradi wa madini ya Kinywa. Ni wapi huko? Kama gazeti hili kwenye ukurasa wa tatu. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na mtafiti ashauri tathmini mfumo kupata wahadhiri. Mtafiti ashauri tathmini mfumo kupata wahadhiri ni ukurasa wa ndani. Na Malasusa anasema unyenyekevu si uzembe, ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa tatu. Na mimi natamatisha hivyo kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
0: Asante sana kwa kuchagua yes, mtandao bora kabisa ambao unakupa kila ambacho unastahili, hasa vile viwango ambavyo unastahili. Tunapigua magazeti kwenye ukurasa wa mbele na katika magazeti mbalimbali ambayo pia tuko nayo asubuhi ya leo. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saumbin Said mpaka 4 kamili asubuhi. Na tumeshamaliza hatujamaliza hilo gazeti ambalo alikuwa ananisoma
1: Saumbin. Habari Leo ndo nimemaliza
0: na. Lakini tunaendelea na gazeti jingine.
1: Gazeti la Mwananchi limeandika jinamizi la upigaji biashara ya simu.
3: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Jinamizi la upigaji biashara ya simu, taarifa ndogo inasema. Haya ndio machungu wanayokutana nayo wanunuzi siri bidhaa za zamani kufungishwa kwenye maboksi mapya na kuuzwa. Kamanda Muliro atoa onyo jijini Dar es Salaam.
0: Sasa wakati unaendelea
1: hapo pembeni nitakuja kukupatia hino huko.
0: Unapoendelea kuangalia hapo pembeni, msikilizaji, tunataka utuambie hapo ulipo. Tunaomba utuandikie ujumbe mfupi wa maandishi, utuambie ni pigo gani, ni utapeli gani ushai kupata kwenye simu ya mkononi. Yani kwenye simu ya mkononi ni utapeli gani ambao umeshawahi kupata kupitia simu. Iwe ni kuibiwa simu, iwe ni kuuziwa simu mbovu, iwe
1: simu, yani kuuziwa simu sabuni.
0: Utapeli wa aina yoyote wa simu, tuambie kupitia 0766744292. Tuambie bwana ndugu yenu nishai kutapeliwa 1, 2, 3 kwenye upande wa simu. Iwe ni kwa kupigiwa simu, iwe ni kwa ila iwe ni simu. Iwe ni simu. Umekuwa kuuziwa ama umeuziwa sabuni. Tarejea.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: KU na Kampala International University in Tanzania.
1: 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko.
2: Kaa
1: tulia,
2: washa.
1: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
6: Kuna mtu mmoja akasema tunachonganisha ndoa za watu. Wewe kama upo kwenye ndoa alafu unafanya mambo kisirisiri, hii haiko sawa. Yaani hapa tunatoa kodi sasa, ndio bwana. Eh, haiwezekani wewe mwanaume upo ndani ya ndoa unajenga nyumba tatu mke wako hajui. Una mpango gani? Una ratiba gani?
7: Hata mwanamke pia, hey. Sorry. Wako wanawake sasa hivi wanamiliki mali kwa siri.
6: Kwa siri.
7: Mume hajui.
6: Hey.
7: Lakini yeye anajua mwenyewe.
6: Mm.
7: Utasikia yani akifanya tu fya naondoka.
6: Uliza tu. Kuna mtu mmoja alishai kunipa ushuhuda. Kuna baba mmoja alijenga nyumba pale Kimara.
7: Mm.
6: Sasa yeye ile nyumba aliyokuwa amejenga hakumshirikisha mke wake.
7: Sawa.
6: Wala hakumshirikisha watoto wake.
7: Mm-hmm.
6: Wala hakumshirikisha mtu mwingine yote, lakini alikuwa na nyumba pale Kimara.
7: Sawa.
6: Maisha yakawa yanaendelea. Sasa kuna kaka mmoja ambaye ni jirani yake, anakaa jirani pale. Akawa anamuona kabisa anavyoanzia mwanzoni, anavyochimba msingi, anavyomwaga sui mawe na nini na nini, akawa anamwangalia. Amini usiamini, yule baba maisha yalivyokuwa yanazidi kwenda mbele, kuna changamoto akakutana nayo. Alikuwa na pressure. Presha ikamuondoa, akafariki dunia. Sasa pamoja na kufariki dunia, pale Kimara likabaki pagale, na alikuwa ameishia kwenye renta, kaishia hapo tu. Sasa hakuna ndugu hata mmoja mwenye taarifa na ile nyumba, ila yule jirani wa pembeni ndio alikuwa anamuona mara mara nyingi.
7: Shangaa anahamia. Yeye na familia yake wanahamia, wanajisevia.
6: Kwa hiyo kuna muda mwingine unaweza kuta kuna mapagale, tunaona mapagale yako mengi. Tunasema mapagale ya mtu ameshindwa kujenga, kumbe alikuwa anafanya siri, ikatokea labda pengine changamoto zimetokea, kafariki au kaumwa, ukashindwa kuendelea, baki imbaki vile vile. Sasa tabia nini?
7: Sawa.
6: Wacha
7: tuendelee na gazeti hili la Mwananchi asubuhi hii ambalo limeandika jinamizi la upigaji biashara ya simu, na unaambiwa haya ndio machungu wanayokutana nayo wanunuzi. Siri bidhaa za zamani kufungashwa kwenye maboksi mapya na kuuzwa, Kamanda Muliro atoa onyo. Lakini hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwake Khalfan Musa, huyu ni mkazi wa Morogoro, anasema nimejifunza ukinunua simu Kariakoo ni vyema uwe na mtu anayejua maduka vizuri. Nimeshawahi kupewa simu isiyofanya kazi vizuri.
6: Wacha we.
7: Na niliporudisha nikaambiwa ni makosa yangu. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4. Jumamosi nilikuwa naongea na Abasi. Akaniambia walishawahi kununua simu na ndugu yake Dennis Nyali. Simu brandi tofauti, ukiichaji inavyowaka inataja brandi nyingine. Umenielewa? Ukipiga picha mbili simu iko full imejaa. Umenielewa? Kwa hiyo haya madhila bwana yanaweza kukuta wewe au mtu yeyote yule. Lakini kubwa zaidi wanasema Khalfan, kubwa zaidi bora uende tu na mtu ambaye anayajua maduka vizuri. Lakini ukurasa wa 18 ni pamoja na usimamizi wa vibali vya ujenzi bado ni pasua kichwa. Ni wapi huko kama tagazeti hili ufahamu kwa uzuri? Lakini kukiwa hapa chini na ripoti maalum, machungu kusubiri huduma ya afya kwa miaka 10. Machungu kusubiri huduma ya afya kwa miaka 10. Wagonjwa wananchi wasimulia machungu ya kubebeshwa mzigo wa gharama. Mama eleza mwanae alivyopoteza maisha. Ni wapi huko? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na mji mdogo wa Katoro unavyochanua kwa dhahabu biashara, ni katika ukurasa wa pili, na mimi nakuwa nimefunga kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
6: Sawa. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi nasi tuweza kusoma humu ndani. Lakini sasa hivi tunaelekea kwenye kurasa za nyuma za magazeti.
8: Ninafungwa kwa gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
9: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
10: Jake coming in. Oh, scores for Chelsea.
6: Aya, sasa.
7: Gazeti la Mwana Sport katakiu ya michezo na burudani na leo Agosti 17 rekodi ya miaka mitano Ture Mpanzu anza na moto.
9: Naipenda Arsenal.
7: Sawa.
9: Naipenda Arsenal.
7: Hii ndio taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa, lakini Kagera wamekutana na Simba na Simba wamewanyosha kwa mabao mawili kwa sifuri, lakini Agosti 19 pale CCM Kirumba watakutana pia Pamba Jiji pamoja na Singida. Sawa sawa. Pamba Jiji watakutana nao tarehe 19 lakini tarehe 22 watakutana na Singida. Sawa sawa.
6: Mm.
7: Ateta watuliza mashabiki wa Arsenal kivipi, ni katika gazeti hili taarifa hiyo imeandikwa. Lakini bilioni 5 za CRDB marathon kutumika huku. Wapi huko?
6: Mm.
7: Kamata gazeti hili kwenye ukurasa wa 7. Lakini kocha wa Yanga ataka nambari 10 ile ya Yanga Ziziki asisitiza ubingwa. Anaonekana hapa kwa vizuri kabisa.
6: Au sio?
7: Eh.
6: Amesitiza nini?
7: Ubingwa.
6: Ah.
7: Lakini kesho Jumanne Fountain Gate anakutana na Mashujaa, itakuwa ni saa 10 jioni pale Sheikh Amri Abeid. Hii ni TPL.
6: Sawa. Kibendera.
10: Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
6: Frank Vegula, habari ya asubuhi?
11: Bana, tuko vizuri. Habari za bishe mishe za weekend?
6: Salama kabisa. Habari ya huko?
11: Tuko vizuri. Tuko vizuri.
6: Karibu sana katika dondoo za michezo asubuhi ya leo.
11: Asante bana. Duru la sio duru ni msimu round ya kwanza michezo ya ligi kuu soka bara hatimaye imetamatika kwa maana timu 8 zile maana timu jumla 16 ambazo zimecheza michezo takriban 8 ufunguzi ya ligi kuu soka bara, na hizi ni mbio za msimu mpya wa 2020.
6: Vegula,
11: michezo kadha michezo na
6: okay.
11: Tuleza kuna ladha michezo kadhaa ambayo ilichezwa weekend hii ya ligi kuu soka bara msimu huu mpya, na matukio yote kwa ujumla kwa siku ya Ijumaa, Police Tanzania toka sare 1-1 dhidi ya Azam, lakini mchezo Singida dhidi ya Fountain Gate ulimalizika Singida kupata ushindi bao 3-3, Mbeya City alifunga bao 1-1 dhidi ya Geita Gold, Pamba toka sare 1-1 dhidi ya Dombiji, mchezo ambao ulikuwa kufutia kwa kweli, Mashujaa alishinda 1-1 dhidi ya Coastal Union, na Mungu alifunga bao 3-1 dhidi ya Yanga nyumbani kwake, Kagera alifunga nyumbani kwake na 2-2 dhidi ya Simba kwa siku ya jana, wakati JKT Tanzania na TRA bunge la mchezo pia jana walimalizika sare ya bao 1-1. Kwa hiyo michezo hii baada ya kuchezwa siku ya hapo jana, kesho litaendelea ambapo Fountain Gate uwanjani saa 10 kamili jioni dhidi ya Mashujaa, na Mungu atakuwa uwanjani dhidi ya Geita Gold saa 1 kamili za usiku, na michezo mingine Simba anarejea kesho Jumatano mchezo huu dhidi ya Pamba kule Mwanza saa 10:15 jioni, Kagera dhidi ya Singida kesho kutwa pia, wakati Polisi dhidi ya JKT Tanzania, lakini Alhamis Yanga atacheza dhidi ya Coastal la Tanga, na Azam siku hiyo atavana dhidi ya TRA. Kwa hiyo haya ni katika ligi kuu soka bara, lakini michuano ya wanawake wapo ni 2026 imefikia tamati kule nchini Morocco, ambapo timu ya Cameroon imetoa taji kwa mara ya kwanza katika historia yao baada ya kufunga Malawi timu ya wanawake bao 3-3 siku ya jana, kati juzi kusaka mshindi wa tatu taifa la Morocco walitoka sare 1-1 dhidi ya Algeria, lakini kati nasi Algeria alishinda bao 3-2. Kwa hiyo Cameroon amekuwa bingwa, Malawi mshindi wa pili, na Algeria mshindi wa tatu, Morocco mshindi wa nne, lakini wote hawa watakwenda kushiriki michezo ya kombe la dunia ya wanawake. Kwa kumalizia tu kabisa hapa ni kukumbushe kuhusu kile ambacho kimetokea mchezo wa ngao ya jamii pale nchini Uingereza, bingwa FA na bingwa ligi kuu nchini Uingereza mtetezi Arsenal alimfunga Man City bao 3-3 katika ufunguzi wa kuashiria ligi itaanza wikendi ijayo. Mabao ya Arsenal Calafiori, Odegaard pamoja na Kai Havertz walisababisha Manchester City ambayo labda itakwenda kumiss kocha wao mkuu Pep Guardiola baada ya kuanza maisha mapya sasa hivi na mwalimu Enzo Maresca. Mengi ya uchambuzi tunayo saa 6 nani kabili mchana pale katika Champions Tower ya Nuru FM.
6: Sawa, Saumu nakusubiri.
11: Leo mfano ligi ishe leo, ligi kuu bara ishe leo. Bingwa na kupo Singida na nafasi ya pili Yanga, Simba wa tatu.
6: Shukrani sana ndugu yangu.
12: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
13: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
14: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
15: Mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini Mheshimiwa David Kienzile amewataka wananchi wa kata Ihomanza mkoani Iringa kuendelea kudumisha amani na utulivu kwa kushirikiana na viongozi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Kienzile amesema amani ni msingi wa maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla, hivyo wananchi wanapaswa kuhakikisha inaendelea kuwepo kwa kuishi kwa upendo, mshikamano na kuheshimu sheria na taratibu za nchi.
16: Tulinde amani yetu kama mboni ya vita. Haijaribiwi. Mimi mbunge wenu ninatembea sana duniani, lakini ninasoma sana historia. Walioleta machafuko kwenye nchi zao walianza mzaha mzaha kama huu, lakini leo mataifa yao hayakaliki tena. Yaani umekaa hapa unasikia tu mabomu na maadui zetu hapa. Naomba tuelewane, nchi hii ni tajiri, Mungu ameipa utajiri. Wako watu wanatamani rasilimali, wanatamani uchukue madini pore. Kwa amani iliyopo hivi leo, atakuja mtu aanze kuchimba tu madini hapo, nyinyi mtamuelewa? Si mtamfukuza? Kukiwa na fujo, anaita vijana hapa.
15: Serikali imewahakikishia wakazi wa mikoa ile ya Nyanda za Juu Kusini mkandarasi anayejenga barabara kilomita 70 kati ya eneo la Kibaoni hadi Sitalaiki atamaliza mradi kwa kiwango bora na muda uliopangwa, kwa sababu serikali itamlipa pesa za malipo ya kazi siku za hivi karibuni. Sambamba na ilo, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega ameongeza kuwa kukamilika kwa barabara hiyo kutafungua milango ya shughuli za kiuchumi na kufungua fursa za biashara katika mikoa hiyo na mikoa ya jirani.
14: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
15: Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesambaa na kufikia jimbo la 6 mara baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Busele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Jean Kasea, amesema hali hiyo imetokea mara baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Busele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa zaidi ya wakimbizi 650,000 wako hatarini kukosa chakula katika wiki chache zijazo. Hatari hiyo imetokana na ukosefu mkubwa wa fedha unaoweza kuwalazimisha kurejea Sudani, eneo lenye mzozo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
14: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
17: Tunajiamini, tumesimama,
14: hatuogopi.
17: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
14: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
0: Yapo mdogo mdogo. Go ila tuna nane nane nukta tisa.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411.

0: Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

Anasema kwamba utapeli wa simu kwangu wale wanaosema mwanao kalazwa na kuuziwa simu mpya betri mbovu. Mimi mbili murudi kimdeka kutoka kipaduka pale. Asante sana. Licha ikuuziwa iPhone ambayo haina iOS, yani ilibaki tu kucheka. Rabijus Kowoko kutoka pande za Wasa Iringa anasema hivi, utapeli nilipata ni kuuziwa simu ambayo inawaka inazima. Ila pale mtaa wa Msimbazi pana balaa, niliuziwa sabuni kipande 1040 kweli. Kennedy niko mafinga. Mimi ningeandika Tanzania yaruka kimanga kuingia uchaguzi Zambia. Fadhili Sanga kutoka Salavano, habari hapo studio. Niliwahi kutapeliwa, nimenunua sim Kariakoo, kufika nyumbani nafungua box na kutana na sabuni. Naitwa Jokia Ndaga kutoka Ikongos. Matimila fundi anasema nimewahi tapeliwa pesa kwa hawa sajili line wakati tunaingia kwenye 5G. Baada ya 4G walihamisha fedha 1060 kwenye simu. Ili ni wasajili line, si wengine, ni wezi. Anasema tapeli ni wengi wa simu. Mimi niliuziwa cover la simu kwa shilingi 70,000. Nilizurula sana Kariakoo kuwatafuta wale jamaa, sikuwahi kuwaona. King G kutoka Ilula Madisini.

Azori good bye, naona unawafunguka wanawake wamepata kichwa. Da, umewahi kabisa. Gilbert Kibiki kutoka Ikongos, Mangi Urembo au Mgalatia kutoka Rombo anasema nitapeliwa vitu vya urembo kwa mtu alidai kwa yeye ni mteja wangu, kumbe tapeli. Kaka Azori, mimi utapeli niliopata ni kuambiwa nitume pesa kwenye simu, jina linakuja Violet Emmanuel kutoka Igairo. Wana biti tu hapo ndo nimecheka mpaka kudondoka, maana ukimwangalia akitulia utafikiri mtakatifu, kumbe mtakafujo. Maana

0: Mimi ninunua simu mpya cha ajabu nilivyoiwasha tu nilikuta ina majina na SMS.
1: Alisahau kuwekewa na nyimbo kabisa.
0: Silvano Stumbo kutoka pale Njavanda ya Ilole.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
2: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba alikokupeka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Matapeli hao wanakena jamani. Ukiacha simu inaingia SMS, mimi baba mwenye nyumba wako, ukiangalia mwenye nyumba mjane, matapeli wanakera. Lakini mimi niliuziwaga lita 5 ya juice kwa shilingi 10,000 baada ya kuambiwa ni mafuta, ni mafuta ya kula. Matoko kapande kutoka maeneo ya Mlandege. Tumezungumzia kwenye mambo ya simu, si ndio? Shit boy kutoka Ilwa Nyakilomo, niliuziwa sabuni kwa 20,000 mjini kipindi natoka Dar es Salaam. Niliuziwa simu aina ya sabuni Iringa Noma by James Mhe kutoka Liamgungwe. I say hao mimi na watapeli kila wanaponipigia simu wamekosea, wametuma pesa kwenye simu yangu, bado wanagonga mwamba, hawaniwezi. Angelo Lusinde kutoka pande za Nyabu Dodoma, kutapeliwa kupo jamani, anasema kwamba ila hawa matapeli Mungu anawaona. Walimuuzia mamangu simu mpya cha ajabu, kusoma maandishi mpaka ugeuze kioo. Juu chini chini juu.
6: Ajabu ni kwa nini? Hii ni maajabu.
5: Tumesema utuambie utapeli ambao uliupata kwenye simu, yani ile simu ambayo unanunua dukani. Achana na ile kupigia simu.
7: Ilipigwa na nini? Yani hili ndio nimenikumbusha Jumamosi wakati ya basi ananielezea hili. Yani ananiambia simu kava lake na mwili wake unaonesha kitu kingine. Ila ukichaji, ukizima na kuwasha inawasha moyo mwingine.
5: Sasa alichonichekesha msikilizaji mmoja ameniambia yeye alinunua simu mpya lakini alipowasha amekuta ina message.
7: Ina majina. Aliangalia pocha kweli.
6: Kwa nini?
5: Ina majina na message.
7: Nguvu ya kutosha tunapewa na Betika na sisi tunakuambia kwamba ni simple tu kubeti kupitia Betika au kubashiri kupitia Betika na sio lazima ujue idadi ya mechi au aina ya mechi ambazo zinachezwa kwa siku hiyo. Na wenzako wanafanya hivi na wanapiga hela mpaka kiasi cha shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi 1000 tu ukicheza kupitia Soka Loto. Anza kwanza kwa kuweka fedha kwenye akaunti ya mtandao ambao wewe unatumia, lakini hii fursa ni kwako wewe pia tu unayetumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Anza kwa kupitia menyu hiyo. Kama unatumia Vodacom, anza kwa kubonyeza *150*000 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel, anza kwa kubonyeza *150*600 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania, anza kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Ukiwa unatumia Halotel, hapa utaanza kwa kubonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Chagua hapa. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom utaenda kuchagua lipa kwa M-Pesa. Hii ndo hatua ya pili, na hatua itakayofuata watakwambia uende ukaweke nambari ya malipo. Utaweka 54 54 54. Hiyo ndo nambari ya malipo ambayo utaiweka. Baada ya hatua hiyo, nenda katika hatua inayofuata kwa kuweka kumbukumbu namba. Utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako ambacho utakiweka kwenye akaunti yako ya Betika. Anza kuweka kuanzia kiasi cha shilingi 1000 ili uweze kupata nafasi moja ya kuanza kucheza. Sawa sawa eh? Lakini jinsi gani ambavyo unaweza kucheza kupitia Soka Loto, mimi nakwambia ni rahisi. Anza kwa kubonyeza *149*16 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari moja Soka Loto. Hatua itakayofuata, kachague idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha kaweke shilingi 1000 yako. Alafu utakapomaliza kufanya hivyo, kaa kibosi usubiri mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako. Sawa sawa eh? Hivyo ndivyo ambavyo tunafanyaga.
8: Marufuku kwa msichana au mwanamke yoyote kuvaa suruali ya kubana na kuonesha maungo yake au kimini. Ukibainika, faini yake ni shilingi 1050. Kama hauna hapo, wakina mama wako walioandaliwa tumewaambia watu walete. Marufuku kwa kijana yeyote wa kiume kusuka nywele au kunyoa pembezoni mwa kichwa na kuacha katikati kiduku au kuvaa suruale mlegezo inayoonyesha makalio au aina ya suruale iliyotobolewa, faini yake ni shilingi 1050. Kama huyo kijana hana, kuna adhabu nyingine ambayo wazee wamependekeza. Ni marufuku kuonekana kijana kuvalia hereni. Adhabu yake ni shilingi 1050. Kama hauna, wazee wamesema tuwalete. Ni marufuku kijana kuto kufanya kazi. Kijana yote mwenye nguvu ya kufanya kazi afanye kazi. Ukionekana kijiweni asubuhi hakuna kazi unayefanya, faini yake ni shilingi 1050. Kama hauna, wazee wamesema tuwalete. Vituo vyote vya bodaboda vilivyoko kijijini wajisajili ofisi ya kijiji, tujue mwenyekiti wao ya tujue kwa ujumla viongozi wao, maana kuna bodaboda wanaotumika kwa wizi. Ni kosa kupika au kuuza pombe haramu ya gongo, pombe haramu ya moshi, pombe haramu ya moshi na bangi. Adhabu yake ni kufikishwa mahakamani. Ni kosa kuuza pombe saa za kazi, adhabu yake faini ni shilingi 1050.
5: Sasa swali linakuja hivi, ni sheria gani ambayo unadhani inakufaa sana hapo ulipo? Ni sheria gani ambayo unatamani hapo mtaani unapoishi itungwe, iwe marufuku? Tuambie hapo mtaani ambapo wewe unaishi, hapo mtaani kwako au hapo kijijini kwako, ni jambo gani ambalo kwako unaona kabisa kwamba hili jambo
7: ingetungiwa sheria fulani, hii tabia ingekoma?
5: Hichi kijiji ni kijiji gani?
7: Sasa hiki, huu ni uongozi wa kijiji cha Olevolosi.
5: Na tulizungumza Ijumaa, sio?
7: Kilichopo wilaya ya Arumeru, ambao wenyewe umepitisha sheria ndogo ndogo ikiwamo kupiga marufuku wasichana na wanawake
5: kufanya nini?
7: Kuvaa suruali za kubana.
5: Moja.
7: Kuvaa sketi fupi. Kusuka kwa vijana wa kiume, kuvaa hereni au kuvaa mlegezo.
5: Wa kiume hao?
7: Hao ni wa kiume pamoja na wa kike. Yaani sheria hizi zinaanzia na wanawake.
5: Wanawake nao wasivae
7: na
5: hereni.
7: Na wasichana.
5: Hereni wasivae.
7: Sikiliza, wanawake na wasichana kuvaa suruali
5: moja
7: za kubana.
5: Ehe.
7: Wanawake hao na wasichana kuvaa sketi fupi. Kwa wanaume kusuka kwa vijana wa kiume. Lakini kuvaa hereni, hao ni wanaume. Kuvaa mlegezo, wanaume. Lakini pia mkutano huo ulikuwa ni wa kijiji, ambapo mtendaji wa kata ya Kimyak Joshua Mole alikuwa niaba ya mtendaji wa kijiji. Yeye ameeleza lengo la sheria hizo ni kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, na akifafanua zaidi anasema uongozi wa kijiji na wazee wa ukoo walikubali kuwapo kwa sheria hizo, ambapo wananchi wamezipitisha kwa pamoja kuridhia kwamba zianze kutumika ili jamii irudi katika mstari.
5: Na mimi nasema hivi, kwa wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 popote pale hapo mtaani kwako, na hata hapo kijijini kwako, unadhani sheria gani unatamani kama unapendekezwa
7: ingedhibiti changamoto kwenye eneo hilo?
5: Tupigie simu yako hapa tuambie, kiukweli mimi sheria fulani kwa hapa mtaani kwangu nadhani kungekuwa na sheria 1 2 3. Wewe unapendekeza hiyo sheria gani?
7: Ni Njombe kulikuwa na sheria ya mtu ambaye hajatoka kwenda kwenye msiba anachapwa viboko.
5: Hata Iringa huenda pale.
7: Ipo eh?
5: Wenda ilikuwepo. Sijajua kama bado inaendelea. Kama
7: hujia... Yapo baadaye ilileta changamoto, watu wakawa nasema wanaochapwa ni wazee, umri na nini.
5: Tena unachapwa makaburini pale pale. Hata masiala.
7: 0735014440 kwenye line ya simu. Hello.
9: Hello.
7: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Sikia, ni Kikoti wa Mbingeto.
7: Uhambingeto, unatamani kwenye eneo lako sheria gani ingetungwa, ingesaidia na ingezuia changamoto gani?
9: Yaani mimi nashukuru sana kwa hiyo hoja iliyoibuliwa. Kiukweli mimi kama ingekuwa ndogo mji wangu, sheria ya kutungwa hapa kwa Mbingeto, vijana wanaamka wanasimbilia tu pombe. Yaani kazi hawataki kuifanya asubuhi ila pombe ndio sana.
7: Sheria gani iwekwe sasa?
9: Baadhi ya kuna kina mama ambao wanatembea na watoto wadogo. Nao hao ingekuwa inawezekana hiyo nayo wapewe adhabu moja ya kutosha endapo wakishatambulika wakijulikana wanavyofanya na watoto wadogo.
5: Kwa hiyo hapo wa Mbingeto, sheria ya kwanza ingewadhibiti wavulana ama vijana ambao wanazimua pombe asubuhi mapema kabisa.
9: Watu waloki wale,
5: watu waloki.
9: Unashangaa anakata vikapua, yani akinunua suruali anakata, yani kikapua kinakuwa kinaning'inia juu juu. Sasa siwaelewi wale watu ni wa aina gani. Watu wana mama zao, wakiwa wengine hata dada zao wanaishi nao kwenye kitongoji hiki. Lakini huwezi kaamini, hata serikali haitoi maono ya kusema jamani huu vaji si. Kwa hilo nilikuwa napenda sana sheria ingekuwa inanyosha, iwanyoshe sana au madogo.
5: Asante Cyprian kutoka wanako. Asante sana Cyprian kutoka Uhambingeto. Kwenye line simu leo. Leo pole sana kwenye line simu. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na Njiro Rufinde kutoka pande za Dodoma Nyabu hapa.
5: Karibu kutoka Dodoma Nyabu ndugu yangu. Unatamani hapo Nyabu kungewekwa sheria gani bwana?
10: Yaani mimi kwa natamani sheria kama hao vijana na hao wasichana never skills hizo bana, hao ni wawekee sheria tu wakishaonekanika hivyo wapigwe ndani.
5: Kwa nini?
10: Kwa sababu ni tabia ambayo utakuta wengine kama vijana wafanyi kazi ndio kama ilivyoona wadada, yani wanazurura tu.
5: Aya, asante sana. Okay, asante sana ndugu yangu kutoka maeneo ya hapo ulipo kwa sasa.
10: Poa poa.
5: Shukrani sana. Tumesema kwamba hawa ndugu zetu kutoka pale Arusha wameka sheria. Zirudie hizo sheria Saumu ambazo wameziweka wenzetu.
7: Sheria ambazo wameziweka katika kijiji cha Olevolosi kilichopo wilaya ya Arumeru.
5: Moja.
7: Wenye wamepitisha sheria ndogo ndogo.
5: Tunaanza kwa wanaume.
7: Ikiwemo kupiga marufuku wasichana na wanawake kuvaa suruali za kubana.
5: Yaani mwanamke yote asivae suruali ya kubana. Moja.
7: Ya pili.
5: Ndio.
7: Sketi fupi.
5: Sketi fupi.
7: Wanaume.
5: Mm.
7: Kusuka kwa vijana wa kiume.
5: Yaani mwanaume akionekana amesuka.
7: Kwenye
5: hicho kijiji.
7: Lakini kuvaa hereni mwanaume.
5: Mwanaume kuvaa hereni.
7: Tatu, kuvaa mlegezo.
5: Kuvaa mlegezo mwanaume.
7: Eh.
5: Kwa hiyo ni hayo mambo mangapi? Kama matano hivi.
7: Eh, haya yamepigwa marufuku.
5: Kwa wanawake kuna mambo mawili. Kuvaa sketi fupi na kuvaa suruali zinazobana.
7: Sawa. Full
5: stop. Kwa wanaume ni mlegezo, kuvaa heleni pamoja na kiduku.
7: Kwisha.
5: Ukienda kwenye hicho kijiji, kama wewe ni mwanaume, vaa suruali ambayo inaeleweka.
7: Fungie kiunoni.
5: Sasa tuendelee kupokea simu yako kupitia 0766742492, lakini kwa sasa hivi acha twende break, then tutarejea dakika chache zijazo.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
11: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
12: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
11: Ni wapi huko?
12: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
11: We,
12: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
13: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Endelea kucheza soka loto kupitia Betika, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo chagua namba 1 pameandikwa soka loto. Chagua namba baada ya kuchagua namba 1 soka loto itakuja idadi ya mechi ambazo unatamani kucheza. Mechi kuanzia 5, 10 mpaka 15. Baada hapo weka dau lako shilingi 1000 za kitanzania na kuendelea. Maliza kwa kufanya malipo kwa kuweka shilingi 1000 ya kitanzania, na hapo sasa utakuna subiri mkwanja. Zaidi ya milioni 250 zimewekwa kibindoni kwa ajili yako. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Hao ndo Betika kupitia soka loto. Lakini pia tunaendelea kupokea simu yako na tunasoma ujumbe wako mfupi. Maandishi tumesema kwa kijiji chako unavyokitazama na unavyoona wewe hapo mtaani kwako, unadhani ni sheria gani ambayo unatamani ingepitishwa ili kudhibiti baadhi ya mambo ambayo unaona kabisa hapo mtaani
1: haya kwa kweli yanakuwa ni ya hovyo?
0: Kijiji gani kile
1: kuna yale mambo yanasema ni ya hovyo?
0: Hovyo.
1: Wenzetu
0: bwana
1: kule Olevolosi
0: Arusha, hivi ni Arusha Arusha, kijiji fulani ambacho kinaitwa
1: Olevolosi.
0: Chenye kimepiga marufuku wanaume kunyoa kiduku na kuvaa milegezo. Wanawake wamepigwa marufuku, wanaume wamepigwa marufuku tatu: kunyoa kiduku marufuku, kuvaa mlegezo pamoja na kuvaa eleni.
1: Kwa wanawake kuvaa suruali zinazobana na kuvaa sketi fupi.
0: Full stop. Yani ukienda kwenye hicho kijiji inabidi wazime kitenge ndio uende kwenye hicho kijiji.
1: Ukiingia tu wanakuambia wewe funga kitenge, wanakufunga kitenge.
0: Kama kanisani.
1: Kama kanisani. Na wanasema wenyewe bwana lengo lao katika sheria hizi. Wenyewe wanasema lengo lao kutengeneza sheria hizi ni kudhibiti mmomonyoko wa maadili ambao umeendelea kuonekana ni jangwa kwenye maeneo yao.
0: Sawa.
1: Na tunasema na wewe mkazi wa Iringa ambaye unatumia barabara. Na kubwa zaidi hili taarifa kwa kwako, ambapo wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzam kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogolo kwenye mto Ruaha mdogo kuanzia Agosti 17 siku ya Jumatatu mpaka Oktoba 17 mwaka huo. Kutokana na matengenezo haya ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda kupitisha matengenezo na kuchepushwa kupitia barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spurs na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo haya yatakapokamilika. Kwa kwa mtumiaji wa barabara hiyo unaombwa kuzingatia alama za maelekezo zilizowekwa katika barabara hiyo. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu wote ambao unaweza ukajitokeza, na imetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wakala wa barabara Iringa. Kwa kwa ambao unajua kabisa unatumia barabara hiyo, basi zingatia vile vigezo ambavyo vimewekwa, lakini zile tahadhari, na tunakwambia
0: Hey.
2: Naam.
0: Habari ya asubuhi.
2: Jema kabisa ndugu yangu.
0: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Pastor Lichangula kutoka Ilula Mtua.
0: Hapo Ilula Mtua unatamani sheria gani ingewekwa hapo? Unadhani kabisa ingedhibiti baadhi ya mambo ambayo unaona kabisa hayaendi sawa?
2: Yaani mimi nilikuwa natamani kama inawezekana na sheria ikawepo kwa wamama wanaovaa nguo zinazobana zaidi na viduku hivi wanavaa visketi vifupi. Ingewekwa sheria hata wawe akipatikana anavaa hivyo apigwe hata laki
1: Wakamia. Asante sana Pathrodi.
2: Sasa wanafundisha mpaka tabia mbaya kwa watoto wetu.
0: Asante. Asante sana Pathrodi Shingula kutoka polipo Ilula Mtua.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Salama. Naongea na Faraja kutoka Mafinga.
1: Faraja kutokea hapo Mafinga, karibu sana.
3: Mimi kio yangu, yani kwa wale wadada ambao yani wanazaa nguo fupi na wanapita mtaani, hajui kwamba kuna wazazi, kuna watoto. Wanatishia nini watoto wetu? Watu kama hawa wanakuwa wanapenda watoto sana, yani wavuliwe nguo kabisa, bora watembee.
1: Asante sana. Sheria iwavue kabisa
3: nguo. Kwa sababu anatoka nyumbani, alikuwa anavaa hivyo, maana alikuwa anataka uchi, ila amekizwa tu kuona hivyo.
1: Sawa.
0: Asante sana pia kutoka huko. Wewe nani simu?
4: Kama hivyo wanavyopita.
0: Na kama hivyo wanavyopita. Hata sisi tunaona kama hivyo wanavyopita. Tunaongea na nani?
4: Azori, mambo yako Azori, unapokea simu yangu alafu ongea Azori.
0: Nimesikia hapo unasema kwamba kama hivyo wanavyopita. Inaonekana unaona wanapita hapo.
4: tukonga masini ya baro sasa. Na mapendekezo mimi naunga mkono. Yaani sio kana kwamba Simba Singa tunasema nini katika naoni si wapi si wapi. Hapa mapendekezo haya nitafanyike nchi. Na kweli ni kero vijana wangu wa kiti na wengine wanafanya vitu vya
0: ajabu. Okay.
4: Na kwa sababu ni vitu vya ajabu ilikuwa tatizo sheria hiyo ienee kote. Kwa kweli ni kero, wadada wanavaa nguo za ajabu, vijana wanasuka, wanatoboa pua, wanaweka pini. Kero hiyo wakamatwa chukuma ndani.
0: Asante sana pia. Kwenye line simu.
5: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Lazaro Zale Lilusaulo kutoka Pawaga Iringa huko.
0: Unatamani kwa hapo Pawaga ulipo kijijini kwako sheria gani wekwe hapo?
5: Mimi nilikuwa napendezewa kwa uwezekano sheria au wenzetu wanayetembea uchi au wamama au vijana hawa. Ilikuwa moja kwa moja jeshi la polisi hapo, ni polisi ingekuwa kila siku kunakuwa na msako. Mtu anapokuwa amevaa tofauti na jinsi madili anavyosema, kamatwa wekwe ndani apiwe faa. Hili jambo tungeweza kulifanikisha. Lakini kwa kuwa watu wanapita na nguo za ajabu ajabu, basi tunafurahia. Tunaendelea kuweka mmomonyoko mpaka kwenye kizazi hicho kijacho.
0: Asante sana pia kutoka huko. Sasa mimi ya mwisho hii hapa, si ndio?
5: Hello. Asante.
0: Hello.
1: Kwenye line simu, hello.
0: Simu yake imekata. Na hii pia imekatika.
1: Kwenye line simu, hello. Kunyila ene simu, halo.
6: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Kwa faida wa sikilizaji, hii ni sauti ya Musa baba Zifundi Kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo.
1: Haya Musa, tuambie, unadhani kwa hapo kwenu Nyakilomo ipitishwe sheria gani ambayo itakomesha tabia chafu?
6: Mimi niseme tu ukiacha zile habari za watu kulala mitaroni kama bwana chifu wako ndio alipokuwa ametupa ushuhuda huko nyuma, lakini umekuepo na hizo tabia unazosema wenzangu za kutembea, watu wanatembea nusu uchi. Yaani unakuta masanamu ndio yanapendeza ya mavazi yale, lakini binadamu ndio tunaongoza kuvaa nusu uchi. Sasa okay, kwa mujibu na wenzangu wanasema ni kwamba hiyo sheria tunaomba ipitishwe hata huko Nyakilomo, wapiti wachapwe viboko mara moja atakapokuja kuonekana. Na hasa wengi wao na wengine wanakuta ni wake za watu, lakini wanavaa hivyo. Kwa hiyo wapitishwe viboko tu wote pale watakapoonekana. Tunamuomba mwenyekiti atupe hiyo ridhaa.
1: Haya, asante sana kaka. Musa kaka Babas. Makaka amekasirika. Ni viboko tu anasema .
0: Haya, ujumbe mfupi wa maandishi, watu wamezungumza mambo mengi kweli kweli. Anasema kwamba hao wanaovaa nguo fupi watu watungiwe sheria kali, wakikamatwa wapigwe fimbo 12 kwa siku. Ntu Ali Mbilinyi kutoka Nundu Mufindi. Hata kuna baadhi ya polisi wanavaa mlege, anasema hata polisi pia kama wanavaa mlege baadhi yao basi wawajibishwe. Mimi ningependa kwa hapa kwetu Ilula wasichana wanaovaa suruali fupi isiwepo, isiwepo na wadada wanaovaa sketi fupi wapigwe fine kuanzia 50,000 na kuendelea kama walivyofanya kule Arusha. Kuna wakati mwingine anasema anasema hivi, anaitwa Kigodi Jaki kutoka Kiesa, anasema hiyo sheria iliyopitishwa nimeipenda sana. Tunaomba hata huku kwetu ipitishwe, maana kuna vijana wanaojipodoa sana. Yani unakuta mwanaume ana ngozi laini kama kadada fulani hivi. Unavyopiga naye story unaweza huyu mdada au ni mkaka. Tutarejea dakika chache zijazo.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. mchana anapambana kutafuta mafanikio, anajituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, Vini Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Tumeuliza swali moja kwamba unatamani sheria gani ambayo hapo mtaani kwako iwekwe ili kuweza kubana baadhi ya mambo, lakini endelea kutumia Betika kama sehemu ya kuweza kupokea mkwanja kupitia simu yako, kwa sababu Betika wanakuambia kupitia Soka Loto unaweza kuweka fedha kwenye akaunti yako ya simu na baadaye ukacheza Soka Loto kwa kubonyeza *149 *16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto, itakuja pale idadi ya mechi ambazo unatamani kuzipata kama ni 5, 10 au 15. Baada hapo weka dau lako shilingi 1000 ya kitanzania Tanzania. Baada ya hapo namaliza kukufanya malipo, ujipigie mihela kadri unavyoweza. Kumbuka sasa hivi mechi mbalimbali zinachezwa, sawa? Ndio muda ambao unaweza kawa unatumia sasa hivi kupiga pesa kupitia Betika na Soka Loto, sawa?
6: Sawa.
5: Hakikisha kwamba mechi ambazo zinachezwa hauachwi, hazikuachi wewe
6: na ubaki nyuma. Lakini wakati huo huo maisha yanabadilika sana na sisi tunakwambia kwamba yawezekana ulikuwa na ndoto ya kumiliki chombo cha moto kwa ajili ya usafiri.
5: Oh yeah.
6: Unanielewa eh? Na wakati mwingine unakata tamaa kutokana na kupanda kwa mafuta. Sasa nunua Boxer 125 HD bingwa na heavy duty. Ni kwambie kwamba ni bingwa wa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD. Lakini pia utapata mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Na Boxer 125 HD inakuja na engine ambayo imeboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia utapata Pia katika boxa hii 125 HD inakuja na starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi tupigie moja kwa moja kupitia nambari ya 0800 71 00 60. Nambari ya 0800 71 00 60. Tupigie kupitia namba hii ili uweze kuokoa mpaka shilingi 200,000, lakini kubwa zaidi utaokoa pia mafuta au utaokoa petroli mpaka kilomita 65. Boxa 125 HD, bingwa ni heavy.
5: Sawa, msikilizaji, tulikuwa tunajadili kuhusiana na hichi ambacho kimetokea pale Arusha. Lakini sasa kuna mtu mwingine anaanza kujiuliza wanaweza vipi? Lakini kumbuka serikali za mitaa zina mamlaka ya kuunda sheria ndogo ndogo ili kusimamia masuala ya kiutawala, usafi, usalama katika maeneo yao. Sasa hii sheria inapoundwa inaundwa vipi? Tunataka tuzungumze na mwanasheria hapa. Tunataka tumpigie simu wakili.
6: Na inazingatia nini? Hey. Inaundwa na akina nani?
5: Hey.
6: Jambo la msingi sio wananchi tu wanasikia ipo. Inaundwaje undwaje? Inaundwa na akina nani? Lakini lengo linakuwa ni nini? Si ndivyo eh?
5: Wakili Chengula, habari asubuhi.
7: Salama kabisa, habari.
5: Hello?
7: Halo.
5: Habari ya asubuhi.
7: Salama kabisa. Habari za hapo studio?
5: Salama kabisa. Habari za majukumu?
7: Namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri.
5: Najua sasa hivi unajiandaa kwenda mahakamani saa 3.
7: Naam.
5: Lakini tunataka utusaidie jambo moja. Tunajua serikali za mitaa zimepewa mamlaka ya kuunda sheria ndogo ndogo ili kusimamia masuala mbalimbali ya kiutawala, usafi, usalama katika maeneo yao na mambo kama hayo. Sasa tunataka kujua hii sheria inatungwa chini ya sheria kuu ipi ya serikali za mitaa na inakuwaje na inazingatia vigezo vipi ili kesho na kesho kutwa mtu ajue kabisa kuna hizi sheria na zinapaswa kufuata kwa namna gani. Karibu.
7: Asante. Kwanza kuna sheria ambazo zinaanzisha hizo serikali za mitaa na serikali za vijiji. Ambayo kuna sheria inaitwa The Local Government ya District Authority Act. Ni sheria ambayo inadili na hizo mamlaka za vijiji, mamlaka za miji, mamlaka za halmashauri, ambazo hizo sasa ndizo pia zina empower kila hiyo inayoitwa mamlaka kuwa na capacity ya kutengeneza sheria. Sasa ukienda kwenye specific kwenye mitaa au kijiji, ni kwamba kwenye kijiji huwa kuna zile kamati za serikali ya kijiji. Kuna kamati ya mazingira, kuna kamati ya ardhi, kuna kamati ya mipango, kuna kamati mbalimbali. Sasa zile ndio huwa zinafanya tabling ya motion, kwa maana ya kuangalia kwa kuzingatia mazingira ya kijiji husika. Wanaangalia kwamba kwa sasa hivi tunahitaji tutengeneze kanuni, let us say, ya kuzuia watu kunywa pombe kabla ya saa 9 ili wajikite kwenye uzalishaji. Kwa hiyo kinachofanyika, unakuta wao kileta hayo mapendekezo ya hiyo sheria, wanaitisha mkutano mkuu wa serikali ya kijiji ambao unahusisha wananchi wote, ambao wao ndo wanaamua kwamba jamani, hizi ndo tunajiwekea ndo sheria zetu. Kwa lugha nyepesi ni kama ingekuwa kwenye serikali kuu, tunasema tungewatuma wabunge, ambapo serikali ndio inayopeleka mswada bungeni. Alafu wabunge ambao ndio wawakilishi wa wananchi wanachangia hoja kwenye mswada na kuboresha na inakuwa sheria. Lakini kwenye serikali ya kijiji, wao wakishakuwa wameibua hiyo kama agenda kwenye mkutano mkuu wa serikali ya kijiji, kwa sababu kule hakuna uwakilishi ule wa wananchi, na ndio maana unaitwa mkutano mkuu wa kijiji, kwa sababu wanaenda wananchi wote kwa pamoja, wanakubaliana jamani, tunataka tuzuie walevi wasiwe wanakunywa pombe saa 2, badala yake wanywe saa 9 au saa 10, ili huu muda katikati wajikite kwenye uzalishaji. Ukikuta unakunywa pombe au umefungua kilabu cha pombe,
5: na mtandao
7: kosa sana pale kwenye huo mkutano mkuu wa serikali. Kwa mwisho wa siku ikionekanika kuna mtu ameenda kinyume na huo utaratibu, kwa sababu alihudhuria kwenye kutunga sheria, akaridhia, then mwisho wa siku atakuwa anachukuliwa hatua kwa kuzingatia hizo sheria. Na hizo sheria zina enforcement za kisheria, kwa maana ya kwamba ukizivunja unaweza ukawajibishwa kwa kupelekwa mahakamani. kwa sababu hujafuata sheria ambazo zinatambulika kwenye kijiji husika.
5: Okay. Sasa Chengula, kuna baadhi ya sheria ambazo zinaweza kazi zimewekwa, lakini mtu anasema bwana mimi ni kuna haki za binadamu. Mimi bwana nina uhuru wa kuvaa ninavyotaka, nina uhuru wa kuvaa eleni, kuna uhuru mbalimbali. Sasa hizi sheria ikatokea zimewekwa na mimi nazingatia haki za binadamu hizo, kila mmoja yupo huru. Zina kwa kiasi gani zinaweza kukinzana na hizi ambazo zimewekwa na mtaa au serikali husika?
7: Kwanza ifahamike haki za binadamu haziko absolute to that extent, sio kwamba hazina limitation. Kuna haki za binadamu na ndomana nakwambia una uhuru wa kuzungumza, lakini una mipaka yake, na hiyo mipaka inawekwa na sheria nyingine. Kitaalamu tunaita ni clawback clauses, zinakuwepo kwa ajili ya kutokukuachia sana ukawa unaishi kama hakuna sheria nyingine. Kwa hiyo haki za binadamu, kwa mfano mtu akisema nina haki ya kuvaa nguo, ndio. Na sisi tunasema na haki ya
6: okay.
7: Kwa hiyo kanuni zinazotengenezwa so far zipo kwa ajili ya kulinda pia maadili ya jamii husika. Na hayo maadili, hakuna haki ya binadamu inayokuwa inakinzana na maadili ya jamii husika. Kwa sababu mwisho wa siku tunasema hata hizi kanuni zinatungwa kwa kuangalia katiba ya nchi, ambayo kwenye katiba ya nchi kuanzia ibara ile ya 12 mpaka 20 anayesema, kwa mfano kwenye sinali huko umeisema, anayesema nina uhuru wa kuvaa nusu uchi kwa sababu ni uhuru wa pala, wanamueleza kwamba avae nguo nusu uchi, isipokuwa anasema una haki ya kuvaa, una haki ya kuishi utakavyo, lakini kwa kufuata sheria zilizopo. Sasa ukiambia kwa kufuata sheria zilizopo, sheria hizo ni pamoja na hizi sheria za serikali za vijiji, sheria za bunge, na sheria au kanuni zinazotungwa na serikali au baraza la mawaziri.
5: Okay. Kwa hiyo ina maana kwamba mtaa au kijiji kikishapitisha hizi sheria, haijalishi kuna jambo gani mmeshapiga kura na hizo kamati zimepitisha, wewe unachopaswa ni kufuata hizo sheria, vinginevyo utafikishwa mahakamani.
7: Yes.
5: Nikushukuru sana pia wakili Kalikenya Chengula. Nikutakia asubuhi njema na majukumu mema.
7: Asante.
5: Shukrani sana. Eh bwana, hizi sheria
6: ukishasikia kwenye mtaa wako imepitishwa sheria, una kila sababu ya kuitii.
5: Watu wapitishe bwana hizi sheria.
6: Kwa nini sasa maeneo mengi wafanyi hivi? Na tunaona kuna shida nyingi kwenye maeneo mengi.
5: Wapitishe.
6: Zipo changamoto tofauti. Kwa nini hawapitishi?
5: Jamani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapo ulipo na wajumbe wako,
6: kaeni chini muangalie.
5: Wekeni sheria hapo mtaani kwenu bwana, marufuku wanaume wanaovaa heleni, marufuku wanaume wanaovaa.
6: So weke sasa. Marufuku. Inachotakiwa kifanyike hapa Azori ni kitu kimoja tu. Wakae kwanza na wananchi, waangalie changamoto inawakabili, wakubaliane, wakishakubaliana ipitishwe sheria. Mbona fedha nyingi zingepatikana kwenye maeneo tunayokaa?
5: Tunahangaika mapato na matumizi, mnakusanya pesa sio kwenye nini, mnakamata watu kwenye madumu ya ulanzi. Mngekuwa mnakusanya fedha kwenye nguo tu. Mtu amevaa tu nguo fupi 1,050.
6: Nguo zingekuwa zinaenda kubana.
5: Mwanaume kavaa tu mlegezo 1,050.
6: Give us suruali yangu ya kubana naenda mtaa wa pili.
5: Kuna bajaji, mimi huwa spend hata kupanda bajaji. Mimi nikiwa na bajaji mtu amenivalia mlegezo, alafu unakuta boxer ile ya ndani chafu hata
6: alafu kafunga suruali na kamba.
5: Anajikuta rewind. Anajikuta T-Pain. Mwanaume.
8: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Unakihitaji kwa haraka.
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua, nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Hii ni Nyambizi.

0: Mini wako oh oh oh oh oh. We mini wangu mini wangu tena. We ni wangu mimi. We ni wangu mini wako ah, kitambo tambo kidogo.
1: Malizia useme.
0: Mm.
1: We ni wangu sina time na vicheche.
0: Sina nini na nini stiwe.
1: Uko kuna kuendelea nini na nini stiwe.
0: Sitaki. Asante sana.
1: Yani inakuja tu ni stiwe.
0: Alito Bele 9. Moja kati ya waimbaji wa Bongo Flava ambao wanaimba R&B nzuri, na ni moja kati ya watu ambao pia napenda wanavyoimba R&B yao kali, safi. Na kwa sababu ni asubuhi sasa hivi kila kitu kiko sawa, na kwa sababu hili salamwisho tupo na Vodacom, wanatupa nafasi ya kuweza kujivinjari hapa ndani. Tunakuonea huruma wewe ambaye haumiliki line ya Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, tunakwambia ukitaka kuthi

Pitisha hili kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao, basi mpigie simu mama yako aliye mbali na wewe. Sawa? Afu au anasikia sauti yako, utajua nini tafsiri ya Vodacom zaidi ya mtandao. Lakini pia Vodacom wanakupa application moja, ama tunasema kwenye mkulima, kujua bidhaa ama kujua bei ya bidhaa zako. Wewe uko nyumbani lakini unakuna jua bidhaa sokoni. Lakini vile vile ni kuwa na MB, una download download application mbalimbali chap na kwa haraka kupitia mtandao wa Vodacom. Kwa hiyo Vodacom ni mpango mzima. Kama huna line ya Vodacom, pole sana, kwa sababu Vodacom ndo kila kitu. Vodacom ni zaidi ya mtandao, pata line yako ya Vodacom mapema sana ili uendelee kufurahia. Tembelea maduka yote ya Vodacom yaliyoko Iringa na maeneo yote nchini Tanzania ili ujipatie line hiyo. Alafu baada ya hapo sasa, ukishapata line hiyo ya Vodacom, utafurahia muziki ufuatao.

0: Jenko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa pandani. Sidiyo bwana?
1: Mm-hmm.
0: Na fedha imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Kumbuka kuna 200,000 na 50,000, sidiyo?
1: Uh-huh.
0: Watu 12 wanapata 20,000, sidiyo?
1: Sawa.
0: Alafu kuna mmoja tunamchomoa kwenye upande wa voucher, sidiyo?
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Wakati huo huo endelea kufurahia kinywaji chako chenye ladha inayounganisha ubora na burudani cha Vin Kolomboka. Lakini kama hautambui wapi kinywaji hiki kinapatikana, nikwambie sasa hivi ni rahisi sana kwa sababu kumekuwa na mawakala maeneo tofauti ambapo utapata kinywaji hiki, na ukiwa pale mabanda ya CCM fika pale Joshua Shop, lakini kwa mashine tatu unaweza kumuona Kipepe Store. Ukiwa maeneo ya Mlandege mtembelee pale Mzalendo Store. Kitanzini fika pale Makoga Store. Lakini ukiwa maeneo ya Kilolo unaweza kumuona Frank Juma kwa Pawaga. Wale wakazi wa Pawaga mnatamani kuenjoy Vin Kolomboka, nikwambie fika pale Sweet Corner. Na kwa Mafinga fika pale Bright, lakini sawa la Mufindi unaweza ukamwona Ngoti, lakini Ihongole muone mama Mdem, na Pawaga Road muone pale Huruma Store. Na mimi nakwambia kwamba usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa mawakala ambao wako karibu na wewe uweze kujipatia kinywaji hiki cha kwa urahisi kabisa, kwa sababu inawezekana umetoka kazini unatamani utakaporejea nyumbani uburudike na uenjoy. Basi ukifika kwa mawakala hao utapata kwa urahisi zaidi.
0: Baadaye saa 3:30 tutakuletea taarifa kutoka pale mkoani Arusha.
1: Yes.
0: Ambapo sasa kuna mlinzi mmoja anatuhumiwa kumbaka mtoto.
1: Yeah.
0: Yani kuna mlinzi yule ambaye tumempa dhamana ya kuweza kulinda yeye
1: kafanya jambo tofauti
0: na vile ambavyo watu wanatarajia. Sasa leo hii kwa sababu ni Jumatatu, na kila inapofika Jumatatu mara nyingi huwa tunatamani sana kuja na utafiti ambao pia utafiti mbalimbali ambazo tunakuwa nazo. Na utafiti huu ambao tunakuja nao ni utafiti ambao haujathibitishwa na mwanasayansi yoyote, ni utafiti ambao haujazungumzwa popote na wanasaikolojia, bali ni utafiti unaotokana na mawazo yetu binafsi. Sawa.
1: Sawa.
0: Naomba niweke wazi hilo kwamba huu ni utafiti ambao unatokana na mawazo ya kwangu binafsi. Haujathibitishwa kisayansi, haujathibitishwa kibiolojia wala mwanasaikolojia aliyezungumza juu ya huu utafiti. Lakini ni vile ambavyo tunakutana na hawa viumbe, tunakutana nao.
1: Kama mbona kama kweli hivi. Umeelewa?
0: Kama kweli. Na wewe vile vile hapo ulipo unaweza ukanisaidia pia kwenye huu utafiti. Leo hii kwenye utafiti wetu tunataka tuangazie utafiti kuhusiana na wanawake, lakini wanawake ambao tunaangazia leo ni wanawake wenye ndevu. Sawa? Kama kuna mwanamke ambaye ana ndevu sasa hivi na ananisikiliza, basi tulia kwa umakini kabisa usikilize utafiti wako.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwenye jamii ambazo
1: wanawake wenye ndevu wamefikiwa.
0: Kwenye jamii ambayo tunaishi kumekuwa na dhana mbalimbali juu ya wanawake wenye ndevu, si ndio bwana? Japo kibiolojia kuna namna yake kwa nini mwanamke anakuwa na ndevu na mambo mengine, lakini sasa tabia zao, namna tunavyoishi nao. Sasa tabia za wanawake wenye ndevu kwa jinsi ambavyo mimi nimeona na ninatazama ni kwamba jambo la kwanza, wanawake wenye ndevu, mwanamke yote mwenye ndevu, awe na ndevu moja, mbili au awe na ndevu kama mwanaume,
1: kikubwa ana ndevu.
0: Sifa yao ya kwanza, sifa yao
1: ya kwanza,
0: ni viumbe ambao wana bahati kuliko kiumbe mwingine yoyote. Wanawake wenye ndevu ni viumbe wenye bahati sana. Mwanamke mwenye ndevu hawezi akafanya kitu asifanikiwe. Labda yeye tu awe hajaamua. Wana bahati sana ya kuwa na wana hiyo nyota ya kubahatika kufanya kitu. Na hata mwanaume ambaye leo hii una mwanamke mwenye ndevu utakuwa shahidi. Naambie namna ambavyo huyo mwanamke amekuwa na bahati pia.
1: Mm-hmm.
0: Mona, hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili la wanawake wenye ndevu. Wanawake wenye ndevu siwe pesi sana kuingia kwenye mahusiano. Yaani ni mtu ambaye huwa anatafakari mara mbili mara tatu kabla hajaingia kwenye mahusiano.
1: Okay.
0: Mwanamke mwenye ndevu.
1: Mhm.
0: Kama unajua, na huwa wanawaza sana yule ambaye anadhani anataka kuwa naye kwenye mahusiano. Je, amedhamiria kweli? Je,
1: Anamaanisha?
0: Hao ndo wanawake wenye ndevu. Wapo wanawake wenye ndevu ambao wananyoa ndevu wanatengeneza kama wanaume. Wapo ambao wanaziacha kama zilivyo. Wapo wanawake ambao wanatoa kabisa ndevu.
1: Okay, hawa wote ni wanawake wenye ndevu.
0: Lakini mwanamke mwenye ndevu,
1: mm-hmm,
0: hisia zao ziko mbali kidogo.
2: Unajua anacheka kwa nini?
0: Ziko mbali kidogo.
1: Za kutafuta. Za kumulika na tochi.
0: Za kumulika na tochi. Wale ndugu zetu ambao wamezoea, ametoka shambani huko, ametoka huko, yuko busy anafika nyumbani, wale zao kuvamia wale. Wazee wa kuvamia wale. Basi wewe umpati. Mwanamke mwenye ndevu yeye bwana lazima uanzie mbali. Yaani kwa mfano unakuja Iringa mjini, lazima uanze kupiga honi kuanzia mafinga. Piga simu kuanzia mafinga. Unakuja Ifunda, unaitafuta Ifunda.
1: Unaeleza, nakuja nyumbani mie.
0: Unakuja Wenda. Si unakuja njia panda ya Tosa, mara Kitwiru, Ipogoro ndio unafika Iringa mjini. Lakini vinginevyo wewe ndugu yangu ameona tamani kama upande ndege chap kwa haraka basi
1: umpate.
0: Lakini pia mwanamke mwenye nevu bwana ana asili moja ya ni wepesi wa kusamehe. Wanasamehe haraka sana. Na wana hasira za haraka. Hasira ya chap chap na kusamehe
1: haraka.
0: Chap chap. Yaani kupaniki dakika mbili
1: lakini kumalizana dakika mbili.
0: Dakika mbili. Lakini wana roho nzuri.
1: Tena.
0: Yaani roho yao nzuri. Roho kwatu, roho nyeupe.
1: Roho brashi wanasema.
0: Hawana shida.
1: Wanawake wenye ndevu.
0: Wanawake wenye ndevu. Lakini pia kuna wengine ambao wakimtreat vibaya, yani akiwa treated vibaya, kidogo wanaweza kawa na kaubabe. Akiwa treated vibaya, naomba nizingatie, akiwa treated vibaya, anaweza kawa na roho ya ubabe kidogo. Kwa sababu wewe huwezi kumtishia ndevu naye ana ndevu.
1: Sasa hizi ni ndevu nyingi au moja? Hapa tuna deal na wale wenye nyingi ambaka anachonga mustache au ni ile moja?
0: Zingatia maelezo yangu. Nimesema hivi, mwanamke mwenye ndevu.
1: Ndevu ni ndevu.
0: Unajua kutana na mwanamke mwenye ndevu? Unajua kutana na mwanamke mwenye ndevu?
1: Sijajua.
0: Alafu ni watu ambao wana confidence.
1: Okay.
0: Wanajiamini. Wanajiamini. Alafu ni kambi popote. Yaani mwanamke
1: mbele kwa mbele.
0: Kambi popote na anajichanganya.
1: Alafu
0: very social. Wanapiga story na kila mtu. Labda wewe tu.
1: Achagui wala habagui.
0: Kipengele ujanacho wewe. Roho nzuri tu, ana shida. Ila sasa ukimvuruga roho mbaya. Hautuamini.
1: Kuletea ubabe fulani.
0: Kwa hiyo ukiona mwanamke ana ndevu, kuna issue za kibiolojia ambazo zimetajwa hapo, lakini kwa jinsi ambavyo mimi, jinsi ambavyo nawaona na ninawafahamu, na kuna mmoja ambaye mimi nishakutana naye, huyu ananyoa kabisa kama wanaume wanavyonyoa.
1: Nyingi kabisa.
0: Asubuhi pale mzee anapo
1: hafungi ushungi.
0: Asubuhi mzee anapoamka na kuangua, naye anakuangua asubuhi. Wote wanakuangua.
1: Hafungi ushungi kama mimi.
0: Tena wale ambao wanajiamini.
1: Huyo uliyekutana naye hafungi ushungi kama mimi.
0: Wale ambao wanajiamini zaidi wale. Wale ambao hawajiamini wananyoa. Ila wanaojiamini hawatoi.
1: Anaziacha.
0: Anaziacha.
1: Unakutana naye.
0: Huyo
1: hapo.
0: Yeah. Kwa hiyo hawa watu bwana ukikutana nao ni moja kati ya watu ambao ni very social, lakini ni watu ambao wana bahati zao, ni watu ambao pia hivyo. Ukimvuruga tu ubabe. Nimemaliza utafiti wangu siku ya leo, tarejea baadaye kidogo.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Ifanjema kwa wahitimu wote wa kidato cha nne, kidato cha sita, na wa Tanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, chenye usajili wa NACTVET, namba REG mkwaju, ANE mkwaju, 031, kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahisasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: Hello.
1: Mambo vipi?
0: Hali hali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
0: Igula Isimani.
1: Habari ya Igula Isimani bosi?
0: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nyongo FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
0: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi hii.
1: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Eh bwana, sasa hivi naamini.
1: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Pakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
0: Naam.
1: Ah, mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mama Mudi, unasalimiwa Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Bwana wacheze, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
0: Ni kweli tunajua.
1: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo au sio?
0: Leo naamka kwa kunesa nesa.
1: Bwana asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
0: Yes, yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
0: Amna noma ndugu yangu.
1: Asante sana pia. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom ndo kila kitu. Vodacom wao wanakupa nafasi ya wewe kuweza kufurahia megabytes za kutosha, lakini wanakuambia wasiliana na ndugu zako popote pale ulipo, bonga bonga mpaka ubonge tena. Download application mbalimbali kwenye simu yako. Kama unataka kuingia kwenye internet, basi wao wana MB za kutosha wanakupa pale. Na Vodacom wanakuambia unaweza ukajua bei ya bidhaa hata kama uko nyumbani ukiamka tu. Bwana kwa hiyo Vodacom mpango mzima. Lakini pia nilikuwa nimekujuza kuhusiana na utafiti ambao utafiti wa kujiamlia mambo, si ndio bana?
2: Sasa kwenye utafiti wa kujiamlia mambo, kabla Azori haujaenda huko, tukueleze vizuri kuhusiana na Vodacom, sawa sawa? Na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo inafika kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye ukiwa mbali na duka lako. Sawa sawa? Na tunakwambia endelea kuwekeza pia kupitia simu yako. Na huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa sawa?
1: Anasema kwamba je, wanaume ambao hawana ndevu je, naitwa mtu aloki. Sasa kama unataka kujua wanaume ambao hawana ndevu, utafiti ulishai kufanya, na tembelea ukurasa wetu wa Nuru FM Radio 88.9, ama ukurasa wangu mimi, andika Azori Orema kwenye upande wa Instagram, andika Azori Orema, utaona utafiti wa wanaume wasiokuwa na ndevu nilishasema. Kwa hiyo ndugu yangu unanirudisha nyuma. Lakini kaka, kweli unachoongea Monica kutoka Mkwawa, wanawake wenye ndevu kiujumla wa pole sana, ngoja tuwape maua yao. Asante Godi kutoka Nite Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Naitwa Kaiza MTZ nikiwa Kiesa. Da, kiukweli mimi mwanamke mwenye ndevu hapana, hata awe na kila anachohitaji, no no no, kama ni bahati acha niikose tu. Kaiza amegoma kabisa. Kaiza yani kagoma kabisa moja kwa moja, yani moja kwa moja amegoma. Lakini huyu hapa anasema kwamba studio sio wewe, sio wenye ndevu wa siku hizi, labda wale wa zamani. Wa siku hizi wanaota ndevu zinaota kwa sababu ya vipodozi. Kaka hawezi kuwa na sifa hizo. Azori, wa utafiti umetoa wapi? Asante Tom kutoka Nduli, nimejiamlia tu. Azori, mimi nina hizo ndevu, kila unachoongea hapo ninacho kweli. Stupa sio, ni kweli, si uongo. Asante pia Agnes Msian kutoka Masumbu, anasema kweli kaka Godi, hata mimi ninazo ndevu mbili. Mambo uliyoongea hapa kwenye hisia, mimi sio Godi, mimi ni Azori. mimi ni Azori, sio Godi. Mm-hmm. Alikuwa amechanganya mambo, si ndio?
2: Sawa.
1: Eh, anasema kwamba hisia mimi nimo kwanza yote uliyoyaongea mimi ndo dah vile vile. Yani hisia ziko makambako. Wanawake wenye ndevu baadhi yao wengi wao wana neema kubwa. Anaitwa half mili yao achichi chibongebonge kidogo. Anasema hivyo. Sasa huyu naye anaongeza utafiti ambao nimeufanya. Hajasema ni nani.
2: Anaongezea utafiti ndani ya utafiti.
1: Anasema wana neema kubwa kubwa kidogo, Mwenyezi Mungu kawajali ya jambo. Lakini huyu anasema kwamba azori tunao tunao hapa wengi tu ni hoe hae, hawasomi wala hawajitambui. Na kuna mwingine ngumu mkononi anapigwa mume mpaka anaenda malengo. Anaendea malengo. Sio kila mwanamke mwenye ndevu ana nyota. Mm. Anasema ndio maana tunasema baadhi. Hatusemi wote, tunasema baadhi. Azuri uko sahihi, wanawake wenye ndevu wana bahati sana pia. Wana hasira na wepesi kusamehe. Aida ni Fidege kutoka Ilo Madizini. Mie ndevu nazo kama zote. Kwa kifupi mnayoongea ni sahihi kabisa. Tamali Kipagatie kutoka Mafinga. Bora tu ongee ukweli. Tina kutoka Mkimbizi anasema nimefurahi sana. Halo, umeongea ukweli kabisa kuhusu mwanamke mwenye ndevu. Ni kama ulikuwa unaniongelea na mimi hapa. Mm, na mimi natamani kuzungumza na wenye ndevu ndo waseme wanawake wenye ndevu vipi tumewagusa kunako, lakini mbona mimi nina ndevu na sina bahati, au bahati ambeba wengine sijajua, angalia vizuri unapambana vipi. Mbona mimi nina ndevu moja na sina sifa hata moja. Batista, ndio maana tumesema bahati. Batista Kisinda kutoka Nunda Mugana anasema wanawake wenye ndevu ni watu wenye misimamo na wababe, ila ni wanautu sana. Kama ni hivyo natafuta mwenye ndevu. Tom Gulmo kutoka Mafinga lakini anasema wewe ni kweli wana bahati, ila ni wababe wewe hui. Huwa nilishuhudia sehemu moja, kuna mmoja alimvuruga wewe, alikimbia yule baba hatari mpaka aliacha na kiatu kimoja. Jimson Dunda kutoka maeneo ya hapo ulipo kwa sasa, asante asubuhi ya leo kwa ujumbe ule unaandika. Musa baba azifundi kinyozi kutoka Ilula Nyakiromo anasema mimi acha nicheke tu vipi. Sasa maki hapo acha nicheke. Kama ni hivyo natafuta mwenye ndevu Tomu Gulumo, lakini mtaani kwangu pana mwanamke ana ndevu, yeye ni mpaka maandazi ukitaka mzungu, mzinguane omba la nyongeza. Sasa ndio kwa nini?
3: Hii ni maajabu.
1: Azori utafiti wako umekwenda kisabato. Tunasi nao nao kweli wana sifa hizo. Moze kutoka Bajaji, Moze Bajaji. James Ngo kutoka Wasa, mwanamke mwenye ndevu ana bahati, alafu ana usiri wake. Mambo vipi Azori? Hata iweje kuwa mke mwenye ndevu mimi siwezi. Anasema hivyo. Huyu anasema Azori utafiti umekwenda kisabato. Da, hiyo hatari. Utafiti huo nimeukubali Azori. Asabeli Ngando kutoka maeneo ya Masabika. Kweli bana, alafu anapenda wanaume warefu. Odilia Kibiki kutoka Isakalilo. Wanawake wenye ndevu ni kweli wanatafuta wana nini?
2: Tuulize wanawake wenye ndevu.
1: Eh, bwana sawa, tunaelekea katika eneo moja linaloitwa mtoto mwenye umri wa miaka 10 na mtoto mwenye umri wa miaka 7. Mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi iliyoko kijiji cha Sokoni wilaya ya Arumeru. Sokoni 2 wilaya ya Arumeru mkoani Arusha. Yeye anadaiwa kufanyiwa ukatili wa kingono na mlinzi mwenye umri wa miaka 56 wa shule moja ya sekondari katika eneo hilo. Tukio hilo linadaiwa kutokea Agosti 2, 2026 baada ya mtoto huyo kwenda shuleni hapo kuwasalimia dada zake wanaosoma katika shule hiyo. Sasa kwa mujibu wa maelezo ya mtoto huyo, akiwa katika eneo la shule, mlinzi huyo alimuelekeza kwenda dukani na kumpa shilingi 500.
2: Sawa.
1: Baada ya kurejesha chenchi, mlinzi huyo anadaiwa kumuita na kumpeleka katika jengo la shule, ambako mtoto huyo anadai alifanyiwa ukatili wa kingono. Tukio hilo pia limeripotiwa katika kituo cha polisi na kupewa namba ya kumbukumbu ARS/RB/147/2026. Sasa mama mzazi wa mtoto huyo anasema alibaini tukio hilo baada ya mwanae kurejeshwa nyumbani na wanafunzi wenzake akiwa katika hali ya maumivu na akitembea kwa shida, na akadai kwamba baada ya kumchunguza mwanae alibaini majeraha katika sehemu za siri na kumpeleka hospitali kwa ajili ya matibabu. Sasa kwa sasa mtuhumiwa huyo anadaiwa kuwa uraiani, huku mama wa mtoto akiomba polisi kumkamata na kumchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Mama huyo amesema anaendelea kujitahidi kuzungumza na mwanae ili kumsaidia kurejea katika hali nzuri ya kisaikolojia baada ya tukio hilo. Hata hivyo, amesema angefurahi kupata msaada wa kitaalamu wa kisaikolojia kwa ajili ya mtoto wake ili kumsaidia kukabiliana na athari za tukio hilo. Sasa vyombo vya habari vimefuatilia tukio hili na imewatafuta viongozi pamoja na mamlaka husika ili kufahamu hatua zilizochukuliwa na zinazotarajiwa kuchukuliwa kuhusu tuhuma hizo. Muona bwana. Sasa
2: mimi ni mtoto wa miaka 7.
1: Mtoto wa miaka 7
2: ambaye ni wa darasa la 3.
1: Na mtuhumiwa ana miaka
2: mtuhumiwa ambaye anadaiwa kuwa sehemu ya mlinzi kwenye eneo hilo
1: ana miaka
2: 56. Ambaye mtoto yeye ndo kaonyesha ni fulani alifanya hivyo. Na ni baada ya kumpatia shilingi 500 na kumtaka akarudishe chenchi baada ya kununua kile anacho kihitaji. Haya matukio yamekuwa yakitokea sana, lakini pia sheria inasemaje? Tupate kusikiliza kisa hiki, tujifunze kutokana na kile ambacho mtoto mwenyewe amekieleza. Lakini mama mzazi wa binti huyu naye tutapata nafasi ya kumsikiliza hapa hapa akieleza changamoto ambayo mwanaye ameipitia na mpaka hivi sasa anahangaika kurejesha usalama wake.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: 99.9 Nuru FM. Nuru FM.
1: Mtoto huyo ameshindwa kuvumilia na kujikuta akimwaga machozi akisimulia kitendo cha kikatili alichofanyiwa na mlinzi wa moja shule iliyopo hapa katika kijiji cha Sokontu wilani ya Rumeru mkoani Arusha. Mtoto huyu ambaye jina lake tumelihifadhi anasoma darasa la 3 kwenye moja shule ya msingi hapa na ana umri wa miaka 7. Anatueleza kwamba siku ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 8 alifanywa kitendo hicho cha kikatili na mlinzi huyo baada ya kutumwa dukani na ndipo aliporudisha chenji. Mzee huyo alimrubuni na kumfanyia kitendo hicho.
2: Ile siku nilikuwa nimetoroka mamangu, nilikuwa naenda dini. Nilikuwa naenda dini, kingelea dini kagongwa. Nikataka kwenda dini, yule mbabu akanitaka nipa 500. Alinipa 500 nikaenda kununua thing na fashion. Nilipomaliza kununua nikamrudishia change yake 300. Nilivomrudishia akaniambia nirudi kesho. Akatangulia kupanda magorofani, nikasikia mamangu na dadangu akawa ananiita. Alivyokuwa ananiita, yule mbabu akaniambia ninyamaze. Tukaendelea kupanda magorofani, akanivulia suruali, akanikalisha kwenye kiti, akaniambia nifungie macho. Wanafunzi walinileta, nikaanza kulia, nilikuwa nasikia maumivu sana.
3: Ulikuwa unaweza kutembea?
2: Mama akaja akanikagua chapa, ndo nikamwambia ukweli.
3: Hapo kufanya kitendo hicho tena ndo mara yako?
2: Mara kwanza. Ndio naumwa.
1: Tumezungumza na mama wa mtoto huyo ambaye kwa huzuni amezungumza na kuomba serikali na mamlaka husika kuweza kumsaidia na hakitendeke kwa mtume huyo ambaye anadaiwa kutenda kitendo hicho.
4: Yeye alivyokuwekea hivyo. Wewe ulikuwa usikie maumivu? Akaniambia nilikuwa nasikia maumivu. Mbona ukulia? Akaniambia mama nimelia, nilikuwa nalia nalia, babu akawa ameniziba mdomo. Alivoniziba mdomo akaendelea kunifanyia hivyo. Mimi nikamwambia sasa alivyokuwa babu anakufanyia hivyo.
3: Pole sana.
4: Alivyokuwa anakufanyia hivyo. Wewe hukuweza kuongea chochote wala hukuweza hata kufungua macho. Akaniambia hapana, babu alikuwa ameniambia kwa ukali nifungie hayo macho. Hatua niliochukua mimi kama mzazi, nikamchukua mtoto wangu haraka haraka, nikawa nimemlaza chini, nikamvulia nguo kwa ajili ya kumkagua, nimwangalie kama ana usalama. Ndio mtoto alikuwa ameumia, alikuwa ni damu zimevijia huku ndani, yani huku pembeni. Mpaka leo wenyewe tunavyoongea, leo ni tarehe 15, lakini mtoto bado, kaka mtoto anaumwa. Yani mimi mwenyewe ndo namwogesha huyo mtoto. Yani anaumwa mtoto mwenye analia, ndo kama jana nako ametoka shuleni hawezi kutembea analia. Yani analia tu, nikawa nimemchukua hapo nikamwogesha, nikawa nimechukua tishu tu nikawa namfuta, kwa sababu nikawa namnawisha. Yani ni analia sana.
3: Madaktari walikwambia amefanywa nini?
4: Wameniambia mtoto amefanyiwa hivyo na amepata michubuko mikubwa sana. Kwa hiyo mtoto ana maumivu makali sana, tutampa dawa ya kuzuia maambukizi.
3: Mtuhumiwa kwa sasa yuko wapi?
4: Kwa sasa mtuhumiwa, mimi ninasikia kwamba ameachiliwa, yuko huru, yuko mtaani tu. Japo mimi kama mimi sijamuona, lakini ninavyosikia ni kwamba ameachiwa huyo mtu. Sasa mimi ninashindwa kuelewa kwamba huyo mtu amemwachiaje wakati mtoto wetu amemweka kwenye hali kama hii. Mtoto wangu anaumwa mpaka sasa hivi, mimi tu ndo ninamhangaikia hapa mtoto wangu. Sasa huyo mtu ameachiwa, ndo sielewi. Kwa sasa nilikuwa naomba serikali iweze kuchukua tu hatua ya kumkamata huyo mtu, kama ni kumkamata, na kama watanisaidia pia. Mimi naongea na mtoto wangu ili saikolojia yake ikae sawa sawa, lakini pia kama nitapata msaada itakuwa ni vizuri zaidi.
5: Tukio la kuhuzunisha, la kusikitisha limetokea pale Arusha, si ndio bwana? Na anaeleza mama wa mtoto kwamba anaomba msaada wa kisaikolojia kwanza, kama kuna wataalamu. Lakini vile vile alimuona mtoto wake akiwa anarejea nyumbani
6: akisindikizwa
5: na wazazi, akitembea kwa shida. Sasa angalia, mtoto ana umri wa miaka 7, lakini baba huyu ambaye amefanya haya, ambaye anatuhumiwa, ana miaka 56.
6: Na kinachomuumiza zaidi mwana mama huyu ni hali ambayo anaipitia mwanae. Lakini si hivyo tu, analalamika kwa sababu anamuona mtuhumiwa akiwa nje. Nje na hili, mimi nachojaribu kukiwaza kwa sauti ni kwamba huyu baba amefanya hivi kwa mtoto huyu wa miaka saba.
5: Anatuhumiwa.
6: Na ni, anatuhumiwa kufanya hivi kwa mtoto wa miaka saba. Huyu ni mtoto ambaye amesadikika kupata maumivu na mama yake amegundua. Je, kuna watoto wangapi nyuma yake yawezekana ameshawahi kufanya tukio kama hilo?
5: Huyu mzee sasa.
6: Huyu mzee inawezekana.
5: Yeah.
6: Nyuma ya pazia.
5: Asilimia 100.
6: Kwa sababu haiwezi kuwa ni tukio la kwanza.
5: Si mara ya kwanza nyama.
6: Paka anaamua kufanya hivyo yawezekana ni mazoea yake. Anajua nikitoa fedha nitamshawishi atafanya hivi, akirudi tunamfanyia vile na kufanya vile mambo yatakuwa mazuri. Sasa tuna watoto wangapi ambao wako kwenye eneo hilo yawezekana ameshawafanyia matukio ya kikatili na wazazi wao hawajagundua? Kuna watoto wangapi imekuwa ni mchezo wake kwao? Lakini usalama wa afya ya huyu mzee upoje? Kwa nini anafanya matukio kama haya? Kwa sababu ipoje? Nyuma yake kuna watu wazima wangapi ambao wangeweza kufanya nao matukio kama hayo? Na isingekuwa ni kesi? Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakiwa uchunguzi wa kina.
5: Serikalini umri wa kustaafu ni miaka 55.
6: Huyu ni miaka 56.
5: Kustaafu kwa lazima ni miaka 60. Na maeneo mengi tumekuwa tukishuhudia pia kwamba maeneo mengi unakuta walinzi au watu wanaohusika na kulinda wanakuta
6: ejigo
5: kidogo. Lakini sasa unawaza jambo moja. Huyu mzee wa miaka 56, kwa nini ambake mtoto wa miaka 7?
6: Tamaa.
5: Tamaa za nini?
6: Na ni tabia yake. Mimi vitu viwili tu ambavyo nitavishinikiza hapo, tamaa na ni tabia yake. Kwa sababu
5: mimi kwenye tamaa, mimi kwenye tamaa, kwa sababu umesema wewe ni wazo lako.
6: Ni wazo langu mimi. Tamaa na ninachokifikiri mimi pia ni tabia yake.
5: Sasa unajua
6: ukimwangalia mtoto hana chenye kutamanisha.
5: Miaka 7. Wewe una miaka 56. Kuna wanawake wangapi ambao hawana waume huko bwana?
6: Atampa mwanamke 500.
5: Kazi yake anayofanya hiyo tena analinda kwenye shule ya msingi. Ina maana apati fedha. Kuna wanawake ambao kwa hiyo 500 wanakubaliana.
6: Sina tamaa, nimekwambia. Ukishajumuisha kwenye tamaa, unapata vitu vingi.
5: Lakini wakati tunazungumza haya msikilizaji, lazima tuende mbali. Fikiria wewe mzazi ambaye sasa hivi uko kazini hapo. Mtoto wako yuko shule na kuna mlinzi wa shule ambaye pia analinda shule.
6: Anazengea watoto
5: lakini pia kuna mtu ambaye yupo karibu na mtoto wako kwa sababu leo hii na mimi pia moja kati ya vitu ambavyo huwa sipendelei sana. Kuna mtoto mmoja nilimpenda siku moja, nimekutana naye sehemu fulani hivi na alikuwa yuko na mama yake. Na sijui kwa sababu alikuwa yuko na mama yake ama angekuwa peke yake angefanya vile. Nilipomuona na mama yake, nilimsalimia, ni rafiki yangu mama yake, nikamsalimia japo yule mama ni single mother,
6: sawa.
5: Ni wale ma single mama. Ni rafiki yangu, nikapiga naye story baadaye. Ikabidi nikaona yupo na mwanae, nikamwambia naona umetoka na mwanao, umetoka sehemu gani? Akasema nitoka sehemu fulani. Basi mimi nikasema ngoja ninunue
6: zawadi,
5: kwa nikanunua chocolate. Nikanunua chocolate kwa ajili ya kumpa mwanae. Wakati nimenunua chocolate nataka kumpa, yule mtoto alikataa. Mpaka pale mama yake aliposema pokea.
6: Ndio akapokea.
5: Akapokea. Nikasema hivi, kwa nini unasema hivi? Akasema mwanangu nimemzoesha asipokee vitu kutoka kwa watu mpaka mimi nimruhusu. Sasa nikafikiria yawezekana pale aliogopa kupokea kwa sababu yuko na mama yake.
6: Yes, inawezekana.
5: Lakini nikawaza akiwa peke yake watu wengine
6: wakupaje.
5: Na ukiangalia sasa hivi shuleni ambako watoto wanaenda shule, kuna kacholi, kuna hizi
6: vibama
5: na nini na nini. Kuna watoto ambao familia zao wanajiweza, wananunua. Mtoto naye pia anatamani akanunue. Leo hii akiona wenzio wananunua mandazi, wananunua vimbama, wananunua kacholi,
6: anataka shilingi 100, shilingi 200
5: awe nayo. Akikutana na mtu barabarani akamwambia nachukua 200 hii.
6: Kanunue vibama
5: anaenda. Mtoto anaenda kununua. Sasa usalama wa mtoto upo kwa kiwango gani?
6: Ukiachia mali hilo pia zori la mashuleni tu. Tuna wanafamilia ambao sasa hivi tuko kwenye majukumu. Lakini kwenye majumba yetu tunajua mtoto atarudi kabla yangu mimi. Kuna kaka jirani yako hapo, umemwachia ufunguo na uangalizi wa mwanao. Umemwambia bwana mwanangu akija naomba utanisaidia kumwangalia. Ataingia ndani atapakua chakula atakula. Lakini yule ndo atakayemtumia mwanao vibaya. Anko, njoo chukua fedha,
5: nenda
6: kanunue juisi. Anko una njaa, njoo ule huku. Anko fanya hivi, mwisho siku ndo njia ya kumrubuni mtoto.
5: Lakini mimi naenda mbali zaidi. Mama anasema mtuhumiwa yuko mtaani anatamba tu. Anazunguka. Kwa sababu gani? Kosa hili lina dhamana.
6: Sahihi.
5: Mimi nakumbuka kiesa Kilolo lilipotokea tukio la kijana mmoja, yule kijana mdogo ambaye chini ya miaka 18 ana miaka 14 kuweza kuwalawiti watoto zaidi ya 10 na ngapi yule. Aliporejeshwa mtaani, wananchi wa eneo lile la kiesa Kilolo walisema hatutaki hata kumuona huyo kijana, na alichukuliwa. Sasa kuna haja ya sheria kurekebishwa, hasa ndugu zetu wa bunge ambao wanatunga sheria. Kuna makosa ambayo hayana dhamana. Kwa mfano mtu akitakatisha fedha,
6: uhaini,
5: kutakatisha fedha, ujambazi sio kutumia silaha. Kuna makosa fulani ambayo haya hayana dhamana. Hivi kwa nini mtu leo hii akituhumiwa na uzuri mtoto wa miaka 7 hawezi akasingizia kwamba eti atajua Azori wakati sio Azori. Yaani atajua Azori badala ya kutajua basi katajua Azori. Leo hii kama kuna tuhuma, mtu anatuhumiwa kwa makosa, kwa mfano kama ya kulawiti, si kubaka, kufanyaje?
6: Ungebaki kule ndani mpaka uchunguzi uthibitishe.
5: Yes, yaongezwe kama makosa ya kutakatisha fedha ambayo hayana dhamana, kama ugaidi ulivyo.
6: Na hii ni kwa sababu jamii ambayo inamtazama yule ambaye anatuhumiwa inakuwa na hasira. Lakini si hivyo tu, kwa mtoto ambaye ametendewa kile kitendo inaweza ikamuongezea trauma kiwewe, lakini pia inaweza ikamuongezea matatizo ya msongo wa mawazo. Kwa sababu anaweza akawa anamuona kama anasoma shule hiyo hiyo na ni mlinzi wa shule ile. Anakwenda anakutana naye. Anaweza akawa pia anapokea matishio mengine tofauti tofauti pasipo kujua.
5: Sahihi kabisa.
6: Menelewa . Kwa hiyo kuna haja ya viongozi kuangalia sheria hii vizuri tena. Lakini wakati huu bwana Azori, dakika zimekimbia sana.
5: Sahihi.
6: Sisi tutoe fedha alafu tuachie ngazi wale rahaleo ambao wanafuata kwa ajili ya kuja kuendeleza gurudumu ambalo sisi tumelifikisha hapa.
5: Sawa, kama alivyozungumza Saum bin Said hapa
6: naumiza kweli kweli. Naumiza kama mzazi, kama mlezi, kama mwanafamilia, kuna kila sababu.
5: Sawa, natoa pesa hapa 0763-889-95 mwisho 95, 0764-878 mwisho 87,
6: nambari ya pili
5: 0766-731 mwisho 10,
6: ya tatu
5: 0769-177 mwisho 14,
6: ya nne
5: 0617-814 mwisho 65,
6: ya tano
5: 0762-003 mwisho 74,
6: ya sita
5: 0752-285 mwisho 82,
6: ya saba
5: 0612-036 mwisho 52,
6: ya nane
5: 0753-247 mwisho 20,
6: ya tisa
5: 0759-929 mwisho 37, 0742 227 mwisho 58, 0766 74 mwisho 12, na mwisho kabisa huyu hapa ndio yule nani
6: ya vocha.
5: Vocha. Huyu ilibidi tumpigie mapema kabisa. Namba yake ni 0622-492 mwisho ni 886. Asante sana pia kwako msikilizaji wa 88.9. Taarifa ya mwisho tunayofunga nayo ni ya kusikitisha ambayo tumekujuza kuhusiana na hii taarifa ya huyu mlinzi ambaye pia yeye anatuhumiwa. Ana miaka 56 lakini anatuhumiwa kumbaka mtoto wa miaka saba. Tutakutana kesho asubuhi. Jina langu ni Azori Orema. Nilikuwa na Saum bin Said.
7: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
9: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
10: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa, na kupigia video call uione.
9: Ah, asante sana.
11: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza. Unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Raha Leo. Yeah.
7: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
8: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Watu
9: wamejaa. Tena kwa ubabe tena jamani.
10: Hapo ni baba ngumeliwa. Paka tena anasoma.
7: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa Taarabu. Ndani ya Raha Leo.

0: mapenzi kilio, acha kundanganya, unaweza kundanganya. Hata kanyimbo kajaisha unadanganya nuru.
1: Afu nimeimba kwa juu ndio mwanzo.
2: Makifua yote mapenzi ndio nanisumbua sana.
3: Oh mapenzi kilio, nenda waulize wazie. Ni mdudu wa sikio siku.
0: Sasa hapa hapo nataka unipige na kitu kizito.
1: Mimi nimesema hisi afu nimeimba kwa uaminifu.
0: Kwa kujiachia kabisa.
1: Wa hali ya juu.
0: Kwa unachokifanya umedhamiri.
1: Mapenzi si ya.
2: Nimeenda West Africa.
1: Kia kweli walai. Vipi ndugu yangu kwema?
0: Alhamdulillah sijui.
1: Salama.
0: Wa hali gani?
1: Anajua Mwenyezi Mungu mwenyewe anetupambania.
0: Kanuru kanaonekana nuru sasa.
1: Hai, sasa ndugu yangu. Alhamdulillah.
0: Ukubwa dawa.
1: Ukubwa dawa.
0: Ukubwa jalala.
1: Ndugu yangu ukubwa takataka.
0: Kwa kweli niambi.
1: Zatoka Alhamisi, yani Alhamisi tumeachana hapa na hisi kama tumekaa mwezi hivi.
0: Umeona
1: Ah,
0: ilikuwa ngumu sana. Mazoe.
1: Huyo ni darasa na Mboso. Looking for love.
0: Yeah.
1: Mwenyewe anakuambia mapenzi kilio.
0: Mapenzi kilio.
1: Habari za asubuhi msikilizaji wa 88.9. Karibia sana ndani ya raha leo. Tunaanza hivi na bila shaka tunavyoanza ndivyo ambavyo tutakwenda kumaliza pamoja hadi hapo Michelle 6 kamili za mchana. Tayari mambo yanaanza kufanya wa
0: wa wage wage uelewi.
1: Kupitia 0766 mbona hivi tena
0: kawaida. Umerithi kwangu.
1: Utasikia 1212 tunajaribu.
0: Tunajaribu.
1: 0766 74 42 92. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza huko ndani hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana. Uko nami Nuru Joni.
0: Bila kusahau uko na Fatma Ayub.
1: Tuko na Peter Peter.
0: Kama kawaida.
1: Tuko lakini na Kimbwanga Kimbwangani.
0: Bila kusahau Chuzi.
1: Somo la ziada pia.

0: tupo nalo, tuendelee kufundishana mawili matatu. Ona ifahamu ya maana halisi ya ndoto. Utasikia mimi nimeota, niliota nimeokota simu na kweli nikaokota. Tutarudi hapa na pita pita.
1: Kwa kweli.
0: Acha kwanza tufanye hivi.
2: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
8: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
7: Masomo.
9: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
7: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
10: Ooh, yeah, yeah.
7: Hii ni raha leo.
10: Yeah, yeah.
0: Haya, hii ni raha leo. Sasa kwenye pita pita ndugu yangu, kuna jambo moja bwana nimekutana nalo. Sio weekend mambo mengi.
1: Ah, weekend haimwachi mtu hivi.
0: Nimekutana na jambo nikasema kwanza ile jambo. Hili jambo kweli linauhalisia. Limekaa kama somo lakini sio somo. Sijui unaelewa vizuri.
1: Nakuelewa vizuri ndugu wangu.
0: Limekaa kama somo lakini sio somo. Tunaliweka katika mfumo wa pita pita. Unaweza ukaota umeokota kitu feti na baadaye ukaja ukaokota kweli?
1: Yaani
0: feti.
1: Abe.
0: Umetoka zako hapa?
1: Ndiyo.
0: Shushe biti kidogo. Tuelewane kwa utuo. Hata msikilizaji naye atatuambia. Umewahi kuota usiku?
1: Ndiyo.
0: Usiku labda wa kuamkia jana au juzi. Umeota mwenyewe umeokota zako simu?
1: Ndiyo.
0: Sawa.
1: Ndoto hiyo.
0: Ndoto?
1: Eh.
0: Umeota katika harakati zako za pana pale, labda kwenye mtaro au tu pembezoni mwa barabara au sehemu yoyote ile. Umeokota simu. Afu baada ya siku mbili ukaokota kweli simu. Ukaulizwa, wewe simu umepata wapi?
1: Ndio.
0: Ukasema mimi niliota nimeokota simu na kweli baada ya siku mbili nikaokota simu. Hii kwenye uhalisia ipo? Au umeokota umeokota hela na kweli baada ya siku mbili tatu ukaokota hela?
1: Sasa hapo kwanza Nuru, mimi nilivyokuwa muoga kabla hatujaenda mbali. Usije ukaota siku umetumbukia darajani ukaja ukatumbukia kweli. Maana tunakuelekea kama unaota kuhusu simu unaokota.
0: Maana hii ni
1: umeota pesa ukaokota. Sasa siku ukiota magongo na gari unategemea kinachofuata.
0: Hii nimeipata sehemu mbili tofauti. Kuna mmoja ndani ya familia. Kuna binti alimwambia mama yake mdogo.
1: Ndiyo.
0: Ah, mama mimi leo nimeota nimeokota simu.
1: Mhm.
0: Sawa.
1: Ndiyo.
0: Kaka siku mbili tatu kaenda sokoni, karudi akamwambia mama, ona nimeokota simu, ile ndoto imetimia. Imetimia.
1: Sawa.
0: Kuna mwingine kwa mume wake. Mume wake kaikuta simu, yule hakumuonyesha mume wake. Mume wake kaikuta simu kwenye mfuko wa nini? Pochi ya mke wake.
1: Ndio.
0: Akamuuliza, "We hii simu ya nani?" Na mwanamke hana simu kubwa, yani kimaanisha smartphone.
1: Ndiyo.
0: Hana. Sijui unaelewa vizuri.
1: No, asa mimi nachaje kuelewa ndugu yangu, nakusikiliza kwa umakini ili nikikujibu. Twende sawia.
0: Ana kidogoli ama kiswaswadu?
1: Kiswaswadu.
0: Ehe. Akaikuta smartphone kwenye simu, kwenye pochi ya mke wake. Na ni smart kubwa.
1: Ndiyo.
0: Ya gharama.
1: Aswa.
0: Unaweza ukauza ukapata nusu ya eka moja kiwanja.
1: Mashallah.
0: Akamuuliza, "Wewe simu umeipata wapi?" Ah, mke wangu, nani, mume wangu, unakumbuka mimi siku ile nilikwambia nimeota ndoto nimeokota simu. Na kweli jana nilikuwa natoka kwa shogangu mama fulani, nika narudi nyumbani ndio hii simu nikaiokota pale njiani.
1: Ameokota ina password? Ina picha ya mtu ambaye ana alikuwa anamiliki hiyo simu?
0: Hamna. Hapa kwenye kioo ina picha yake.
1: Ah. Wewe bwana huko hapo sasa unaanza kunipanga.
0: Wewe hii picha umeitoa wapi?
1: Umeipiga lini?
0: Umeipiga lini? Ah, hii picha nimepiga mwenyewe.
1: Au mambo ya Google.
0: Zipogo huko Facebook.
1: Ehe.
0: Kwa nimeichukua kule Facebook, unajua nilikuwa natumia Facebook zamani, kwa nimechukua nikaiweka.
1: La kuambiwa changanya na lako.
0: Ehe. Kwa hiyo bwana anauliza, hivi mtu anaweza akaota ndoto kaokota kitu na ikatimia?
1: Ah, mimi nakataa.
0: Haya msikilizaji, mtusaidie katika pita pita, mimi nimekutana na hiyo. Nikasema mimi siwezi kujibu. Bana mimi majibu yangu nayajua jamani, nayajua. Yaani hapo moja kwa moja ngwambia baba.
1: Imbombo ngafu.
0: Jiongeze.
1: Ngoja unijue umeota ndoto. Kwa nini asiyote anapigwa? Afu apigwe kweli na mumewe.
0: Awe, wote unapiga hiyo.
1: Unajua kama kweli angekuwa ameokota nuru. Huu ni ukweli, kitu serious tunachokizungumza. Ingekuwa ina password ya miliki wa before kabla hajaipata yeye. Na pia vile vile ingekuwa ina picha ya mtu mwingine. Harafu anakuja kusema nimeokota. Ina maana pale yeye na mumewe linakuwa lao moja kwa sasa, hii mke wangu tukafresh ili
0: utumie.
1: Otherwise iache tuone nani atapiga, atakayepiga tumwambie sisi tumeokota. Maana siku hizi smartphone sio sim tena.
0: Ah, sio sim tena.
1: Ukiokota flash usiflash ndugu kinakulamba. Watu wakitrack wanakupata. La kwao linatimia. Kwa hiyo sio simu tena. Na yeye anaposema ameokota, alafu katika kuokota kumshirikisha mumewe, hajakaa vizuri ina picha yake. Dada wewe.
0: Picha anasema amechukua zake huko Facebook. Kaiweka.
1: Sio watu wakubwa.
0: Kwenye wallpaper yake. Kwa ukifanya tu
1: hivi. Kwa anaokota haina namba ya simu, haina line, haina password, smartphone hiyo. Hata mamangu mwenye simu yake ameka password.
0: Yeye anachodai ni kwamba mume wangu mimi simu ni wakati naiokota. Password rafiki yangu alinisaidia, anafundi simu pale. Ambaye ndo alienda kutusaidia kuitoa hiyo password na kuweza kufanyaje kuanza kuitumia.
1: Kaka shtuka.
0: Akatutolea na picha Facebook.
1: No, usimalize maneno, usimalize maneno ndugu wangu. Bro. Dada zako tuko hapa tunakwambia hivi. La kuambia changanya na la kwako.
0: Hasa mbona kwa unakataa mtu asiyokota simu?
1: Asijakataa, mimi nimekataa ndoto. Ila kukota simu sikaukisha ukota tayari. Utakataaje? Ila tu nimekataa ndoto yake kuwa ametupiga.
0: Ametupiga wewe dada?
1: Wewe ni urubana, si watu wazima. Unakuta simu siku hiyo una iflash siku hiyo na picha yako umetoa Facebook,
0: ukadownload
1: kila kitu.
0: Bwana
1: afu hujamwambia mumeo.
0: Bwana kesho yake
1: bwana kitu cha kukota kina utamu wake bwana. Yaani unaanza hapo bao. Nyela unaanza kuita na wenzio hapo hapo. Cha kukota?
0: Hamna, sasa unajua kimekimya.
1: Ah we, kama jemo.
0: Kimekimya, mambo ni kimya.
1: Ndio maana nimesema hivi cha kuambia, la kuambiwa changanya na la kwako.
0: Kwa hiyo unakataa?
1: Sijui.
0: Wewe unagoma.
1: Anyway, inabidi ngusikilize nitafanyaje.
0: Yeah.
1: Kwa nataka mimi nikubali.
0: Ah, mimi nimeuliza.
1: Na mimi si nimekujibu.
0: Maana mwenyewe hiyo scenario sikuielewa.
1: Sasa mimi ndio nimekufumbua masikio. Unaokota simu nuru. Aya, sawa, anafanya kazi gani kusema labda hela kuenda kwa fundi simu aliipata?
0: Nani?
1: Uyo dada.
0: Uyo dada?
1: Aliota ndoto.
0: Mota ndoto?
1: Mota
0: ni mama ndoto. Wa nyumbani.
1: Ah, kwa hiyo kuflash simu bay simple smart ni shilingi ngapi?
0: Rafiki yake ana ana mfundi simu ambaye anajua ana naye.
1: Wewe.
0: Na nisaidia tu kidogo. Najua
1: hii. Yale yale.
0: Sasa huyo dada anajichanganya.
1: Eh.
0: Atakuja kuota amekufa siku moja.
1: Na atakufa kweli.
0: Kwa sababu kutoka Kisinga isima.
1: Bora kanisaidia.
0: Danuru hapo kuna kanamna fulani haiwezekani. Mm. Aote na itokee kweli. Kuna vitu vya kutokea ila sio hilo hapo. Kuna namna tu. Unajua ndoto anasema ni yale mafikirio ya kutwa nzima.
1: Na mafikirio yenyewe Nuru hey. Ya kutwa nzima sawa umehisi. Mbona mimi juzi nilikuwa nafikiria nina roba la dola.
0: Kando gego maskini unakuta.
1: Eh nimelifikiria alafu nilivolala nikaota.
0: Eh.
1: Hey. Sasa unaona kuna dalili ya hela.
0: Yeah.
1: Dola dola sio shillings no dollar.
0: Haya hogera dugia kwa utanigewia kwenye ilo gunia.
1: Ndio tumwambie mota ndoto sasa na si ndoto yetu ya kweli.
0: Tupate.
1: Tupate.
0: Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania na unaambiwa taarifa njema kwako muhitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANA mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam wilaya ya Kinondoni Bunju B kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Na unaambiwa chuo hicho ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya stashahada pamoja na shahada. Kozi ambazo zinapatikana katika chuo hicho cha mazingira kwanza ni environmental science and management yani sayansi na usimamizi wa mazingira. Kozi nyingine ni environmental health and surface management yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Lakini land survey and mapping hii ni upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi wote. Fursa za kupokea mkopo pia kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu inapatikana. Nafasi za mafunzo kwa vitendo yani field practicals pia ipo uhakika pamoja na kuunganisha timu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Unaambiwa omba sasa kupitia tovuti ya chuo ya www.ieds.or.tz au wasiliana nao kupitia nambari ya simu ya 0719195750 au 0767 32 29 71. Why sasa? Kwa sababu bwana nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa. Haya, anasema habari za asubuhi hapo studio.
1: Nzuri.
0: Anasema huyo dada ana mchepuko kamnunulia kujitetea kaota mama Sara kutoka Mkwawa. Haya ndugu yangu mama Sara.
1: Haya mama Sara langu mimi yangu masikio.
0: Hutaki kuamini kwamba ndoto inaweza ikae.
1: Eti mama Sara, wewe kuweza mambo haya? Udugu wangu, kweli huyu anatuelewa, anatupiga watu wazima, yani si watu wazima anatufunga kamba.
0: Jamani. Anasema, huyo katupanga. Ha, Odile Kibiki kutoka Isakalilo. Imbombo ngafu. Na ndenyewe. Ha, ambane, anasema ambane vizuri mke wake kuna jambo nyuma hilo hiyo kahongwa Recho Mtua kutokea maeneo ya Ilula. Anasema Musa baba zitokea Ilula Nyakilomo kaongwa bwana we. Ah. Kwa Musa mbona tu ya bagiza. Shemeji Nuru na Shemeji Feti.
1: Ame.
0: Nilizima radio kwenye simu isije ikaisha chaji. Huku sijawasikiliza. Warembonyie. Nikiwasikiaga mnaniunganishaga moyo na mwili wangu mimi Kamwene nikiwa barabara ya Igumbilo. Haya mnogage kutoka barabara ya Igumbilo. Yes kasema Kamwene.
1: Eh na sisi tunasema mnogage.
0: Jamani hiyo ndoto ya kisabato.
1: Bora wewe kama kumaliza.
0: Mimi napinga bwana. Kuota simu sio shida ila ndoto sio kweli. Mwambie ajipange kesho watoto amekufa. RK mfupi kutoka Uyole. Mabegani haya bwana. Loveness kutoka Mafinga Kigamboni pia anasema hivi, ukweli ni huu. Huyo dada simu alikuwa nayo muda mrefu sana. Sema alichoka kuitumia kwa siri, ndio maana akaamua kumwambia mumewe kuwa ameota ameokota ili aanze kuitumia kwa uhuru. Chezi ya ndoto
1: wewe. Watu wanajua kusoma kodi. Wewe sisi ni wabongo, wewe tupatie picha story tunatunga wenyewe.
0: Anasema ndio inawezekana baadhi huwa yanatokea kweli. Mimi mwenyewe mwaka juzi nilikuwa sehemu kazini ni shambani. Niliota ndoto nipo shambani nikaona joka kubwa. Asubuhi nilipofika shambani nikamkuta yule nyoka, nikamwambia mwenye shamba akanizungusha tu. Haya, sisi tutarejea hapa.
11: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
6: Yaani wewe ukitaongea safi na sisi. Yaani unaanza kesho ofisini ya Kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
5: Ndani ya raha leo.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani unakwenda kesho ofisini ya kinga. Na wewe unatudafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Haya, ndugu yangu.
1: Lisemwa lolipo.
0: Kama alipo.
1: Laja, la nyemele.
0: Ne. Tasikia on the way. Hey. Nachoka jamba, nachoka mimi, nachoka.
1: English kwa kieje?
0: Ah, ndilimngasa.
1: Umeniwa ya mimi nikuwa nafikiria nisemeje. Jamani, ungeniambia niseme mwenyewe.
0: Ndilimngasi.
1: Ndilimngasi.
0: Tena haraka haraka. Ndilimngasi.
1: Haya. Mzee wa sasa basi.
0: Ah, hapana, yupo chacha. Sitaki. Vitu vya ugomvi ugomvi.
2: Vimbwanga.
0: Napenda kunichonganisha. Leo kwenye jambo letu, hey. Kimbwanga kimbwangani.
1: Ndiyo.
0: Nacheka kama mazuri.
1: Ndiyo.
0: Ila nimeumia kinafsini.
1: Sawa.
0: Unaweza uka move on kwenye mahusiano yako?
1: Mimi naweza.
0: Unaweza? Hata kama ulimpenda?
1: Simesha kujibu naweza ama?
0: Wewe kumpenda. Mahaba nginja nginja.
1: Kama kumove on nul, kuna kwa ina mbili. Kumove on umeachwa, kumove on umeachika, na kumove on amefariki. Sasa kama amefariki, ina maana nitakuwa bado nilikuwa nampenda.
0: Unaumia.
1: Ila akakufa. Ila kama yuko hai, na move on vizuri. Tuafu zaidi, na mrusha roho kabisa.
0: Una moyo mgumu wewe.
1: Unakula, unanenepa na kwambia unanawiri hatari. Unaanza kwenda saluni kila wiki kwa ajili ya makeup.
0: Nisikilizie hii hapa.
1: Nipe kaifa.
0: Bwana unaambiwa amfukuza mpenzi wake baada ya kumkuta analia kwenye kaburi la ex wake.
1: Umesema?
0: Amfukuza mpenzi wake.
1: Ndio.
0: Baada ya kukuta analia kwenye kaburi la ex wake.
1: Sasa huyo bwana naye ana wivu. Mtu analia kwenye kaburi, kwa unamwona wivu marehemu.
0: Analia. Kwa nini ulia kwenye kaburi la ex wako? Nyinyi simshamaliza.
1: Tumemaliza vipi na mtu alikufa na mimi bado nampenda?
0: Ah, inakuwaje uende kwenye kaburi la ex wako unalia, unalia nini?
1: Moyo baba we.
0: Sasa.
1: Moyo mashine.
0: Mwanamke mmoja ameonekana akiwa amekaa juu ya mkeka kaburini. Yaani huo mkeka umetandazwa kwenye kaburi.
1: Ndio.
0: Huku akiwa ameandaa chakula na maua kwa ajili ya kumkumbuka aliyekuwa mpenzi wake.
1: Huyo kweli ana mahaba.
0: Siku yake ya kuzaliwa.
1: Yeah. Kaenda na chakula kabulini.
0: Kaenda na chakula. Kaenda na maua.
1: Du.
0: Siku ya kuzaliwa ya ex. We kuweza.
1: Hiyo mpi.
0: Na mchumba wake alipofika na kumkuta hapo. Unaambiwa bwana alikasirika mno.
1: Sasa kasirika nini naye?
0: Na akamuuliza. Kwa nini? Amekuwa akifanya hivyo kwa siri. Kwa sababu inaonekana alikuwa anaenda bila bwana mpya
1: kujua.
0: Ehe. Mwisho wa yote mwanaume huyo akamwambia kwamba afungashe vitu vyake na aende kwao kwa mama yake. Akisema ameamua kuvunja uhusiano wao.
1: Anaonea wivu kaburi.
0: Sasa mimi namuuliza ndugu yetu. Nuru Digital na yule ambaye anategea sikio 88.9.
1: Ndiye.
0: Wewe ndugu yangu ungekuwa ni wewe kwa nafasi yako ungefanya maamuzi gani? Ungefanya maamuzi gani ndugu yangu? Ungemfukuza? Na ukimfukuza humjampenda wewe unajua?
1: Ukimfukuza hujampenda kwa sababu kama unampenda Nuru huwezi kumuacha. Na kitu ambacho yeye itakiwa mpenzi mpya afurahi ni kwamba ameenda kulia kaburini, yule mtu hayupo.
0: Hayupo.
1: Hawezi rudi tena. Kwa hiyo yeye itakiwa tu ajiachie enjoy. Sasa ambacho kinamsibu awe na mtimanyongo nini?
0: Nani huyo?
1: Ona wivu mkute mlangoni kwa mtu kaenda bwana kaenda kwa nyumba fulani. Ndo analia pale mlangoni tena.
0: Huyo bwana?
1: Huyo bwana.
0: Inabidi akae tu kimya.
1: Wewe nyanyua mpenzi wako, beba mkeka, mchukue chakula, mkafanye mkae chini mle.
0: Wewe ungeweza?
1: Hala.
0: Mimi mwenzako siwezi.
1: Nuru. Hivi unajua mtu unavomwambia dada nakupenda, kaka nakupenda. Bwana nilikuwa na mpenzi wangu alifarikiegi kwa ajali, sawa.
0: Hivi msikilizaji unamuelewa feti?
1: Wewe Nuru unapenda kuchanganya mambo, wewe unapenda kutindinganya vitu.
0: Msikilizaji unamuelewa feti? Kwa sababu ametoka nyumbani.
1: Hey.
0: Hajakuaga. moja kwa zote kaenda kaburini kwa ex wake, ametandika na mikeka na maua, anasherekea birthday ya jamani. Kwanza tufanye hivi afu tutarudi.
2: Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzania Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17, 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa kara wa barabara Iringa.
3: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Haya. Ni ujuma. Asema huyo kaka ana wivu wa kijinga sana. Anamuonea wivu marehemu jamani atumhanga ilula kilolela ndiko ambako anatokea. Lakini pia huyu anasema huyo anaitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo. Anasema jamani huyo mwanaume hana akili. Anaona hata wivu kwa watu waliokufa. Dada zangu na wakubali sana hapo studio. Tunashukuru. Yani nawapata vyema sana. Yani kama vile nawaona. Gaston Tewele kutoka Ikuka Vilamba mtaa wa Mabatini na sisi tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi. Anasema huyo kaka atakuwa hatoshelezi. Kwa hiyo kuna muda anakumbuka mahaba ya marehemu. Lawaje. Anasema alitakiwa akamlishe amkalishe chini, amuulize taratibu ajue kinachomfanya amkumbuke marehemu ili ajifunze wapi anakosea. Anaitwa Mama Sara huyu kutoka Mkwawa. Umemsikia Mama Sara?
2: Mama Sara nimemsikia, lakini mimi wanapenda kuzungumza maisha halisi ambayo tunaishi Nuru. Unajua kama umepata wa kuziba pengo akakuhendo kweli na akakupenda akakujali pasipo masimango, gubu, manyanyaso, amini nakwambia yaliopita si ndio ile tugange ajayo. Unafukia mabonde yote udugu wangu.
1: Unaendelea mbele.
2: Unaona dunia hii yote unaishi wewe peke yako na yeye. Unaona yeye ndio wewe ndio umepata kuliko wale wenzio unaona wamepatikana. Lakini kama uliyempata anagubu, anangendebwe, anashengesha. Baba kitoka anaongea, akiingia ameongea. Ana hila hatari, mchoyo, kisebusabu na kiroho papo akiishi ndani ya nyumba. Wallahi unamwaza marehemu.
1: Haya, Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni. Dada zangu nawapenda sana. Yani huyo dada ulikuwa mchepuko tu. Anasema hivi, anaitwa Bariki Mengele pande Zangano. Yani unajua unaweza kuwa unafanya jambo afu kuna mtu anakuja anakuingizia mambo meusi, anakuharibia mpaka mudi yako. Huyo mwana anasema huyo mwanaume alikuwa na mpango wa kumwacha, alikuwa anatafuta sababu tu ya kumwacha.
2: Umeona?
1: Dada zangu nawakubali. Haya, tunashukuru kwa kutukubali.
2: Na sisi tunakubali, endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Aswa, hata mimi siwezi kumsamehe we. Ndio hadi makabulini jamani hatari.
2: Sasa unaonea wivu kaburi.
1: Kwa hiyo ex ndio ana umuhimu kuliko mume wake anaishi naye.
2: Tafa nitue mimi.
1: Ningesema pimo ya akili, kifulu salila. Haya bwana sawa. Sasa G-Lock Beauty Academy, hawa ni ndugu zetu wanapatikana pale Kihesa. Manispaa Iringa mkoani Iringa, kata ya Kihesa maeneo ya Ngome Tumaini. Bwana anakuambia ukihitaji masuala ya urembo, ukihitaji masuala ya ususi, ukihitaji masuala ya malemba, makeup, sijui mambo ya pedicure na manicure, massage, fascio, basi watafute G-Lock Beauty Academy wanaopatikana hapa hapa mkoani Iringa. Wapo kwa ajili yako wewe ambaye unahitaji kutimiza ndoto ya kuendeleza kipaji chako. Na hawa G-Lock Beauty Academy wanakuambia wanafundisha kwa miezi 6. Mtu unatoka una kipaji chako kimekamilika. Unaenda kutafuta hela. Siku hizi watu wanasuka bwana. Siku hizi watu wanajipodoa. Tofauti na zamani mtu anapaka tu poda.
2: Siku hizi watu wanafunga malemba.
1: Siku hizi watu malemba wanayafunga. Siku hizi mtu kucha kila siku anabadilisha.
2: Watu wako very smart.
1: Kwa hiyo sasa G-Lock Beauty Academy kwa miezi 6 tu unatoka na ujuzi wako, unaenda kuendelea na maisha yako ukafurahia uko mbele ya safari. Kwa sababu gani? Wanakufunza namna ya kusuka nywele aina zote, wigs zote, kubandika wigs, less wig, basi wanakufunza pia urembo wa kucha wanakufundisha, makeups na malemba unajifunza, massage, fascia, pedicure pamoja na manicure pia unafundishwa kwa miezi 6 kwa gharama ya shilingi 300 tu. Na ukitaka kujiunga unapata form kwa shilingi 10,000 tu form. Lakini form. Kuna mwingine anatoka mbali. Kuna mtu anatusikiliza hivi, anatoka Ilula, anatoka Mafinga, anatoka Nyololo, anatoka Dodoma, anahitaji kujifunza naye masuala ya urembo. Jamani, miezi 6 300 ni hela ndogo mno
2: sana.
1: Na unalipa kwa awamu, haulipi kwa mara zote. Sasa ukiwa unahitaji kukaa hostel, basi unalipia shilingi 150,000 kwa miezi hiyo 6. 150,000 kwa miezi hiyo 6 kwa yule ambaye anakaa hostel. Lakini pia vile vile kuna mwingine atakuwa anahitaji kujifunza, mwingine atakuwa anahitaji kujifunza kusuka peke yake ni shilingi 200,000. Alafu kuna mwingine atakuwa anahitaji kusuka, anahitaji urembo wa kucha, basi ni shilingi laki moja kwa mwezi mmoja, lakini makeup na malemba ni shilingi laki mbili kwa miezi kwa mwezi mmoja, na masuala pedikiwa na manikiwa hiyo ni shilingi laki moja kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo jifunze ili uweze kufaidika na kupata ujuzi wako. Kuna huyu mwingine anahitaji sana kupata ujuzi, lakini anachoshindwa ni swala zima la maokoto, familia haijiwezi. Mimi nakwambia hivi, nenda Jilak Beauty Academy ama wapigie simu kupitia 0776473333. 0776473333. Waambie Jilak Beauty Academy kwamba nimesikia tangazo lenu Radio Nuru, mimi sina uwezo wa kulipia ada ya shilingi laki tatu kwa miezi sita. Basi wao watakufuata popote ulipo, wataangalia mazingira yako ni magumu kweli, alafu wakishafanya hivyo basi wanakujia, alafu wanafuata utaratibu, unakuja kujifunza ili uweze kutimiza ndoto zako. Kwa miezi sita unaambiwa jifunze, jiajiri, fanikiwa na Jilak Beauty Academy. Vodacom Tanzania wapo kwa ajili yako wewe Mtanzania. Ni nini ambacho wanakufanyia? Wacha kwanza nifanye hivi halafu nikupe taarifa.
0: Leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
3: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
0: Masomo.
4: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
0: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Hii ni Raha Leo.
1: Haya, anasema anapata vyema sana, ila hajakosea, maana huenda huyo marehemu alimpenda na alikuwa anamfanyia vizuri tu kuliko huyo aliyepo na aliyepo naye. Kwa hiyo hapo asingemfukuza, ila angemuuliza. Anasema ila angemuuliza kwa umakini ili ajue yeye ni wapi anakosea au ni vitu gani vya kufanya ili mwanaume asimkumbuke ex wake. Jamani, ndugu yangu, unavotuma meseji unanipa shida, unavoweka kwenye S unaweka X. Utaniwia radhi eh? Na mimi ni binadamu pia. Yani kwenye S unaweka X, ndugu yako, kwenye meseji yako imenishinda. Chacha anasema ni utoto. Niwana nifikisha. Kwa ndugu yangu, wewe unaweka X kwenye S, nashindwa kuisoma meseji yako. Yani, mwisho nitatamka neno ambalo sio, afu nipo hadharani. Hadhara inanisikia. Vodacom wanakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Na ndio maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sisi Vodacom tunasema ni zaidi ya mtandao. Mambo hayo tufanye hivi kwanza.
5: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Bala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: 뭐 나이에요 나이에요 나이.
1: Vipi?
0: Sasa bwana, kama kawaida.
1: Ah, kama kawaida.
0: Kumekucha.
1: Ah, na makucha.
0: Na makucha yake. Au unasemaje?
1: Ah, uwezi acha.
0: James Malogo kutoka Dodoma anasema hivi. Kwa hapa Dodoma, masafa ya Nuru FM inapatikana kwa ngapi ngapi? Maana natafuta siipati. Ndugu yetu James kutoka Dodoma unapata kupitia 88.9. Ukiona hutupati vyema au vyede.
1: Vyedi.
0: Vyedi kabisa kabisa. Mm. Basi unafanya kwenda online kwa link ya Radio Tadio. .co/tzd/NuruFM unamalizana na mkwaju unatupata mubashara kabisa.
1: Mama chika.
0: Karibu sana ndugu yetu James kwenye familia 88.9. Unaenjoy yani siko tu huku. Tunakupa taarifa, tunakufanya ufurahi. Hatukupi taarifa alafu uko unaendelea kuwa na magagaziko ya moyo. Sisi wala sio shida zetu.
1: Na hapo hapo kwenye taarifa tunakupatia na pesa.
0: Na pesa tunakupa kutoka Nuru Pesa. Habari ndio hiyo hapo. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitaka uenjoy, upate faida, upate raha, upate taarifa.
1: Tena.
0: Na wewe mwenyewe ujiburudishe.
1: Hapo.
0: Basi ni 88.9.
1: Nuru FM. Mwangaza wa jamii.
0: Taarifa ya fedha ni kuhusiana na swala la Nuru Pesa tunaoshikwa mkono lisaili la pili.
1: Ndio.
0: Na raha leo kuanzia saa 5 hadi 6 kamili za mchana.
1: Ndio.
0: Tunakuambia cheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo ili uweze kuzipata fedha kutoka Nuru Pesa.
1: Na ni kweli ziko zimeshaondoka dakika 13 toka itimie 5 kamili.
0: Asante.
1: Bwana nami nakwambia naomba nikukumbushe jinsi ya kucheza Nuru Pesa.
0: Haya.
1: Kwa wale wote wanaotumia mitandao yetu minne asili ambayo tunaipenda, ikiwa ni Vodacom, Yas, Airtel na Alotel. Ukitaka kucheza Nuru Pesa ama kushiriki, kwa wanaotumia mtandao wa Vodacom utabonyeza *150 nyota zilo zilo alama aleli. Alikadhalika utachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, utaulizwa kuweka namba kampuni, napo utaweka namba kampuni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada ya hapo utaulizwa namba asili. Utaweka namba asili unayojua wewe ndugu yangu kwenye mtandao wako na kwenye simu yako ya mkononi ambayo ni siri yako. Baada hapo utabonyeza 1 kuthibitisha muamala ili umeshiriki kucheza Nuru Pesa.
0: Asante.
1: Harakadhalika kwa wale wanatumia mtandao wa Yas, utabonyeza *150*01 alama aleli, utachagua namba 4 lipa bili. Harakadhalika utaenda kwenye namba ya kampuni, utakapoulizwa namba kampuni nayo utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada ya hapo namba asili utaweka ili kuthibitisha muamala wako nawe huu umeshiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Lakini watu wa Airtel sijawaacha.
0: Asante.
1: Nanyi mtabonyeza *150*60 alama aleli. Harakadhalika utachagua namba 5 kufanya malipo. Utaenda kwenye namba ya kampuni, utakapoulizwa namba ya kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889.
2: Kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo ni kwa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza.

0: mazoezi.
1: Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
2: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Haya, ulikuwa unatuambia kuhusiana na Airtel ya? Tuvumiliane tu.
5: Na wale wanaotumia mtandao wa Airtel,
4: okay,
5: wanapotaka kushiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel.
4: Uh-huh.
5: Na basi tena niwakumbushe tu, utabonyeza *150 *60 alama aleli. Utachagua namba 5 kufanya malipo. Hata kadhalika utaenda kuendeka, utaenda kuweka namba ya kampuni. Utakapoulizwa namba kampuni utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889.
4: Ndio.
5: Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Utaweka namba asili kuthibitisha muamala wako nawe uwe umeshiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel.
4: Okay.
5: Naenda kumalizana nao wale wa Halotel.
4: Haya, maliza.
5: Wale wa Halotel bwana, utabonyeza *150 *88 alama ya leli. Harikadhalika utachagua kwenda kufanya malipo. Hii namba 4 utaweka kufanya malipo, lakini katika mtandao huu wa Halotel,
4: uh-huh,
5: utaambiwa kabla kuweka namba ya biashara, utaambiwa bwana, hapa sio namba ya huko kwingine kama ulivyoulizwa, namba kampuni, huku ni namba ya biashara.
4: Okay.
5: Utaweka 553-111. Utakavyoulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ikikwambia kiasi ni shilingi 1000. Harikadhalika utaweka namba asili kuthibitisha muamala wako, na utakuwa umeshiriki Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halotel.
4: Okay, hiyo ni mitandao mingapi?
5: 4.
4: Haya, kazi ni kwako wewe ambaye unatumia mitandao hiyo, una namna ya uchezaji wa Nuru Pesa. Na Naira kutoka Mkimbizi anasema, Danuru, rudia kutaja Nuru FM online inapatikanaje, maana hata mimi natoka Iringa leo naenda Rukwa. Haya, shoga yetu Naira, kwanza tukutakie safari njema.
5: Amina.
4: Hilo ni kubwa zaidi. Halafu la pili, linki ya online ya kukufanya usikilize Nuru FM muda wote.
5: Ndiyo.
4: Saa yote uendelee kuenjoy na kupata furaha.
5: Iyo,
4: kupata vimbwanga vya kwenda kulia na kufurahia kwenye kaburi la ex wako. Ni Radio Tadio.
5: Ndiyo.
4: Radio Tadio, unaunganisha hayo maneno.
5: Ndiyo.
4: Nukta co
5: ndiyo.
4: Nukta tz nukta Nuru FM mkwaju.
5: Naira, natumai atakuwa amesikia vizuri.
4: Radio Tadio nukta co nukta tz mkwaju. Mbele ya tz kuna mkwaju na si nukta.
5: Ndiyo.
4: Nuru FM mkwaju. Nimeona nirudie kwa sababu nishafanya manjegeka hapo tayari. Najijua. Najijua ndugu yangu.
5: Wao wavumi lakini wao.
4: Wavumi lakini wao. Sasa bwana.
5: Ni ugonjo.
4: Niepushe na hili janga.
5: Zahama
4: hii zahama.
5: Uwezi toka kiraisi raisi
4: hapa. Saivi kumekuwa na ndoa nyingi mashallah, Mwenyezi Mungu anajalia heri.
5: Ndiyo.
4: Vijana wanaweka mambo yao hadharani.
5: Miezi hii.
4: Miezi hii ndio miezi yenyewe ya kunyonyolewa fedha. Pochi zetu zinaenda jamani, utoe 70,000, utoe sijui na zawadi.
5: Mambo ya kamati.
4: Bado hujajihangaisha mwenyewe, maana tunashughulika mpaka tunaanza kujionea huko.
5: Hivi nilikupa kadi, nilikupa kadi.
4: Sina deni naye. Tupo kazini.
5: Umenikumbusha mwenyewe.
4: Tupo kazini.
5: Mambo ya ndoa.
4: Sasa bwana ndugu yangu.
5: Ili ni tatizo.
4: Anchoka mimi jamani.
2: Ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Sasa hivi wengi wanaoana.
5: Ndio.
4: Wanaoana kuolewa.
5: Kwa kweli.
4: Kwa umoja na mjumuisho ni kwamba wanaoana. Wanavishana pete.
5: Wanakuwa mwili mmoja.
4: Wanakuwa mwili mmoja. Kabla hawajaenda kula kiapo kanisani, wanaanza na kuvishana pete. Si ndio ndugu yangu?
5: Mwaveje mama.
4: Mwaveje sana. Nataka video na loli mapigipigi. Wanavishana pete. Lakini kwenye harakati za uvishanaji pete, kumekuwa na kasumba.
5: Ambayo ni?
4: Kasumba hiyo ndugu yangu ni kupiga goti. Swali linakuja. Kwako wewe msikilizaji. Na kwa mimi. Na kwa ndugu yangu. Nani anastahili kupiga goti? Hii naomba tena tuisikie kwa mara nyingine. Nani anastahili
5: kupiga goti
4: siku ya uchumba ya kuvalishana pete? Yani pale tunavyosema she say yes.
5: Do you marry me?
4: Yeah. Pale kuna ile bango linasema she say yes.
5: Sasa
4: anaweka pale mwenyewe na wadada tunambwembwe, humuonyeshi muhusika, unamuonyesha kisogo afu unatuonyeshea mkono una pete.
5: Watu wana viranga.
4: Watu wana viranga jamani.
5: Vikichangamka huko wanaposti hadi na nini.
4: Sura mnazionyesha mara 6-6 yenye black and white, yenye filter, yenye editing yakitokea. Ila hiyo siku natuonyesha kisogo mgongo wake
5: na pete.
4: Pete inaonekana kwa mbele.
5: Unamwekea kwenye kabega hivi.
4: Na lile ua. La nini, will you marry me, sijui ile. Limewekwa pale.
5: Usiombe tena mwingine ndo kwa kwao waliweka hata lile nini hema.
4: Hema.
5: Tunaona hema kwa mbali lile.
4: Lina pale hema.
5: Ila mtu
4: na uaje kundu. Nani anastahili kuverishwa?
5: Wakigombana wanaweka uaje usi.
4: Haya tuambie ndugu yetu. Ndio
0: supenza. Sio sahihi. Unajua watu wamesema sawa yategemea na kabila, lakini makabila mengi tunaona sio sahihi kwa sababu sisi upande wa patrilineal society tunakataa ya mambo kwa sababu cha kwanza mimi ni mwanaume mzima, nimeshamtongoza binti amekubali. Ninapoenda kupiga magoti nataka nini?
4: Tunamuomba awe mke wako.
0: Nimeshamuomba, nimeshamtongoza. Yaani nimeshamtongoza, nimeshamuomba kwamba sasa wewe nimemuuzia katiba. Maana ninapoenda kumtongoza si namuuzia katiba kwamba wewe nataka uwe mpenzi wangu iko hivi na hivi, unikubali, amenikubali. Maana yake tunapoenda kwenye uchumba sasa kubalishana au kutoa mahari nini na vinginevyo hivyo, maana hapa tunaenda kuudhirishia umma kwamba sisi tulishaongea tukakubaliana. Sasa hapa tunadhirishia umma kwamba sasa sisi ni wachumba. Kipi ambacho kitaje nifanye nipige magoti? Kazi yake ni kupiga magoti yeye, sio mimi.
4: Inasemekana kwamba mbele ya mwanamke, mbele ya mke na wakwe, mwanaume anatakiwa aombe kwamba naomba unipokee na naomba uwe mke wangu, karibu kwa familia.
0: Dada Nuru, mpaka naenda kutoa posa, yani mpaka naenda kuvalishana, wanapoenda kuvalishana pete pale, maana yake familia imeshajua na imeshanipokea kwamba mimi ndio mtu wao na ndiye mmiliki mtoto wao, maana yake imeshanipokea tayari. Tunaoenda pale kuvalishana pete, maana yake pale ni kujiuza tu umma kwamba sisi ni watu fulani ambao tunataka kutengeneza familia baadaye. Lakini wazazi walishanikubali muda mrefu, mpaka tunaenda kutoa posa mahali, tunapoenda kuvalishana pete pale ndio tunaenda kujiuza sasa. Kwa hiyo wangenikatalia pale pale mwanzoni, sasa naenda kuomba nini? Akati walishanikubali pale, naenda kuonyesha umma kwamba naomba mwanamke huyu awe mpenzi wangu.
4: Au wewe unachanganya kati ya pete ya ndoa na ya uchumba?
0: Yote ziko sawa.
4: Zia pete ya
0: uchumba ndio inayekaribisha. Uchumba inaanzia
4: uchumba.
0: Uchumba si ndio naanza hapa. Kwanza kwanza tunaanzia kwenye upenzi na tunatongozana wawili. Tukishakubaliana nikakuuzia lugha yangu, nikakupiga sound manake, nikakuuzia katiba yangu kaikubali. Tunaenda kutafuta uchumba. Uchumba ni ule ambao tunatoa nani, tumetoa posa mahali kwa wazazi. Tunakuwa wachumba sasa pale. Kwenye uchumba pale sasa ndio watu wanakimbizaga kwenye kuvalishana pete. Kuna pete mbili, ya uchumba na ya ndoa. Sasa hii ya uchumba na napigaje mimi magoti?
4: Sasa si naomba mtoto wa watu kwamba naomba uwe mke wangu.
0: Naomba kwa nani?
4: Mbele ya hadhara.
0: Hadhara mimi huyu anaonyesha kwamba huyu ni mtu wangu, namvalisha pete jamani, msije mkafanya nini mkaingilia hapa, ni wa kwangu, namvalisha pete. Na pete ndio hii ninayomvalisha. Naomba kwa nani sasa? Uma mimi naujulisha kwamba huyu sasa ndio mtu wangu. Naomba mimi uma.
4: Naomba na yeye.
0: Naomba nini akati shampiga sound akakubali, naomba nini? Ngoja nikwambie kuna mambo mengine tunaiga ya magharibi huko, natupotezea muda. Sisi wenzetu wa magharibi ndio walianza haya mambo. Sisi tulikuwa hatuna haya. Na tunavyoiga ndugu zangu tuige vitu vingine ambavyo vina msingi. Tusige kila kitu. Nao waige vya kwetu. Kwa nini sisi tunaiga vya kwao tu? Haya sisi mila hizi dada Nuru hatukua nazo sisi za kupiga magoti. Tumeiga tu hizi. Na ni udhaifu. Mwanaume kwanza kupiga magoti. Mimi siwezi kupiga magoti. Paza mbena mimi nipige magoti. Wewe mwanaume ukipiga magoti kwa mwanamke unapomvalisha pete ni mpumbavu. Unaiga mila za kijinga. Kwanza najishusha mimi. Kwanza wewe mwanamke, kwanza mimi nikiona mdogo wangu mchumba wake anapiga magoti, anavuja kumuoa, anapiga magoti, nasema mdogo wangu hajapata mwanaume. Kapata kijana tu wa kiume lakini sio mwanaume. Vijana wavulana, vijana wavulana ambao mjakaribia kuwa mwanaume. Unajua kuwa mwanaume ni mtu ambaye ameoa. Ndio anaitwa mwanaume, ana majukumu, anaitwa mwanaume. Kuna vijana wa kiume. Kwa hiyo kwa mfano vijana wale ambao hajaoa tunasema ni kijana ambaye bado anakaribia kuoa. Au yule haitwi mister. Unajua yule haitwi mister, anaitwa ndugu. Mister bwana wa ni yule ambaye ameoa, ndio bwana wa, ndio anaitwa mister. Kwa hiyo nawashauri mnapoenda kuoa, sio vijana tu na wa kiume, na shauri kote. Mtoto wa kike uliyelelewa na wazazi wako kwa umakini, wakakulea vizuri, mpenzi wako piga magoti akuvalishe pete. Kwa mila za sisi Kiafrika, tusiige mingine ya nje huko. Tunaenda uzungu yanatutesa mpaka kwenye ndoa. Kwa hiyo mtoto wa kiume ukipiga magoti unavovalishwa pete na kwa mwanamke, best umeuza wanaume wako. Usije ukashangaa baadaye unavotawaliwa. Umeuza, wewe ndio mtawala. Wewe ndio injinia wa kuinjinia familia. Apige magoti yeye. Kwa hiyo kubali ndoa za saizi, msiige vitu vya nje. Mwanamke kubali, piga magoti chini, akuvalishwe pete. Mwanaume simama. Hima tena kabisa, tondomara kabisa hivi. Hapo unavovalishwa pete, valisha pete hapo. Pale hata familia ya kiume, ya kike, tawala kwa hiyo mwanaume.
4: Haya tantali la la la la la la la la la la la la la.
5: Mimi mwenyewe nasema mwanaume ndio anatakiwa apige goti.
4: Mwanaume anatakiwa apige goti.
5: Mwanaume anatakiwa apige goti.
4: Kwa nini apige goti? Kwa hiyo Lupenzo umemsikia au hujamsikia?
5: Hapo mimi na yeye kama kawaida. Wewe Nuru unajua unapenda sana ubishi.
4: Ah, wewe umemsikia au hujamsikia?
5: Mwanaume ndio anayetakiwa apige goti.
4: Kwa nini apige?
5: Kwenye kuveshana pete. Alafu kwenye ndoa napiga mimi kwa asante, hatimaye yametimia.
4: Kwa hiyo pale
5: unaweza ukaveshwa pete ndugu yangu na ukazeeka nayo hiyo pete.
4: Kwa hiyo pale mwanaume anaomba.
5: Anakuhitaji wewe.
4: Na kuomba.
5: Asa kama sivyo yeye akae na pete yake. Alafu siku ya tukio mimi nisiwepo. Tuone atamvisha nani.
4: Kwa hiyo anatakiwa aseme na kuomba binti Joni.
5: Yaani mimi hata asiniombe. Ila tu yeye jambo la kushukuru kuwa amepata mimi kuniweza kuniwezesha kuvisha pete.
4: Kwa sababu unavyopiga goti. Umeenda chini.
5: Ndiyo.
4: Umepiga goti.
5: Maana
4: ni mbili. Unaomba ama unashukuru?
5: Ni kushukuru zaidi. Kuomba mimi nakataa. Kwa sababu kuomba unaweza usipige magoti Nuru. Ukakaa kwenye kitu ukaweka mikono hapa katikati ya kifua ukaomba.
4: Sasa hiyo haileti maana. Haina mantiki tofauti na ukipiga goti bwana. Unaomba ukipiga goti anasema huyu kweli anasisitiza.
5: Hapo nitakatubishane. Ila tu ukweli ni kwamba utabaki pale pale. Wa kupiga goti pale ni mwanamme anamvesha pete mwanamke. Na siku ya ndoa kuanzia kanisani bibi unatakiwa upige goti. Dada ukifika kumbini wewe ni kusotaga na magoti mpaka magoti ukitokapo yamechubuka. Asante wako ya mambo yenu yametimia.
4: Kwa maana hiyo kumbe sisi tunaishi kwa mazoea. Wefeti unazungumzia sasa hayo ni mazoea.
5: Hapana.
4: Kwamba ipo hivyo. Mwanaume anatakiwa apige goti. Ipo.
5: Na nyinyi mmeweka mazoea kuwa mwanamke ndio anatakiwa apige goti.
4: Kwa hiyo hii ni mazoea. Goti,
5: mazoea sasa. Kwa mwanamke, yani ngoje, mfumo dume huu. Mmezoea mwanamke ndio wahe wa kukanyagaga tu ulu ahele. Mnakanyaga.
4: Sio kukanyaga.
5: Na ndio maana nimekwambia mwanaume ndio anatakiwa apige goti.
4: Mwanamke sanatakiwa ati?
5: So mwanamke nakupenda. Nikasema sawa nakubali. Sasa unavyonivesha pete, sinabidi upige goti. Asante. La hazizi nimekupata mtarajiwa wangu wewe kwa kukubali.
4: Kwa kusema asante.
5: Yaani mimi goti nilizo kusababisha ukanikosa. Ukiwa jeuri kwa hilo, unakosa mke. wewe ndio ndio kuna ule wimbo na wa kuabudiwa kusujudiwa ni wewe Bwana. Kwa hiyo wewe umekonipata mimi. Natakiwa umshukuru kwanza Mungu. Jambo adimu hili.
4: Kwa hiyo feti mwanaume asipopiga goti
5: anakosa mke.
4: Anakosa mke. Kwa hiyo scenario yako wewe mwanaume anatakiwa apige goti. Lazima, yani sio ombi.
5: Yani hapo nitampetipeti, nitampa taarifa mapema kabisa ba mtu wewe. Wewe ndio akukunja goti kwenye pete.
4: Kwenye pete.
5: Ila baba baada hapo mimi ndio nitalipa sasa. Ulipaji wangu nuru. Kanisani unapiga goti. Kwenye maombi umepiga goti. Kwenye picha utapiga goti. Kupeleka keki kwake, dada kutoka pale kwenye keki mpaka kwa wakwe. Wewe ni kusota tu shela ukitoka hapo.
4: Kwa nini?
5: Limegaragara.
4: Kwa nini yeye siku ya ndoa asipige goti?
5: Nani?
4: Mwanaume.
5: Yeye pale tayari lake alilotaka limetimia. Ashatoa barua siyo nini inaitwa posa. Wamenivesha pete. Kwa siku ya ndoa asipotokea inadhalilika mimi ujue lazima hapo niwe mimi chini.
4: Mazoea mabaya.
5: Majenzoea jenga tu
6: mizo. Mashinde na homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
7: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
6: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
8: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
9: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
10: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: zilimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Ishughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hivi, mama yangu alimwambia nisoke nikachukue mbombe nifanye nini, nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza mama Sani asije sokoni kule, yani ndo kisa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasapoti kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe, shoga yangu, mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Sisi tunasema bwana mahaba yamemzidia, akampoteza mke na mtoto.
6: Nacheka sio kwa mazuri, kwa sababu Nuru, Waswahili wanasema mchuma janga hula na ndugu.
5: Kwa kweli kabisa.
6: Na mkataa pema, pabaya panamuita.
5: Sasa kabla hatujaenda uko mbali, taasisi ya mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026, kuanzia mida ya saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili atakuwa ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Na vazi la siku hiyo, ndugu yangu, usiende ukaboronga mambo jamani, kaya bananga mambo, karibu shughuli ya watu.
6: Rangi ya goldi mie.
5: Rangi ni nyekundu.
6: Yep.
5: Rangi ya dhahabu ama wow. Goldi. Hii sasa. Fascinator ndo rangi gani? Haya ndugu yangu, shika tu kwenye nyekundu na goldi. Fascinator wenyewe wanaelewa, basi na wenyewe wataishi nayo. Na kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu kwa kawaida, na kwa VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765 64-83-12. Tunasema mwanamke usijifungie ndani, toka nje.
6: Toka nje dada, nenda badilishana mawazo na wenzako. Zungumza mawili matatu uweze kujua nini kinaendelea.
5: Nje kuna fursa jamani.
6: Nje kuna fursa za kutosha. Unaweza kama mama wa nyumbani Nuru ukajifunza mambo mengi mengi mengi mengi.
5: Anasema Wada Nuru, huyo mwenzio anachokisema si cha ukweli. Mwanamke ndo akupiga magoti, yeye kama hampigiagi hampigiagi kwa mpenzi wake ana makosa.
6: Simpigiagi wapi? Mimi nimesema siku ya engagement inatakiwa mwanaume ndio apige goti. Na siku ya ndoa ni mwanamke apige goti, ambacho tulielewa hapo Kiswahili nini?
5: Shemeji Nuru, mwanaume inatakiwa apige goti moja, mguu mmoja umekanyagia kupiga magoti. Ewa. Ni mwanamke anapiga magoti miguu yote.
6: Hapo sasa tumeenda soda.
5: Ehe. Mlimo la Vamayo. Hey, nawapenda sana hapo mjengo.
6: Tulimo la baba. Eh, hey, tunazungumza Kisukuma sasa.
5: Juma Lokinga huyo kutoka Isele Pawaga.
6: Analima mpunga huyo.
5: Eh, hey, ulimo la Juma. Hey. Tunashukuru Juma. Sasa tunaangalia
6: kutoka. Tuli baha baya wewe.
5: Huko na chuzi limemwagika sasa.
6: Hatari na nusu.
5: Mume amefanyaje ndugu yangu, nipe kaifa hiyo kwanza.
6: Ah, ndugu wangu, mimi nasema hivi Nuru. Nilianza kusema kuwa mchuma janga ule na nduguye. Bwana chuzi letu leo, mume analia. Anasema yeye, jamani kifo kinauma. Jamani kifo kinaumiza. Anasema wanaume wenzangu, nazungumza mimi kama mwanamme. Mimi nanukuu Nuru.
5: Nanukuu mama.
6: Anasema wanaume wenzangu, kifo kinauma.
5: Okay.
6: Msiba unaumiza. Nimebaki peke yangu, nalia, yuko najifungia ndani, nalia najichukia. nimewapa furaha wengine au nimewapa furaha wanawake wengine, nikapoteza mke wangu na mtoto.
5: Kwa sasa kwanza sababu.
6: Sababu bwana alikuwa na michepuko. Mume mke wake akiwa mjamzito hakuwahi kumjali. Si unajua mama vijacho wanavyokuwa na visirani vya hapa na pale. Sasa mume alikuwa muda wote yeye naye ni mtu wa kisirani. Hata mwenzia wao yamekosea yeye ndo analibeba juu kuliko mlengwa mwenyewe. Kwa hiyo akigopana kidogo anasusa mazima, hata simu apokee message ajibu. Lakini alisahau hiyo hali imeenda mpaka mwenza hivyo timiza miezi 9. Siku hiyo mke ameshika simu anapiga simu, simu haipigiki.
5: Anasema huyu kisirani chake
6: hicho. Mchana waligombana. Baada ya kugombana ndio maana tumesema kweli toka Alhamisi mpaka leo Jumatatu udugu wangu tumepishana siku nyingi.
5: Kwa kweli.
6: Tumepitwa na mengi.
5: Mengi.
6: Kwa hiyo anasema hivi. Mke wake alimpigia simu sana zaidi ya mara 7 hakupokea. Mke akatuma message zikawa zinafeli. Message yake ya kwanza alituma, mume wangu leo najisikia vibaya. Na kujisikia huku kibaya, kiuno changu kinavuta. Nahisi huu ni uchungu. Nakaribia kumpokea mtoto wetu wa kwanza. Naomba nisamehe kwa niliyokukosea na kukukwaza.
5: Urudi nyumbani.
6: Pokea simu. Njoo nipeleke hospitali tukampate mtoto wetu. Tunayemtarajia. Kila alituma message ya kwanza ikagoma ya pili. Mume wangu naomba niwie radhi, samahani, njoo nyumbani. Akatuma ya tatu. Mume wangu niko chini ya miguu yako, naomba unisamehe. Nimekukosea vya kutosha. Nakiri makosa yangu kwako. Ila usimchukie kiumbe ajaye, naomba uje unisaidie. Mama yule alituma message 5.
5: Haijajibiwa hata moja.
6: Hata moja. Sasa kujibiwa message ziko zinaferi nuru.
5: Alimblock.
6: Yaani unajua unatuma messages zinaferi, sasa sijui kama SMS zikuwa kwake zimeisha ama la. Ila pangalo Mungu Mwenyezi Mungu mwanadamu hawezi kulipangua. Sasa baba yule ilipofika majira ya 2 usiku. Akaona ngoja niende nyumbani, mbona yule cha usumbufu hanasumbui tena.
5: Kwa maana hiyo kama bwana hakupata message, bibie inawezekana alikuwa hana message.
6: Lakini bibie alipiga simu za kutosha, mume hakupokea. Mume alipofika nyumbani akakuta mlango umesindikwa tu. Akaingia kama kawaida. Kamkuta yule bibie anatoka chumbani ajisebleni naona kwenda kutafuta msaada. Bwana hali yake amekuta majanuni. Kweli bibie kwa anajitahidi kujizalisha mwenyewe lakini alishindwa. Kama unavyojua masuala ya wakunga, kwa hiyo hata angepiga kelele labda majirani wangeweza kumsaidia, lakini uchungu unapokaribia na kweli unayotarajia kumpokea mtoto, hata sauti kuna muda mwingine anakosa, ila mwingine anapata pumzi zaidi. Bibie yule uzazi wake ni wa kwanza.
5: Hajui chochote.
6: Alishiwa damu, baada kumwaga damu sana. Mume anafika pale, mke yuko taabani. Mpaka ampakize kwenye bajaji wafike hospitali, amechelewa.
5: Akaenda na maji.
6: Akakosa mama, akakosa na mwana.
5: Kula chuma, tulia kwanza, kula pumzi, alafu tutarudi.
7: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: Chuzi limemwagika.
1: Haya, bwana baada ya kumpeleka bibia hospitali akawa amechelewa. Kwa hiyo sasa hivi analia, anasema msiba.
2: Anasema msiba mzito jamani, msiba unauma, anasema usiombe kufiwa na mtu uliyemzoea.
1: Okay.
2: Anasema magomvi yapo, kukwaza na kupo. Jamani mwanamke mjamzito anahitaji stressi. Jamani mwanamke mjamzito anahitaji kujaliwa. Anasema jamani, mimi sikutegemea kama mke wangu akataja na jina kabisa.
1: Mke wake tena.
2: Kama mke wangu yule mzuri angeweza kuniacha. Ameondoka na mtoto wake. Sasa nimebaki peke yangu, yuko naichukia nyumba, yuko nachukia wanawake michepuko.
1: Anachukia michepuko, si ndio alikuwa anaenda huko mwenyewe?
2: Anasema nilikuwa namfurahisha mwanamke mwingine. Namwacha aliyenibebea mtoto wangu. Wameamua kuondoka wote. Sasa leo hii mimi nabaki na nani?
1: Tasikia Mungu mkali sana.
2: Anakuambia wanaume tuache stress. Wanaume hatutakiwi tuwawekee visirani wake zetu. Yaani unajua mtu anayeongea anaongea yote, anamaliza maneno.
1: Anajimaliza mwenyewe.
2: Anajimaliza. Ogopa sana mwanaume anapolia kwa ngolo. Nikisema ngolo namaanisha kwa kehehe yani.
1: Anapiga
2: ukunga kwa sauti, anazungumza hayo yote kwa sauti.
1: Lakini unajua kuna muda hao wanaume tuna huwa tunazungumza, wanaona kama tunawaonea, wanaona kama tunawajaa sana, wanaona kama sisi hatuna heshima, hatuna adabu ya kuzungumza hayo maneno. Lakini yote 9-10 zunguka puyanga,
2: fanya umangamanga wako.
1: Kumbuka kuna familia nyumbani,
2: na nyumbani usipadharau,
1: na nyumbani usipadharau, usipazivunjie heshima.
2: Yani mwenye anakuambia alikuwa anapiga simu baba. Yes, unajua tena mama uchungu kisha zidi. Anamwambia kabisa, baba naumwa, naomba uje unitumie, kama uji basi naomba nitumie usafiri niende hospitali.
1: Kaza juzi.
2: Yuko nikawa naona usumbufu, nampotezea.
1: Anampotezea, naona unanichosha, niko busy na starehe zangu. Haya, limemkuta la kumkuta, nataka tuanzaje? Tumwambie pole.
2: Anasema hivi, yeye anachosema
1: usirudie.
2: Anasema anawahasa wanaume wenzie, anawaomba jamani, tuwaheshimu wake zetu jamani, hasa wakiwa wajawazito. Yuko nalia, mimi nazunguka nyumba hii nalia mimi. Unajua mwanaume akiwa analia kwa nguvu raha sana, Mbona sio kero?
1: Wewe nawe kile zako.
2: Raha, unaona ile sura yake ya ukweli sasa.
1: Lakini kitu kingine feti, wanaume wanahisi mwanamke akiwa mjamzito anafanya kusudi.
2: Wanasema tunadeka.
1: Wanasema anadeka huyo, anafanya kusudi. Mwingine utasikia, kwani huyo ujauzito wake wangapi?
2: Au ni ugonjwa?
1: Watatu. Wewe ujauzito watatu unafanya hivyo
2: wapi? Sasa muamshe usiku mwambie nataka mbilimbi na tuko Iringa, mbilimbi anatoa wapi?
1: Anatoa wapi?
2: Mwanamke mbilimbi kazijulia wapi?
1: Kazijulia wapi? Ndio amehitaji kwa huo muda. Mpe.
2: Damu yako ndio inamsumbua hivyo yani.
1: Maana hiyo ni damu yako ndio inayokaraisha.
2: Sio yeye.
1: Kwa hiyo ukiona anakusumbua sana za usiku, anataka mahindi ya kuchemsha, kamtafutie.
2: Hapo kwenye mahindi ya kuchemsha.
1: Msimu wa huu wa kiangazi, msimu wa jua, anataka embe. Kamtafutie.
2: Embe gwadu.
1: Anahitaji embe na pilipili iliyochanganywa na chumvi ya huko huko. Mtafutie umletee.
2: Kipindi cha mitoe anataka mapera.
1: Anataka mapera. Mapera ya hamna.
2: Kipindi cha mikuso anataka mifudu.
1: Anataka mifudu.
2: Kipindi cha mifudu anataka misasati.
1: Yuko bize. Mtafutie, ndio wakati huo na yeye jamani. Nataka tu tunazungumza vingapi?
2: Ama kweli mapenzi upofu.
1: Mapenzi upofu.
2: Ila nuru. Mimba raha sana. Yaani ingekuwa ni light kama unazaa kwa mwaka mara 3 mara 4. Mimi ningekuwa na timu 2 za mpira.
1: Kwa sababu feti kuna muda wa vijana wa mama mkwe wanahisi kwamba tunafanya kusudi.
2: Hapana.
1: Utasikia wewe unanifanyia hivi mimi, utaki kupika, utaki kudeki, utaki kufanya nini?
2: Nuru, kwani kupika hapo hapo? Udugu wangu, kwenye kupika tena naomba ukae kwa kutulia. Hivi unajua mimi huwa naichukia harufu ya ugali ama kitunguu. Kitunguu hiki cha kwenye mboga. Kama unataka nipike mboga, siki kitunguu.
1: Usiweke kitunguu, umeona sasa?
2: Umeona mimi Fatma. Ujauzito wangu.
1: Kuna nuru.
2: Huwa sikulagi mimi ugali. Mimi ndugu yangu napita na yani naweza nikamia savana. Asubuhi savana. Mchana savana.
1: Jioni
2: savana.
1: Ndio imekupelekea hivyo.
2: Hatari kwa yule shefa wetu.
1: Inabidi sasa naye akuelewe. Umuelewe kuliko unasema hivi na kukomesha. Sasa wewe si unaleta jeuri.
2: Nataka ugali.
1: Nataka nje na ugali, natoka nje. Naenda kwa mwanamke mwingine.
2: Ndugu yangu hujengi.
1: unajua unamkomesha kumbe unazidi kumharibu kisaikolojia.
2: Hasa mfano mimi akakaa last body kangu. Mimi nilikuwa nauchukia ugali. Yeye unavona leo hii Nuru ukibandikwa ugali ndani. Usiku msijiroge mkasema mnapika ugali. Mtoto wangu anakuambia usiku mwema mama naenda kulala.
1: Hataki.
2: Kitandani na yuko radhi alale na njaa.

0: Kwale dunia ina mazito. Nyie viumbe wazito. Tunaomba mwe mnatuelewa muda mwingine.
1: Mnatuelewa wenzangu jamani.
0: Sio kusudi. Oh. Utasikia huyu naye na hiyo mimba utafikiri kabebea mizimu.
1: Utasikia mimba kama yeye ndio kwanza kubeba hapa duniani.
0: Ah jamani mimi sitaki jamani. Ah nasema hivi huyo jamani bora angekuwa anauliza hata kwa wenzake mwanamke mjamzito anakuaje angemvumilia tu mkewe sasa hivi namwambia hapo ajifunze kulingana na makosa kupoteza mke kisa uzembe be ah anaitwa basi msana kutoka Mkoga. ukiona ujui kuuliza si ujinga uliza. Kuna watu ni kina baba wana watoto wanne, wana watoto watatu. Wanakuambia hivi kukosea njia unapoenda unaporudi, ndugu yangu huwezi kukosea. Anasema, dada Nuru kaka mpea ni mpe pole tu, ajifunze kutokana na makosa, sirudie makosa ndio yashatokea tena. Mika Salavano Gute ndio kwa anakopatikana.
1: Haya.
0: Na Neema anasema dada zangu wanaume wengi wanapenda kukaa mbali na wanawake tukiwa katika hali hiyo. Da ndio ndugu yetu kapitia maumivu sana. Dada huyo Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Da nimepitia hayo ila mimi nimepoteza mtoto anaitwa Neema pole sana.
1: Pole. Babu wa Senali ananiambia bibi punguza mdomo mwanamke kupiga magoti ni sheria.
0: Haya asante. Mwingine anasema Dafeti ujue sisi wanaume ni watu wa ajabu sana.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini mifumo dume inatuharibu sana? Kwani kuna shida gani?
1: Ewa.
0: Kama umekosea mkeo usipige magoti mkeo muombe msamaha. Kwani ukimpigia magoti utageuka mwanamke. Mimi nikimkosea na muitage chumbani napiga magoti na muomba msamaha. Na
1: mbaba
0: hadi unyayo. Lengo nitengeneze. Anasema lengo nitengeneze upendo kwenye ndoa yetu.
1: Umeona eh?
0: Wanaume wenzangu wapigieni magoti, wapigieni magoti wake zenu mkiwakosea, acheni ushamba na mifumo dume. Anaitwa Muso Mwagila Ilulu.
1: Ewa.
0: Bado kidogo atakwambia hivi.
1: Amenikosha mimi. Jamani, dada umepata mume. Yaani umepata mume, huyo ndio mume sasa.
0: Kwewe,
1: mume akikosa na kijua kosa lake Nuru akiomba samani wallahi Mwenyezi Mungu nakwambia mbingu zinafunguka.
0: Kwa feti wewe una enjoy mwanaume akipiga goti.
1: Hivyo kwanza ngoja nikupe Nuru kasumbangu moja, mimi napenda kudeka.
0: Kwa hiyo ukipigiwa goti unaona mashallah.
1: Najua ninapendwa.
0: Napendwa. Okay.
1: Kwa hiyo ni huruka yangu mimi napenda kudekeza mwanamke pambo, mwanamke huwa dada we.
0: Mimi nakuonea huruma.
1: Mwanamke hatakiwi kupigwa.
0: Nakuonea huruma, unajua kwa sababu gani? Wakisha kusoma, kupiga goti kwa ni kazi?
1: Piga
0: sio kazi.
1: Piga asubuhi mchana usiku, ila siku ukinikera ndo utanijua vizuri.
0: Haya bwana, asante Raya na Soro. Kutoka Bongo Stars Modern Tara bwana kwambia dunia ina mazito nyie viumbe wazito. Fanye kuelewa na kutulia kwa utuo. Kuna mengi ya kuyafanya Lakini sio kukaa na nyie ambao hamtaki kuelewa wala kusikia. Anasema anawapata vyema po studio ile ambavyo hazina kazi nyama ya mganga ile ile igengelanye. Kwa nini hazina kazi ndugu yangu?
1: Anacheka huyo.
0: Usicheke kiasi hicho.
1: Eti mbavu hazina kazi.
0: Cheka kwa utuo.

0: tena.
1: Haya, mama Zuberi Sekitosi kutoka Semtema nasema Nuru, ni kweli nilivyokuwa na mimba mama alipoanza kupika mimi natoka natoka harufu ya kitunguu naanza kutapika. Meseji yako ijeisha, anasema na mwanangu mpaka kisha basi anasema na mwanangu mpaka leo ataki kitunguu kwenye mboga.
0: Umeona mambo
1: haya?
0: Sasa baba atasema na mtoto anamuigizia.
1: Anamuigizia.
0: Nuru, yani kuna kitu unaweza kukichukia wewe na mtoto akaja kuwa hakipendi kile kitu mazima.
1: Unajua baba hapo atasemaje?
0: Eh.
1: Umefuata tabia mamako.
0: Si ndio kawaida utafia mtoto wa mama huyu.
1: Chuzi limemwagika huyo kaka, Mungu kampa mtihani mkubwa huko alikokuwa anachelewa kurudi. Anasema hivi kwamba wanamsupport tena. Julius Enyomolelo kutoka Isoka ndiko anakotokea. Huyu anasema huyo jamaa inatakiwa ombewe. Naitwa Mengi Magwana, naitwa Mengi Maguma kutoka Igula. Haya. Na kutoka Kibebe Bwawani, mimi mke wangu nikimkosea namuomba msamaha hata ikibidi kupiga magoti.
0: Sasa. Ona maisha.
1: Unataka kupiga goti utaki.
0: Raha ya maisha ukijua kosa lako jishushe, omba samahani Nuru.
1: Haya, mimi naitwa Nuru Joni.
0: Mimi naitwa Fatuma Ayubu MC Fit.
1: Mimi upige goti usipige goti utajua mwenyewe, sio la maisha endelee.
0: Mimi piga magoti tu ugonjwa wangu.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
2: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
3: Uko wapi?
2: Nipo Katoro.
3: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
4: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Wananchi wa mtaa wa Ihongole halmashauri ya mji wa Mafinga wamejitolea kuchimba mtaro na kupokea vifaa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji unaosimamiwa na shirika la People Development Forum PDF kwa lengo la kusambaza huduma ya maji ya mabomba katika eneo hilo. Wakizungumza wakati wa kushiriki shughuli hiyo ya maendeleo inayolenga kufikisha huduma za maji katika shule ya msingi Mwongozo, baadhi ya wananchi wamesema wameamua kujitolea kuchimba mtaro ili kurahisisha uwekaji wa mabomba na hatimaye huduma ya maji kuwafikia wananchi na wanafunzi.
7: Sisi ni wazazi wa hapa Ihongole, pia tumejitolea katika maendeleo kuja kufanya kazi kuchimba huu mtaro unaopeleka maji kuelekea shuleni. Pia tunashukuru sana serikali kwa ushirikiano, kwa kutunga mkono. Pia tunawashukuru wafadhili wetu ambao wameona jambo hili ni bora zaidi, pia ni jema kwa sisi wazazi wa kijiji cha Ihongole, pia kwa manufaa ya wanafunzi wetu wa hapa Ihongole.
8: Kwa kweli jambo la kwanza tunamshukuru Mungu kwanza kwa jinsi vile ambavyo Mungu ameweza kutenda mambo makubwa sana kwenye mtaa wetu wa Ihongole. Na pia tunashukuru wafadhili ambao kwa kweli wamekuwa na moyo wa ajabu wa kujitoa kwa ajili ya kutusaidia kuweza kuchimba maji ya bomba. Na pia tunatoka dunia iumbwe, kwa kweli ni jambo la kushangaza sana. Tunashukuru sana wafadhili ambao wakula na moyo wa ajabu sana, wamejitoa kwa ajili ya kuweza kutusaidia kupata maji ya bomba. Kwanza kabisa kwa ajili ya shule yetu ya Ihongole, kwa kweli watoto wetu sasa hivi watapata maji salama na safi na ya bomba, ambayo muda wote, saa yote, wakati wote maji yatoka ni miminika yanatoka.
6: Kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo imesema uongozi wa VETA unawajibika kutoa mafunzo ya ufundi yanayozingatia mahitaji halisi ya wananchi na fursa zilizopo ili kuwawezesha wahitimu kujiajiri. Kamati hiyo imetoa agizo hilo wakati wa ziara ya kutathmini utekelezaji wa shughuli za chuo cha VETA wilayani Bahi, ambapo kamati imesisitiza umuhimu mkubwa wa kuwekeza katika miundombinu, vifaa vya kisasa na wakufunzi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa unaua mtu mmoja kila baada ya nusu saa, huku wito ukitolewa kwa jamii ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kupambana na mlipuko huo. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ametangaza katika taarifa kwamba mlipuko huu ndio una msambao wa kasi zaidi kuwahi kutokea, akisisitiza haja ya kuharakisha na kupanua mwitikio na mshikamano wa kimataifa kabla hali haijabadilika na kuweza kuwa mbaya zaidi. Na hatimaye idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi kufikia idadi ya watu 84. Polisi wamesema miili mingine 12 imepatikana na shughuli za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea, huku watu 77 wakiokolewa katika ajali hiyo. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
9: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
10: Tunajiamini. Tumesimama.
9: Hatuogopi.
10: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
11: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia wale manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go ila tunasonga mbele na speed. Nane nane nukta tisa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzania Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala wa barabara Iringa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito

0: Watch it today now. Ni upande ule vipi?
1: Atakitata mmoja.
0: Sawa. Na hapa je?
2: Hey.
0: Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari. Unaijua morali wewe.
3: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
4: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
5: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
6: Manchester City is still alive here. Balotelli.
7: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
8: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
9: Nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha.
10: Utambulisho wa wachezaji wetu leo tuko na mchezaji tunamuita the goat Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
0: Champion Hearts.
11: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
12: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotoa.

0: maendeleo ya Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuwa Mbangula ajuya na hinta wapu kamuona leo
8: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.

0: Bana, ni siku nyingine nzuri kabisa leo Jumatatu, wana michezo tunaketi katika eneo letu nzuri kabisa ndani ya Champion Awards kuweza kuyasikia laki michezo ambayo tumejaliwa kuandalia kuanzia wakati huu hadi majira ya 8 kamili za mchana. Karibu sana leo, baada ya harakati zile mishemishe na purukushani za wikendi viwanjani, basi pahala pekee pazuri kwa ajili ya kuzungumza ile yote ambayo tumejaliwa kuwa nayo ni ndani ya Champion Awards za Nuru FM. Kuanzia muda huu tutakwenda kuyazungumza mengi kulikweli, ikiwa ni siku ya Jumatatu leo tarehe 17 ya mwezi Agosti 2026. Karibu sana uweze kujumuika nasi muda huu uweze kuyasikia yale ambayo tuko nayo kwa uzuri kabisa. Iko tathmini hapa, taarifa, uchambuzi na mijadala ya kimichezo ambayo itaibuka hapa ndani kwa kile ambacho tuko nacho siku ya leo. Tutakuja kuzungumza kuhusu pazia la ligi kuu soka bara ambalo rasmi limefunguliwa, vilabu takriban 16 weekend hii vilikuwa viwanjani kuweza kusaka alama za muhimu kabisa katika mwanzo wa michezo ya ligi kuu soka bara. Tutakuja kuzungumza pia hapa kwa uzuri tangu siku ya Ijumaa mechi zilipoanza, lakini pia hadi siku ya hapo jana, michezo yote nani ikichezwa na timu kadhaa zikikuta alama tatu, lakini wengine pia wakiumia na wengine wakiambulia sare pia katika baadhi ya michezo ambayo imetoa taswira namna msimu unaweza kuwa, lakini ni msimu mpya ambao tumeshuhudia pia teknolojia ile ya video ikiweza kusaidia waamuzi pia katika baadhi ya matukio. Je, hii imetoa ishara gani katika eneo ambalo lilikuwa changamoto kubwa kulikweli katika misimu ya hivi karibuni? Basi moja eneo hilo lilikuwa ni katika eneo la waamuzi, lakini vipi, je, hii video support na saidia kiasi gani kuweza ku za makosa ya waamuzi ambayo tuliyashuhudia hata msimu jana na misimu mingine hapo nyuma katika michezo ya ligi kuu soka bara. Tutazungumza hapa vizuri kabisa kile ambacho pia kimejiri jana klabu ya Simba baada ushindi wao ambao waliopata kule Kagera, maandalizi ya kuja kuelekea mchezo ujao, lakini pia wananchi pamoja na klabu ya Azam na wote hao wakubwa wale, mambo yao yakoje pale juu baada ya michezo ya kwanza ya ligi kuu soka bara. Tutazungumza hilo kwa uzuri kabisa, katisajili pia baadhi kwa vilabu vya soka nchini Tanzania zimekuwaje hadi siku ya mwisho dirisha ambalo lilikuwa limefungwa hapo siku ya juzi. Tutakuja kugusia pia hapo dirisha hili la usajili lilikuwa namna gani. Je, kuna magap ambayo tunayaona katika baadhi ya vilabu vilistahili kuongeza wachezaji? Tazungumza pia hilo kwa uzuri kabisa na wenzangu hapa ndani, wakati taarifa za ligi ya wilaya Iringa na hatua ya nusu finali ilikuwaje kwenye vita kuelekea finali ya ligi ya wilaya Iringa, na tutakuja kuzungumza hilo vizuri sana hapa ndani. Kule Mufindi pia ligi ya wilaya imekuwa ikiendelea, tutakuja kuzungumza pia vizuri juu ya hilo na mengine mengi ambayo tuko nayo. Fahamu michuano ya wanawake ya WAFCON imeendelea kutimua vumbi na imefikia tamati yake siku hapo jana, taifa la Cameroon likitawazwa kama bingwa wapya michuano ya wanawake barani Afrika. Hali ilikuwaje na nani pia mshindi wa tatu na nini ambacho kiko mbele yao hawa kuelekea michuano finali za kombe la dunia? Tazungumza pia. Manchester City jana ilipewa onyo na Arsenal baada ya kupokea kipigo cha bao 3-0. Tangazia mwanzo mbovu mwalimu Maresca wa klabu Manchester City. Je, ni ishara kwamba inaweza kupita kati mrefu kulikweli Man City kukumbuka yale ambayo aliyafanya mwalimu aliondoka Pep Guardiola Arsenal mwanzo wao huu? Je, ni ishara kwamba ina uwezo kutetea ubingwa wa ligi kuu nchini Uingereza na kuwa na makali yale yale ambayo alikuwa nayo msimu jana? Tutazungumza pia hayo, ziko taarifa za mchezo wa ngumi utazisikia pia vizuri kabisa hapa ndani na mengine mengi ambayo tutakuwa nayo. Na jamvi la mikeka sasa hivi mechi zimeanza mataifa mbalimbali kama kule nchini Spain na kwingineko. Sasa hivi unaweza kujiuliza jamvi la mikeka kumana ubashiri wapi tunaweza kupiga fedha? Jibu ni kampuni moja tu ubashiri ya Betika ambayo inatusogeza karibu na hadi shilingi milioni 250. Unaambiwa piga mkwanja kilaini kupitia soka loto, yani aibu utaona wewe tu, kupitia soka loto unaweza kujipigia mpaka shilingi milioni 250 kwa buku tu. Kazi kwako hivi sasa kujichagulia idadi ya mechi utakazo, uingie sokoni kumsaka kanji. Jinsi ya kucheza na soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 1 stela mareli, chagua moja pale soka loto, alafu chagua idadi ya mechi utakazo, tia zako dau la shilingi 1000 kama na buku, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihila. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menu ya mtandao wa pesa kama na Airtel Money wa pesa, M-Pesa, Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, kumbuka hii ndio chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo wale talamu kubashiri Sasa hivi kampuni moja pekee nzuri kwa ajili ya kufanya hivyo ni kampuni ya Betika, na hapo ndani yake kuna Soka Loto. Nitakuwa na wenzangu hapa Rashid Lioa katika meza uchambuzi, nitakuwa na Moses Baraka pamoja na Piramio Enoch tukitathmini yale yote ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Mimi naitwa Frank Vegula, niko hapa uzuri kabisa kuongoza jahazi hili ndani ya Champion ya Zanur FM. Na tuanze la kimichezo ambayo tuko nayo. Ni weekend nzuri ambayo ili sheheni michezo bandika bandua ligi kusoka bara. Na hii ni ishara kwamba msimu huu bana kujaribu kuangalia Rashidi ni kwamba tutakuwa na michezo bandika bandua. Mechi siku mbili tu, teams napiga mechi nyingine. Fulizo huu ni ishara kwamba kalenda hii inakimbizana kweli na finali za AFCON ambazo zitafanyika hapa nchini. Kwa hiyo hii sio lazima mwezi wa 5 mwakani iwe shamalizika.
1: Ndio.
0: Inamalizikaje kwa muda huo? Ni lazima mechi iwe bandika bandua.
1: Yeah.
0: Na umeona sasa hivi timu tunapozungumza zingine ziko safarini sasa hivi. Na wengine shafika kwenye vituo vingine kwa ajili ya michezo. Maana yake kuna timu zimecheza Jumamosi, kesho zina mechi ujue. Kuna watu mbunda mechi Jumamosi, kesho wana game.
1: Ndio.
0: Na kuna wengine mpiga Jumapili, Jumanne wana, Jumanne Jumatano wana mechi.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo sasa hivi siku mbili tatu hivi.
1: Mbili, siku tatu
0: unapata mchezo mwingine. Kwa kiufundi lazima mwalimu uwe
1: una squad ya kutosha
0: kabisa, lakini pia mwepesi kusoma wapinzani wao, kusoma kasoro za timu yako.
1: Yes.
0: Lakini pia kujua mpinzani unacheza naye kwa muda mfupi kabisa.
1: Na michezo yote imechezwa. Yaani timu zote zimecheza.
0: Ndio.
1: So ndo ni wakati wa kwenda ku review, kuangalia ubora wa timu unaokwenda kucheza nayo na madhaifu yake, ili kusaidie wewe aze mwalimu kwenda kumkabili mpinzani ambaye unakwenda kukutana naye kwenye mchezo husika. Ligi imeanza kwa kasi. Waliofanikiwa kupata alama tatu imekuwa nzuri kwao. Wameanza vizuri. Wale ambao hawajafanikiwa sio mbaya pia. Ni kwa sababu umezidiwa vitu vichache ambavyo vimesababisha wewe umepoteza mchezo. Kwa wakubwa wale, Azam kidogo bado ni ukanda ule ule nilokuambia, yani ule ndo ukanda ambao Azam
0: unaangusha alama,
1: unamsumbua sana.
0: Ametoka sare na Polisi mechi yake ya kwanza.
1: Yes, na Polisi unajua mgeni kwenye ligi, lakini sio labda kwa engo ya wachezaji.
0: Wachezaji wengi ni material ligi kuu.
1: Material ya ligi kuu. Azam
0: na niliona pia walipanda daraja wote.
1: Yeah.
0: Polisi wazungumzia kuna cheki kikosi chao kile, kuna kwanza mwalimu hadi wachezaji matiro aligiku. Huoni ugeni sana wa timu ligiku.
1: Huoni. Geita
0: vile vile uliona wachezaji wao.
1: Ameshinda mechi yake,
0: sio? Alimpiga Mbeya City kule Mbeya. Unaona wachezaji Geita wale? Huoni kama wageni.
1: Huoni ugeni wao.
0: Walishapiga ligiku sana muda mrefu.
1: Angalia jana Kagera.
0: Chirwa yule mwana afika kule dhidi ya Mbeya City.
1: Yes, yes.
0: Cheki Kagera pia jana.
1: Kagera quality, yani quality.
0: Na Luhende, sio?
1: Yes. Quality kali kabisa, nzuri.
0: Kuna Andrew Vincent Dante.
1: Dante.
0: Yani timu zipanda zote zina material hata ambao si wageni ligi kuu.
1: Yes. Yani nimeitazama jana Kagera, nimeona ni timu ambayo pia msimu huu italeta challenge sana. Itafanya vizuri. Labda tu mpira uamue sometimes, unajua. Lakini Mashujaa pia nao wameanza vizuri. Coastal Union wameanza vibaya.
0: Mashujaa alishinda
1: dhidi ya Coast.
0: Na tukukumbusha kwanza matokeo ya jumla yale.
1: Yes.
0: Ya michezo yote ambayo ilichezwa weekend hii, maana kuanzia siku ya Ijumaa mechi zilikuwa zinachezwa, na hizi zilikuwa mechi bandika bandua. Kwa katika michezo hii JKT alitoka sare moja moja TRA jana, Kagera alifungwa 2-2 na Simba, na Mungo moja, Yanga tatu, Coastal sifuri, Mashujaa moja, Polisi moja, Azam moja, Singida tatu, Fountain sifuri, Mbeya City sifuri, Geita Gold moja, Pamba moja, Dodoma Jiji moja. Michezo jumla 8, maana timu 16 za ligi kuu soka bara zote zimecheza michezo yake ya kwanza kuanzia siku ya Ijumaa, Jumamosi na hapo jana siku ya Jumapili. Tukirudi kutathmini pana sana ya jinsi ambavyo timu zimeanza katika michezo hii.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 10 sita alama ya reli. Chagua moja, soka loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika 22 ujumbe utakuja kupitia vizuri sana hapa ndani, na tulianza tathmini ya michezo ya ligi kuu soka bara ambayo imechezwa yote 8 kwa timu 16 ambayo imeanza siku ya Ijumaa hadi kufika rasmi jana. Michezo hiyo ilikuwa imechezwa, tunasubiri mechi za raundi ya pili zianze pia kutimua vumbi, na kwa mechi ambazo zimechezwa hadi hivi sasa, kuna kipi ambacho tumekiona hata kukitegemea sana katika michezo hii ya ligi kuu soka bara, hasa hii ya kwanza ambayo timu 8 zote zimecheza hadi hivi sasa? Matokeo yapi yalikuwa kushangaza? Uwanja upi unasema matokeo yalopatikana? Mimi sikutegemea, au kipi cha kipekee ambacho tumekiona katika ligi hii bara ilivyoanza msimu huu katika baadhi ya mabadiliko ambayo tumeona pia katika uendeshaji wa kanuni, lakini pia timu uwanjani, hasa katika eneo la matokeo?
1: Matokeo ni mimi nimekuwa surprised kidogo. Mbeya City kupoteza mechi
0: dhidi ya Geita pale Mbeya.
1: Yes, alafu Azam kusare. Unajua mimi moja ya timu ambayo nilikuwa naiona kwenye msimu huu itakuwa ina umoto sana, alafu itaanza kwa kishindo ni Azam FC. Lakini nilitoa alert toka muda niliosema kuna maeneo Azam wanapata tabu sana kupata matokeo, na mentality kama ya wachezaji itaenda kwa njia ile ile, basi itakuwa ni ngumu kwa wao kuanza kupata hizo alama tatu, na kweli kimetokea kule
0: inakutia hofu kidogo
1: Azam. Anti hofu bado, still ana michezo mingi, anaweza akakwenda kufidia hizo alama mbili ambazo ameshaangusha. Bad enough kwa wale top 4 peke yake ndo kaangusha alama mbili. Yaani wenzake wote wamepata alama tatu.
0: Wale wamaliza top 4 msimu jana.
1: Top 4 msimu uliopita. Mwingine ambaye ameanza kwa gia ya chini kidogo ni TRA, ambaye unaona msimu uliopita alikuwa na msimu bora, na kwa usajili waliofanya msimu huu ulikuwa unaona wanaweza wakawa na hatari sana. Lakini na wao pia wameanza kwa sare. Wanacheza na JKT, sio? JKT moja ya timu ambayo ilikuwa shindani sana msimu uliomalizika. Kwa hiyo nafikiri pia hata wao wanaweza wakawa wameanza na consistency. Yaani wameanza vizuri kutokupoteza mechi ama kutokupata alama zote tatu. Kwa upande wangu hizo ndo mechi ambazo zimeni surprise kidogo. Lakini kwa Kosti wao kupoteza mchezo sio issue.
0: Ni Mashujaa. Walifungwa
1: na, yes, wamefungwa na Mashujaa.
0: Tena Kosti kwa nyumbani kwao.
1: Walikuwa nyumbani. Lakini moja eneo gumu kupata alama tatu kwa timu za level ya daraja la pili ni eneo la Mkwakwani pale. Lakini inakuaminisha kwamba Amani Josia
0: ameanza vizuri na Mashujaa yake.
1: Ni kocha wa aina gani? Msimu uliopita Dodoma alikuwa amefaa vizuri sana, lakini umeona msimu huu pia ameenda Mashujaa, ameanza vizuri na timu ya Mashujaa na amewafunga Kosti Mkwakwani ambako ni kugumu kupata alama tatu. So lakini Kosti kupoteza mchezo sio hiyo, ujue wale ni timu ambayo yani ni timu unajua kutoka kizazi kile cha kina Mwamnyeto kilichokuwa kina surprised package wengi hapa katikati. Coastal Union hawajakuwa na timu strong kama ile,
0: na kushuka
1: yani haijakuwa strong kama ile timu. So matokeo wanayopata hayawezi kuwa ya kushangaza sana, lakini yanashangaza ni kwa sababu Coast amepoteza nyumbani. Yani ingekuwa labda ugenini huko isingekuwa so issue, yani ingekuwa so issue sana, lakini nyumbani ambako yeye huwa anajivunia zaidi, hasa hizi timu za level yake zikienda, kuna ugumu sana kwa yeye kuweza kuachia alama tatu. Lakini unaona ni kama Amani Josia, nimependa consistency yake licha ya mabadiliko ya mazingira ya kazi
0: kutoka Dodoma hadi Mashujaa
1: Kigoma, ameenda ameanza vizuri. Kwa hiyo inakupa taswira ya teacher, yani mwalimu Amani Josia sio kocha wa kawaida, ni kocha ambaye anajua plan, ni mwalimu haswa, yani anapokuwa kwenye kazi yake amefaa vizuri. But mbaya sikupata muda wa kuangalia mechi ya Yanga, hiyo ndo kitu ambayo imenipita.
0: Naoni ya Rashidi ya Peramio unasemaje maoni yako kwa namna ligi ilivyoanza kwa baadhi ya michezo na michezo nane imechezwa na umetathmini nini umekiona cha ziada katika michezo na surprise package uliona kwenye michezo gani?
2: Kwenye michezo ambayo nimeiona kwenda surprise package ikawa ni muendelezo bora zaidi wa kocha aliyetoka kwa maana ya aliyetoka Dodoma Jiji Amani Josia. Akiwa na Dodoma Jiji alikuwa alitengeneza timu imara sana ambayo tulishuhudia ileta ushindani mkubwa hadi kuondoa ile unbeaten run ya Yanga. Na mwanzo wa msimu tumeshuhudia the way ambavyo ameanza dhidi ya Coastal Union akiwa ugenini na mwisho siku akaibuka ushindi. Lakini kitu cha kingine ambacho kinaongeza kwenye michezo ambayo nimeshuhudia ni namna ambavyo idadi ya mabao yamekuwa ni machache sana. Kilinganisha kwa maana ya misimu kadhaa nyuma kwenye mechi za mwanzo, lakini mechi hizi za mwanzo kwa maana
0: ya msimu unahisi magoli yamepatikana mengi.
2: Yamekuwa machache, yamekuwa machache sana. Ni kwenye mechi zote ambazo zimechezwa ni almost magoli 17 pekee ambayo yamefungwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo
0: tofauti na msimu jana.
2: Tofauti na msimu jana. Kwa hiyo kuna hicho ndo kwangu upande wangu mimi kimekuwa cha ziada. Lakini kingine ni namna ambavyo kwa maana ya takwimu kwa upande wa safu za ulinzi za timu. Maana yake ukiona idadi ya magoli inakuwa chache, maana yake kuna namna ambavyo makocha wameanza kwa namna ya kuzuia zaidi, kwa sababu tunajua wazi kuwa miongoni mwa misimu ambayo maandalizi yamekuwa ni machache kwa timu zote ni msimu huu. Kitu ambacho kwa upande wao kwa maana ya wanajaribu kuanza kuzuia ili kuona namna bora zaidi ya wakati wanatengeneza safu zao za ushambuliaji kuwa kwenye mlengo sawa, lakini at least wasiruhusu idadi kubwa zaidi ya mabao ambayo baadaye huenda ikawa ngumu
3: zaidi. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
4: Wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
0: Dakika 13 pia mimi kwa malizamaliza kuzungumza hapo kuhusu namna ambavyo ligi mwanzo umeuona na vitu gani ambavyo tumeviona vya ziada msimu huu na ushindani jitu na uonaji. Japo ninapima kuzungumza, lakini tumeona baadhi ya matokeo ya wakubwa na timu zingine nyingi katika raundi ya kwanza.
2: Kwa msimu huu, kwa msimu uliopita muendelezo umekuwa mbovu zaidi kwenye mechi za mwanzo kwa upande wa Fountain Gate. Msimu jana waliruhusu bao 4 wakicheza dhidi ya Namungo. Halikadhalika msimu huu tumeshuhudia kwa upande wao wakiruhusu na bao 3 wakifungwa dhidi ya Singida Black Stars. Na ukirejelea msimu wa nyuma yake ambao kwa kabla ya msimu jana walicheza dhidi ya Azam FC, tulishuhudia wakiwa ni miongoni mwa timu ambazo zilidelay kwenye ukamilishaji wa usajili. Na mwisho wa siku mechi ambayo ilianza Azam FC wakaongoza bao 4, na mwisho wa siku mechi ikavunjika baada ya mchezaji wao mmoja kuumia. Na mwisho wa siku ile idadi ya wachezaji ambao walikuwa wamesalia walikuwa hairuhusu kuendelea mchezo kuendelea. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuna baadhi ya timu zimekuwa kwenye kiwango kile kile ambacho kwenye mwanzo hususan ninazozungumzia mwanzo wa ligi.
0: Moses, unasemaje ligi imeanza na mchaka mchaka huu sasa hivi kuna kuna video support ile.
1: Yes.
0: Kuna baadhi ya tokio ambayo waamuzi naona jalaumiwa sana kwenye raundi ya kwanza. Kwa sababu pia kuna msaada kidogo ile video support, lakini pia ushindani tumeuona. Hakuna mechi iliyobua kutazama.
1: Yeah.
0: Kuna mechi hizo utazama, kuna mechi za ligi tutachagua mechi za kuangalia.
1: Sahihi.
0: Lakini nilichojifunza hivi walau kila mechi una hamu kuitazama na inakuwa nzuri. Kama mfano jana JKT na TRI kubonge la mechi.
1: Bonge la mechi.
0: Mm.
1: Mimi cha kwanza kilichonivutia kwenye mwanzo huu wa ligi ni namna ya uboreshwaji wa mbinu za walimu, hasa kwa walimu wazawa ambao wanazifundisha timu za madaraja ya kati. Tukianza na timu ya Geita ambayo inafundishwa na Katwila, ameenda kushinda ugenini dhidi ya Mbeya City. Ni vitu ambavyo vilikuwa ni nadra sana kuviona kwenye ligi yetu, yani mtu aliyoko nyumbani akafungwa na aliyeshinda akacheza mpira mzuri. Yani ukichukua timu kama Geita imeshinda convincing, yani unaona kabisa imeshinda na imeshinda
0: ugenini.
1: Yeah. Kitu ambacho kwa yani kwa ligi yoyote mtu anianzia nyumbani afu ni mwanzo wa msimu na ni mechi ya kwanza, sio rahisi sana yani kufungwa, ni kikawaida kwa sababu kimaandalizi, mashabiki, namna wao walivyojipanga na timu uwanjani, mwalimu ambao wameipanga timu kutoka pre-season mpaka kufika mechi ya kwanza, inakuaga ni nadra sana kuona timu ikipoteza. Lakini kwa ukiangalia mechi ya Mbeya City na Geita, ni mechi ambayo Katwila anakuonesha kabisa ame deserve kushinda. Goli lililofungwa ni la mipango, na mpira uliochezwa sio bahati mbaya, hata namna alivyokuwa anajaribu kujilinda unaona kabisa ni timu ambayo imejipanga. Alafu ukija tena kwa Mashujaa ambaye amemfunga Coastal Union Tanga, unaona kabisa yani ni timu pia inayonyewe ime deserve kushinda. Hajashinda kwa fluku kwamba labda imepigwa tu mpira kwamba umepigwa watu wameenda, hapana, yani ni goli la mipango,
0: kuna build up zinafanywa sasa hivi, unaona kabisa.
1: Yes, unaona kabisa
0: mpango wa walimu mazoezini,
1: mpango wa walimu.
0: Nadhani mechi nyingi za ligi zikupo
1: zilikuwa
0: nzuri, purukushan tu mara kamba imeingia, labda ikibadilika kumbe, lakini kwa mwanzo huu kama itaendelea,
1: mwanzo huu imeanza vizuri,
0: sio kazuri tulishuhudia.
1: The same wise ukiangalia mechi ya Namungo na Yanga pia, Namungo alionyesha mpira mzuri mwanzoni kabisa, unaona kuna pattern zinatengenezwa, kuna shambulizi unaona linajengwa kutokea nyuma. Hata kama walipoteza lakini unaona yani unaiona timu na kazi ya mwalimu unaiona kiwanjani
0: kabisa.
1: Lakini pia kwenye mechi ya Kagera na Simba, hicho unakiona kwa Juma Kaseja na timu yake. Ni timu ambayo ilimpa sana shida mwalimu mpaka kipindi cha pili alivyoamua kureact, ndio unaona kabisa yes hapa ni Simba ameshinda kwa sababu ya ubora wake, yuko juu zaidi ya Kagera,
0: quality ya wachezaji kuamua.
1: Yes. Kwa maamuzi ya wachezaji wakubwa, lakini kikawaida kimpira toto yani Kagera walikuwa na uwezo kwa sababu wenyewe walikuwa wanakuja kwenye mid block kuanzia kukaba hapo katikati na kurudi kwenye zone yao. Kitu ambacho kilimpa shida sana mwalimu wa Simba Steve Baker.
0: Ndio.
1: Yani unaona kabisa ni kocha mzawa ambaye watu wengi hatukuwa na matarajio makubwa kwake, lakini ameweza kuonyesha mpira ambao yani ilikuwa ni ngumu hata kwa kocha yani kuanza kureact kwamba sasa nifanyaje, nifanye sabu ya nani na nani, mpaka baadaye kugundua kwamba naweza nikamtoa Kagoma, huyu fulani akarudi chini, mashambulizi yakajengwa kutokea chini, tukapiga penetration pass na tukapata matokeo. Kwa mimi nafikiri kitu cha tofauti cha kwanza nilicho notice ni ubora wa mbinu za walimu hasa wazawa na namna wanavyoweza kukabiliana na mechi za ugenini. Yes.
0: Changamoto ulizibaini kwa wakubwa hawa zinaweza kuwa maeneo gani? Simba alishinda bao 2 jana kwa ugenini. Na wote hawa Simba na Yanga hawakuwa yani hawakupata mechi rahisi kwamba tangu mapema tu dakika za mwanzo wanapata magoli. Wote wameanza kupata magoli baadaye.
1: Yeah.
0: Simba akicheza na Kagera, pia Yanga alisubirishwa kidogo na Mungu, goli ipatikana na kwanza dakika 70 na kwenda na kitu huko. Unaona jinsi ambavyo inawezekana kuna ugumu kiasi, japo Simba walau kidogo walipata goli mapema.
1: Na mimi nafikiri cha kwanza ambacho kimewapa shida wakubwa wetu
7: ni na wenyewe wamekuwa surprised na kile walicho ambacho kimetokea uwanjani, kama ambavyo sisi mashabiki tulikuwa tuko surprised kwa maana ya namna ya uchezaji wa timu husika. Tukianza na mfano na mechi ya Kagera na Simba, mimi nafikiri hata video analyst wa Simba hakuwa na data za kutosha kuhusu Kagera. Kwa sababu ya namna ya Kagera wanavyo walivyokuwa wanacheza msimu jana, walikuwa championship. Na mwenye haki za matangazo sidhani kama alikuwa na arusha
0: mechezoneshi kwa timu mpya, ambayo
7: kwa ni timu mpya
0: uisome kupitia mchezo ule
7: uisome. Nafikiri yani kitu ambacho aliweza kukisoma, labda alisoma kwenye misimu mitatu ile miwili nyuma iliyopita ambapo Kagera yuko ligi kuu. Sasa kutumia uzoefu ule wa Kagera ile, kwa wanakuwa wanafanya references kidogo sana kwamba labda saizi utakuwa umebadilika hiki na hiki na hiki. Kwa sababu Kagera wakati inaelekea kushuka ndo kocha Kaseja alipewa timu. Kwa nafikiri kupitia michezo kama mitatu minne ya mwisho ambapo Kagera wanaelekea kushuka,
0: tunaweza kujua tabia mwalimu.
7: Yes, ndo akajaribu kutumia hiyo, ambapo sasa ika mimi nafikiri walifeli au yule video analyst wa Simba alifeli kungamua moja kwa moja kwamba Kagera wana ubora huu, wana udhaifu huu. Kwa nini nasema walifeli? Kwa sababu ya aina ya cha kwanza ya kikosi ambacho nilikiona cha Simba. Kitendo cha kumuona tu Kagoma yuko ndani kwenye first 11 ya Simba, hicho kwanza kilinionyesha kwamba Kagoma pamoja na Dumbia, kilinionyesha kwamba sioni urahisi wa Simba kupata matokeo. Kwa sababu ukiwa na Dumbia, yani asilimia 80 atahitaji mipira ya juu, asilimia 20 mipira itahitajika ya chini. Ukiwa na Kagoma, yani utahitaji sana kukaba, yani ukiwa unahitaji sana kukaba ndio unamhitaji sana Kagoma kwenye timu yako. Lakini kwa timu ambayo inafanya low block au mid block, unamhitaji mchezaji ambaye ana uwezo wa kupenetrate pass.
0: Ndio.
7: Yes, kwa sababu ni ngumu sana kupata nafasi ya kupiga majalo muda mwingi, kwa sababu hiyo timu inayofanya mid block sio rahisi kukuruhusu wewe kwenda
0: kupiga
7: kupiga hizo crosses. Kwa nafikiri hicho mwalimu alikuja kukigundua nani first half inavyoisha, ndo akagundua kwamba yes, kumbe nahitaji kufanya changes ambazo zinaweza kusababisha hivyo. Alafu pia kwa upande wa Yanga nafikiri vivyo hivyo, yani walikuwa na uwezo wa kumsoma mpinzani, lakini sasa kile walichokuja kukikuta uwanjani sio kile ambacho kimeonekana labda kwa asilimia 90 au 80 kwenye zile video ambazo walikuwa wamejaribu kuzipitia before match.
0: Wachezaji wageni tumeonaje? Wachezaji wageni kwenye baadhi ya team wameanza na moto au kuna kusuasua kidogo? Na wasiwasi nao kidogo. Hata hizi timu kubwa. Wachezaji wageni ambao maingizo mapi?
2: Maingizo mapya kuna kustruggle baadhi, lakini kuna wengine tayari washaanza kuonesha kitu.
0: Kama alishazoea
2: kwa maana ya Yanga, Peter Sharulile tayari ameshafunga bao.
0: Kuonesha kutulia kidogo.
2: Ukienda kwa Simba bado kuna changamoto kwa upande wao. Maana yake unaona takwimu nyingi ambazo za jana unaona zinabebwa na wale waliokuwepo kikosini, kwa maana ya Gweye ambaye aliatoa assist mbili, alikadhalika mfungaji wa bao kwa maana Elie Mpanzu pamoja na Olivia Tule. Maana yake unaona ni wale ambao walikuwepo. Alikadhalika kwenye timu kwa maana ya Azam tulishuhudia ndio timu ambayo huenda kwenye kikosi chao ambacho kilianza kwenye mchezo uliopita ilikuwa na wachezaji wengi ambao ni maingizo mapya. Ukiangalia ni maingizo ambayo
0: kwa asilimia 80 kipya kabisa.
2: Asilimia 80 kipya. Kuna namna ambavyo wanaonesha kuna kitu cha ziada. Changamoto ni namna ambavyo wanaweza kuadapt na mazingira ambayo ya waliopo hivi sasa kutoka yale ya mwanzo ambayo walikuwepo.
0: Rashidi, kwa Simba naona mjadala bado mko kuhusu Dumbia. Nafasi jana alipata nafasi, lakini mahesabu kidogo alikuwa tofauti. Naongeza funga ile bao labda lingempunguzia kwa hiyo pressure.
1: Yes.
0: Jana pia kacheza, lakini mtu anaingia kucheza kama namba 9 kivuli, ndio anafanya yale ambayo alikuwa anafanya msimu uliopita. Kwa sababu ulikuwa umekuja kuongeza kitu kile kilicho kionekana, lakini anafanya yale ni wale walikuwepo. Maana Mpanzo alipoingia tu. School inafasi alipata kafunga goli. Kitu pachokeza kufanya Dumbia zidi kuwa na pressure kubwa zaidi kwamba jamaa kijana afunga mimi sifungi. Na kunje kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu kiwango chake. Na tayari kaingia mchezaji mwingine mpya, Ismail Mgunda, ambaye anacheza nafasi zile za ushambuliaji. Unaona mtia kwenye pressure kubwa Dumbia kwamba sasa hivi mwalimu anaanza sasa shampa muda sana niacha kama kijao au mwoni akianza katika mchezo.
1: Lakini
0: nafasi kapewa kucheza, nafikiri mfululizo.
1: Anahitaji kuprove, anahitaji sana, lakini nafikiri pia mazingira yako labda bado anayasoma vizuri.
0: Japo timu kubwa sasa huwa ni ngumu kumpa mtu nafasi muda mrefu.
1: Ni sawa, lakini Dumbia bado mimi simuoni kama ni mtu ambaye anatakiwa kuanza kuwa provoked kiasi hicho, kwa sababu hana muda mrefu kwenye hapa, amecheza mechi chache sana, na sio kwamba hajafunga kabisa kwenye toka alipofika Simba. Kashafunga mechi na Black Stars, si ndio? Pale Rwanda kwenye Kagame. Nadhani yeye anatumika zaidi kwenye mipira ya juu, lakini kuna hiyo huduma haipati moja kwa moja kutokana na nadhani pia Simba wanaangushwa sana na fullbacks wao kwenye kudeliver, yani kutoa ile mipira.
0: Kwa hivyo unahisi bado Dumbi hapati malisho mazuri?
1: Bado kiukweli.
0: Mwanzo tunasemaje kwenye hiyo hoja ya Rashid? Ni kweli tunamtetea Dumbi apate nafasi au yeye amekuwa bado hayuko fit?
7: Kwa issue ya Dumbi mimi nafikiri
0: bado ndio kusubiriwa.
7: Iko tricky sana, lakini ambacho mimi nakiona kwa Dumbi ni mchezaji mzuri. Lakini ambacho kinatupa maswali wengi au wengi wanapata maswali ni kwa sababu ni kwa nini hadelivi haraka? Yaani kwa nini afungi haraka? Kwa sababu yeye ni striker. Na ukizingatia Simba ni kwa misimu takriban mitatu mingapi ambapo wamekuwa wana uhaba wa striker yule ambaye ni clinical. Sasa Dumbi amefika kwenye kipindi kibaya ambacho watu wanahitaji ukifika tia chuma, yani ukifika funga goal. Hauhitaji nafasi tano ili ufunge. Yani wanahitaji mtu ambaye hata nusu nafasi anaweza kaigeuza kuwa nafasi. Lakini kwa sababu ukiangalia kwa jicho la kimpira au la kiufundi ni kwamba jamaa ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kujitengenezea nafasi ya kupata nafasi.
0: Yaani kuliko kutengenezwa na watu wengine.
7: Yes, anaweza akajitengenezea nafasi ya kupata nafasi kwa maana hii. Yaani anaweza akakimbia kwenye eneo sahihi ili apewe mpira au akasimama kwenye eneo sahihi ili apewe mpira. Kwa sababu kuna zile pasi ambazo ni penetration zitakuhitaji ukimbie ili ukutane nayo. Na kuna ile pinpoint kwamba mtu anajua kabisa huyu atakuwa mahali hapa apige pale, wewe ni kwenda kuscore. Hicho nimekiona jana kwenye mechi ambayo ya kiushindani sasa. Na jamaa ni mzuri katika kusaidia timu pia kuzuia, anaweza kuzuia kwa sababu hata ukiona Simba wakiwa
0: hapo sio jukumu mama.
7: Sasa hapo mimi naongelea kiufundi zaidi kwamba
0: ana faida nyingine zaidi.
7: Ana faida nyingine zaidi ya hii ambayo
0: kama alikuwa ni Jirudi ile France.
7: Yes. Yeah.
0: Mpaka alikuwa bingwa lakini
7: lakini jamaa alitoka ana on target.
1: Ana on target.
7: Sasa kwa nature ya sisi ni kwamba sisi kama ambavyo ni kauli imezoeleka kwamba wengi wetu tulianza kupenda Simba na Yanga kabla ya kupenda mpira
0: yenyewe. Kwa mtu anataka sasa afunge tu.
7: Vitu kama hivyo
0: ni mpira wenyewe mpaka kujua ufundi ni ngumu.
7: Inakuwa ni kazi
0: kidogo. Mtu anataka anachojua ni mtu huyu afunge.
7: Mtu afunge.
0: Haijalishi mwalimu Stena kuna faida nyingine anaipata kwa ujamaa. Mwalimu Beto. Tarudi kuzungumzia hilo. Uchambuzi huu tunao vizuri bado katika sala ya pili tunaingia punde. Peramio ni kikopo Moses pia pamoja na Rashid Leo mita Frank Vigula. Hii ni Champion Hours ya Nuru FM hadi majira ya saa 8 kamili za mchana.
8: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
9: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
10: Bado nasubiri mkataba.
11: Refresh email yako.
10: Wow, umeingia, sikuona.
11: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
12: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juza
2: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oe! Taarifa ni

0: dakika 7 tukao tukizungumza kuhusu Dumbia hapa mauzo zikoendelea kujibu hoja ya mwanzo ambayo alianza nayo Rashidi kwamba Dumbia uone kama ni mtu aliofeli ile inawezekana watu wanavyotegemea kuona akifunga tu muda wote lakini labda yes. Amekuwa akitoa faida nyingine kwa mwalimu Beka wa Simba.
1: Yes, anatoa faida nyingi hata hiyo faida ya kiulinzi japokuwa sio jukumu mama. Mm. Anajua mashabiki wengi hawapendi hizi takwimu za namna hii
0: kwamba anasaidia kwenye kukaba kwanza juu
1: kwenye kukaba. Lakini sasa ukitaka kuelewa hichi ninachokisema, kaangalie mechi ya Man City jana akiwa anacheza na Arsenal. Mm. Namna Haaland alivyokuwa anatumiwa na Maresca ni tofauti kabisa. Mm. Yaani unaona yaani timu ikiwa inahitaji kujilinda, yaani ni kama Man City wanakuwa kupungufu kwa sababu ya Haaland anavyotumika. Lakini kwa Guardiola, namna alivyokuwa anaopaleti Haaland, anakaa kwenye zile pockets na zita. Umeona? Mm. Ambazo zinamsababisha sasa ikitokea tumetupa kwenye transition ile, tumepoka mpira kwa haraka, tunabidi kufanya shambulizi la kujibu. Mm. Haaland anakuwa yupo kwenye sehemu sahihi na kwa wakati sahihi. Mm. Ndo vitu kama hivyo sasa ambavyo mimi naweza nisisemi namfananisha Haaland na Dumbia, lakini nimetoa tu mfano wa hiyo wa hayo majukumu sasa. Mm. Ambapo jana walikuwa Simba wakiwa hawana mpira, unamwona Dumbia yuko kwenye mstari wa katikati kabisa pamoja na viungo wale watatu. Mm. Ambao walikuwa nasababisha wale Kagera kuwa na nafasi za yani kupeleka kwao mpira ilikuwa ni pembeni wasipite katikati. Mm. Ambapo tunajua kwa timu za mpira wa miguu ukiruhusu mpinzani apite katikati wewe una asilimia chache sana za kutokuruhusu goli.
0: Yes.
1: Kwao nafikiri alitoa faida hiyo, lakini pia alikuwa na faida kwenye build up kwa maana ya kujenga shambulizi. Ukiwa na striker ambaye anaweza kuhusika katika kujenga shambulizi, inakuwa ni rahisi kwa watu wengine kufunga. Anaweza asifunge yeye, lakini sasa kama unavyojua nani yani umbo lake au namna alivyo Dumbia ni sio rahisi kukabika kwa beki mmoja au kwa beki ambaye yuko dhaifu.
0: So, mabavu yale
1: yes, na yale mabavu ni mrefu anaweza kwenda hewani. Mm. Kwa ikitokea ametoka kwenye eneo lake asilia lile la namba 9 aka drop chini. Mm. Hawezi kwenda peke yake. Lazima kuna beki atakuwa ameondoka naye.
0: Mm. Atapunguza idadi ya
1: walinzi pale. Ikitokea ameshamuondoa pale, kuna nafasi inabaki pale ambapo kwa mchezaji mwingine anaweza kutumia ile nafasi kwenda kujenga shambulizi au kwenda kufunga. Ndio kitu ambacho Dombi alikuwa anakifanya. Sasa kwa sababu hakikuzama matokeo kwa maana Simba hawakupata goli kupitia hicho alichokifanya, ikaonekana kama
0: story.
1: Ikaonekana kama jamaa hamna anachokifanya. Lakini ukiangalia kwa ujumla wake ni kwamba hasa kwa nafasi hizi za ufungaji au nafasi za ushambuliaji, ni watu ambao wanahitaji muda kidogo ili kuelewa mazingira ya watu wanaocheza nao na aelewe kwamba yaani timu yangu inahitaji au tu huwa tunafunga falsafa yetu inahitaji tushambulie kwa namna hii na tuna convert magoli kwa namna hii. Kitu ambacho wengi jana wakati tunaangalia mpira walikuwa wanabishana kwamba mbona Kagere alifanya hivi? Mbona Kagere hakuhitaji muda? Mbona fulani hakuhitaji muda?
0: Anafanisha na watu lupe.
1: Kagere alikuwa anacheza ligi ya Kenya nafikiri. Alikuwa Gor Mahia.
0: Yeah, ndio. Mm.
1: Sasa hii ni Afrika Mashariki. Kwao utamaduni vitu vingi sana tunafanana.
0: Bishani na kwa hata akija hapa mara nyingi hapa nyumbani.
1: Yes. Kwa hata akija hapa inakuwa ni rahisi yeye kudeliver kile kitu alichonacho. Alafu pia nature ya kikosi, una watu gani kwenye kikosi

0: pasi kutokea pale chini sasa kwenye shimo la namba 6 kuelekea mbele. Kitu ambacho Simba wamekimisi kwa muda mrefu, au ni kitu ambacho Aucho alikuwa anaweza kukifanya akiwa Yanga, Dickson Job anaweza kukifanya, Bakari Mwamnyeto anaweza kukifanya. Yani mtu anaweza ka create nafasi kutokea huku chini. Yani akiwa ni mchezaji wa eneo la ulinzi au la kiungo wa chini anaweza ku create nafasi. Kitu ambacho kwa Simba sasa kwenye eneo la kiungo wa chini una Kagoma ambaye sio tu kutengeneza nafasi, kupiga pasi yenye usahihi inakuwa ina changamoto kidogo. Sio kwa ubaya, lakini nafikiri watu wengi wanalifahamu hilo kwamba yani kupiga tu pasi yenye usahihi inakuwa ni changamoto ambayo inaelekea mbele. Lakini achana zile sideways. Sideways pasi ni hata golikipa anaweza kupiga, lakini pasi inaweza kupasua mstari na ikawa na usahihi kwa Kagoma ni changamoto. Kwao sasa kwa kesi ya Dumbia sio rahisi kiasi hicho yeye kufika tu, ni msimu mpya. Timu ina mahitaji makubwa, alafu akadeliver, alafu utengenezwaji wa nafasi ni mchache. Na katika huo huo uchache, bado mashabiki pale pale uwanjani, kuna baadhi walikuwa na uwezo wa kuzomea. Ni kwamba, amefanyaje hapa? Lakini ingekuwa watu wanaweza kumtia moyo kwamba, unaweza kufanya hivyo, unaweza kufanya hivyo. Nafikiri jamaa anaweza akasettle down na akadeliver
1: kitu kizuri. Haya, tuko na mchezo bomba Nuru. Pesa kwa wewe ambaye sasa hivi una weekend utumie fedha mfukoni, huna kitu, cheza sasa hivi Nuru Pesa uweze kushinda fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Na ziko shule za watu ambao wanacheza na kushinda, na fedha zao wanapigiwa simu, wanakabidhiwa kupitia njia ya mtandao, kupitia hapa hapa Nuru FM pia tu mbalimbali. Kwa hiyo wewe pia usisite, usiogope, kwa shilingi 1000 cheza mara kwa mara Nuru Pesa hii. Itakuingiza katika draw ambayo itakufanya wewe hata weekend baada ya kutumia fedha nyingi leo Jumatatu unaweza kucheza uwezavyo, alafu kwa moja wale ambao tunaingia katika draw, alafu kuna fedha zile ambazo zimekuwa zikitolewa. Kuna baadhi ambao wamekiri wazi kuhusu kucheza na kushinda kupitia mchezo huu.
2: Mambo vipi?
3: Safi.
2: Za kwako?
3: Salama tu, unaendelea kazi?
2: Safi mzima kabisa.
3: Mzima za hapo.
2: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
3: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
2: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
3: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
2: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
3: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
2: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
3: Ndio, Eliza.
2: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
3: Nimeanza muda tu.
2: Ulikuwa unacheza?
3: Eh.
2: Umeangalia simu yako muda huu?
3: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
2: Kwa nini?
3: Maana kipa ambacho kutegemea kabisa yani.
2: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote.

0: yote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
5: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani, anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
6: Dakika 19 nilikwambia kuhusu Nuru Pesa hapo awali. Ziko shuhuda baadhi watu wamecheza na kushinda, na wewe mudauni wakati wako cheza leo Jumatatu hii. Uenjoy sana bana na Nuru Pesa, na fedha zipo. Ingia katika draw pale unyama kabisa, na unaweza kucheza kupitia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel. Rais kabisa kucheza, maana yake hakikisha una shilingi 1000 tu katika simu yako katika mtandao wote ule, kama Vodacom, Yas, Airtel au Halotel. Unatia zako buku, unasubiri message ile ikwambie tayari umeshinda kiasi gani, 20, 30, 40, 50 na kuendelea huko. Na kama mtumie Vodacom muda huu kwa simu yako tucheze kwa shilingi 1000 tu, hakikisha ipo katika simu yako, au kama bado hujaweka iweke. Na ni rahisi kweli kweli. Sasa cha kufanya, kama mtumie Vodacom, ingia katika menu ya Vodacom M-Pesa, nyota 150 nyota 00 ya mareli. Hatua pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Alafu hatua tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Kila utapoomba namba ya kampuni tunaweka hii 553111. Alafu hatua tano, unaweka zako kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua ya sita, unaweka kiasi shilingi 1000. Hatua ya saba, unaweka namba ya siri ya kwako mwenyewe unayojua. Alafu unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu mwishoni pale unabonyeza 8 kuthibitisha malipo hayo. Na kama tumia yasa, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba kampuni. Alafu hatua ya 4, weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Na hatua ya tano, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua ya sita, kwa kiasi shilingi 1000. Na hatua ya mwisho pale, unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel pia, ingia katika menu muda huu Airtel Money. Nyota 150 nyota 60 ya mareli, chagua namba 5, fanya malipo. Alafu unachagua namba 4 pale, unaweka namba kampuni ambayo ni ile ile. Ukiona namba kampuni, kila mtandao ni 55 3111. Alafu hatua ya tano, unaweka kumbukumbu namba 889, kiasi shilingi 1000. Unaweka namba siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu kama unatumia Halotel pia, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 la mareli. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, Chagua 3 kwa namba kampuni, hatua ya 4 unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, hatua ya 5 unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi shilingi 1000, alafu mwisho unamaliza kwa kuweka namba yako ya siri. Hapo unakuwa umefunga mchezo na unasubiri tu message ile kusikikilia, alafu kiambi bana umeshinda zako mzigo kwenye simu yako, na yeye analongolongo kukuambia sijui kachukua hapo fedha, sijui hapana, fedha ipo kupitia simu yako unavyocheza, na fedha utaingiziwa kupitia namba yako hiyo hiyo ambayo umecheza. Kwa hiyo cheza mara kwa mara uwezavyo uingie katika draw, uwe karibu kabisa na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Hii ni Nuru FM na hii ni ni Champion Hours, muda huu hadi 8 kamili za mchana. Cheza mara kwa mara Nuru pesa kwa shilingi 1000 tu uweze kushinda fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Kutoka mtaani Johannes amezungumza leo na baadhi ya amezungumza Johannes Msungu na baadhi ya wadau mashabiki wakireketwa kutoka maeneo mbalimbali mkoa wa Iringa na nje manispaa. Toa maoni yao tu, wanasemaje kuhusu ligi jinsi ilivyoanza, mitaa inazungumza nini kuhusu ligi, wameionaje, je ni ligi ambayo tutegemewe hivi, ushindani pia tunaoonaje. Nasikia baadhi maoni ya wadau kizungumza na Johannes kutoka mtaani, wanasemaje kuhusu ligi hii tangu ilipoanza hadi ilipofika, pia wanaonaje ushindani wa ligi kuu soka Tanzania bara.
7: Yes, mambo vipi? Nikifahamika kwa jina la Dani wa Kukai, nikiwakilisha kipande cha Frelimo Iringa. Kwa leo ningependa tuzungumzie mzunguko wa kwanza wa ligi yetu NBC Premier League, ambao umetupa picha kwamba msimu huu utakuwa wa timu mbili au tatu pekee, kama ambavyo tumezoea mara zote kwamba Yanga, Simba na Azam. Lakini tukiangalia pia upande wa Singida, imeanza kwa kishindo kwa kuwa na mzani mzuri wa magoli ya kufunga, lakini ukiachana na hivyo, Yanga na Simba kama kawaida kutokana na mechi zao za nyuma zilizopita, lakini tulijua lazima kwa mechi ya kwanza zingepambana ili kuchukua pointi 3. Huku Azam yeye akikubali kuacha pointi 2 mbele ya Polisi Tanzania. Lakini tofauti na misimu iliyopita, huu umekuwa ni msimu mkubwa kwa ligi ya Tanzania, ambako imekuwa ndo ligi ya kwanza kwa na mfumo wa football video support, ambao huu unamsaidia refari kuweza kung'amua baadhi ya challenge ambazo zimeainishwa katika sheria, ambazo challenge hizo ni kama kujua kwamba kuna goli au hakuna goli, penalty au sio penalty, direct card, lakini pia na kutambua makosa ambayo yalifanyika. Kwa hizi ni kama itaongeza chachu ya ligi yetu kwa waamuzi kuwa na maamuzi yaliyo sahihi, na hata timu pia kucheza kwa tahadhari, kwa sababu inajua kwamba endapo utafanya kosa wakati huo basi utaadhibiwa. Lakini tukiangalia kwa timu ambazo zimepanda, ushindani wao si haba, inaonyesha kwamba katika pre-season ambazo wamezifanya wengi wamejiandaa. Tukimwona Geita Gold akishinda mbele ya Mbeya City, huyo Polisi Tanzania ambaye pia amesali na Azam, lakini wengine pia tofauti na Kagera Sugar ambaye ameanza kwa kuchechemea, lakini kwa ushindani ambao ameonyesha jana, naamini akikutana na timu hizi ambazo wapo nazo level sawa, basi utakuja kuwa kuna mechi nzuri. Lakini yote juu ya yote, raundi ya kwanza ilikuwa ni raundi nzuri ambayo tumeshuhudia kila goli katika kila mchezo. Yes, kwa hiyo tusubiri raundi ya pili tuone nini ambacho kitabadilika kwa zile timu ambazo zilipoteza, basi nini ambacho kinaweza kikaongezeka. Yangu ni hayo, tuko pamoja sana.
8: Kwa jina naitwa Mesha Kavala, maarufu kama Chado Boy, mdau wa soka mkoani Iringa. Baada ya ligi kuu Tanzania bara kurejea, timu zote 16 tayari zimeshacheza na tumeshaona baadhi ya vitu. Kuelekea msimu huu 2026-2027, kuna vitu baadhi watu wameshaanza kunotice, wengine wamekuwa wakipiga tayari, wengine wameshamaliza ligi yao, nikiwa namaanisha tayari wameshaona wakushuka ni wapi, wanaoendelea na ligi ni wapi na watakao bigo bingwa ni wapi. Tayari baadhi ya watu wameshaona hicho kitu, lakini kwa upande wangu mimi nime kitu ambacho nimekiangalia, nimefurahishwa pia kwa timu zilizopanda, nikiwa na mwangalia Geita Gold sana sana pamoja na Police Tanzania, ni moja ya timu ambazo zimepanda, lakini kuna cha tofauti kimeonekana nimekiona kutoka kwao. Nimeangalia ushindani waliokuja nao, wanaonesha wazi kabisa hawako tayari kurudi tena kwa championship. Lakini kwa upande wa Geita pia umeona kazi nzuri walifanya dhidi ya game ya Mbeya City. Lakini vile vile ukija kuangalia kwenye msimu huu, kitu kingine ambacho natarajia kukiona ni ushindani wa hali ya juu sana, hata kwa hivyo vilabu vya mavita vya mid table, vilabu ambavyo mara nyingi havimalizi nafasi za juu au mali nafasi za chini, nazungumzia mid table kama kina TLI, wanazidi kuimarika siku hadi siku, wanafanya usajili wa hali ya juu. Lakini kwa upande wa zile timu kubwa zile ambazo zinamaliza big 6 mpaka big 4, kuna kitu cha tofauti nimekiona ambacho sidhani kama kuna watu ambao wanaweza kaungana na mimi, ila mimi nimeona kwa upande huo ni kuwa kuna standard fulani imeshuka kwa upande wa zile timu. Watu wanaona kama ushindani unazidi kukua, lakini kuna namna fulani hizi timu mbili kuna vitu vimeshuka. Kwa kiangalia Simba kuna mapungufu yapo, lakini watu hawayaoni na hawayasemi, lakini na kwa Yanga vivyo hivyo. Watu wawili wana shida moja, naona kuna namba sita pale, wote hawana. Yanga hawana namba sita, Simba hawana namba sita. Simba na kweli watu baadhi wameanza kukiri, kwa nisema mimi nishawe kusema kipindi cha nyuma kuwa Kagoma hawezi akawavusha wale washikaji kuelekea kwenye mbio za ubingwa, kwenye mbio za ubingwa wa Tanzania wanaweza wakashinda wakiwa na Kagoma, lakini kimataifa ni vigumu sana Simba kutoboa wakiwa na Kagoma. Lakini kwa upande wa Yanga watu wanadhani kuwa Maxi na Duke wakicheza kwa pamoja katika nafasi ya namba sita pale chini, wanaona timu yao inacheza vizuri. Itacheza vizuri ikikutana na timu kama Simba, Azam na wakina Namungo huko, lakini wakija kukutana na wale big tunasema big teams, wakija kukutana na test ya kimataifa, sioni kama watashindana. Misimu miwili back to back Yanga hajaenda robo finali akiwa hana Khalid Aucho kama namba sita. Watu hawalioni hilo, lakini wenyewe wakishamfunga Simba wao wanaona wako sawa na wanaweza wakashindana. Ni kitu ambacho wakae chini waangalie pia Yanga ikikuwa timu ina namba sita. Hakuna link up ambaye anaweza akaitoa timu kule chini waende kwa transition ya kifutiboli. Mara nyingi sana Yanga kishinda huwa ukiangalia ni makosa ya timu pinzani, japo wanaweza wakasifia akasema kuwa Yanga wana pressurize wapinzani wafanye makosa ndio maana wanashinda, lakini kuna kitu kinaitwa transition ambapo Yanga wanakosa huyo, wanamkosa huyo namba sita. Simba mambo yanaonekana kabisa kwa wanamkosa namba sita. Kwa hiyo kwa upande wa ligi nimeangalia sana kwenye
9: geuza mbuku kuwa utajiri. Yes, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu, ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Dakika 34 endelea kucheza mara kwa mara na Nuru Pesa. Fedha zipo za kutosha tu, umeambiwa ukiingia katika draw hakika na cheza na Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, na unaingia katika menu ya mtandao usika, lakini ukiomba namba kampuni utakuwa unaweka 553111, alafu kumbukumbu namba ukiomba utakuwa unaweka 889, kiasi shilingi 1000 tu unacheza. Unajisogeza karibu na fedha nyingi kweli kweli ambazo zimekuwa zikitolewa. Kwa hiyo sit, endelea kucheza mara kwa mara uweze kuwa karibu kabisa na jambo hilo. Nikukumbushe tu pia kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio linafanyika mjini Mafinga, ukumbi wa Mamu Hall, siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika ile tukio ni Chris Mauki, Lilian Mocha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipata tiketi yako sasa, shilingi 1050 tu. Kwa kawaida kwa VIP ni shilingi 1080 na vya VIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu 0765648312. Kwa uzuri kabisa, tuko na Vodacom sasa hivi. Naambiwa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana nitupatie ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyembali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla ya kujaondoka nyumbani, zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Jipatie line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Naambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na tuko nao vizuri sana pia muda huu hapa, na sasa hivi unaweza kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo na unafurahia interneti ya kasi kweli kweli. Sasa hivi ukichukua simu ya mkopo kutoka Fresh Touch unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Touch Mafinga na kuletea kifaa cha internet cha bei ya shilingi 100,000 tu. Gharama hiyo unapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima. Hili na kuwezesha kujivinjari kwa likuli mtandaoni. Unapatikana Mafinga hawa soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, unaweza kupiga simu kupitia 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao. Fresh Touch Mafinga Digital Solutions unakuunganisha na teknolojia hawa na ulimwengu wa kidigitali kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kupata alafu ukajipatia hiyo simu yako, alafu kianzio ni bei nafuu kweli kweli. Kwa maduka mengine kianzio imekuwa bei kubwa, malipo pia ya wiki au ya siku makubwa, lakini hawa Fresh Touch wao ni pesa kabisa. Hii una kianzio cha kawaida. Katika line ya simu nipo na mmoja wa dau wa mpira, Obedi Lupenza kutoka mkoa wa Iringa, ambaye tamuuliza moja ya maswali akitaka kutoa mchango wake kuhusu ligi iliyoanza hivi karibuni na mengine ambayo yapo kutoka mkoa wa Iringa. Obedi, nitusikie vizuri bila shaka
6: Nakupata vizuri ndugu yangu vizuri.
5: Naam, wakati kutusikiliza hapa tathmini yetu ya ligi kuu soka bara. Kasema nayo tu mchango wako kama mdau wa mpira kuhusu namna unavyotathmini na kuona ligi ilivyoanza, ushindani jinsi tulivyouona msimu 26-27, unaweza kuwa ni msimu namna gani kwa michezo nane tuliona katika raundi ya kwanza?
6: Kwa msimu huu, kwanza kwa majina naitwa Ben Charles Mpenza, ni mmoja wa wadau wa soka mpira ya Iringa mjini. Kwa ujumla ligi imeanza kwa msimko, yani ligi imeanza kwa kasi tofauti na miaka yote, na ligi yetu kadri mwaka siku zinavyoenda au miaka inavyoenda ndio inazidi kupanda. Kwa hiyo timu hii ligi kutoka timu ambazo zilikuwepo zimepanda na zinakuja kufiti na timu ambazo zilikuwepo, naona ligi inakuwa nzuri. Kwa hiyo ligi yetu kwa ujumla sasa hivi regular inaenda vizuri na tumeanza vizuri.
5: Sawa, na changamoto ipi imebaini sasa hivi na kwa vilabu vyote hivi, unaona kitu gani kipya kimeongezeka katika eneo la ushindani?
6: Kitu ambacho kimeongezeka kama unavyoona kwenye eneo la ushindani ni hali na mwamko wa timu zenyewe. Unaziona kabisa timu ambazo zilikuwa zibula hazina uwezo wa kupambana, tunavyoona sasa hizi timu ambazo zilikuwa na uwezo kupambana na timu kubwa, lakini naona sasa hizi kama zinashika timu kubwa, zinakuja zinashinda kutokana na uzoefu wenyewe wa timu zenyewe husika. Lakini tunaona kabisa ni ligi ambayo tunaenda tunapata picha kuja kuwa na ligi kali kama ligi zingine za Uingereza au tuseme kwa Afrika hapa ligi za Misri huko. Kwa hiyo ni timu ambazo tunazotegemea ambazo zilikuwa hazisajili wachezaji wa kutoka nje, timu ndogo hizi nazo zinasajili wachezaji kutoka nje. Itatumia gharama kubwa. Kwa hiyo nadhani hata uwekezaji wenyewe umekuwa mzuri, umekuwa wa hela nyingi. Kwa hiyo ndio maana naona hata ligi yetu na mambo mapya kila mwaka yanaongezeka.
5: Sawa, na kwa nyumbani hapo mkoani Iringa hivi karibuni kuna mashindano ya mkuu wa wilaya anategemewa kuja kufanyika mbele ya safari.
6: Naam.
5: Taarifa hiyo ikoje au maandalizi yao yakoje?
6: Maandalizi yamekuwa kama tunavyoona kuna ligi ya wilaya mpaka sasa inaendelea hapo. Ligi ya wilaya ambayo mdhamini mkuu ni mheshimiwa mbunge, na inaendelea vizuri, iko chini ya chama cha soka mkuu wilaya. Na ligi tunaona kabisa ligi ya wilaya kwanza yenyewe iko vizuri na ushindani huko mkubwa, na timu ambazo zinaingia finali ni timu zile ambazo hatukutegemea hata kwenye ulimwengu wa soka la Iringa, yani manispaa ya Iringa mjini tulikuwa tuzioni, lakini zimetoka huko zime compete mpaka zinaingia finali. Lakini mashindano ya mkuu wa wilaya kwa ujumla sana tutakuja tutoe tathmini, yani maelezo baadaye, kwa sababu mpaka sasa tupo kwenye mchakato ambao tunategemea ikiisha ligi ya wilaya basi inakuja kuanza ligi ya mkuu wa wilaya wa manispaa ya Iringa mjini, ambayo itakuwa inaitwa Sita Super Cup au Benjamin Sita Super Cup. Na hii ni kwa sababu mzee wetu au kamanda wetu, kijana mwenzetu, kiongozi wetu wa wilaya ameamua kwa pushi vijana. Amejifunza mengi, ameona, hapo mwenyewe ni mtu wa mpira, kaona watu wa Iringa wanapenda soka. Kwa hiyo anataka aangalie kwenye ndondo watu wataamka vipi, mwamko utakuwaje kwaje, lakini na huko ndio tutakapoenda kujifunza mambo mengi, namna ya uwekezaji vijana, kujihifadhia pesa, namna vijana kutunza afya zetu, namna vijana tunatakiwa tuwajiwaje ili kwa ajili ya kupambana na teknolojia sasa hizi, tunatafutaje pesa kutokana na hii teknolojia, tunatakiwa tutoke hapa tulipo, tunatakiwa tutokaje kwenda huko tunakotokea, twende huko mbele, namna vijana natakiwa jitambue. Tutakuwa na watu mbalimbali, tutakuwa na watu wa TRA, tutakuwa na watu wa ustawi wa jamii, tutakuwa na polisi, tutakuwa na benki mbalimbali ambazo tutakuja kutoa semina hiyo vyegula. Kwa hiyo tutakuwa na vitu mbalimbali ambavyo vitakuwa vitakuja kutoa semina vyegula. Hii ni chance nzuri kwa vijana, hatuangalii vijana tu, hata watu wazima, maanake tutafanya semina kwenye ukumbi, itatolewa vitu mbalimbali. Unajua kabisa vyegula, umefika wewe ni mtu wa mpira, umekuja kwenye viwanja. Kwenye viwanja kule unakuta kina dada wanauza juisi, wanauza chakula, wanauza nani alizeti, wengine wanauza hivi. Kwa hiyo huko ndio ndoto yako, peka ndio kukuziliko fursa. Kwa nini tunataka tufanye hivyo sasa? Kwa sababu kwa mkoa, yaani mkoa wa wilaya ameangalia hilo, anataka angalie sasa wale ambao huwa wanapeleka juisi kule, wanapeleka nani kule alizeti kule kwenye nani, wanajikimu vipi au wanapambana vipi na biashara hiyo, changamoto gani wanakutana nazo, ili sasa kuna wale vijana sasa ambao wanaibuka huku wanatakiwa waingie kwenye mikopo ambayo ya vijana imetoa.
5: Sasa tushukuru sana, nafikiri kwa hiyo tutapata
6: kuna fursa mbalimbali ambazo zitaenda kutokea huko kwenye haya mashindano ya mkuu wa wilaya Vegura.
5: Sasa tuna mengi tutazungumza mbeleni, baada ya uratibu na kujua mipango itakuwaje baada ya ligi wilaya pia kumalizika, sio?
6: Lakini Vegura, mbali na hapo, mkuu wa wilaya ana jambo, kwa sababu ukiangalia amesema yeye kuna watakuja vibazi ya watu hapa, watakuja kuna baadhi ya watu ambao wa kuangalia vipaji. Kama kuna mtu atakuwa na kipaji kizuri hapa kwenye hii ndondo, atapewa kwenye timu yake, yeye ana connection bwana, tunamfahamu wote. Ana connection kubwa na ni mtu wa mpira, kwa hiyo atachukua baadhi ya wachezaji ambao wana anaona kabisa wanafaa, ataenda kwenye timu hizo kubwa, ili kwenye under 20 sasa au under 17 ili wachunguze vizuri.
5: Tukushukuru sana kujiunga nasi. Sawa, Piramio, kabla ligi ya wilaya Iringa pia ratiba ya ligi kuu ikoje? Chap michezo ambayo inafuata raundi ya pili mpaka tutaingia.
3: Ligi kuu ime ratiba yake imekaa kama ifuatavyo kwa maana ya
5: kesho mechi zinarudi tena.
3: Kesho zinarudi, kesho kutakuwa na mechi mbili ambazo zitakuwa zinachukua nafasi. Baada ya hapo kutakuwa na pia kuna mechi nyingine tatu za siku inayofuata, kwa maana kesho kutakuwa na mchezo kati ya Fountain Gate dhidi ya Mashujaa majira ya saa 10 kamili, likadhalika majira ya saa 1 kamili na Mungu atakuwa akipiga dhidi ya Geita Gold.
5: Mungu yuko nyumbani dhidi ya Geita kesho.
3: Yuko nyumbani majira ya saa 1 kamili uwanja wa Majaliwa. Kadhalika siku ya Jumatano kutakuwa na michezo mitatu ambapo Mbeya City atakuwa akipiga dhidi ya Dodoma Jiji majira ya saa 8 kamili
5: kwa
3: Sokoine. Yes. Likadhalika Pamba Jiji majira ya saa 11 na robo dhidi ya Simba Sports Club CCM Kirumba.
5: Kwa Simba narudi Jumanne tena.
3: Yes, katika
5: Jumatano.
3: Jumatano. Kagera Sugar atakuwa na kuwakaribisha Singida Black Stars majira ya saa 1 kamili uwanja wa Kaitaba.
5: Yanga yeye ni kesho. Ni Alhamis.
3: Yanga Alhamisi kwa siku ya Alhamisi pia kutakuwa na michezo mitatu ambapo Polisi Tanzania mapema kabisa majira saa 10 atakukaribisha JKT Tanzania uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kadhalika Young Africans dhidi ya Coastal Union majira ya saa 12 na robo uwanja wa Uhuru. Saa 3 kamili usiku Azam FC atakuwa na mwenyeji wa TRA United Sports Club uwanja wa Azam Complex.
5: Sawa, mechi za ligi kuu soka bara hizo, ligi wilaya Iringa vimeendelea, tutaje kukumbusha mechi za nusu finali zimekuaje. Wakati tukienda break kwa ufupi, tukirudi hapa tutaunganisha kuzungumza mengine mengi ambayo tuko nayo katika zile midani za kimataifa katika nguo ya mwisho.
7: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best.

0: hakika tunaelekea ukingoni kabisa, ligi ya wilaya Iringa imeendelea eh. Peramio na umekuwa kufuatilia viwanjani huko, nini kinaendelea hivi sasa? Mtoano nusu finali
1: ilikuwa nusu finali ya pili baada ya nusu finali ya kwanza kupigwa hapo juzi, na juzi tulishuhudia kwa maana ya Botafogo wakikipiga dhidi ya European na Botafogo walibuka ushindi bao 3 kwa 0 siku ya juzi. Halikadhalika jana mchezo mwingine uliendelea hatua ya nusu finali ya pili, ambapo Kipigo ilikuwa kinacheza dhidi ya Muimbe FC na Muimbe alibuka ushindi bao 2 kwa 0. Finali ni Muimbe na Botafogo.
0: Do, Muimbe imetoboa bwana.
1: Imetoboa. Kwa maana ya timu ambazo zilikuwa tokea Manispaa zilikuwa 3 na sasa maana yake imebakia moja ambayo inaenda kukutana na Muimbe ambaye anatokea nje ya Manispaa.
0: Kwa hiyo Muimbe anaweza kupeleka ubingwa nje ya mji.
1: Anaweza kapeleka nje ya mji, lakini Botafogo pia ana uwezo pia kuubakiza ubingwa ndani ya Manispaa.
0: Haya, tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Naitwa Agustin Tawale wa Ikuka Vilamba mtaa Mabatini. Simba mwe na subira. Kama sisi Madrid tulivyo na subira, maana naona naendelea kuwa na wateja tukwa pizani wenu poleni. By the King Fejiumi boy maarufu kama Festo John Mendeli kutoka Uondo Mlimani Changarawe, natakia mchana mwema wote wanaosikiza Nuru FM. Kasema tuko pamoja, kama ilivyo ada nite Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Kaka namba kujua striker aliyeongezeka kwa upande wa Simba ni nani, ametoka timu gani? Anaitwa Gerson Tewele wa Ikuka Vilamba mtawa
1: Ibrahim Mbumbia.
0: Arsenal ongezeka usajiliwa.
1: Ni Ismail Mgunda.
0: Ismail Mgunda kutoka Mashujaa. Mtanzania huyo. Kutosha kujibu vizuri kutoka mtaa wa Batini. Simba mwe na subira, karudia ujumbe hivyo kilo bado yupo. Hapana, kilo ashaondoka kwa Morocco kwa Rabat. Natakia mchana mwema wote hapo studio. Haya, asante. Hivi ligi ya msimu huu itakuwa na ushindani mkubwa sana kuliko msimu uliopita. Hata ukiangalia timu ambazo zimepanda ligi zinaonyesha performance nzuri sana. Mimi ni Msakwe kuiringa mjini, huyu jamaa anasema tusikize vizuri japo hajasema ni kwa mtaa gani. Kifupi ligi ya msimu huu itakuwa na ushindani sana, japo kuna baadhi ya timu zimeanza nagia chini, mfano Azam team kifupi zimejiandaa vizuri sana, ushindani mkubwa sana, makocha mifumo mbinu za ziko bora sana, lakini pia football video support imesaidia sana kuondoa makosa kibinadamu. Editor ka Uhambila huyu kaandika vizuri naye hapa ujumbe wake. Asante kwa pamoja hapo biengoni. Asante. Shauku Nyumoro akiwa Kikombo anasema tuko pamoja. Ile faulu ya Duchu na ile ya Shaulile kuna tofauti gani, na kwa nini Shaulile kutoka Dijanjano? Majibu kwenda chambuzi Moiso Iringa uanze. Haya, kwa sababu shabiki haya fitoto. Na kadi nyekundu vipi anaitumikia Bayer Diamond Msemwa? Huyu Simba damdam ife na kadi nyekundu ile finali ya shirikisho
1: kwa ipo dio. Yes, pamoja na
0: CDB.
1: CDB.
0: Kwa hiyo mechi hayupo pia.
1: Mechi hii nayo hayupo.
0: Haya, Feitoto atashakujibu na wasikiliza kwenye kipindi kizuri cha michezo za Kiongozi kutoka Isman Tarafani. Asema hii video support tusaidie waamuzi, maana hii ligi ilikuwa na vituko sana. Tumeshuhudia hata magoli ya mkono na vituko kama hivyo. Haya, Selemani Mwalimu na Mzizi wapo kosini, wanasu wao ni wapo te Yanga. Mzizi ni mwezi wa 10, lakini Selemani Mwalimu leo mwalimu tojam hajaamua kwanza kumtumia, tusubiri.
1: Ni swala la mwalimu.
0: Lakini kwa fit naye. Akiwa Iringa Lulu pande za Mlulu. Asante, tusikize vizuri sana, huyu ni mdau Gaston Tewele wa Ikuka Vilamba. Jana Arsenal Rashidi kaanza vizuri bwana kampeni zake, alichukua ngao ya jamii baada ya kufunga Man City bao 3 kwa bila. Kalafiori Kayavers na baadaye Odegaard wa kipindi cha pili apata ushindi mkubwa Arsenal 3 bila dhidi Man City, na hii ni wazi pazia linafunguliwa sasa ligi na michezo mingine, lakini Arsenal imewakumbusha watu kwamba bado iko serious kweli kweli na mafanikio pia msimu huu mpya. Lakini City kama ntia hofu kidogo, mchezo wa kwanza kimashindano tangu aondoke mwalimu Pep Guardiola. Maresca kaza vibaya sana.
2: Yes, kwa level ya City unaweza ukasema hivyo. Imeanza vibaya, lakini kwa Arsenal nadhani wao msimu uliopita walikuwa bora sana, ndio maana wakawa mabingwa wa EPL. Wakacheza finali ya UEFA Champions League. Lakini kwenye ule msimamo wa Champions League yeye ndio hakufungwa mchezo hata mmoja. Umeona bwana. Kwa hiyo walikuwa kwenye consistency ya namna hiyo. Unaona kwenye urejeo wa ligi mpya Arsenal wamefanya maboresho kwenye kikosi cha. Kuna maeneo tu wameongeza watu ambayo unaona kabisa hususan kwenye eneo ya pembeni, umeona winga wao yule amekuwa na performance bora toka kwenye pre-season, tukua tunamuona yeye ambavyo alikuwa ameingia kwenye kikosi na amefanya ile deliverance, na kitu ambacho unaona kabisa Arteta kimemlipa moja kwa moja. Lakini sasa hivi Arsenal timu yao ina upana sana wa kikosi. Leo hii unavuzungumza mtu kama Martinelli, Arsenal wenyewe wameamua muweke pembeni afanye deal aweze kuondoka pale. Gabriel Jesus naye pia anahusishwa kuondoka. Maana yake ni kwamba kikosi kilichopo kina kwanza kipana, lakini pili kinajitosheleza kuweza kutetea ubingwa wa msimu ambao huu hapa unakwenda kuanza. City unajua mabadiliko ya benchi la ufundi. Kuja kwa hawa wachezaji ambao amewakuta Maresca. Lazima upeke, yani mapokeo hayawezi yakawa ya haraka namna hiyo. Hususan unapokutana na timu kama Arsenal ambayo
0: na unajaribu kutoka kwenye mazoea Pep kuingiza vitu vipi?
2: Yes, unaona mwalimu wa Liverpool alifanikiwa kwa msimu wa kwanza Arne Slot, sio? Kuendana na alienda na falsafa ile ile ya
0: mwalimu
2: alimkuta. Yes. Lakini angalia alipokuja sasa yeye ilipokuwa inatakiwa mradi wake ndio ufanye kazi kutetea ubingwa. Unaona kilichotokea kwa Liverpool. Sasa ndio kile ambacho unaweza ukaanza kukiona kwa Maresca. Though ni mapema sana kuanza kujudge. Ni kawaida unapokuwa hauko bora kwenye mbinu, mpinzani wako akaja akiwa bora zaidi yako na ukafanya makosa, hususan kwa timu kama ya Arsenal ambayo ni timu bora, lazima itakuadhibu. Kwa sasa hivi tusimalize sana maneno. City sio kwamba ni timu mbaya ama timu dhaifu. Ni walikutana na Arsenal iliyokuwa bora na iliyokuwa iko sharp kwenye kutumia nafasi. Goli la kwanza linapatikana sekunde ya 25.
0: Mapema kabisa.
2: Manake si linakuvuruga hata kama we ni mchezaji.
0: Kabisa.
2: Hata kocha sasa pale unaanza kufikiria.
0: Plani yako ibadilike.
2: Plani yako lazima ibadilike. Goli la pili hujakaa ndani ya muda mchache, dakika 27 sio? Unafungwa goli jingine. Manake hujakaa sawa kuanza kuangalia plani yako inabadilikaje kwenda kusawazisha bao. Lakini kwa nguvu ile ile Arsenal wanatumia kukupress na kwenda kutengeneza nafasi na kupata bao jingine. Kipindi cha pili ulikuwa unategemea City irudi iwe ya tofauti zaidi, lakini haikuwa ina utofauti mkubwa na ile iliyomaliza kipindi cha kwanza. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mpaka wanakuja wanaruhusu bao la tatu, ni mistake ndogo ambazo unaona kabisa zinatakiwa ukisharudi kwenye uwanja wa mazoezi mwalimu akazifanyie kazi ili kuifanya City iendelee kuwa imara zaidi.
0: Mwanzo uwezi kuacha kutaja Arsenal kama ni moja ya timu ambayo ina nafasi bora kwenye ubingwa.
2: Yeah, yeye ni title contenders. Kwa hiyo lazima umpe nafasi ya kwanza. Na kile ambacho tumekiona siku ya jana na hizi timu zingine, unajua timu zingine zimeondokewa sana na wachezaji tofauti na Arsenal wao kama wao. Kwa lazima watakuwa wanapitia hiyo struggle. Timu kama Aston Villa Newcastle wachezaji wake muhimu wengi wameondoka. Unaona kuna msoto fulani watapitia hapo katikati. Lakini Manchester United wako kwenye kutengeneza mradi mwingine chini ya mwalimu mpya Carrick. Alimaliza vizuri na timu, lakini yupo kwenye kutengeneza mradi mwingine. Na ndo maana kuna maingizo yameingia pale. So ushindani bado Arsenal anaendelea kubaki namba moja, alafu timu zingine zinafuata.
0: Sawa. Yeah. Usajili Moses kule barani Ulaya, umeona baadhi ya deals Barcelona akizikamilisha faster na ligi kuu Spain ishaanza hivi.
3: Naona deal ya Rodri hiyo ni kama ni tayari imeshaisha.
0: Na wote wanakwenda Barcelona, yeye na Cancelo, yao Cancelo.
3: Na Cancelo pia wanaenda kuongeza kitu kikubwa sana Barcelona. Ya saa hapo nikizungumzia usajili wa Rodri au
0: bunge la usajili.
3: Ni usajili mzuri sana. Na ni usajili watu tunazita statement signing, yani ni usajili ambao unakupa ishara kwamba nini nakihitaji. Yani mpinzana anaposajili anakupa alert wewe sasa ambaye unashindana naye. Ni kama sajili alizozifanya Madrid, ni sajili ambazo zinakupa yani hata kama hutaki, yani unapata hiyo taarifa kwamba tunahitaji kitu fulani. Na kwa Barcelona kumpata Rodri nafikiri ni sio tu kwa Barcelona, hata kwa ligi pia. Ni usajili ambao una faida hata kwa ligi, kwa maana ya kwamba
0: Usajili mkubwa.
3: Yule ndo naodha kwanza wa timu ya taifa ya Spain. Kaisaidia timu yake kupata ubingwa wa kombe la dunia. Anakuja kucheza nyumbani ambapo anakuja kupata full support. Kuanzia ya mashabiki, familia, mazingira yeye.
0: Simu ambayo anakuwa comfortable sana.
3: Anakuwa comfortable, yani kimwili na kiroho wanasema. Kwa hiyo nafikiri ni usajili mzuri, alafu pia kwa Cancelo pia naye ni kama anarudi nyumbani, japokuwa sio nyumbani kwao kiasili. Kwa sababu ya kile alichokuwa amekifanya alipokuwa Barcelona.
0: Kwa mkopo.
3: Alipokuwa kwa mkopo kwa misimu kadhaa. Alishai kuja mara kwanza alisajiliwa, baadaye akatoka akaenda Al Hilal, akarudi kwa mkopo na saizi anarudi tena kwa mara ya tatu. Kwa nafikiri ni sajili ambazo zinakuja kuongeza kitu kikubwa Barcelona, ni ambacho kinampa Atletico Madrid kwamba tulichukua La Liga tunaitaka tena. Na sio tu kuitaka, tunaitaka kwa mamlaka. Hata kama ninyi mmefanya sajili za namna hiyo, lakini sisi tunaitaka hiyo. Yaani tunataka kuitetea na kwa mamlaka zaidi. Kwao nafikiri ni usajili ambao unaweza ukalipa. Yaani sina doubt na waliosajiliwa na aina ya mwalimu anaenda kukutana naye.
0: Arsenal kimwacha Jesus Maniu, chukueni huyo, ni imali baya Yub Job Mafinga Yongore, mjuzi wa wachezaji wote usajiliwa Real, tukujuza hii pia siku nyingine. Niko Nathan Mtandi kutoka Iguluba. Spain ligi imeanza jana
2: Spain
0: wenye ndio ligi ya kwanza katika zile tano bora. Sio, ambao imeitangulia kwanza.
2: Yes, ni sahihi. Jana ulikuwa na michezo kadhaa, michezo miwili. Racing Santander alicheza dhidi ya Villarreal na mchezo utaendelea kwa sare ya bao 2-2, alikadhalika Espanyol dhidi ya Levante. Espanyol alibuka ushindi wa 3-0. Yes. Na mchezo mwingine ambao ulichukua nafasi siku ya jana, kwa maana ya bila kusahau AFCON ambayo ilichukua nafasi.
0: AFCON ya wanawake.
2: Wanawake Afrika. Jana tulishuhudia mchezo ambao ulichukua nafasi finali
0: ya wanawake. Malawi na Kamerun.
2: Dhidi ya Kamerun, na mchezo utamatika kwa Malawi kupoteza kwa bao 3-2. Halikadhalika baada ya finali, maana kuna tuzo za baadhi ya wachezaji ambao wamefanya vizuri. Kwa upande wa goalkeeper bora, Michael Bihina ni goalkeeper bora
0: Kamerun.
2: Michael Bihina goalkeeper bora Kamerun. Monica Ngok best mchezaji bora. Halikadhalika Temwa Chamwinga ndo mfungaji bora
0: wa Malawi.
2: Yes, Malawi. Halikadhalika ndo ina pia ina ni historia kwa upande wa Malawi pamoja na Kamerun. Kamerun ni ubingwa wake wa kwanza, katika Malawi ni finali yake ya kwanza.
0: Na wote wamefuzu kombe dunia.
2: Na ikiwa ni ushiriki wake wa kwanza kwa upande wa Malawi baada ya timu kuongezwa.
0: Sio mbaya, kwa sababu kombe kidogo wanafuzu kombe dunia Malawi.
2: Yes, wamefuzu kombe la dunia.
0: Timu nne zote ambazo zilimaliza zifika nusu finali zinapoenda kombe dunia.
2: Zimeenda kombe la dunia.
0: Sasa tukomee hapa, Ramia wenu wakiwa wamemsikia vizuri, Rashid Lioa, Moses wamemsikia vizuri kabisa hapa. Mimi naitwa Frank Vegula. Kesho pia panapo majali, asante na mchana mwema.
4: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo, aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, yo. Matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrendi kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. Classic. You're now listening to sayari ya burudani.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Azam TV ni bumper to bumper. Ndani ya mwezi Julai, remote mkononi. Matukio makubwa ya kimichezo, majeshi yanaonyeshana ubabe kwenye CDF

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
6: This is Neo aka this gentleman. Kanye.
7: Hey, this is Mariah Carey.
5: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
8: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
9: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
10: Mwenyezi Mungu akitaka.
5: Mixing Unlimited.
11: We take care of your music needs.
5: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Hii tunatoboa 2026. Kaa humo.

0: Playboy. Playboy ya kwake Nick Mbishi hapa unatoka kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 23. Nick Mbishi. Mmsikiliza pia Young Lunya ngoma inaitwa Fimbo, mmsikiliza Young Killer iko na Bright pamoja na Nemo ngoma inaitwa Mrs. Superstar. Na pia umesikiliza kipande hii hapa ikiwa dakika 23 saa 8 za mchana na leo ni tarehe 17 mwezi wa 8 2026. Tumekutana tena hapa, si ndio mzee wangu?
1: That's how we do, that's how we do.
0: Bana vitu ni vingi na mambo ni mengi. Bana kwa sababu leo ni Blue Monday.
1: Yeah, yeah.
0: Kwa sababu tumekutana hapa, kwanza shout out nyingi sana kwa mashabiki wa Arsenal. Bana mashabiki wa Arsenal, kuna mshikaji wangu anasema kwa heshima sisi watu wa Arsenal tupige ngoma ya North London. Timos Madueke wa mkwao, yani goma la Arsenal. Arsenal wameshaanza, wameanza kuokota vikombe vyao kama kawaida.
1: Ah, mapema sana Community Shield pale, mapema sana.
0: Eh, hey, baada noma sana. But so shout out kwa mashabiki wote wa Arsenal. Ndo kwanza ufunguzi wa APL umeanza usiku.
1: Yeah.
0: Eh, hey, bana sona sisi kama mashabiki wa Arsenal tumeanza kuinua kwapa mapema sana.
1: Mapema
0: kama walivyofanya Yanga, tuna Arsenal vile vile. Sasa just imagine unashabikia Arsenal afu unashabikia Yanga.
1: Yeah, oh, hey.
0: Kwa nini usinenepe?
1: Kwa nini usio bonge?
0: Kwa nini usio kibonge? Yaani kwa nini usinenepe?
1: Yeah,
0: afu kuna wale jamaa zetu ambao unakuta wako timu fulani ile wanavaa jezi nyekundu alafu wanakuwa shabiki wa Chelsea. Mbaya sana hii. Naweza kuta mtu amesimia, mtu kaanguka. Watu wanaongea peke yao, sio kama wanapenda. Ni vitu vinatokea, vinajitokeza.
1: Sasa hivi wana wanagoma hata kutuongelesha. Yaani ukiongelesha mtu anageukia pembeni. Vipi tusigombane jamani? Mipira tu hii.
0: Bwana sawa, na tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni na wakati huo lazima tukudondoshie mchongo kutoka Vodacom Tanzania. Na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Lakini pia kama bado haujapata laini yako ya Vodacom, hakikisha unatembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala ambaye yuko karibu nawe. Sawa?
1: Yeah, yeah.
0: So hakikisha duka lolote la Vodacom unaingia pale, au kama kuna wakala mita hiyo hapo karibu, pita pale. Hakikisha unachukua laini yako ya Vodacom. E bana, tutavumiliana kidogo leo. Mambo ya bafua na nini, so sauti tutavumiliana na tuhakikisha ile tinga linakamilika vile vile. So hakikisha Vodacom wanatupa nguvu mpaka mida ya baadaye sana. Lakini pia hakikisha umechukua laini yako ya Vodacom popote pale kwenye duka la Vodacom au wakala yoyote aliye karibu nao. Na muda huu hapa unaweza ukajoin kwenye akaunti yangu ya TikTok iko live. Inapatikana kama NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Kama unatusikiliza kupitia 88.9, hakikisha una join muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Au mcheki mwanangu mwenye MC Bizo.
1: Yeah, yeah.
0: Bana yuko live, yani tambo la kungaunga ila yuko live, yani kila siku watu angushi. Si ndio mzee wangu?
1: Nipo live bana.
0: Bana yuko live mzee wangu, pemeleza mkadondoka pale. Na mkaendelea kumwaga makopa ya kutosha.
1: Oh yeah.
0: Mshikaji wetu pale MC Bizo. Sawa, kwa sababu tumekwambia tuko mpaka saa 10 kamili za jioni, huwa tuondoke hivi hivi kabla tujaacha mchele au mkwanja.
1: Yeah.
0: Kwa wale wote ambao wanacheza Nuru Pesa. Sawa bana. Sasa kama unataka kushinda na kuondoka na mkwanja wa Nuru Pesa, hakikisha unafuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utabonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel pia bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ni 889, zeno utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umeyafanya, sawa eh?
1: Yeah, yeah.
0: Eh, bana, haya ni maelekezo ambayo nilikuwa nakupa, na ili kuthibitisha hilo tumekwambia kila kipindi tunatoa mkwanja, kila kipindi tunatoa kibunda kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Na huyu hapa ni mshindi ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Mambo vipi?
2: Safi.
0: Za kwako?
2: Salama tu, baada ya kazi.
0: Safi, mzima kabisa?
2: Mzima, za hapo.
0: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza, unacheza, unacheza, unacheza?
2: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nimefurahi. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
0: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema ah, na mimi ngoja
0: Nijaribu kucheza. E bwana, sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao wanaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Wanangu wakitaka kabisa.
2: Yani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Sema uhakika.
0: Sawa, haya ni maelekezo ya wewe kuendelea kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. Oi oi oi. Eh bwana, tuelewane kidogo. Kupitia 0766744292 ili nambari ya SMS za kawaida, pia unayo nafasi kubwa kuendelea kutucheki muda huu hapa, sawa. Na wakati huu kuna kodi tunadondoshea hapa usi. Tupitishe hapo mwanangu. Pia tupo na Azam TV, tunajua mashabiki wote wa soka. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose dakika za maandalizi, burudani, matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misisimuko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa mitindo, Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu August pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ile ile ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako kwa 1028 tu kupitia Azam Pesa, ukupandisha cha juu zaidi na ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Oh yeah. Ebane, sawa, wakati unaisikiliza Playboy ya Nicki Bishi, moja kati ya wasanii ambao inawezekana wamewa inspire watu wengi sana ambao wanafanya muziki wa rap. Lakini pia Nicki Mbishi amesema yeye ana deserve kuwepo kwenye tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Umeelewa bwana?
1: Yeah, nimekusoma. Nicki Mbishi anachosema kwamba yeye fact yake unajua ukibishana lazima uone fact, right? Sasa yeye fact yake anaizungumzia ni kwamba miaka 30 ni kuanzia 96 mpaka leo hii. Sasa na yeye hapo katikati alikuwepo. umeona? Yani 96 mpaka leo hii. Kwaona hapo katika game la Bongo Flava, yeye ni mwana hip hop, lakini alikuwepo katika game la muziki la Bongo hapo katikati.
0: Yeah, yeah, iko hivi.
1: Yeah.
0: Sio kama yeye alikuwepo alikuwa anafanya muziki, no. Alitolea mfano, akasema 96 labda mtu kama Feruzi alikuwa na hit song gani au alikuwepo ulishowe kumsikia?
1: Hakuwepo.
0: Sio hakuwepo. Means au wengine pia wamejoin hapa katikati katikati hapa, wamefanya vizuri, wamefanya poa, au sio? So akawa ana mention pia watu kadhaa kadhaa pia huko ndani. Of course lazima tumsikilize hapa. So kama ana deserve pia kuwepo kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, unaweza kudondoshia comment yako kupitia 0766744292. Huyu hapa ni Kimbish. Tumsikilize muda huu hapa.
3: Tukisema miaka 30 ya Bongo Flava, miaka 30 ni toka 96 mpaka leo. 96 Feruzi alikuwa na ngoma gani? Tumeshaona. Kwa hiyo huu muziki tu

0: hip-hop Marekani, na ndio mwaka amezaliwa Nasi Escobar. Yani ule mwaka Nasi kazaliwa 73 ndio hip-hop inaanza. Lakini je, ilipofika miaka 50 ya hip-hop, Nasi alikuwa na deserve kusherekea kwa sababu gani? Inawezekana yeye sio founder kwa sababu kama hip-hop ilianza mwaka 73, you need to give it 10 years. Ina maana 83 ndio bado wasanii wanajitafuta mpaka 84, 85 mpaka miaka ya 90 ndio hip-hop imekuja kueleweka. Sasa imagine kama hip-hop wakina Tupac walikuja miaka 96, 95, 94. Ina maana ni 20 years tangu hip-hop ianzishwe, na hiyo ni Marekani. Yenyewe wabongo kumtasemaje? Kwa hiyo kila mtu aliyeshiriki na kuleta testi yake kwenye mziki wetu huu wa kibongo, tasnia yetu, ana deserve kuwa pale. Lakini sasa labda changamoto wasanii ni wengi kuliko mashabiki, ndio maana watu wanashindwa kuita wasanii wote. Hiyo sioni kama ofa, wala sioni kama nafasi, kwa sababu nastahili kuwa hapo. Kwa hiyo iswedha wao na ratiba zao, niwepo nisiwepo au la, na pia mimi niwepo nisiwepo ni hali yangu, si ni show kwamba wito wa mahakama kwamba nitaupuuza, nitapewa summons hivi nini. Ni mimi mwenyewe nitakavyojisikia na mazingira yangu ya ufanyaji kazi, lakini sija consider hiyo kama eti ni ofa au sijui nafasi sana. Kuna watu JCB huko watengwa wanastahili kuliko mimi. Wagosi wa Kaya walimsimamisha waziri mkuu Frederick Sumaye za Mkapa, uwanja wa taifa pale, wale wanastahili sana kuliko mimi. Kama wale hawapo, sasa mimi naenda kufanya nini?
1: Mmemsikiliza hapa anasema watu kama kina JCB, wagosi wa Kaya, wagosi wa Kaya tayari washawekwa, lakini kina JCB watengwa ni watu mmoja kati ambao pia inawezekana wako katika ile list ya waasisi pia. Ni wapo, ni moja kati ya wasanii wa zamani sana ambao wamepambanisha kwenye game harakati ya movement za muziki wa hip hop sana. Yeah. Lakini baadaye pia utakuja kumsikiliza Nikimbish anazungumzia the way ambavyo na namna amewainspire watu wengi kwenye game. Hapa katikati kuna watu walikuwa na rap, lakini ukiwasikiliza flow zao ni flow za tamaduni music ambako Nikimbish pia ametokea huko. So ana kizazi chake fulani ambacho amekiinspire hapa katikati, na watu wengi wamefanya pia, inawezekana Nicki pia amewainspire.
2: Yeah, kabisa. Mm. Yeah, kabisa. Nikimbish bana, yani kuna game rap. Yani watu wengi, sio mmoja wala wawili. Ujue tofauti watu hawezi kuadmit. Yani uzuri kwenye game mtu hawezi kuadmit kwamba huyu jamaa kani inspire. Ni wachache sana wenye roho hiyo kwamba mtu atasema mtu fulani kani inspire kwenye game. Lakini Nikimbish ka inspire rappers wengi. Rappers wengi sana naona ka inspire Nikimbish. Oh yeah.
1: Oh yeah, sawa. Anasema Dijanas, kuna mwimbaji mdada anaimba tali, ametumika kwenye tangazo la Vora la sasa hivi, anaitwa nani? Naomba kujua. Niite Mazengo Moto kutoka Takanya Chipogolo. Haya bwana, sawa, tutamfuatilia. Azadai bale, Nasi nakuaje? Mbona kama haya bwana, nenda noma. Sasa sauti za radio. Eh bale bwana, bwana. Si mchezo.
2: Blue Monday.
1: Sauti za radio zipo juu kinoma noma pande hizi. Klaus Kuoko wa Kiponzelo. Joseph Kikungwe Mafinga Kigamboni, Balozi Nuru Fam, DJ Nasi, tuko pamoja. Big up sana kwako. Na sisi watu wa Simba tupige wimbo wa Alikiba, sio leo, toka zamani. Mnyama bai majuto Kadinde toka Changarawe. Sasa mnyama amefanya nini
2: tena? Au anataka tuwakumbushe maumivu?
1: Sasa ndo hapo bwana, anataka kukumbusha maumivu tu ya watu. Joseph Kikungwe Mafinga Kigamboni, Balozi Nuru Fam, DJ Nasi, Mitisha, big up sana kwako, kwa heshima ile naoma. Sawa. Wengine wote ambao waendelea kutucheki hapa, kuna mwimbaji hatari, sauti za redio zipo juu pande hizi. Sawa, nimekuona. Nasi, mbona umekula chumvi nyingi Linga hapa? Vipi, haujaweka kwenye hiyo
2: hapo? Ni sawa kabisa mkubwa. Yeah, nabidi tuambie
1: bora kama na mimi nimesaulika.
2: Jamani.
1: Ah, ibane, kule watu wako serious sana na umchongo.
2: Lady
1: Kamalone, Ivone pia, asante, nimekuona pia. Kabla tuja pay bills, ni kupitisha na mchongo huu hapa. Kama bado hujapata simu na unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo, kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zetu Freshtech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Tunapay bills zeni, tutarudi hapa muda si mrefu. Mida ya michano ndani ya Nuru FM inabomoa mawimbi ndani ya Iringa Tanzania, tukiwa na DJ Nas, sauti zipo juu, mwigizo wa Iringa Uyanzi tuko naye pamoja pia. Nawapata vizuri, sauti iko juu sana. Anaitwa nani, anasema anaitwa Cecilia Sylvester, nikiwa maeneo ya Stendi Mafinga. Asante kutoka Stendi Mafinga, tuko naye pamoja pia muda huu hapa. Kisha unatucheck kupitia 0766744292, lakini pia usahau kutucheki pale Instagram. Au vipi bana, andika Nuru FM Iringa. Na pia tuwape mashavu wote ambao wametufollow pale kwenye account ya radio ya Nuru FM Iringa. Tuko na 100,000 pale sasa hivi.
3: Yeah, zipo shukrani kwa wote. Shukrani kwa wote.
1: Watu wanatamba, watu wana enjoy. Au sio, kama bado hujatufollow bana, tufollow muda huu hapa. Andika tu Nuru FM Iringa alafu tufollow pale. Tutapay bills zetu, tutarudi hapa muda si mrefu.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Ama Superwoman.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 100,000 na 1,020. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Sayari ya burudani.

0: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
2: Usikilize Sayari ya Burudani.
1: Hii tunatoboa 2026.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzamiani Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa kara wa barabara Iringa.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: ininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee. Kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na toni la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
3: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X,

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: kurudi kulia. Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira,

0: Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Kodi ya mtaa.

Kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: 2026 Kahumo. Yes, perfect combo. Jomo Kidi kundani. Iko na chiri maundani ngoma linaitwa Perfect Combo, and of course kio dakika 22 time inakimbia sana bar hii hapa ni sayari ya burudani, unasikiliza live bila chenga mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Nimekuwa fresh, nimekuwa poa sana kumsikiliza Izo Business. Pia leo nimesikiliza ngoma yake Love Me, lakini pia umesikiliza nyingine ya tenzi za mapenzi Mako Cheese Makuchari kidogo na mbari produce ule mzigo wa Izo Business. Lakini pia hapa inaitwa Perfect Combo. Tukisikilize Joe Makiri muda huu hapa saba. So ikiwa dakika ya 23 saa 9 kwa kuwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 8 2026. Tami hapa tuko na Yas kama Yas, na Yas wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea unajua vimeundwa, na huu hapa ndo msemo maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali au sio bwana. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi au kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu ni umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoee vile viwango ambavyo una staili, au sio bwana?
1: Ya, nimekupata. Sasa hii ni kwa wale wanawake mafinga na Iringa Tanzania. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Woman Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya za kuwezesha kibiashara, kijasiria mali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo watakuwa Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi zako kwa shilingi 50,000 kawaida, kwa VIP shilingi 80,000 nikimaanisha, na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312. Oh yeah, hii ni kwa event wote wanawake wa Iringa Tanzania na Mafinga Tanzania. Hawa ni Fafa, Mama Fafa Loyal Events. Oh yeah.
0: Now yeah, saa kupitia 0766744292 na wale wote ambao wanaenda kutucheck kwenye mitandao ya kijamii kama Nuru FM Iringa. Muda huu hapo anasema kodi ni moja tu hapa town 88.9 Nuru FM by Aidan Fidege from Ilula Madizina, sema anawasikiliza 88.9 Posta Iringa na enjoy show nikiwa Jobu Kazania hapo hapo DJ Nas by Alif Msavange wa Isoka ina noma, mshikaji wetu Alif Msavange kwa sasa hivi kwa Posta au Isoka. Mama kusema umechapia hapa bwana, maki umeoneto anawakilisha Isoka pale.
1: Oh yeah.
0: Tuko pamoja kwa sada burudani hai kwa Mama Mage Sikilo, Idadi Fidege na Jicholelo wote wakiwa Ilula Mtua, Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Aina noma, naomba wibu wa mabaga fresh wote waendee wanangu wote wa Ilula, Jafali Muhando Matalawi Kigamboni. Tunakupata kwa uzuri hapo na bangoma B2K mwende Oscar Mkemwa, Jimson Idunda Play God Msola na wasikizaji wote na Lofem naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Tuko pamoja Matayo Patrick kutoka Loje cha Manungu. Nawapata sana hapo mjengoni ni ajeniaje na mbogoma Nameless Coming Home by Ayubu Job Mafinga Yongole. Kodi ni moja tu mjini 88.9. Asante. Anasema anaitwa Yohana Dalu kutoka Ilula Ilala. Oh yeah, tuko naye pamoja pia. Wimbo Useni Machozi unatoka Fia Ghetto Frola Mkembela wa Ilula Ilala. Bibi Gold Love usio basema na wasikiliza kupitia kodi ya 88.9. Anasema wako nyumbani meseti 88.9 mapema kabisa na kupata kwa uzuri bila chenga. Baba Momo naitwa Koeni Mpepo, Baba Sheila anapatikana Kitaa cha Isalavano Ugute, kama Ugute anasema bwana na wasikiliza hapa muda huu hapa. Asante kutoka pande hizo hapa. Sasa time ile tulikuwa tujamalizana na Nicky wa pili, ulimsikiliza pale mwanzo akiwa anasema ana deserve kuwepo kwenye tamasha
1: yeah,
0: miaka 30 ya Bongo Flava, lakini Temi hapa pia anafunguka hapa ni Kimbishi, anasema yeye ameinspire watu wengi sana kufanya huu hapa muziki wa rap hose bana, yani wengi sana ambao wako mjini au wako wapi amewainspire sana. So kama unaungana na hichi ambacho anakizungumza Nicky Mbishi, unaweza kudondosha comment yako kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida, unaweza kutumia kama unaungana na kauli ya Nicky Mbishi, kama ni kweli ama inspire wasanii wengi wa muziki wa hip hop, unaweza kudondosha comment yako. Na moja story hii hapa, Betika wanatupa nguvu kwenda kuisikiliza story hii hapa ya Nicky Mbishi. Na Betika wanakuambia kubashiri na Betika ni simple sana. Sio lazima ujue match. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto pia ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau na shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela au mkwanja au mtonyo. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi sana. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, iwe ni Halo Pesa, iwe ni M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. So Betika wanatupa nguvu ya kwenda kumsikiliza mshikaji wetu Nicky Mbishi. Unaungana kwa asilimia ngapi na Nicky Mbishi kama ni kweli na ama inspire watu wengi?
1: Ah, mimi 80. Manake naona flow za marapa sasa hivi nyingi zinaendana kama yeye.
0: Ah, zinaenda kwenye flow za
1: zinaenda unajua Nicky Mbishi anavochana ni kama storyteller fulani. Umeona? Yaani flow nyingi sasa hivi naona.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo yani mtu hawezi kuadmit straight kwamba Nicky Mbishi ndo ameinspire, lakini naona zile flow kama zinalingana hivyo.
0: Ah, okay. Yeah. Acha tumsikilize Nicky Mbishi kwa hapa.
2: Hamna shida, waendelee na uelist wao. Mimi nimeinspire watu, wae watu poa. Sija inspire watoto wa kike waharibikiwe. Mimi nimeinspire generation ambayo wakikuona wasema hey brother hivi. Sasa wao inspiration yao they are talking about success, afu hawana hata elimu ya success ni nini. Success ni mafanikio. Mafanikio yapo yanaoshikika na sio shikika. Kama mafanikio yako hayashikiki, hauwezi kuwa na longevity ya muda mrefu. Yaani kwamba yani wewe upo tu mjini kwa sababu wewe ni demo wa Flanda, hakwenda.
0: Sawa bana. Anasema kama vile ngalisongesha wimbo wa Mac Muga na wapata vizuri sali ya burudani na ngoma ya Konde Boy Malioba Brown Kilange kutoka Ilula Luganga. Yeah. 2026 tunatoboa mambo vipi na sasa kupata fresh sana hapo mjengoni. Play wimbo wa Mario Mombasa 5 kwa Angelo Mwigani, Doto Kisege, Eden Mlagwa Mgoa na wada wote Nuru FM, Fikili Kisoma, Baba Nelvin Kiwele, Iringa Tanzania. Asante, bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Niko na MC Bizo.
1: Yeah, yeah.
0: Mimi naitwa DJ Nas wa Kunyumba Mgaa Shida aka Baba Momo. E bado story nyingine ambayo inafuata hapa, TTCL wanatushika mkono kwenda kuisikiliza story ambayo itakuwa inafuata hapa, na TTCL wako hapa, inabidi tuwasikilize muda huu.
1: Ya, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kabisa kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet za nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika ya muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi vinapatikana kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 000. Nitarudia 0733 600 000. Vigezo na masharti huaga vinazingatiwa. Yeah, yeah.
0: Sawa, Baraka da Prince yuko hapa, inabidi tumsikilize muda huu hapa. Ametoa sababu za yeye kugombana na Alikiba, na unajua alikuwa kama hawako sawa, lakini pia kuna time vilitembea sana vijembe kati ya Baraka da Prince Alikiba na nini. Yeah. So Baraka da Prince anazungumzia sababu ambayo ilifanya yeye wagombane na Alikiba. Yuko hapa.
3: Ni project ambayo mimi nilizakiwa kwenda Angola kushiriki. Alikiba aje akufikiriwa yeye. Jamaa tunaona kama this is new generation. Ni msanii wetu, tunataka tumpandishe. Produce kimataifa. Tayari Alikiba ana nyimbo na Lakeli, alitali na nyimbo na wale kina, alikuwa na nyimbo dina kina Falipupa, aliwamo kina Two Face, kina nani? Au sio? Ni mtu ambaye kwenye project za kimataifa alikuwa kasha shiriki. Sa mimi walikuwa nataka wanisaidie kukuza career yangu, ni introduce nje ya mambo. Imagine niko kwenye nyimbo moja na Jay-Z, kuna Akon kwenye hiyo nyimbo, kuna walikuwepo kina Pit Square, walikuwepo kina nani, South Africa, madada fulani, watu wa Angola, kukina Luna Tatiana, wale kibao ni tofauti tofauti, Kongo wapi, kote walikuwepo kwenye project. Mwana akaona kama mimi no na, kwanza yani mimi kilichonikera eti mimi namfanyia yeye shiriki tena mbroga, ndo maana aonekane tena ndugu, yani hao ndo nahisi walikuja.

0: kasi. Sasa mimi nilivona zile moment nikasema okay, mimi nimefanya nini paka inakuwa hivi, paka watu Alikiba wanatukana kwa sababu ya collaboration. Nikaanza sasa kuwaza kuna nini kwani kilishatokea huko nyuma kati ya mimi na Ali.
1: Baraka na please umetoka kumsikiliza muda huu hapa na story nyingine pia ambayo inafuata hapa Mwaliko Store wako hapa. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, wana vifaa vya massage, wana mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo na wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0673341509 na 0714144322, na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. So unaweza kwa follow pale muda huu hapa Instagram, andika Mwaliko Store. Saba, tuenda kumsikiliza Mr. Pimbi kwa hapa. Yanasema msanii yoyote akikaa karibu na Mondi lazima awe mkubwa. Yaani yoyote ule.
2: Ya yoyote ana yani Mr. Pimbi anasema Mondi kapush career za wasanii wengi sana. Katolewa mfano Jux, kapush career yake. Dula Makabila naye alikaa karibu na Mondi naye akaenda. Yaani wengi sana ukiangalia generation sasa hivi, wasanii wa sasa hivi wanaoimba Bongo Flava, wengi sana wakifanya collab na Mondi. Katolewa mfano paka Barnaba Classic, ile ngoma yao nahisi ni furaha kama sikosei.
1: Yeah.
2: Ya katolewa mfano vile. Kwa hiyo yoyote atakana akikana Mondi yani lazima awe msanii mkubwa au lazima atoke sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Tumsikize Mr. Pimbi.
3: Diamond mwacheni. Yaani Diamond hao wote mimi nawasifia wote hao. Wanaruka ruka ni kama maharage tu kwenye nani kwenye sufuria. Ni twa wanaruka ruka. Baba ile chama achana nalo. Yule Simba? Ah yule achana naye. Achana naye. Jux pia kitu kingine ambacho kinamfanya azidi kupepea au azidi kusonga mbele ni ule ukaribu wake pamoja na Diamond Platnumz. Wewe niletee

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi,
1: kodi ya mtaa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Aminifu Grade A. Tinotana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 11 91 52. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Sayari ya burudani.

0: Bachelor kamilisha na sports. Rebound kama kama dawi zose wana Rashidi kwa hapa chidi kama chidi kwa kisha mipango inakwenda saa ose bana. Na kwa ajili ya kukamilisha umchongo bana Bizo, tupitishe kwenye umchongo zetu tukamilisha hapa na chili chichili. Yeah, hii ni kwa mchongo kwa wale wote wanahitaji pikipiki yenye ubora, basi Boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa wa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kamili kila mwezi kwa kutumia kilomita, kwa kutumia kilomita 65 kwa lita moja ya petroli tu ukiwa unatumia Boxer 125 HD. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia utapata warranty ya miezi 18 kwa engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter ya push to start nene na clutch imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Yeah. Ebane chili nakwaje?
1: Shwari.
0: Vitu vinaenda?
1: Tuko sawa.
0: Aina na mabaa. Tuna dakika kama moja mbili hivi tukamilishe hapa sports rebound.
1: Haya bwana, sawa. Ligi bwana imeanza weekend hii hapa ya Tanzania bara, kwa maana ya NBC Premier League, na waliopata matokeo tumewaona, waliokosa tumewaona. Da, kikubwa ni the way ambavyo watu wengi nimeona hata nje ya Tanzania wamesifu bwana ile football video support. Imekuja na imekuja kusaidia ile kuondoa kelele nyingi kwa marefari.
0: Yeah.
1: Na of course ujaona lawama nyingi kwa marefari sasa hivi kutokana na uwepo wa ile video support, na imesaidia sana sana. Jana tumeona mchezaji wa kwanza Duchu anapata kadi nyekundu ya halali kabisa mara baada ya kupata usaidizi kutoka kwenye video support. Ilikuwa kitupoa sana sana na nchi nyingi za Afrika sasa hivi unaona wanaisifu sana hiyo, kwa sababu kiafrika Afrika Tanzania pekee ndo wanatumia hiyo hapo. Sawa bwana. Ulaya, barani Ulaya, jana Arsenal wamepeleka maumivu makali pale jijini Manchester mara baada ya kushinda mabao 3-0 kwenye Community Shield, kwa maana ngao ya jamii, kwa kuashiria ufunguzi wa ligi ya Premier kuanza kwa upya kabisa. Sawa na Arsenal wanakwenda kama title contenders, tuona msimu huu wanaweza wakatetea taji lao, lakini kwa mguu walioanza ni mzuri. Kwa kumfunga Man City goli 3 sio kitu cha masiara kabisa. La Liga Center ndajana imeanza pia, ilikuwa ina michezo miwili ambayo Rising Standard alikuwa anacheza na Villarreal, ambapo mchezo huo ulisha kwa mabao 2-2 kwa sare, maana mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Espanyol dhidi ya Levante ulisha kwa mabao 3-0. Lakini pia pale nchini Ufaransa palikuwa pia pana ile Trophy de Champions kama Community Shield tu yao. Sawa, Lens alikuwa anakipiga dhidi ya Paris Saint-Germain, kama na PSG, na PSG anapoteza mechi ile bwana kwa bao 1-0. Jana watu wengi walilaani sana PSG kupoteza hiyo mechi. Sasa unajua wawekezaji walimind sana sana. Ndio hivyo bwana. Sisi ndo tunamaliza hivyo, mshikaji wangu.
0: Bwana sawa, mimi nikushukuru chidi chidi, nilikuwa na MC Bizo, mimi ni DJ Nasi wa kunyumba mga shida AK Baba Momo. Kesho pia ni siku taarifa habari inafuata hapa na Nuru Johnny yuko hapa. Cha kufanya ni kuendelea kufuata. Eh bana bana, kumbe saumu bwana, da saumu wan saumu utakuja kuniua. Sababu wafupi sana wanafanana ujue. Yaani huwezi kuwatofautisha Nuru Johnny na saumu. Saumu. Eh bana, belekeza fatwa hii hapa, tunakuacha nayo. Chao chao na siku njema. Yeah.

0: Kezo sije juto kashikishu mpaka kuta ukapako mafuta kwa tamaza chapa mke wa mtu sumu baba
1: kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
2: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
3: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa mtaa wa Ihongole halmashauri ya mji wa Mafinga wamejitolea kuchimba mtaro wa kupokea vifaa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji unaosimamiwa na shirika la People Development Forum kwa lengo la kusambaza huduma ya maji. Mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini Mheshimiwa David Kihenzile amewataka wananchi wa kata Ihomanza mkoa wa Iringa kuendelea kudumisha amani na utulivu, kwani kwa kushirikiana na viongozi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa unaua mtu mmoja kila nusu saa. Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na kocha wa Azam Florent Ibenge amesema kikosi chake bado hakijawa tayari kwa ajili ya ushindani msimu wa mwaka 2026-2027. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa mtaa wa Ihongole halmashauri ya mji wa Mafinga wamejitolea kuchimba mtaro na kupokea vifaa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji unaosimamiwa na shirika la People Development Forum kwa lengo la kusambaza huduma ya maji ya bomba katika eneo hilo. Wakizungumza wakati wa kushiriki shughuli hiyo ya maendeleo inayolenga kufikisha huduma ya maji katika shule ya msingi Mwongozo, baadhi ya wananchi wamesema wameamua kujitolea kuchimba mtaro ili kurahisisha uwekezaji wa mabomba na hatimaye huduma ya maji iweze kuwafikia wananchi pamoja na wanafunzi.
2: Sisi ni wazazi wa hapa Ihongole, pia tumejitolea katika maendeleo kuja kufanya kazi kuchimba huu mtaro unaopeleka maji kuelekea shuleni. Pia tunashukuru sana serikali kwa ushirikiano, kwa kutunga mkono. Pia tunawashukuru wafadhili wetu ambao wameona jambo hili ni bora zaidi, pia ni jema kwa sisi wazazi wa kijiji cha Ihongole, pia kwa manufaa ya wanafunzi wetu wa hapa Ihongole.
3: Kwa kweli jambo la kwanza tunamshukuru Mungu kwanza kwa jinsi vile ambavyo Mungu ameweza kutenda mambo makubwa sana kwenye mtaa wetu wa Ihongole. Na pia tunashukuru wafadhili ambao kwa kweli wamekuwa na moyo wa ajabu wa kujitoa kwa ajili ya kutusaidia kuweza kuchimba maji ya bomba. Na pia tunatoka dunia iumbwe, kwa kweli ni jambo la kushangaza sana. Tunashukuru sana wafadhili ambao kwa kweli wamekuwa na moyo wa ajabu sana, wamejitoa kwa ajili ya kuweza kutusaidia kupata maji ya bomba. Kwanza kabisa kwa ajili ya shule yetu ya Ihongole, kwa kweli watoto wetu sasa hivi kwa kweli watapata maji salama na safi na ya bomba, ambayo muda wote, saa yote, wakati wote maji yatoka ni miminika yanatoka.
1: Naye mkuu wa shule ya msingi Mwongozo Atum Ngongo amewashukuru wazazi na wananchi kwa kujitolea kufanya kazi za mikono, akisema hatua hiyo itarahisisha huduma ya maji kufika shuleni hapo na kupunguza changamoto ya wanafunzi kufuata maji wakati wa masomo.
4: Kipekee kabisa ninashukuru kwa ajili ya mradi huu wa PDF. Kwa kweli nina furaha kubwa sana kuwaona wazazi wakituunga mkono katika mradi huu, kwa sababu kwangu kilikuwa ni kilio kikubwa. Kwa hiyo nimefurahi sana, ndio maana nimeshiriki kazi za mikono, kwa sababu nilikuwa na uhitaji mkubwa wa maji, lakini mpaka hapa tulipofika ninashukuru sana. Kipekee kabisa ninamshukuru mwenyekiti wa mtaa na mabalozi wake na wajumbe wake. Ninawashukuru PDF wenyewe waliotuletea mradi, nawashukuru sana sana sana. Toka siku alipoanza kuchimba kisima mpaka sasa hizi tumeanza kuchimba mifereji ya kutawanya maji, ninashukuru sana sana sana. Namshukuru mheshimiwa diwani Baraka Kisakanike, ninamshukuru mheshimiwa mbunge Dickson Villa, ninamshukuru mkurugenzi afisa elimu wangu na mratibu elimu kata Evodio Mbande, nawashukuru sana kwa kushirikiana nasi katika shule ya msingi.
1: Kwa upande wake diwani wa kata ya Boma Baraka Kisakanike amesema mradi huo utasaidia kutatua changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji katika mtaa wa Ihongole.
5: Wananchi wa mtaa wa Ihongole tumepokea mradi mkubwa wa maji kutoka shirika la People Development Forum PDF, ambao ni wafadhili ambao wameamua kutuchimbia kisima kirefu, lakini sambamba na hiyo wameamua kutujengea matundu ya vyoo 43 kwa mgawanyiko wa watoto wa kike matundu 20, watoto wa kiume matundu 20, lakini walimu matundu 3. Ni mradi mkubwa na wakukumbukwa, lakini ni mradi wa kihistoria kwenye kata yangu. Na kwa sababu mtaa wa Ihongole toka uhuru haukuwahi kuwa na maji ya bomba, lakini kwa sasa ujio wa PDF itakuwa ni mkombozi. Lakini hapo awali nilizani ni story. Baada tu ya mkutano wa hadhara na wananchi, PDF wamekuja kwa haraka. Hapa tunavyoongea kisima kiko tayari, kimeshachimbwa kisima kirefu, lakini leo wananchi na mimi tukiongozana nao tulikuwa tunachimba mtaro, kwa maana ya kusaidiana kazi za mikono, kwa sababu PDF tunatengeneza mkataba wa pande mbili. Wao wanatoa vifaa na utaalamu, sisi tunatoa nguvu kazi.
1: Aidha, diwani Kisakanike amesema huduma hiyo itawanufaisha wananchi wa kata hiyo, huku akishukuru shirika la People Development Forum pamoja na serikali kwa kushirikiana katika utekelezaji wa mradi huo.
5: PDF wameanza kushusha mabomba ya aina tofauti tofauti. Zimekuja PVS pipe, lakini tumepata poly pipe, tukapata galvanized pipe, lakini pamoja na fittings ambazo zinaenda kutekeleza huu mradi. Na kwa kuanza sasa hivi tumeanza kuchimba mtaro kwa ajili ya kupeleka maji kwenye laser, na baada hapo maji haya yataanza kwenye pointi ya kwanza kwenye shule zetu za msingi, shule ya Muongozo, lakini shule ya Muungano. Na kama haitoshi, maji haya watatumia kila mwananchi kwa wakati wake atakaohitaji kuweza kuingiza ya maji, kwa sababu gharama zake ni nafuu. Na niseme ukweli, kwa furaha hii lazima niishukuru serikali yangu kupitia halmashauri ya mji wa Mafinga chini ya mwenyekiti Reginald Kivinge, lakini pia nimshukuru mkurugenzi wetu mama Mnyovela, kwa sababu baada ya PDF kujitambulisha kwenye mashauri yetu walipokelewa na wakaanza kufanya kazi na sisi. Lakini pia nimshukuru mheshimiwa mbunge Dickson Nathan Mtevele, yeye amekuwa bega kwa bega na mimi katika kufanya kazi. Ni msikivu, ni kijana, lakini anatenda kwa wakati.
1: Mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini mheshimiwa David Kenzile amewataka wananchi wa kata Ihomanza mkoa wa Iringa kuendelea kudumisha amani na utulivu kwa kushirikiana na viongozi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Kenzile amesema amani ni msingi wa maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla, hivyo wananchi wanapaswa kuhakikisha inaendelea kuwapo kwa kuishi kwa upendo, mshikamano na kuheshimu sheria na taratibu za nchi.
6: Tulinde amani yetu kama mboni ya vita, haijaribiwi. Mimi mbunge wenu ninatembea sana duniani, lakini ninasoma sana historia. Walioleta machafuko kwenye nchi zao walianza mzaha mzaha kama huu, lakini leo mataifa hayo hayakaliki tena. Yaani umekaa hapa unasikia tu mabomu na maadui zetu. Hapa naomba tuelewane, nchi hii ni tajiri, Mungu ameipa utajiri. Wako watu wanatamani rasilimali, wanatamani uchukue madini wapore. Kwa amani iliyopo hivi leo, atakuja mtu aanze kuchimba tu madini hapo, nyinyi mtamuelewa? Si mtamfukuza? Kukiwa na fujo anaita vijana hapa.
1: Aidha, mbunge huyo amewataka wananchi kushirikiana katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili, huku akisisitiza umuhimu wa kutoa taarifa kwa viongozi na vyombo husika pindi wanapoona viashiria vinavyoweza kuhatarisha amani na usalama katika jamii.
6: Tena wengine wanawafundisha watu ukatili. Ndugu zangu, nawaambia ni wananchi. Kuna nchi moja walikuwa wanakuja kwenye familia kama hivi, wanachukua vijana wa miaka kati ya 10 mpaka 13. Nchi hiyo wanakuambia muue baba yako, unamchinja baba yako, unamchinja na mama yako. Baada ya hapo washakufundisha ukatili. Nenda kaoa watu wengine. Tafsiri yake ni nini? Kama kamua baki na mama, wewe mtu baki atakwacha. Kwa hiyo wanachukua watoto wako kwako wewe, kawachinje wale kule. Na wakule Ipirimo kawachinje wa kisasa. Na wa kisasa kachinje wazee wa Marangali. Mnaanza kuchinjana. Tumekataa kama nchi. Hatuwezi kufanywa misukule. Sisi tuliolithi nchi hii kwa Mwalimu Nyerere, mzalendo wa bara hili la Afrika. Chini ya Dr. Samia tutailinda nchi hii kwa thamani yoyote. Nataka tuhakikishieni wananchi, hizo fujo hapa Tanzania hazitaingia.
1: Ziara hiyo imewalenga pia wananchi kutoa maoni na kueleza changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi zinazowakabili, huku mheshimiwa Kienzile akiahidi kufuatilia kero hizi na kuzifikisha katika mamlaka husika ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Taasisi ya Chemchemu imekabidhi darasa moja lililofanywa maboresho, mashine ya kudurufu na kompyuta mpakato mbili kwa uongozi ya shule ya msingi Mdori iliyopo kata ya Nkiati, wilaya ya Babati mkoani Manyara. Akisoma taarifa ya mradi huo wa miaka minne kwa mgeni rasmi, katibu tawala wilaya ya Babati Tobias Abwao, mkuu wa shule ya msingi Mdori Bwana John Bura, amesema mradi huo umegharimu kiasi cha shilingi milioni 23, ambapo utakuwa kila mwaka unatengeneza darasa moja mpaka umalizika kwake.
7: Mradi huu umechukua takriban miezi miwili na umelenga kuboresha miundombinu, vifaa vya kujifunzia na mazingira ya shule ili kuwezesha wanafunzi na walimu kupata mazingira bora, salama na yenye tija katika mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji. Mradi huu ni sehemu ya mpango endelevu wa Chemchem Association wa kuchangia maendeleo ya shule kwa kipindi cha miaka minne. Kwa mujibu wa mpango huu, kila mwaka darasa moja litafanyiwa ukarabati hadi kufikia mwaka wa 2029. Shughuli zilizotekelezwa katika kipindi cha utekelezaji, mradi umehusisha shughuli zifuatazo: moja, ukarabati wa darasa moja ambayo ni darasa la saba; pili, ununuzi wa kompyuta mpakato mbili kwa ajili ya kusaidia shughuli za elimu na utawala wa shule; tatu, ununuzi wa extension cable kwa ajili ya matumizi ya vifaa vya kielektroniki; nne, ununuzi wa mashine moja ya kisasa ya fotokopi; tano, ununuzi wa rimu za karatasi kwa ajili ya matumizi ya shule; sita, ukarabati wa bembea za watoto ili kuboresha usalama na mazingira ya michezo.
1: Aidha, mgeni rasmi kwenye hafla hiyo katibu tawala

0: na vinatusaidia katika kusimamia swala la elimu. Lakini pia nitoe rai tena kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha ulinzi katika mazingira yetu ya shule. Wanasema kwamba hata mwizi haji kabla hajagundua kwamba kuna jambo. Kwa hiyo mwizi atakuja akisha kuwa na uhakika kwamba pale kuna jambo. Tayari kuna laptop, tayari kuna kompyuta. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba ulinzi wa shule hii kama ambavyo nimesema pale ndani unaongezwa. Lakini tukumbuke pia laptop mara nyingi huwa watu wanapenda kwenda nayo nyumbani.
1: Kwa upande wake afisa mradi wa jamii kutoka Chemchem na Pandael Wazwell amesema lengo lao ni kusaidia jamii kupitia uhifadhi ambao umeendelea kuwanufaisha wananchi ambao wapo pembezoni mwa hifadhi, na ushirikiano wao ndio umepelekea wawekezaji kufanya kazi bila kikwazo.
2: Kwa majina ninaitwa Napendeli Wazoeli, ni msimamizi wa miradi ya maendeleo Chemchem Association. Leo hii tumekusanyika hapa tukikabidhi mradi ambao tumekuwa tukiufanya kwa muda wa miezi miwili, lakini ni mchakato ambao ulianza tokea mwanzoni mwa mwaka, na lengo kubwa lilikuwa ni kufanya ukarabati wa darasa, lakini kununua photocopy machine, lakini pia kununua kompyuta mpakato mbili na kutengeneza mazingira mazuri ya watoto ya michezo ikiwemo bembea. Na lengo kubwa ni kutengeneza mazingira mazuri ya shule na mazingira salama kwa ajili ya watoto wetu, lakini pia kuwatengenezea walimu urahisi katika kufanya kazi yao. Na sisi kama Chemchem Association sio mara yetu ya kwanza tunafika katika shule hii. Hii ni mara kadhaa kati ya mara nyingi ambazo tumekuwa pamoja na shule hii, kwa sababu sisi tuko katika kijiji hiki mama cha vilima vitatu.
1: Mradi huo utanufaisha wanafunzi 460 wanaosoma kwenye shule hiyo na utakamilika mwaka 2029. Msikilizaji, bado unaendelea kutegea sikio Nuru FM, habari kutoka nyanda za juu kusini. Jina langu ni Saum bin Said, ni kukumbushe tu kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
3: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Miongoni mwa yale ambayo unakwenda kuyasikia kwenye habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa unaua mtu mmoja kila baada ya nusu saa, huku wito ukitolewa kwa jamii ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kupambana na mlipuko huo. Mwana habari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
4: Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ametangaza katika taarifa yake kwamba mlipuko huu ndio msambao wa kasi zaidi kuwahi kutokea, huku akisisitiza haja ya kuharakisha na kupanua mwitikio na mshikamano wa kimataifa kabla hali haijabadilika na kuwa mbaya zaidi. Baada ya kupitia juhudi za hivi karibuni za kudhibiti virusi hivyo ambavyo huambukizwa kupitia kugusana na majimaji ya mwilini na kusababisha homa na kutokwa na damu, Fletcher ameonya kwamba Ebola inashinda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hatuwezi kuruhusu virusi hivyo kuzidi mwitikio wetu. Ofisa huyo wa Umoja wa Mataifa amefichua kwamba janga hilo sasa linaua mtu mmoja kila baada ya dakika 30, huku akieleza idadi kubwa zaidi ya watu iko hatarini. Fletcher pia amesisitiza haja ya kuongezwa mara mbili idadi ya sasa ya timu ya kukabiliana na Ebola huko Kongo ili kuhakikisha mazishi salama na yenye heshima, kuongeza mara mbili uwezo wa matibabu, kuboresha ufuatiliaji wa waliogusana na wagonjwa na kupeleka mameneja wenye uzoefu zaidi. Tangu mlipuko wa sasa utangazwe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo 15 Mei, virusi vya Ebola vimeua watu wasiopungua 2128 kati ya zaidi ya 4500 walioambukizwa, huku Umoja wa Mataifa hapo awali ulikuwa umeonya kuhusu hatari ya mlipuko huu ukisema ndio mbaya zaidi katika historia ya ugonjwa huo. Idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi kufikia 84. Polisi wamesema miili mingine 12 imepatikana na shughuli za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea, huku watu 77 wakiokolewa katika ajali hiyo. Feri hiyo ilipinduka Jumanne baada ya kukumbwa na mawimbi makali na inakadiriwa kuwa ilikuwa imebeba zaidi ya watu 153, ingawa iliruhusiwa kubeba abiria 90 pekee. Watoto 18 ni miongoni mwa waliofariki dunia, huku mdogo zaidi akiwa na umri wa mwaka mmoja. Feri hiyo ilikuwa inasafiri kutoka mji wa Kariba kuelekea vijiji na jamii za

0: Bugwe kaskazini magharibi mwa Zimbabwe. Na hatimaye Umoja wa Mataifa umearifu kuwa fedha za kikombolea takriban dola 50 zilizolipwa mwishoni mwa mwaka 2025 ili kuachia huru mateka nchini Mali zilisaidia kufadhili wanamgambo wenye uhusiano na mtandao wa kigaidi Al-Qaeda na hujuma zao katika eneo zima la magharibi mwa Afrika. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeeleza kuwa sehemu kubwa ya fedha hizo ziligawanywa upya kwa wanamgambo wenye silaha katika eneo la Sahel, huku sehemu nyingine ikipelekwa kwa tawi la Al-Qaeda katika rasi ya Warabuni na kwa uongozi mkuu wa kundi hilo. Ripoti hiyo haimtaji mateka wala kuthibitisha nani aliyefanya malipo hayo, ingawa vyanzo vya kikanda vinasema kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ndio uliolipa fedha hizo kwa kuwakomboa mateka. Umoja wa Mataifa unasema kuwa vitendo vya kuwateka nyara watu vimekuwa vikitumiwa kama chanzo cha kujipatia fedha na ni njia inayotumiwa na wanamgambo kudhoofisha imani ya wananchi kwa serikali. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeonya kuwa fedha za kikomboleo zinayasaidia makundi hayo ya kihalifu kununua silaha, kugharamia shughuli za uendeshaji na kupanua wigo wa uasi katika eneo la Sahel barani Afrika.
1: Habari za michezo.
2: Tukiangazia katika duru za kimichezo ni pamoja na kocha wa Azam Florent Ibenge amesema kikosi chake bado hakijawa tayari kwa ushindani kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Hii ni baada ya kuanza kwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Police Tanzania. Mwana michezo wetu wa Fedha Ali na undani wa taarifa hiyo.
3: Matokeo haya yanaweza kuwa ishara ya mapema kwa Azam FC ambayo msimu uliopita ilikwama kwenye mbio za ubingwa kutokana na sare nyingi ikiwa nazo 10 na kumaliza na ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa na alama 64. Kwa hesabu za msimu uliopita, Azam ilimaliza ikiwa nyuma ya Simba kwa pointi 9 baada ya wekundu Msimbazi Simba kufikisha alama 73, huku Yanga ikitoa ubingwa kwa alama 75 ikiwa na tofauti ya alama 11 dhidi ya Azam. Kocha Ibenge hakuficha kutoridhishwa kwake, akisema katika mchezo wa kwanza uliochezwa Agosti 15 mwaka huu katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, wachezaji wake walionekana kuchoka kiakili na kushindwa kucheza kwa umakini uliohitajika ili kupata ushindi. Amesema kuwa wanapaswa kujiangalia jinsi ya kucheza lakini pia kuwa katika hali nzuri. Kocha huyo amesema Azam ilionekana kutokuwa tayari kwa kiwango kinachohitajika, huku akisisitiza kuwa bado kuna kazi ya kufanya ili timu ifikie kiwango anachotarajia msimu huu. Na katika habari za michezo kimataifa, nyota wa soka ulimwenguni Cristiano Ronaldo amesema huenda msimu mwaka 2026-27 ukawa mwisho wake katika soka, akisema tayari ana mpango wa maisha yake baada ya kustaafu. Katika mahojiano na jarida la The Vogue, Ronaldo amesema anataka kumaliza safari yake ya soka kwa kuacha urithi wa kipekee. Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 ambaye mkataba wake na Al Nassr unaendelea hadi Juni 2027, hapo awali amekuwa akikiri kuwa ni muda wa kustaafu na karibia, lakini hakuwahi kuweka wazi tarehe rasmi ya mwisho wa maisha yake ya soka. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Manchester United na Real Madrid amesema ameanza kupanga maisha yake baada ya soka na ameeleza kuwa anaamini muda wake kuendelea kucheza soka unakaribia ukingoni. Kauli hiyo imezua gumzo kubwa duniani, huku Ronaldo akiwa bado anaendelea kuichezea Al Nassr na akiwa katika harakati za kufikia rekodi ya magoli 1000 katika maisha yake ya soka.
1: Uchumi na biashara.
2: Kwenye uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na maonyesho ya sekta ya uvuvi yameanza kuleta matokeo chanya kwa kuwaunganisha wavuvi wanawake, wasindikaji, wawekezaji na wanunuzi, hatua inayowawezesha kupata masoko mapya na kuongeza thamani ya bidhaa zao. Mwana habari wetu Adelfina Kutika ametuandalia mfululizo wa taarifa hii.
4: Mtaalamu wa masuala ya uvuvi na maendeleo ya jamii Profesa Esther Ishengoma amesema maonyesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu kwa makundi ambayo hayajapata nafasi ya kutosha katika mnyororo wa thamani wa sekta hiyo. Profesa Ishengoma amesema lengo kuu la maonyesho hayo ni kuwawezesha wavuvi, hasa wanawake wanaojihusisha na usindikaji na uuzaji wa bidhaa za uvuvi, kukutana moja kwa moja na wanunuzi, wawekezaji na wasindikaji wengine. Amesema wanawake wavuvi wadogo wana mchango mkubwa katika usalama wa chakula na uendelevu wa rasilimali za uvuvi licha ya kukabiliwa na changamoto za masoko. Kwa mujibu wa Profesa Ishengo, amesema maonyesho hayo tayari yameanza kuleta matokeo, yakiwemo baadhi ya washiriki kupata wateja wa hoteli, mikataba na kusambaza bidhaa madukani na kukutana na taasisi za kifedha na zinazotoa mafunzo ya ongezaji thamani. Amesema baadhi ya wanawake wamepata ujuzi wa ufungaji na ubora wa bidhaa, huku wengine wakianzisha vikundi vya uzalishaji ili kuongeza uwezo wa kupata masoko makubwa. Mdhibiti ubora wa masoko ya mazao ya uvuvi na mtoa leseni kusafirisha mazao ya uvuvi nje ya nchi, Teresia Malobia, amesema leseni hizo ni muhimu katika kukuza biashara na uchumi wa ndani. Mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi Francis Lubavu amesema baada ya wanachama wake kushiriki maonesho mwaka jana, mapato yao yaliongezeka kwa 40%, huku baadhi ya watoto wakirejea shuleni na wanawake kupata mitaji. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
2: Asante sana Adelfina Kutika.

0: burudani kutoka kwake Fina akikwambia sisi ni wale. Inanipa nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeuandika kupitia nambari ya 0766744492.
1: Na Mungu sisi ndo wale tuliobarikiwa.
0: Musa wa Baba Zifundi Kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo unasema, enyi viongozi wa dini hasa wawezao kufanya miujiza kupitia neno la kidini, kwa nini hamuwaombei mlipuko wa virusi vya Ebola nchini DRC viweze kukoma? Maana idadi ya vifo vya watu ni vingi na sikitisha. Ifike kipindi tuwahurumie wenzetu, nao ni binadamu.
1: Kila kukikucha ninaiwaza kesho.
0: Nasema tupo pamoja sana mwanzo mpaka mwisho, ujumbe wa Ephraim Butwa. Lakini Baba Sheila wa Isela Vanu pale Ugute anasema anawapa pole wananchi wa Kongo kwa janga kubwa la Ebola. Mungu wapewe pesi kwa kugundua dawa ili waepushwe na Watanzania tusije tukapatwa na janga hilo la Ebola. Muhammad Mhanga pande za Mwatasi anasema anawapongeza sana vijana wa Ihongole kwa jitihada zao. Watanzania tuitunze nchi yetu na amani tulionayo, Mungu ibariki Tanzania. Ni ujumbe wa Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Ayubu Job kutokea Mafinga Ihongole anatoa shukrani za dhati kwa Nuru FM kwa kutuhabarisha. Anasema sisi Simba ubingwa lazima msimu huu, na Dombi atakuwa mfungaji bora msimu huu wa Simba nguvu moja. Pongezi kwenu wana Ihongole.
1: Na baba
0: anasema pongezi kwenu wanaihongole kwa mradi huo wa maji. Ni ujumbe wa Aidan Fidege kutokea maeneo ya Ilula Madizini. Asante sana Ephraim James Kadege kutokea maeneo ya Malagosi. Lakini ujumbe wa mwisho unasema ya Mwenyezi Mungu ponya taifa la Kongo. Silvanos Tumbo kutokea maeneo ya Lugalo, njia panda ya Irole. Nito shukrani za dhati kwako wewe ambaye umeshirikiana nasi moja kwa moja kwa kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia jioni hii. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate nafasi tena ya kusikiliza muhtasari wake. Wananchi wa mtaa wa Ihongole halmashauri ya mji wa Mafinga wamejitolea kuchimba mtaro na kupokea vifaa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji unaosimamiwa na shirika la People Development Forum. Mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini Mheshimiwa David Kienzile amewataka wananchi wa kata Ihomanza mkoa wa Iringa kuendelea kudumisha amani na utulivu. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa unaua mtu mmoja kila baada ya nusu saa. Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na kocha wa Azam Florent Ibenge amesema kikosi chake bado hakijawa tayari kwa ushindani wa msimu wa mwaka 2026-2027. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said, nikutakie wakati mwema. Kumbuka kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
6: Simba, unaweza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima

0: Reggae Dance Hall mwaka 2011, Alan aliachia albamu ambayo ilikwenda vizuri na kuuza sana sana sana kwenye sehemu ya albamu hiyo ambayo kimsingi ilimpa pesa nyingi sana. Na ngoma nyingi ameziweka humu ikiwa ni muendelezo wa kile bora kabisa amekuwa akikifanya kwenye mziki wa Reggae Dance Hall. Mziki ambao utoi jasho
1: Hiyo. Inapendeza ukiwa na drive. Au umetulia zako tu unasikiza kiyoyozi.
0: Umeweka drive kwa mfano na mkono kabisa on drive.
1: Sinaongea kwa mfano.
0: Ya, ukiwa barabarani. Lakini ukutane na barabara nzuri.
1: Sio ile ya kule kwetu.
0: Ya, sio barabara hii ya baadhi ya barabara. Mfano ukikutana na barabara ya kutoka Dodoma. Kutoka Dodoma kwenda Arusha.
1: Okay.
0: Ya, hiyo uta enjoy drive. Kutoka Morogoro kwenda Tanga, kutoka Morogoro kwenda Dodoma, barabara nzuri.
1: Uta enjoy
0: drive kutoka Mafinga mpaka Makambako. Kutoka Mafinga mpaka Makambako.
1: Hata mpaka kufika maeneo ya Ipogoro.
0: Kutoka Mafinga unajua ilipanuliwa ni kubwa kuelekea kule. Na kama unatoka Makambako kuelekea Iringa mpaka Mafinga, barabara ile ilitengenezwa ni pana. Kwa hivyo ni Arab sana kukuta ajali inatokea. Ajali inatokea eneo moja tu. Kuna sehemu kunaitwa Majinja.
1: Ndo ajali inatokea sana.
0: Sio zinatokea
1: sana.
0: Hiyo Majinja ilipewa jina kwa sababu ya ajali moja iliyowahi kutokea miaka 10 iliyopita, stuff like. Iliua watu wengi sana.
1: Okay.
0: Na hiyo kampuni ilikuwa inaitwa Majinja.
1: Ndio maana sehemu ikaitwa. Yes. Ndio maana sehemu ikaitwa Majinja.
0: Ikaitwa Majinja kwa sababu ya hiyo ajali iliyotokea. Iliua watu wengi sana. Imeka lile eneo linataka uangalizi mkubwa sana. Na si hiyo tu ya Majinja. Kuna siku pia iliwahi kutokea ajali ilitokea pale. Kuna gari nyingine tena ambayo haihusiani na ile ajali. Ikaja ikagonga gari iliyopata ajali. Nayo sijui naelewa. Yaani ni eneo ambalo kimsingi limekuwa na matatizo. Kuna wakati niona pia kuna maombi yanafanyika pale. Kuna wachungaji walikusanyika.
1: Kwa ajili ya kupiga dua.
0: Kufanya maombi pale. Kwa hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo ni hatari. Lakini the rest ni barabara poa sana ku drive. Kuna mtu anasema kaka kutoka Iringa mpaka Dar, mbona Kitonga ni pazuri? Ya, Kitonga ukarabati unaendelea pakikamilika, nafikiri ni sehemu nzuri pia.
1: Pakikamilika pataitwa pazuri, lakini kwa saizi kwa sababu pana maboresho.
0: Pana maboresho, kwa hiyo barabara hizi nilizozitaja ni zile pana ambazo kutoka barabara ya Kigoma pia ni moja kati ya barabara poa sana. Huwezi kukutana na magari mara kwa mara. Unaweza ukatembea zaidi ya 1 hour. Hujapishana na gari yoyote. Kwa hiyo una enjoy your drive ukisikiliza aina hiyo ya muziki, dance hall, lakini pia Boringo. Zuku Boringo.
1: Nyimbo fulani hivi za kitaji.
0: Lakini usiwe na madeni.
1: Kwani tajiri atakuwa na madeni?
0: Yani huna pesa alafu kuna nyimbo utahisi kama zinakugombeza. Unajua madeni na kelele ya viendani.
1: Hilo sikuwahi kulijua.
0: Yeah, madeni na kelele haviendani. Ndio maana ukifika sehemu mzee na punga sauti. Vijana mnapenda sauti kubwa. Vijana
1: kwa kuna namna
0: kichwa kimejamu.
1: Kina mambo mengi alafu nyinyi bado kishini bado kipo kipo vizuri. Ndio maana
0: kabisa hamuelewi hilo lolote. Sikia bwana, mimi sipendi sehemu yenye kelele. Ukiona umefika umri ambao unasema upendi kelele, kuna aina ya muziki unasikiliza, tayari wewe upo kwenye karibu ukubwani, karibu kwenye majukumu.
1: Okay.
0: Ya, karibu sana. Bwana, hii ni Kiyoyozi, tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Hapa ni Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa. Teddy Chalamila yuko hapa. Kaa nasi uweze kupata taarifa, burudani, utacheka pamoja na mambo mengine mengi. Sisi tuko hapa. Karibu, tukukaribishe. Leo Jumatatu
1: Kabisa.
0: Sawa.
2: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
10: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
9: Akiniona wanita kianzo kidogo.
12: Kiyoyozi.

0: Bana, leo ni siku ya mashirika yasiyo ya faida.
1: Mashirika yasiyo ya faida.
0: Non-profit organization.
1: Kwa mfano,
0: mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirika yasiyo ya faida, yale mashirika ambayo yanahudumia jamii. Utasikia hili ni shirika lisilo la kiserikali, lengo letu ni kusaidia wanawake na watoto. Kwa ufupi
1: linatoa misaada.
0: Leo ni siku ya haya mashirika ambayo yanahudumia jamii, mahitaji muhimu ambayo wakati mwingine utasikia wanasaidia watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu.
1: Watoto wa mitaani.
0: Watoto mitaani, akina mama, vijana, watoto.
1: Wajane.
0: Ya, utasikia sijui malaria, utasikia wanasaidia sijui ya magonjwa mbalimbali. Mfano tuna kulikuwa na misaada ya HIV, sindio?
1: Yes,
0: na maeneo mengine mengi sana. Ni mashirika ambayo kimsingi hayakwepeki na yamekuwa yakisaidia sana barani Afrika.
1: Kabisa.
0: Juzi nilikuwa safarini na mtu mmoja akaniambia kwa hali ilivyo Afrika, bila msaada kutoka Marekani hatuwezi kutoboa. Yaani kwa hali ilivyo Afrika na Tanzania ikiwemo. Bila misaada hii kutoka Marekani hatutoboe. Akatoa tu mfano tu wa dawa za kuvubaza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Akasema tatizo sio dogo kama tunavyofikiria, ni kubwa
1: sana.
0: Na kwa namna ufadhili ule unavyo support jamii moja kwa moja kumfuatilia mhusika mpaka alipo na kupatikana, sio kitu ambacho Afrika kujiongoza wenyewe. Mfano kama taifa la Burundi lijiongoze lenyewe kumfuatilia mgonjwa mpaka nyumbani kwake, na kujua kwa nini haendi kuchukua dawa, na kujua kwa nini yani afanye vile, anasema sio rahisi.
1: Na sio rahisi kweli,
0: watu watakufa vibaya mno.
1: Na kuna kipindi kile ambacho ilikuwa imesitishwa.
0: Watu walishaanza
1: kutoka jasho
0: tayari
1: kwa sababu wanajua
0: tayari. Na sio ugonjwa upo, ila tu umekaa kimya sasa hivi.
1: Siku hizi hakuna zile za kwamba hata mashairi ya shuleni ilikuwa sijui jilinde na ukimwi. Siku hizi hakuna.
0: Kumepungua sana.
1: Magonjera sijui mashairi hakuna, nyimbo sijui vibao vya shuleni siku hizi
0: hakuna. Lakini yupo yule jamaa, na ukikutana naye ndio utajua kwamba yupo. So watch out.
1: Na siku hizi wanasema jenzi si atujali sana hayo mambo.
0: Yeah, nakwambia asi.
1: Mtu anaogopa mimba.
0: Ujauzito kuliko maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia unajua sasa hivi kuna danganyana mtaani kwamba dawa zipo sasa hivi bwana.
1: Hey, utakunywa tu, kwani shida iko wapi?
0: Yule mbona anatumia dawa siku nyingi? Kwa hiyo yule
1: muone yule kibonge
0: kanipa. Vimevubaa vile, kwa hiyo haina shida. Watch out.
1: Na siku hizi watu hawanyonyoki nywele, wanadanganyana. Hawapandishi mabega.
0: Mabega haendi juu, nywele hazinyonyoki, midomo haiharibiki.
1: Sijui nini yakitokea hivi
0: ndani. Yaani kuna vitu vingi vipo sasa hivi, lakini mwisho wa siku tunataka kukukumbusha kwamba kuwa makini. Mfano leo ni Jumatatu, naamini maduka ya madawa yamefanya sana kazi.
1: Sana, tumepata faida.
0: Kuuza pitu, kuuza dawa za UTI na magonjwa mengine mengi. Na ile inaitwaje? Ni pitu, Pitu ndio ni kwa ajili ya kuzuia ujauzito.
1: Yes.
0: Pitu.
1: Yeah.
0: Na hiyo dawa za UTI zipo pia. Na
1: Azuma.
0: Azuma hizo na magonjwa mengine. Na kwa nini ukiona mwisho wa mwezi tarehe 23, 24, 25 imeangukia weekend, basi Jumatatu maduka ya dawa, hospitali, dispensary
1: wamejaa.
0: Madaktari na manesi wanapokea sana simu. Daktari uko wapi? Niko nakuja kaka.
1: Au unakuja?
0: Karoba nikuone. Ndio Jumatatu hizo.
1: Ni shida na wewe mara moja.
0: Ni shida na wewe mara moja. Da kaka bwana, ile jana juzi bwana. Sasa nasikia kuwashwa. Yaani baada ya yaani kulivokucha asubuhi nasikia mwasho. Au nikienda haja ndogo nasikia maumivu makali sana.
1: Kuna mtu mmoja shehe kunisimulia, aliniambia shehe kumkuta hiyo. Akaniambia nikaenda duka la dawa kwa sababu nilienda nilimkuta mama mtu mzima, ila aliyekuwa anauza pale ni mdada, lakini hiyo siku hakuwepo, na mimi nikajichanganya nikaingia nikajua bado yupo yule dada. Kutoka hivyo anatoka, mama vipi, nikusaidie nini? Karibu kijana wangu, huwa nakuona na nini. Kafika pale kaanza kumueleza, unajua mimi naona nikikojoa sijui maumivu makali, miwasho sijui. Anakwambia nilisomewa risala ya saa nzima.
0: Na huyo mama.
1: Huo ushauri.
0: Mbaya sana hiyo.
1: Nilisomewa kwa sababu akaniambia najua ulichokifanya. Kuwa makini. Saa nzima sijapewa matibabu. Yaani hapo naugulia kwanza maumivu.
0: Unapewa semina kwanza afu bado una
1: alafu baadaye ndio upewe matibabu.
0: Unajua sehemu za wanazotoa huduma. Hizi sehemu wanazotoa huduma inapendeza ukifika ukakuta mtu wa aina yako. Yaani mfano mimi nikiingia nikamkuta jamaa nitakuwa huru sana. Lakini nikiingia namkuta binti mmoja mzuri.
1: Utaona uzai.
0: Unajua mimi ni
1: unaondoka
0: utaduka jingine. Wafika sehemu unakuta mama mtu mzima hivyo jua. Ninakumuishi.
1: Au bora hata hiyo kukutana na huyo dada unaweza ukazungumza naye akusaidia. Kuna ile unakuta pharmacy wamejazana kibao, wanapiga umbea, afu hawatoki. Yaani namtaja nimekuja.
0: Wanakaa pia.
1: Wapo wanaokaa sehemu zingine, wapo wanakaa.
0: Haitakiwi bwana.
1: Mtu upo na shoga yake sio, na mwingine wamekaa sio, anapiga umbea wa kikoba sio. Ah, hapana.
0: Wakae saluni huko sio. Sio huko kwenye duka madawa. Hata haya maduka yanayotoa mahitaji ya nyumbani, haitakiwi watu kukaa pale, kwa sababu mfano mimi nataka kwenda kununua kinga. Nakuta watu wawili wako pale. Lile zoezi ni gumu sana kwenda kutamka.
1: Acha mbali na kinga. Mimi nataka niende nikakope.
0: Yeah, wakope na vitu vingine.
1: Mtu atakula, kumbe hadi huyu anakopa. Yaani
0: ni mkopaji.
1: Kuna namna haijakaa sawa.
0: Betha kutoka Kihesa anasema, kwa nini unasema neno mashirika yasiyo na faida? Linatumika neno mashirika yasiyo na faida kwa sababu yanachokifanya ni kutoa misaada bila wao kunufaika na chochote. Ya, utasikia tu bwana shirika fulani kutoka nchini Italia limejenga madarasa 6 kwenye shule fulani ipo Kiesa Kilolo au ipo Kilolo.
1: Ambacho wanakifanya wao pale ni wametoa, hawajapokea.
0: Hawajarudisha chochote, zaidi wamekabidhi yale madarasa, madawati mapya, na wao wanasema tunawatakia kila laheri. Kwa ndio maana tunasema mashirika yasiyo na faida. Kwa leo tarehe 17. Maana
1: mashirika hayo hayana faida.
0: Hayaingizi faida hiyo. Haya sio biashara.
1: Yes.
0: Ya, sio biashara. Lakini ukienda mbali zaidi, kuna matatizo katika baadhi ya mashirika. Sawa, eh? Kuna matatizo katika baadhi
1: ya mashirika.
0: Tumesikia mashirika mengi yakipigwa marufuku nchini Tanzania kwa kujifanya lengo ni kusaidia watoto wasiojiweza, kusaidia kugawa vitabu mashuleni, kusaidia kutoa elimu mashuleni, lakini kumbe katika vile vitabu ambavyo wanavigawa vya watoto kujisomea, sijui vina katuni, vina vitu gani, vina maelekezo ya tabia za hovyo.
1: Okay. Kumbe naweza kaweka picha, lakini kinachoweka ndani sio kilichopo kwenye picha.
0: Sio kilichopo. Yaani unakuta kabisa shirika limemwita mkuu mkoa, amekuja kuzindua, wamekabidhi madarasa 7 pale. Mkuu mkoa anatoa speech na yule mgeni rasmi kutoka nchini Sweden au Ireland. Anaongea Kiingereza pale. Wananchi wanapiga makofi hata kama hawaelewi.
1: Hata kama hawaelewi. Wanachojua ni ameongea cha msingi.
0: Alisia Kalimani naye tudanganya danganya pale.
1: Amesema
0: hivi. Atarudi tena na amewapenda nyinyi wa Kalimu. Lelelelele kina
1: na
0: mama.
1: Na kwenye ukarimu hapo hivi kuna mgeni ashiyekuja akasema Tanzania tuna ukarimu.
0: Hawezi, kwa sababu sisi ni wakarimu, definitely. Sisi ni wakarimu.
1: Na hata kama mtu hajaona huo ukarimu, atasema tu nimeuona.
0: Utauona tu. Yaani Tanzania, ukarimu utauona. Yaani ukitua tu airport, salamu, namna wanavyokuangalia, yaani unaonewa huruma,
1: huna matatizo. Kuna mapokezi fulani hivi.
0: Huna matatizo lakini unaonewa huruma. Yaani wewe ndio dona. Yaani wewe wewe ndio dona. Wewe ndio unayetufaifadhili. Wanashika mpaka mashavu akina mama wanakusubiri kwa hao. Kwa hiyo Tanzania ni home of hospitality. Sasa haya mashirika ambayo nilikuwa nikikuambia yanagawa hivi vitabu, mipira, t-shirt na nini, lakini vinakuwa na maelekezo ya mlengo wa hovyo.
1: Tofauti na vile ambavyo vipo kwa nje.
0: Kwa nje ya. Zimekamatwa shule, ilikuwa ni Moshi, Arusha nafikiri, kulikuwa na Njombe. Kuna baadhi ya mikoa yalifungiwa hayo mashirika kwa sababu yalikuwa yana mlengo wa kusaidia jamii, lakini kumbe ndani yake vitu wanavyovigawa ni kusambaza tabia za hovyo dhidi ya watoto. Maelewa?
1: Si ilikuwa pia mashirika,
0: ilikuwa
1: pia
0: kubwa sana hayo mashirika.
1: Yes.
0: Ambayo tunahitaji pesa zao, lakini yana hizo pesa zao, wakati zinakuja maisha ya watoto wetu
1: yanateketea.
0: Miaka 10 ijayo tumekwisha.
1: Goodbye.
0: Goodbye. Yaani maisha ya kaka zetu, ya wadogo zetu yako hovyo. Na zaidi ni watoto wa kiume.
1: sana
0: ndio wahanga wakuu.
1: Siku hizi kuna mtu mmoja nilikutana naye anasema mimi nikitaka kuwa na familia bora niwe na mtoto wa kike.
0: Tumefika huko sasa. Yes, tumefika huko sasa.
1: Kwa sababu mazingira sasa hivi yanakoelekea.
0: Tutasikia shule fulani inadhaminiwa na jamaa kutoka Finland. Shule fulani bwana inadhaminiwa na jamaa kutoka Norway. Shule fulani inadhaminiwa na jamaa kutoka Spinch gani. Kwa hiyo ada pale ni nusu, ada ila ndogo sana.
1: Ila ndogo sana. Lakini hujui wameingia mikakati gani na wale walimu
0: na dhidi ya watoto. Yes. Yes. Kwa hiyo ni mashirika tunayahitaji, lakini tunahitaji kuwa makini sana sana sana na haya mashirika katika haya ambayo wanaweza kuwa wanayapandikiza mashuleni kwa wadogo zetu. Kwa hiyo yametusaidia sana katika namna moja au nyingine, wapo ndugu zetu wamepona.

0: Na wale ambao weekend hii mlikutana na kadhia mbalimbali za magonjwa mbalimbali, nendeni mkapime, msitumie dawa bila kupima.
1: Na Mwenyezi Mungu awasaidie wapone.
0: Tabia chafu haifai. Ndio maana mkutana na hayo. Kaka, mbona kama mnaucheka ugonjwa UTI? Je, ni wa ajabu? Tedi abadilishiwe.
1: Nibadilishiwe nini?
0: Sasa kwa nini mnaucheka ugonjwa wa UTI? Ugonjwa wa UTI unaambukizwa vipi?
1: Toilet. Uh-huh. Kama choo ni kichafu.
0: Hivi mwanaume anapata wapi UTI?
1: Anapata kwa mwanamke.
0: Sio toilet.
1: Asilimia chache sana zipo toilet. Kwa sababu nyinyi mpo mbali sana na ile toilet, hata kama ikawa ni chafu mpo mbali sana. Sisi ndio tupo karibu.
0: Tupo karibu.
1: Yes.
0: Kwa hiyo mwanaume akikwambia ukikuta mumeo ana UTI.
1: Mimi binafsi.
2: Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa salon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best in town.
0: Kwa wale wakazi wa Iringa na wale wanaotumia usafiri, wakala wa barabara Tanzania TANROAD Iringa na watangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzam, kumeanza matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 leo Jumatatu Oktoba 17, 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo imefungwa kwa muda kupisha matengenezo ya kuchepushwa kupitia barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara ya kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Imetolewa na ofisi ya meneja mkoa, wakala wa barabara Iringa. Nimeona pale mkandarasi anaitwa shirika linaloitwa China Hunan Construction. Hunan. Najua Hunan. Nimepita leo asubuhi. Lakini pamoja na TANROADS kuomba radhi kwa usumbufu, kuna fursa pia ipo imejitokeza. Kwa hiyo sisi tuliotumia hii fursa ya kiuchumi hatuwezi kukubaliana na hii kuombwa radhi. Okay. Tunahisi hili jambo ni jema kwetu. Mfano,
1: ni radhi kwa wale watu ambao labda wanapita na nini, hawana shughuli pale.
0: Kwa nini? Unajua ni fursa. Kupanda bajaji sasa hivi kutoka Ipogoro kwenda Iringa mjini ni shilingi 2000. Ilikuwa shilingi 1000, sasa hivi ni shilingi 2000 kupanda bajaji. Ni fursa
1: ya kwa sababu bajaji.
0: Bajaji zinaingilia Ipogoro, zinakwenda kuzunguka Tagamenda, zinarudi ili kupandisha mlima wa Ipogoro. Na zinavyoshuka zitakwenda kuzunguka kule hivyo. Lakini sasa nikupe kodi au niiache?
1: Nipe.
0: Itakusaidia.
1: Yes, itanisaidia kwa sababu naisi nina ruti ya kwenda hivi sasa.
0: Ruti ya kwenda kule.
1: Yes, nitatumia nauli hapa na mafinga wakati Ipogoro.
0: Ipogoro. Sasa yule anayetaka kwenda mjini, anayetaka kwenda

0: mjini ameshuka Ipogoro. Bodaboda shilingi 3000, bajaji shilingi 2000. Lakini ilikuwa buku mwanzo
1: kabisa.
0: Sasa ukitembea kwa mguu kutoka pale stendi ya asikiliza, ukitembea kwa mguu kutoka uliposhushwa na basi nje stendi ya Ipogoro, tembea kwa mguu, sogea hapa mbele ambapo huwa kabla hujakutana na daraja kuna tuta hapa nyuma. Kuna tuta. Kuna njia ya mkato ya watembea kwa miguu.
1: Yes.
0: Kukatisha. Acha kuzunguka, kuna katisha.
1: Na hiyo ya mkato ile na haipiti kule.
0: Tunasema keep left. Si ndio, ukitokea kule keep left. Ukifika pale mbele utakutana na bajaji zipo. Ni shilingi 1000.
1: Eh, wajinga ndio waliwao.
0: Wanaposimama polisi, traffic. Pale ni shilingi 1000 kwenda mjini. Lakini ukipandia Ipogoro ukazunguka kule ni shilingi 2000. So
1: naambiwa mjini njoo wewe, akili utaikuta.
0: Akili utaikuta. Lakini pia pale ambako zinapaki bajaji pia. Tayari nimefurahi kuona shughuli za kibiashara zinaendelea. Kina mama wanauza chakula, ni vitu kibao.
1: Na ukizingatia yani, kama ni issue ya ujenzi, maana yake kuna watu tayari wameshaingia ubia maybe kupeleka chakula na vitu kama hivyo.
0: Na ni ujenzi unaweza kuchukua zaidi ya mwezi. Kwa hiyo pale tayari ni kijiwe, kuna mahindi yanachomwa, karanga, vyakula vinauzwa. Kijiwe tayari pale unakosema
1: traffic. Mtu unanunua zako nyanya, unanunua zako nyanya, unatembea zako.
0: Kwa hiyo pamoja na usumbufu huo sisi ambao mmetuita, lakini kuna fursa pia watu wameipata na maisha yanatakiwa.
1: Yeah,
0: lakini kwa wageni basi hakikisha tu taarifa inakufikia. Ukifika pale Ipogoro basi utakuwa na mzunguko mwingine keep light. Utaenda kutokea kule mbele Tagamenda, na barabara bahati nzuri maelekezo yanajieleza
1: kabisa.
0: Wiki iliyopita nimeona taarifa moja nikasema, je, kwenye eneo lako hii utaipokeaje? Kwenye eneo lako
1: taarifa ipi?
0: Uongozi wa kijiji cha kinaitwa Ole Volosi, ambapo kipo wilaya ya Arumeru,
1: Arusha.
0: Hao wamepitisha sheria ndogo katika kijiji hicho, ikitaka kupiga marufuku wasichana na wanawake kuvaa suruali za kubana,
1: kuisha
0: sketi fupi, kusuka kwa vijana wa kiume,
1: safi,
0: kuvaa hereni na kuvaa mlegezo. Yani hii ni kanuni ndogo imepitishwa na kijiji.
1: Hiyo nzuri.
0: Sawa.
1: Kabla hujamaliza nipige
0: makofi. Wasichana kuvaa suruali za kubana marufuku. Mbona hapo hujapiga makofi? Sketi fupi. Vijana wa kiume marufuku kusuka. Ah, upiga kwa nguvu hiyo. Kuvaa hereni na kuvaa mlegezo vijana wamepiga marufuku. Sasa wakizungumza katika mkutano huu wa kijiji, mtendaji wa kata hiyo, Joshua Molel, kwa niaba ya mtendaji wa kijiji ameeleza lengo la sheria hizo ni kukabiliana na mmongonyoko wa maadili. Na anasema uongozi wa kijiji na wazee wa ukoo walikubali kuwepo kwa sheria hizo, ambapo wananchi wamezipitisha kwa pamoja na kujiridhia zianze kutumika ili jamii irudi katika mstari. Sasa nafikiri una maoni gani kuhusu hili kwenye eneo lako? Ni tunaingilia uhuru binafsi.
1: Kuna watu washaye kusema Arusha inawezekana sio, inawezekana ni nchi yake, ni nchi inayojitegemea
0: kwa matukio.
1: Kwa sababu kama mwenyekiti ana uwezo wa kutunga sheria ndogo, kwa nini sehemu zingine wasitunge?
0: Hawa ni makubaliano ya kijiji. Yaani kwenye mkutano wa kijiji.
1: Makubaliano sawa, lakini ni sheria ndogo.
0: Yeah, sheria ndogo imepitishwa na kijiji.
1: Yes.
0: Kwenye mkutano mkuu.
1: Yeah, wananchi wamekubaliana, mwenyekiti, uongozi na watu wa kimila. Sehemu zingine?
0: Upo huo mmonyoko wa maadili kama wao walivyouona.
1: I see.
0: Sketi fupi vipi huko unakotokea? Suruali za kubana kupitiliza vipi huko unakotokea? Vijana wa kiume kuvaa mlegezo vipi?
1: Yaani kwanza kusuka. Mlegezo sio hoja, ulikupo toka zamani. Kusuka.
0: Kusuka kijana wa kiume.
1: Ametoboa masikio. Anavaa kipini mtoto wa kiume.
0: Vipi kwenye eneo lako? Hali ikoje? Tuambie. Hususan kwenye maeneo ya mijimiji. Unaonaje maeneo uliopo? Ukitembea wewe na mtoto wako. Wewe mtu mzima kabisa una miaka 52. Saa 4 asubuhi sokoni. Kuna binti unamkuta suruali ameivaa. Yaani
1: kunaona kila kitu.
0: Kuna sketi amevaa. Kale ka sketi ni kama mtoto mdogo, ambaye hata huyo mtoto mdogo hawezi kukavaa.
1: Akikavaa kana kwa kafupi pia.
0: Yaani hawezi kukavaa. Lakini kuna dada akavaa suruali hiyo. Tena bora ingekuwa ya jinsi. Kuna hizi suruali zenu sasa hivi mnavaa kama
1: skin kabisa.
0: Za kubana kabisa.
1: Skin hizo ni nyepesi hivi.
0: Ni nyepesi kabisa. Ambayo unategemea avae alafu nje avae kitu tena. Lakini nakuta kapiga ile. Yaani ukiangalia hivi unaona live.
1: Haina haja ya kulipia kiingilio.
0: lakini ni saa 6 mchana hiyo.
1: Eh, yeah, mchana. Alafu kizingatia hapo kitovu fulani hivi kipo nje.
0: Kinaonekana kitovu. Alafu kinaonekana. Eh, sasa. Alafu ni saa 6 au saa 4 asubuhi anapita zake, kapanda zake boda boda.
1: Au mchana jua linawaka, mbuzi anakula majani.
0: Changamoto sana. Na hii sasa inapelekea wanaume kuingia kwenye mfadhaiko wa nafsi.
1: Kivipi?
0: Yaani unakuwa umeusumbua moyo wangu na akili yangu.
1: Kwa sababu umeniangalia?
0: Umeni shift from here to there.
1: Lakini nyinyi simmesema mmezoea nyinyi kuangalia au nyinyi sio?
0: Mm-hmm. Yaani mfano sasa hivi mtu una mawazo haya. Yaani umekaa unafikiria, umekaa na jamaa hapa mnawachora mipango ya jinsi gani tunakwenda kukamilisha ule mchakato. Anapita
1: kwa kupata fedha.
0: Kupata fedha. Mfukoni wewe una 20,000 na jamaa yako ana 30,000. Saa 7 mchana hiyo. Mm-hmm. Anapita binti au wawili ndio wanaenda kazini sasa. Kuna basi mfulani. Sawa, wanapita wale mabinti wawili. Mkiwaangalia tu na nyinyi ni binadamu. Yaani mna moyo wenye nyama.
1: Mnapoteza direction.
0: Akili na hama. Yule jamaa yako, kwa sababu kwenye maisha ni lazima utakuwa na jamaa yako mmoja mjinga mjinga. Yaani haiwezekani ukawa na marafiki wote wenye akili.
1: Hapana, hakuna kitu kama hicho.
0: Sasa ikutane siku hiyo umekutana na wewe rafiki yako mmoja ambaye ana akili timamu. Tukwambia babu, maona?
1: Ona nyama zile.
0: Wale wanauza sehemu fulani wale. Au twende tukajadili tukapiga moja moja pale wakati tukisubiri deal ikamilike.
1: Mm. Sumeziona nyama lakini?
0: Ah, tayari hapo UTI home.
1: Tukutane Jumatatu pharmacy.
0: Ah, UTI imeshaenda nyumbani. Sasa hawa wamepitisha hii sheria. Nafikiri ipo haja pia baadhi ya maeneo ambayo kimsingi sasa hivi nimeona nimeona Ijumaa kuna baadhi ya miji inakodiwa gari ile ya matangazo. Sawa? Ile gari ya matangazo ile ya harusi sijui nini na nini na nini, ile gari ina maspika ile. Wanajazwa mabinti. Wamevaa ndo vijola. Kuna tofauti kati ya kijola na dela?
1: Yes, tofauti.
0: Ipo tofauti. Yes. Kijola ni nini?
1: Kijola ni ile nguo kama hizo ambazo unasemea wanavaa labda kwenye shughuli na nini. Na kwanza hazina adabu. Na ukivaa mtu akivaa kijola kuna uwezekano mkubwa ndani asivae nguo ya maana, yani ndani asivae nguo ya kumstili. Kwa hiyo akivaa kile kijola, mashaallah, kila kitu waweza kuona.
0: Ndio tofauti.
1: Lakini dela ili hata mama mtu mzima anaweza akavaa tu kwa ajili ya kujistili mtandio na nini, anavaa vizuri yani hawezi akavaa.
0: Sasa bwana, sasa hivi kuna baadhi ya miji hiyo gari inakodiwa. Alafu wanapakiwa mabinti kwenye ile gari na wengine wako chini. Wamevaa sasa hizo sijui ni kijola, itakuwa sasa ni kijola hicho. Chepesi chepesi. Pita mtaani bwana.
1: Na limechano fulani hivi mpembeni.
0: Inapigwa hiyo singeli mtaani ikituita leo twende Steve Bar.
1: Unakutana na huyo mmoja kapanda juu ya speaker.
0: Yaani sio mmoja tu anapishana kupanda pale. Wanapiga hizo singeli.
1: Ile gari mtu anaishikilia hivi nondo, mgongo upo kwa nje.
0: Zinapigwa leo tukutane sehemu fulani usiku wa tarabu leo.
1: Steve Bar
0: leo kuanzia saa 12 mpaka asubuhi, na hii ndio shughuli utakayoiona. Waonyeshe.
1: Nani zaidi ya hii?
0: Waonyeshe.
1: Twende DJ.
0: Wale mabinti wanakichafua pale. Sasa.
1: Inaonekana unaumia sana Steve. Inaonekana unaumia sana.
0: No, siumii, naelezea situation. Sasa nimeona. Kwa hiyo sasa kile kinachofanyika mtaani kwa watoto wetu, sawa, of course ni biashara au bunifu na nini, lakini
1: kivutia mteja, lakini
0: ya, kini, pata shida kidogo juu ya swala la kimaadili.
1: Na hisi ni Zanzibar kama sikosei, ni wiki mbili au tatu zimepita ilipigwa marufuku hivyo hizo
0: shughuli.
1: Yes, za kwamba wanapita na gari na nini, sijui wamefanyaje. Zinaitwa sijui ni jina lake nimelisahau kidogo. Lakini wamepiga marufuku kule Zanzibar. Hakutakuwa na hizo shughuli.
0: Sasa kuna jamaa wana rekodi. Na wengine wanaweka TikTok. Hawajali kama wanarekodiwa. Yaani unavyomrekodi yeye sasa ndo anakupa sasa.
1: Anaweka yote, yeye anakusogezea kwa kifupi.
0: Mtafute hiyo.
1: Mtafute wa kuruka naye.
0: Ndio sasa ni vitu ambavyo kimsingi.
1: Lakini kitu kingine,
0: wapita mtaani kabisa wanapita kwenye watoto.
1: Naacha mbali na hivyo, hatuna tunaweza tukasema huwezi ukakwepa kwa sababu wamekufuata. Ungekuwa umewafuata hapo sawa. Wamekufuata.
0: Kwa hiyo unatukuta
1: mtoto wako kesho na kesho kutu unamwona anashikilia kochi.
0: Anacheza hiyo.
1: Anacheza. Ameshaharibika.
0: Pita mtaani kwa watoto. Watoto wa kike wa kiume wanaona kumbe na sisi tucheze. si? Kwa hiyo sijui vibali vinatolewa vipi. Si lazima una kibali kufanya PA.
1: Yes, kibali lazima kiwepo.
0: Kwa hiyo kibali kinatolewa kwa ajili ya kuruhusu huo hiyo show hiyo.
1: Lakini mimi nahisi pia wangekuwa wanaangalia kwamba je, mnapoenda kupiga hiyo PA kuna kuwepo na nini na nini.
0: Hiyo,
1: au waweke sheria za kwamba iki akitakii kuwepo.
0: Mabinti wa under 7 wana miaka 17 wanakichafua pale.
1: Hey, na watoto sikuizi tunakuwa unakutana na mtoto ana miaka 18 lakini
0: jamaa zangu ikifika jioni mke wangu anaenda kuangalia mpira.
1: Mpira gani huo?
0: Na sasa hivi ligi zimeanza kupitia Azam TV.
1: Tumeisha.
0: Naenda kuangalia mpira. Kumbe sasa ndo naenda kule ambako aliambiwa mtafute.
1: Tumeisha.
0: Sawa bwana.
2: Sabuku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Kwa sasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
4: 98.9 Nuru FM.
5: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka soko ni moko. Chajuza
2: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa, hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania, kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Kiyoyozi.
7: Taarifa kutoka Vodacom Tanzania.
8: Sasa Vodacom Tanzania nakwambia, kwetu Voda ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi inakupa ziada kufikia malengo yako. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutuma kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inaofika kwa haraka na kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
7: Thank you. Sasa kuna wajumbe wajumbe wa Kiyoyozi wameshare nasi experience ndogo ambayo wamekutana nayo huko mtaani kuliko kupitia haya ambayo tulikuwa tunazungumza hapa. Hizi show za kitaa. Anasema anasema tukiwaona tu wanaume tunanyoosha mikono juu, afu wanawake wengine wameolewa kweli, mjini njoo na tabia na akili zako tabia utazoea. Anasema Steve, hata hili tatizo la upungufu wa nguvu za kiume kwa wanaume wengi linachangiwa hasa na dada zetu kutembea nusu uchi, tunaangalia mwisho wa siku hisia zinaondoka bwana. Au kuna hatua unajichukulia?
8: Eh, kuna wezekano pia unaweza kujichukulia sheria mkononi.
7: Bwana Robert.
8: Yes.
7: Na vie bwana. Wezekano wajichukulia sheria mkononi.
8: Alichokiongea mimi naweza nikasema kuna upande wezekano kikawa ni
7: kitu. Yeah. Unajua unaanza kuona vitu ambavyo sio rahisi miaka ya nyuma kuviona.
8: Vina kwanza unaona vitu ambavyo vinaamsha hisia zako.
7: Yes. Miaka ya nyuma unajua kuona nguo ya ndani ya mwanamke
8: akiwa amevaa akiwa ameanika.
7: Yaani hata hata anaanika hawezi kuanika nje zamani.
8: Lakini siku hizi
7: zinaanikwa ndani vizuri. Sasa hivi kwanza anaweza akawa amevaa hiyo suruali yake, nguo yake ndani inaonekana.
8: Unaona rangi.
7: Unaona rangi, unaona tatuu, hana habari. Shida zako, yaani shida unazo wewe.
8: Yeye hana shida.
7: Kwa hiyo wanaume wengi sasa hivi wanapitia hii issue ngumu ya jamaa
8: na sasa. Na ukizingatia siku hizi kuna mchezo wa kwenda gym, mtu anaenda akapunguze kitambi.
7: Hatari sana. Mm. Anasema hapa kwetu sheria hakuna wala maadili hakuna, mpaka watoto sasa unawakuta wanakichafua, wanaiga wakubwa.
8: Hadi watoto wanakichafua.
7: Watoto nao wanakichafua, anaiga dada zao, wanachokiona si ndio anaiga. Unajua mtoto anaiga kile ambacho huwa mnakifanya.
8: Tena mtoto ni rahisi sana mtoto kunasa hicho kitu ambacho anakifanya.
7: Vibaya mno.
8: Ndio maana naambia mtoto apeleke shule akiwa mdogo. Bila hivyo tungepeleka tukiwa wakubwa.
7: Naomba kwetu hapo hapa kwetu Ilula mambo hayo yasije kabisa. Mimi Jafari Mhando.
8: Huko hayapo. Hongereni.
7: Hajafika hongereni sana. Kazeni ili asifike. Akifika kuna watu wanaona ni mazuri, lakini kuna kimsingi kwenye swala la maadili si jambo zuri.
8: Kabisa.
7: Anasema wadada wa kwenye magari unakuta wanakata mauno, mwingine anamwagia anajimwagia na maji. Kaka ni hatani. Nimekutana na hayo magari siku moja mashine tatu hiyo.
8: Ameongea kwa uchungu.
7: Na maji anajimwagia kwenye hicho kideki nini?
8: Kijora.
7: Kijora. Kimwagia maji si ndo baa.
8: Hatari.
7: Hiyo sheria ingewezekana ingepitishwa Tanzania nzima, huenda tungerudisha maadili yetu ya Kitanzania, kwani yamemongonyoka kwa kiasi kikubwa. Na hayo ya kuvaa sketi fupi na melegezo imekuwa ni kero. Naitwa Cohen Mpepwa kutoka Isalavano Ute. Asante bwana. Steve nipo nimerudi bwana. anasema niandike vizuri hiyo sheria wailete na kwetu. Hujasema kwetu wapi? Wapi hiyo sheria iweze
8: kuletwa
7: ili mambo yaweze
8: kukaa
7: sawa. Swala la kimaadili kidogo, watu sasa hivi tumekuwa jamii imekuwa na usela kupitiliza. Wanawake wanavaa nguo ambazo hatari sana. Wanawake wakipita wanaume mpaka tunatetemeka kabisa kama umepigwa shoti.
8: Lakini kuna mtu ashie kusema sisi wanaume tukishaona mtu yani tukisho, yani ukivaa hivyo ukipita mbele yetu sisi hatustuki, kwa sababu tunaamini wewe hauna maadili, hauna heshima, hauna jipya. Sijui ndio kweli wote mpo hivyo au yeye aliongea kwa mtazamo wake.
7: Alisema
8: yeye akipita yeye haoni cha ajabu, kwa sababu ni kama anaona tu mtu fulani ambaye hajiheshimu, anamdharau.
7: Yuko mji gani yeye huyo?
8: Kwamba atakuwa na shida au atakuwa na nini?
7: Nauliza tu yeye yuko mji gani huyo?
8: Yuko mji gani? Yupo mjini tu hapa.
7: Tusaidie na sisi tu kama yeye.
8: Kwa basi atakuwa alinidanganya.
7: Kinywa cha mwanaume kinachoyazungumza na wakati mwingine utendaji huwa ni tofauti, hasa kwenye kutengeneza status.
8: Yes, ni mtu wa tatu unaniambia. Mtu wa tatu unaniambia hiyo kauli. Kwa hiyo hiyo nisha verify.
7: Siwezi kwenda kwenye hizo shughuli.
8: Ana nini yule? Ana nini yule cha zaidi mimi mpaka nimwangalie?
7: Mimi nawashangaa sana wanaume ambao wana
8: wanafeli wapi? Anaanza kulaumu sasa.
7: Hizi sheria hazinatumizwa vijijini, lakini mjini ni ngumu sana kwa sababu mchanganyiko wa watu wengi. Labda itolewe kwa ngazi ya taifa. Kalinga Arnold kutoka Mafinga. Tanzania, uhuru wa mavazi ni kama ngedele wanavyotawala shambani. Uhuru wa mavazi.
8: Uhuru wa manyani unyo nasema.
7: Hasa ngedele wanavyotamba shambani wakijua tayari mkulima hayupo.
8: Hayupo.
7: Na mahindi yakiwa mabichi kamvua kamenyeshanyesha kameisha.
8: Shamba la kwao.
7: Kwa hapa kwetu Iringa wanaovaa nguo nusu uchi ni wengi, ni wageni hasa kutoka Singida na Dar es Salaam. Unajua sifa gani kutoka Singida na Dar es Salaam? Binti ukiambiwa ametoka Singida.
8: Singida. Mm. Mrembo.
7: Mrembo, eh?
8: Yes.
7: Ya, yeah, basi sasa huyo mrembo alafu avae tena.
8: Alafu wa Singida asilimia kubwa na rangi fulani hivi ya mtume wenyewe anasema.
7: Yeah. Mm, Singida ni mkoa ambao unaongoza kwa kutoa wadada wanaofaa shughuli gani?
8: Singida. Mm. Mimi naona tu inaongoza kwa kutoa wadada ambao huwa naolewa. Sina historia nzuri kuhusiana na watu wa Singida, lakini mimi najua
7: sasa kwa experience
8: na labda kama kuna shughuli zingine.
7: Kwa experience ndogo.
8: Mm.
7: Kwa experience ndogo.
8: Mm.
7: Mtu yote anayetaka kufungua bar mpya.
8: Mm.
7: Taambia wewe nenda Singida kaka.
8: Bar mpya.
7: Yaani mtu yote mfano pale Mafinga, Iringa, Njombe anataka kufungua bar mpya. Tusikaka katuletee watu wapya, sio wale wale wa zamani. Nenda Singida huko.
8: Yaani sasa Singida. Yaani sawa, yaani licha kwamba nasema huko lakini na Singida.
7: Yaani lazima ni kama zamani ukihitaji dada wa kazi, huna mtu Iringa.
8: Iringa, Njombe, Makambako.
7: Hauna connection yote Iringa.
8: Iringa.
7: Huko rahisi kupata dada wa kazi.
8: Mm.
7: Sasa hivi ukifungua baa au baa yako ili upate wateja wengi,
8: Singida.
7: Utaambiwa kaka, wewe safiri nenda Singida.
3: Kilian Kamota ni mkuu wa idara alipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya alipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya alipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
9: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
10: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Kiyoyozi.
1: Teddy, mimi natamani kusomea message ambazo ni ushuhuda kutoka mtaani. Ili tujue kinachoendelea mtaani. Ya, na wanaotuma message ni wale wanaoona kinachoendelea mtaani.
2: Kabisa.
1: Anasema Steve, siku hizi birthday tu mtaani kinawaka haswa. Yaani ni balaa na nusu. Ukifika eneo la tukio ni hatari mno. Vitu hadharani.
2: Mambo hadharani
1: wanakuambia.
2: Hiyo ni birthday.
1: Kaka, ukizungumzia kukichafua siku hizi, watoto wanakichafua sana kushinda hata wakubwa. Dunia imeisha. Mika kutoka Isalava. Sawa? Anasema yani sasa hivi birthday tu kaka umeisha. Wadada wa Singida wamejaa baa moja pale Mlandege kaka. Wanakaa vya ovyo sana. Ni basi tu, hatuna namna.
2: No way out.
1: Eh, amehitaja hiyo baa lakini sitoweza kuitaja kila
2: siku. Watu wasije wakamiminika.
1: Wadada, siwezi kuwatangazia biashara mimi.
2: Ndio nasema wasije wakaenda kumiminika.
1: Kwa hiyo sasa jaa wadada wa Singida pale. Kwa hiyo umeanza kuona kuhusu Singida.
2: Nimeanza kuona.
1: Ukifungua biashara ya baa na nini au ka grocery kako, utasikia kaka, nenda Singida kachukue hawa watatu. Taona namna ambavyo jamaa tunapishana pale.
2: Mimi Singida nawajua kwa sababu wanasemaga wanasifia kwamba Singida ni warembo.
1: Na inaelezwa kwamba sio wachoyo sana.
2: Ah, okay. Wanyaturu. Si ndo kabila la huko?
1: Sio wachoyo sana.
2: Wako vizuri. Yeah. Wako vizuri.
1: Asema hiyo sheria ipitishwe Tanzania nzima. Anasema kaka Singida inatoa, ukifungua baa mpya we mtu lazima atashauriwa kwenda Singida tu. Sawa, muhimu ni kuwa makini tu, hasa wewe mwanaume ambaye kimsingi una familia, sio eh?
2: Kabisa.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia.
2: Kabisa.
1: Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo: Clarice Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fashioneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu. Na kawaida wakati VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765 64 83 12, 0765 64 83 12. Mama Fafa Royal Events wakikuletea Mafinga Women's Gala 2026. Chris Mauki atakuwa sehemu ya wazungumzaji. Uliniambia juu Azam TV kuonyesha mechi kibao. Ligi zimerudi eh?
2: Sasa wakati huu wa mwezi wa 8 Azam TV wanakuambia kimewaka au Agosti imewaka. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthiria katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vicheko na maajabu ya kuvutia. Sasa hivi kuna tamthilia zingine 4 zinatambulishwa. Unaambiwa 4.
1: Azam TV.
2: Unaambiwa 4 utaweza. Uendelea tu kuenjoy. Sasa kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa 8 pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya Sinema Zetu. Usibaki nyuma. Kupata haya yote, lipia kifurushi chako cha 1,028 kupitia Azam Pesa. Tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Cha juu zaidi, sawa. Amekuambia Wanyaturu na Wanyiramba wako wengi sana kwenye baa za Iringa.
2: Mashallah.
1: Wanyaturu na Wanyiramba. Okay.
2: Makini tu, zio kanza kusema nasikia maumivu. Hatukuwepo sisi.
1: Sasa kuna jamaa anasema Steve sio wachoyo kwa vitu vingine ila sio wachoyo kwa vitu vingine ila ni wachoyo kwa vitu vinavyoonekana kwa macho. Lakini happy kutoka Tumaini. Aka vizuri ujumbe wako bwana.
2: Sasa.
1: Asante pia kwa kuwa nasi bwana. Bwana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan.
2: Sasa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania hususan vijana ndio kuendelea kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi, huku akisisitiza maendeleo haya, huku akisisitiza kuwa maendeleo hayawezi kustawi katika mazingira ya vurugu na ukosefu wa amani. Na amesema hivi: uwekezaji, utalii, biashara, ajira na huduma za kijamii haviwezi kukua vizuri bila kuwepo kwa amani na utulivu nchini.
0: Tunaendelea kujenga uwanja wa michezo ambao ukikamilika utaweza kutumika katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, yatakayofanyika mwezi Juni mwakani 2027. Uwanja huo ni fursa kwenu wawekezaji kuja kuwekeza kwa ajili ya huduma zitakazotolewa kwa wachezaji na watu wote watakaoshiriki katika michuano hiyo. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, nipende kusisitiza suala la amani na usalama na utulivu ndani ya nchi yetu. Kila ninapopata fursa ya kuzungumza na wananchi, imekuwa ni utaratibu wangu wa kusisitiza na kuwakumbusha kwamba umuhimu au kuwakumbusha umuhimu wa kuendelea kuzilinda na kuzitunza tunu hizi kwa nguvu zote. Uwekezaji, maendeleo tunayoyaona hapa, uwekezaji, utalii, biashara, ajira na huduma za jamii, hayawezi kustawi katika mazingira ya vurugu na uvunjifu wa amani. Niwaombe Watanzania wenzangu, hususan vijana, msikubali kuharibu amani ya nchi yenu. Amani ndiyo kila kitu katika maisha yetu. Kwa niwaombe sana, tukatae kwa nguvu zote wasiolitakia mema taifa letu, na tulinde Tanzania yetu na muungano wetu kwa mustakabali wa kizazi chetu na kizazi kijacho.
1: President Samia Suluhu Hassan akizungumza juu ya swala la amani nchini Tanzania.
2: Mm-hmm.
1: Na unajua mwakani 2027,
2: yes,
1: Tanzania, Kenya na Uganda wanaandaa michuano mikubwa kabisa barani Afrika ambayo ni AFCON. Kwa
2: yeah,
1: hivyo moja kati ya sifa kubwa unayopaswa kuijua ni kwamba amani.
2: Yani kama
1: hakuna amani, basi hakuna michuano ya AFCON katika taifa leno. Sasa
2: hakuna amani, haitakuwepo.
1: Basi ni ngumu sana.
2: Kini, amani ikiwepo basi
1: kila kitu
2: kinaendelea kuenjoy.
1: Msisitizo huo kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ili uweze kujua hayo na mengine mengi, ni lazima uwe na TTCL nyumbani kwako, kwa sababu ni muhimu sana kutambua yale ambayo yanaendelea. Kwa sasa TTCL wamekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Hauhitaji tena kununua vocha, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umeilipia nyumbani. T-Fiber Hub Rib inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni ndani ya mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani pia, simu ya mkononi zaidi kwenye mtandao huu wa TTCL. Mchongo sasa ni TTCL, kwani umeunganishwa kwenye shughuli zote. Yaani ukiwa nje ya nyumbani unaweza kutumia mtandao wa internet kwa kutumia ile uliyolipia nyumbani, fiber ambayo umeilipia nyumbani. Karibu tukuhudumie kupitia 0733 600 000, 0733 600 000. Na unajua sasa hivi dunia bila chakula ni muhimu. Yaani ni basic need.
2: Yes.
1: Chakula.
2: Kabisa.
1: Tulipofikia sasa hivi, internet ni sehemu
2: iongezeke
1: ya
2: pia
1: huduma ambayo ni muhimu.
2: Kwa sababu usipokuwa na internet hutajua vitu.
1: Huwezi kujua chochote.
2: Hutajua mambo.
1: Yaani inawezekana kuna sheria imeshatungwa na imepitishwa na watu wanaijua.
2: Wewe hujui,
1: alafu unajua. Unasema nilikuwa sijui. Sheria haijai kumjua asiyejua. Ndio utaratibu wa sheria. Sasa
2: kabisa,
1: internet ni moja kati ya mambo muhimu kwenye huduma za msingi za mwanadamu. Internet inatakiwa iwepo. Hii ni Kiyoyozi, asante sana kwa wale wote ambao tunaungana hapa. Safari yetu bado inaendelea mpaka saa 2 kamili za usiku. Tutajieni namba ya kutuma ujumbe.
2: 0766
1: ndio
2: 744
1: ndio
2: 92.
1: Sawa, tuambie nini ambacho mtaani kwako unahisi ni changamoto juu ya mavazi. Na si tu kwa wanawake, hata kwa wanaume wanaomba milege.
2: Kusuka sijui mala heleni kipini.
1: Jamaa kaeka mlege hiyo boxer hiyo kwanza chafu. Lakini
2: yani mimi nataka nikwambie kitu Steve. Aheli hata ya hiyo.
1: Aheli ya hiyo kuliko
2: kusuka. Unamkuta kidole juu mtoto wa kiume.
3: Mwanaume kusuka 12 jioni na Vodacom.
4: Mama, nitakuwa daktari kweli?
3: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
4: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
9: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
8: Ni wapi huko?
9: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
8: We,
9: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Pala International University, exploring the heights.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
9: Uh-huh.
7: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

Kiyoyozi.

Timia, Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22.

0: perfect. Mm. I found the love. Ukijipata unahisi dunia yote yako eh?
1: Mm. Hakuna kitu ambacho kinashindikana.
0: Yeah, siku moja kuna jamaa nilimsikia penzi limenoga. Na namuuliza mwanamke wake sasa. Babe, kwa hiyo mama yako ndo alikuzaa?
1: Naambia mjomba wako.
0: Penzi limenoga, yani mpaka maswali ya kijinga naye yule anajibu.
1: Penzi zito kilo 150.
0: Hilo ujue lina wiki. Lakini a few moments later.
1: Baada mwaka mbaya sana, miezi sita.
0: Baada tu ya kukutana mara mbili hivi, yani mmekutana mara mbili.
1: Mmesoma katiba
0: mara mbili ndio utaanza kuitwa majina yote. Shebi, Shabani. Shebi, Shabani, ujibu message zangu. Huoni?
1: Una shida gani wewe?
0: Kwa hiyo umenitumia, umeona inatosha eh? Umeshaua mnasema umeshapata
1: nacho ulichokuwa unakitaka.
0: Ako kama message huwa mnahisi kama kanatuumiza.
1: Kumbe akaumizi. Tutatafuta nyingine msijali.
0: Ewa sasa wahenga. Mm. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa eh? Na huo ni msemo una maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao ambao Watanzania wanauhitaji. Tunapozungumza mtandao wa viwango tunazungumza YAS, tumewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni mara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania ambao wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Sasa unajiuliza tumefikaje viongo hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya na kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
1: Kabisa. Lakini wakati huu kama unatafuta chuo kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree, master degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu ya sayansi ya jamii. Elimu, sayansi ya jamii, tihama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Sasa KIUT inatoa scholarship ya hadi ya 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo vinazingatiwa. Sasa kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kwenye Facebook, Instagram, X, LinkedIn na YouTube kwa jina la @KIUT Tanzania. KIU Tanzania. Yes, au piga simu 0782777775 au 0713350175 au 0685 73212. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the hate.
0: Sawa, anasema bwana sisi ndio tunaosupport hivyo vitendo kuendelea kwa sababu tunavipenda hivyo vitendo. Lakini mamlaka husika zikizuia vitendo hivyo, nafikiri jamii itakuwa sehemu salama, ndio
1: eh? Kibali kinatolewa na mamlaka.
0: Kibali kinatolewa kwa ajili ya kina dada kupiga piga show mchana kwa upe, mwagiana na maji kabisa ili nguo inatane na kijola.
1: Nguo inatane na kijola au kijola kinatane na mwili?
0: Ili mradi tu vinatane. Nguo, nimesema nguo inatane na kijola. Kwa kijola kinatane na mwili, sio?
1: Yes.
0: Anasema kuna hawa wadada wanaowaleta wanafunzi kwenye school basi asubuhi. Wapo wanafanya.
1: Jamani wapi huko? Tuanzie hapo.
0: I like it. Sasa.
1: Anasema wanafanya nini?
0: Anasema kuna hawa wadada wanaowaleta wanafunzi kwenye school bus asubuhi. Wapo wanaovaa ovyo sana kaka. Ukiwa mzembe dereva unaweza kusababisha ajali.
1: kutoka dada yani anayempeleka mtoto pale kwenye gari.
0: Kwenye
1: tuseme mzazi ule mtoto anayempeleka.
0: Mzazi
1: mlezi.
0: Mlezi dada wa kazi,
1: dada wa kazi.
0: Shangazi sijui amevaa hicho kijola kimoja si asubuhi asubuhi.
1: Lakini ukizingatia siku hizi sio kwamba tu wamama ndio wana watoto ambao wanapeleka huko kwenye shule za school bus. Watoto 2000 mtu ana mtoto wake na anampeleka hizo shule.
0: Ndio hao wanaowazungumzia.
1: Sasa anaweza kuwa mzazi, dada wa kazi, shangazi, sijui nani.
0: Kwa hiyo ndugu yangu umekutana na maswahibu, pole.
1: Ametoka kuamka hapo jicho fulani limevimba vimba.
0: Sambili amevaa hicho kijola chake peke yake.
1: Acha mbaya na kijola. Ile nguo ya kulalia.
0: Nguo ya kulalia. Kamshika Junior
1: mkono. Anamleta pale.
0: Au kamshika Karen.
1: Mfikishe salama. Akigeuka.
0: Mambo mwalimu. Geuka sasa dereva kama wewe lazima kuna kitu kimekukuta rafiki.
1: Kabisa, uwezi kuongea tu vivi. Lakini pole.
0: Ndio ukubwa. Sasa bwana, kama unahitaji kinywaji ni kupe mchongo, kinaitwa Vini Nkoromboka. Sawa, Vini Nkoromboka. Bwana umecheka vizuri.
1: Hapana.
0: Usihangaike bwana, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM, mabanda ya chama na serikali pale. Ambako wanakata kilo 2 na ndizi 4, sawa
1: Ndio
0: yale unaipata Vini Nkoromboka. Kipepe Store mashine 3, Mzalendo Store Mlandege, Makoga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Street Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igohole na Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee ya Vini Nkoromboka. Fika kwa wakala aliye karibu nao ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Ni ladha inayounganisha ubora na burudani. Vini Nkoromboka.
1: Nikisikia michanganyo ya tangawizi na asali na hisi kama
0: kuna
1: taste. Mashaallah, yes.
0: Vini Nkoromboka. Jina zuri sana hili.
1: Mbona kama unachaga ushaonje?
0: No, nitabidi nifuatilie nione hii Vini Nkoromboka ina ladha gani.
1: Ile sifa ambayo ulitupa off mic nilipenda bure. Natamani ufuatilie ni kweli au sio kweli.
0: Ilikuwa nini hiyo?
1: Ilikuwa nini?
0: Vini Nkoromboka.
1: Yes.
0: Hiyo nitamnulia Azori. Azori itabidi nimletee Ijumaa asubuhi kwenye kipindi hapa.
1: Nyambizi.
0: Nyambizi nitamletea hapa Vini Nkoromboka. Amesema anataka kuionja na anasema anatamani kuona ina ladha gani na kinywa hiyo burudani anaipata namna gani. Kwa hiyo bwana Azori, nakupa ahadi nitakwenda kuitafuta Vini Nkoromboka nikupatie hapa asubuhi upige upate burudani. Bwana, chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, taarifa kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujijenga kitaaluma, kama mwenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania IECDS chenye usajili wa NACTVET namba REG/ANE/031 kinapatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 25, 26, 27. IECDS ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi katika ngazi ya astashahada na shahada. Na kozi zinazopatikana ni environmental science and management, science ya usimamizi wa mazingira, na kozi nyingine ni environmental health and safety management, usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, na land survey and mapping, upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa ya kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo Tanzania ya elimu ya juu, na nafasi ya mafunzo kwa vitendo field practicals, pamoja na kuungamanishwa na wahitimu wa taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.ieds.or.tz au wasiliana nasi kupitia namba 0719 195 750. Namba nyingine ni 0767 322 971. Wai sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Wai mapema pale, Ni kweli, hata huku Dodoma kaka, watoto ni miaka 15 ni baraha tupu. Mungu atusaidie.
1: Kabisa.
0: Hili jambo limekuwa gumu,
1: Inaonekana limekuwa gumu sana.
0: Limekuwa gumu inaonekana.
1: Ni vile tu watu hawajapata muda wa kuzungumza pia.
0: Mtaa uko serious sana na haya mambo ya watoto 2000, vijola na nini. Sasa tunafanyaje?
1: Kuna mambo mengine sio watoto tu 2000. Nafikiri hadi nyinyi milenio mpo. Wapo kwa milenio wanafanya.
0: Tunafanyaje sasa kuondokana na hii kavya?
1: Sheria iwekwe.
0: Sheria iwekwe.
1: Na ifanywe kazi.
0: Ifanywe, sio tu kuwekwa. Kuwekwa na kufanywa kazi. Sawa.
1: Kabisa.
2: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kutoka Nairobi, mimi ni Phyllis Mwote.
4: Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama msikilizaji. Mimi ni Martha Saranga nikikukaribisha kutoka Dar es Salaam.
3: Tulionayo katika dira ya dunia.
4: Upinzani nchini Zambia umepuuza madai kwamba ulikuwa unapanga kufanya uasi wakati wa uchaguzi wa rais uliofanyika wiki iliyopita.
3: Serikali ya Tanzania imekanusha madai kwamba ilihusika katika uchaguzi wa Zambia kupitia watu waliotumwa kuingilia mchakato huo.
5: Tumeshangazwa na hizi tuhuma ambazo kimsingi hazina ukweli wowote. Tumeelekeza ubalozi wetu ulioko Zambia uwasiliane na serikali kwa ajili ya kupata majibu ya kina.
4: Mkwe wa Rais Trump, Jared Kushner, amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel akijaribu kusukuma mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani kwa ajili ya Gaza.
3: Na msikilizaji, tutakueleza historia na umuhimu wa vazi la kanga visiwani Zanzibar na jinsi linavyotumika katika matukio na nyanja mbalimbali za maisha.
6: Mfano, nataka nipeleke kwa jirani yangu ujumbe kupitia kanga. Siwezi maneno mimi, lakini nitatumia kanga hii kwa ajili ya kukufikishia message. Mfano, ni wivu au ni choyo kinachokuchoma moyo.
7: Na uwanjani, shirikisho la soka nchini Scotland laondoa uungwaji mkono wake kwa rais wa FIFA Gianni Infantino kuwania muhula mwingine kuiongoza taasisi hiyo. Kwa mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti. Nami Shuaib Ibrahim.
8: Na kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Belden Waliaula. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Oman baada ya mshirika ambaye ni mshirika wa Marekani iwapo itaingilia mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran. Jeshi la Iran IRGC kimekanusha kuhusika katika mazungumzo yote na Marekani. Maafisa wa Iran wamesema kwamba walikuwa karibu kukamilisha makubaliano na Oman kuhusu usafirishaji wa bidhaa kupitia mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, mkataba wa makubaliano wa siku 60 kati ya Iran na Marekani unakamilika hii leo. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia amepinga madai ya serikali ya taifa hilo kuwa chama cha NRPUP kilihusika katika kupanga na kuchochea vurugu iliyoshuhudiwa wiki iliyopita wakati wa kupiga kura. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi.
9: Brian Mundubile, kiongozi wa upinzani nchini Zambia, ameambia BBC kwamba madai kuwa yeye na wanachama wa NRPUP walihusika kuchochea vurugu si ya kweli. Kiongozi huyo ambaye alikuwa anawania kiti cha urais amesema maafisa wa polisi walijaribu kumuua kwa kumfyatulia risasi na kuwakamata wanachama wake. Zaidi ya nusu ya kura zimehesabiwa na rais wa sasa Hakainde Hichilema anaongoza. Brian awali alikuwa amejitangaza mshindi na kudai kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na wizi wa kura, madai ambayo mamlaka ya Zambia imekanusha. Serikali ya Zambia imesema imewakamata watu 11 ikiwemo viongozi wa kisiasa wanaodaiwa kuchochea vurugu.
8: Mbe wa Marekani Mashariki ya Kati Jared Kushner amekutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, huku Marekani ikiendeleza mazungumzo kuhusu mustakabali wa Gaza. Netanyahu amekataa kuendelea na mpango uliokubaliwa awali wa kuleta amani Gaza na kusema kuwa Israel itaondoa na jeshi wake eneo la Gaza ikiwa kundi la Hamas litasalimisha silaha zake zote. Israel imetangaza msimamo wao mkali dhidi ya Gaza na kuonekana kukiuka mapendekezo ya Marekani. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Patrobas Katambi amesema ajenda ya katiba mpya si ya wapinzani bali mchakato unatokana na hatua za kisheria zilizochukuliwa na serikali ya Tanzania baada ya changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi wa mwaka jana. Lila Mohamed na taarifa zaidi.
10: Waziri Patrobas Katambi amesema rais wa Tanzania ameunda tume ya kuchunguza matukio yaliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba. Hatua ambayo amesema ililenga kubaini ukweli na kuweka msingi wa hatua zaidi. Amesema tume hiyo iliwahoji wa Tanzania na kukusanya taarifa kuhusu matukio hayo, huku hatua nyingine zikianza kuchukuliwa. Waziri Katambi amesema hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yeyote atakayebainika kuhusika kufadhili au kuchochea matukio yaliyosababisha maandamano ya baada ya uchaguzi. Akizungumza Akizungumzia kuhusu maandamano hayo ya baada ya uchaguzi, Katambi amepinga madai kwamba yalikuwa maandamano halali, akisema yalikuwa na vurugu, kwani maandamano halali yanahitajika kisheria kuwa na kiongozi anayejulikana na atakayewajibikia matendo yatakayotokea wakati wa maandamano.
8: Majaribio mafunzo ya kijeshi ya kila mwaka ambayo hufanyika kati ya vikosi vya Korea Kusini na Marekani yanaendelea kwa sasa, ila hatima ya ushirikiano huo haijulikani. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kusitisha mazoezi hayo pamoja, akidai kuwa ni gharama kubwa na kuwa Korea Kusini ilikataa kumuunga mkono katika vita vyake na Iran. Trump amesema anapunguza ushirikiano wa kijeshi na Korea Kusini baada ya kuimarisha uhusiano wake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Semi za Trump zimekashifiwa vikali na wapinzani wake wa kisiasa. Seneta wa chama cha Democrat Mark Kelly ametaja uamuzi wa Trump kwa unakosa maono, kwani Korea Kusini na Korea Kaskazini bado wapo katika hali ya vita. Na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetajwa kwa mkubwa katika historia ya nchi hiyo. Jumla ya watu 2325 wamefariki kutokana na virusi hivyo tangu mlipuko huo ulipotangazwa tarehe 15 mwezi Mei, ikiwa idadi ya juu kuwahi kurekodiwa katika milipuko ya awali. Kwa sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa dhidi ya aina ya Ebola ya Budibujo ambayo imesababisha mlipuko wa sasa. Taasisi ya Afya ya Umma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kufikia sasa visa 4945 vimethibitishwa. Hii ni BBC.
11: Taarifa ya habari imesomwa kwako na Beldin Waliaula. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yanakujia kwako kupitia FM na radio shirika mbalimbali. Tanzania, Abud FM, CJ FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa na Zanzibar, Zenje FM. Kenya, County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gaf Radio, Mwanedu FM. Chini Uganda, unayasikia kupitia Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha, Voice of Karamoja. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako kwenye Facebook, YouTube na tovuti ya BBC Swahili. Hii leo uko nami Martha Saranga nikiwa Dar es Salaam na mwenzangu ni Phyllis Mwatia akiwa Nairobi. Habari za wakati huu, Phyllis?
12: Salama sana Martha, ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama. Msikilizaji vile vile, karibu sana kwa matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC moja kwa moja. Tunaanza na habari yetu kuu, ambapo serikali ya Zambia imesema kwamba vikosi vya usalama vimewakamata watu 11 kwa tuhuma za kuhusika katika njama ya uasi wa kutumia silaha. Kwa mujibu wa matokeo ya awali yanayoendelea kutolewa, ni kwamba Rais Hakainde Hichilema anaendelea kuongoza katika hesabu za kura, huku Mundubile akiwa mpinzani wake mkuu. Lakini kufahamu hali ilivyo kwa sasa, naungana na mwandishi wetu wa BBC Agnes Penda ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii kwa kina. Karibu sana Agnes. Naomba tuanze na kilichojiri leo kwa kifupi. Nini hasa kimetokea nchini Zambia?
13: Kufikia sasa tuseme kwamba vile ambavyo umesema kwamba Rais Hakainde Hichilema bado anaongoza katika ile hesabu ya kitaifa ya kura kwa amepata 62% ya kura kufikia sasa. Yaani katika tuseme majimbo ama maeneo bunge 161 kati na 226. Alafu pia ambacho kimejiri tena leo ni kwamba yule mpinzani wake amezungumza leo akitaja akishtumu serikali kwa kumsingizia kuwa katika matukio ya kigaidi ama matukio ambayo wanasema yalikuwa ya kikora ya kupatikana na silaha.
12: Naam. Kwa vile ulivyotaja kwamba upinzani unasema madai yaliyotolewa na serikali ni kwamba si ya kweli, lakini licha tu na kupinga kwamba si kweli, wameelezea ni nini kilichotokea usiku wa tukio hilo kwa mambo yao wao wenyewe, ama wamepinga tu na kusema kwamba si kweli?
13: Brian Mundubili anasema kwamba anasema kwamba yeye hakuwepo katika tukio hilo ambalo wanasema kulikuwa na uvamizi fulani na silaha zilipatikana pale. Wanasema yalikuwepo pale, lakini vile vile anazungumzia kuhusu tukio lingine ambapo anasema yeye alitiwa nguvuni pamoja na wengine katika familia yake na kuachiliwa kutokana na tukio hilo. Lakini anasema pia katika kumtia nguvuni wale wanajeshi walifyatulia risasi watu wawili na kuumiza vibaya na kupata majeraha. Mm-hmm. Kwa hivyo anazungumzia hayo, anasema kwamba nyumba yake ilivamiwa na maafisa wa usalama. Naam. Na hilo ndo shtaka kubwa ambalo analo dhidi ya serikali kwa sasa.
12: Naam. Na haya yote Agnes yanatokea wakati kura bado zinahesabiwa. Je, unaweza kutueleza hali ya usalama hasa jijini Lusaka labda iko vipi?
13: Jiji la Lusaka liko sawa tu, shughuli zinaendelea kama kawaida. Atakoni kama kuna taharuki kubwa, isipokuwa tu tuseme tetesi ambazo zimekuepo za kuhusu gasi hapa na pale ambazo zimetolewa na tume ya uchaguzi kuanzia juzi. Utakumbuka kwamba tume ya uchaguzi ilisimamisha kwa muda kuhesabiwa kwa kura, wakisema kwamba maafisa wao walikuwa wameshambuliwa ama kuna vitisho dhidi yao wale wanaohesabu kura pale. Kwa hivyo walikuwa wamezungumza hapo kwamba sehemu chache hapa na pale kulingana na watu ambao walikuwa kule mashinani ndo amesema kuna tatizo hapa na pale, utaona kama kuna uoga, lakini jiji la Lusaka liko tu sawa.
12: Naam. Yeah. Na Agnes umetutajia hapo awali kwamba Hakainde Hichilema kufikia sasa naendelea kuongoza. Je, tutarajie vipi matokeo? Huenda yakatangazwa muda wowote ama bado tuko na muda wa kusubiri?
13: Kama kufikia sasa ni maeneo bunge 161.
12: Naam.
13: Bado kuna mengine zaidi ya 100 ambayo hawajafikiwa ama hawajajumuisha katika ile nini kura ya jumla ya kitaifa. Kwa hivyo huende kawa kuna saa kadhaa, pengine ni kesho kabla tume ya uchaguzi kutangaza matokeo. Walikuwa wamesema kwamba ilikuwa kuni saa 72 tangu watu kuacha kupiga kura na kura kuanza kuhesabiwa, lakini hiyo ni kikatiba. Lakini ndiyo, sasa inaonekana kulingana na yale matukio ambayo yamekuepo, basi hiyo hali imerudi chini na ni kama kila kitu kimekuwa polepole. Kwa hivyo wakati wote tunazitajia kwamba wanaweza kuzungumza. Lakini tuangalie kama wakiendelea kuhesabu na kupunguza yale maeneo bunge katika kujumlisha katika hesabu, basi huende ikawa ni karibuni.
12: Okay, haina shida yoyote. Basi msikilizaji, bila shaka usiwe na shaka, kwani tutakuwa tunakueleza jinsi mambo yatakavyojiri. Huyo amekuwa ni Agnes Penda ambaye anazidi kufuatilia taarifa hii kwa kina. Hivyo chochote kile ambacho kitakachotokea muda wote ule, basi sisi kama BBC Swahili tutakujuza. Kwako Martha.
11: Na msikilizaji, tukiendelea kusalia hapo hapo nchini Zambia, kufuatia matukio ya saa 72 zilizopita nchini humo, kiongozi wa upinzani Brian Mundubile amezungumza na BBC Focus on Africa na akakanusha vikali madai ya serikali kwamba yeye na wenzake walihusika katika mpango wa uasi. Bwana Mundubile anadai kuwa kulikuwa na jaribio la kutishia maisha yake na familia yake baada ya kikosi cha usalama kuvamia nyumba yake. Wakati huo huo ameibua wasiwasi mkubwa kuhusu uwazi wa mchakato wa uchaguzi unaoendelea chini ya tume ya uchaguzi ya Zambia ECZ. Katika mahojiano haya maalum, Mundubile alianza kwa kukanusha madai ya serikali ya Zambia kwamba alikuwa anapanga uasi.
14: Those are total fabrications and it's unfortunate that
9: ni uongo mtupu. Na ni kusikitisha kwamba maafisa waandamizi wa serikali wanajitokeza mbele ya taifa zima kutoa uongo aina hiyo. Hakuna ukweli wowote katika kile walichosema. Kama ungekuepo ukweli, dingi siku hiyo hiyo ya Ijumaa waliposhambulia nyumba yangu, jambo hilo lingekuwa limetapakaa kwenye mitandao ya kijamii. Hilo lingekuwa habari kuu. Ningependa kuweka wazi kwenye kumbukumbu, hakukuwa na kundi lolote la wanamgambo nyumbani kwangu. Hakukuwa na mgeni yeyote kutoka nje ya nchi nyumbani kwangu. Sisi sote tulikuwa wa Zambia, watu mashuhuri, watu wanaojulikana, pamoja na walinzi wetu wa usalama. Kwa hivyo kauli ya Patrick Kangwa inasikitisha sana, na tunajiuliza ni nini kilichomsukuma kutoa kauli hiyo.
14: Patrick Kangwa is most unfortunate.
12: Namni kiongozi wa upinzani huyo Brian Mundubile ambaye vilevile alisema kwamba alikuwa na wasiwasi na tume ya uchaguzi ya Zambia, akidai kuwepo kwa kasoro.
14: What we have,
9: kwanza kabisa kile tulichobainisha kama kasoro kinajumuisha mchakato wa usimamizi wa ulinzi wa kura hizi. Taarifa tulizonazo ni kwamba kura hizi zilikuwa chini ya ulinzi wa wanajeshi. Maafisa wa jeshi pia walikuwa wamechukua udhibiti wa vituo vya kujumlisha kura. Maafisa wa usalama wa taifa nao walikuwa na kura hizi. Tunahoji ni nani aliyekuwa na ulinzi au mchakato wa ulinzi wa stakabadhi hizi za uchaguzi. Taarifa tulizonazo ni kwamba kati ya Chavuma na Zambezi na maeneo mengi ya mkoa wa kaskazini magharibi, wanajeshi ndio waliokuwa wakisafirisha masanduku haya ya kura. Msimamo wetu ni kwamba mchakato wa ulinzi wa kura umewekwa kupita kanuni, na watu wanaopaswa kuwa na stakabadhi hizi ni maafisa walioidhinishwa. Kwa hiyo tunahoji hilo. Pili, tunahoji sababu ya kuelekeza maafisa wa uchaguzi kukabidhi fomu za Gen 12 kwa watu wasioidhinishwa. Hivyo basi tunajiuliza, je, inaweza kuwa ni kwa madhumuni ya kufanya mabadiliko? Sasa tunasema tulihitaji majibu kutoka kwa tume ya uchaguzi ya Zambia.
12: Mundubile pia alijibu kuhusu jinsi alivyoweza kubaini matokeo ya uchaguzi huu wakati inachukua muda mrefu zaidi kuhesabu kura.
14: I'll start by stating what President Hakainde Hichilema said a few years ago when he was in opposition.
9: Nitaanza kwa kueleza kile Rais Hakainde Hichilema anachosema miaka michache iliyopita akiwa upinzani. Alitaja kuwa kituo kimoja cha kupiga kura kina wapiga kura 800 tu. Sasa nadhani kimeongezwa hadi 900. Swali ni zingi ndaba. Inachukua muda gani kwa kuhesabu kura 900? Kwa hiyo msimamo ni kwamba tuna mawakala wa uchaguzi kote nchini na walikuwa wakifanya ujumlishaji wao. Kwa hiyo kauli inayoashiria ilikuwa kauli niliyotoa kusema kulingana na mfumo wetu wa kukusanya matokeo haraka, yani PVT, tulikuwa tukiongoza katika uchaguzi huo. Kwa sababu inachukua muda gani kuhesabu kura 900 kwa kila kituo? Tuna uongozi wa wazi sana kulingana na PVT yetu.
14: Our tally is clearly in the lead.
12: Naam, Mundubile vilevile aliibua tetesi kuhusu uchaguzi wa Zambia kuingiliwa na taifa la Tanzania.
15: Ujumbe tuliopata ni kwamba kuna ujumbe kutoka Tanzania ulioingia nchini na kuanza kutufuata kila pahali. Huenda taarifa hiyo ni ya kudadisiwa, lakini huo ndio ujumbe tuliopokea.
14: That's information that came in our possession.
11: Wakati huo huo, serikali ya Tanzania imekanusha madai kwamba ilihusika katika uchaguzi wa Zambia kupitia watu waliotumwa kuingilia mchakato huo. Madai haya yaliibuliwa na Brian Mundubile ambaye aliwataka wa Tanzania anaodai kuhusika katika siasa za Zambia kuondoka nchini humo. Msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amesisitiza msimamo wa serikali kuhusu kuheshimu taratibu na mamlaka za nchi nyingine.
5: Tumeshangazwa na hizi tuhuma ambazo kimsingi hazina ukweli wowote. Tumeshangazwa ni tuhuma ambazo zimetolewa pasipo kuwekwa ushahidi, lakini pamoja na kwamba hazikuwekwa ushahidi, kwa kuwa tumeona wenyewe mgombea huyu bwana Brian akiwa ametoa tuhuma hizi, tumeuelekeza ubalozi wetu ulioko Zambia uwasiliane na serikali kwa ajili ya kupata majibu ya kina ya kwa nini kumanzito za namna hiyo pasipo kuwa na ukweli wowote. Kwa tunasubiri tupate majibu hayo kutoka serikali ya Zambia, lakini wakati huo huo tunapenda kuhakikishia Watanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba Tanzania haijafanya kitendo hicho, haijatuma mtu yeyote kwenda kuingilia ama kuvuruga uchaguzi wa Zambia. Tanzania kama ilivyo nchi zingine zote za SADC ni miongoni mwa waangalizi wa uchaguzi ambao wanafanya kazi chini ya utaratibu wa SADC, chini ya taratibu zinazoongoza uangalizi wa Zambia. Kwa hiyo tukipata majibu kutoka serikali ya Zambia, basi tunakuwa tuna majibu, lakini hizi taarifa hazina ukweli wowote. Hatujafanya hivyo na si utamaduni wa nchi yetu kuingilia uchaguzi wa nchi.
11: Bwana Msigwa, kwa sasa uhusiano wa Tanzania na Zambia ukoje?
5: Hakuna tatizo la uhusiano wa Tanzania na Zambia, na ndio maana nasema tumeshangazwa, lakini natambua kwamba wako kwenye uchaguzi, lakini vyovyote itakavyokuwa, kwa sababu hili ni swala linalohusu nchi na nchi, tumeona tutumie njia za kidiplomasia ili kujua hasa nini kimetokea, alafu baada ya hapo tutakuwa vingine na jambo la kuzungumza. Lakini ni tuhuma ambazo kwa kweli hazina ukweli wowote na nchi yetu haiwezi kufanya kitu cha namna hiyo. Uhusiano wa kawaida wa Tanzania na Zambia unaendelea. Ni nchi, ni majirani zetu, ni ndugu zetu, ni marafiki zetu, wote mnajua. Sasa haya mambo mengine yamejitokeza, basi tusubiri taratibu zitakapokuwa zimefanyika, basi majibu yatatoka, tutayasema.
12: Bila shaka ni serikali ya Tanzania hiyo kupitia msemaji wake Gerson Msigwa ikikanusha madai hayo kutoka nchini Zambia waliotoa kwamba taifa la Tanzania lilihusika kwa njia moja ama nyingine kwa uchaguzi huu wa Zambia ambao matokeo bado yanaendelea kuhesabiwa. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakini tukiachana na habari hiyo kutoka Zambia, msikilizaji, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taifa hilo limetangaza mlipuko wake wa 17 wa Ebola kuwa mbaya zaidi katika historia ya nchi hiyo. Kufikia Agosti tarehe 15, watu zaidi ya 2000 walikuwa wamefariki kati ya visa 4945 vilivyoripotiwa, sawa na kiwango cha vifo cha 47%. Hata hivyo, watu zaidi ya 1000 wamepona baada ya kupata matibabu ya kusaidia mwili na kudhibiti dalili. Zaidi na Yusuf Mazimu.
16: Ni kagram Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, chanjo mbili ambazo zimetengenezwa mahususi dhidi ya virusi vya Ebola aina Bundibujo zimeanza majaribio ya usalama kwa binadamu, hatua ambayo ni ya kwanza ya majaribio ya kitabibu. WHO inasema kwamba majaribio haya yanafanyika wakati ambapo mlipuko wa Ebola katika nchi ya DRC ukienea kwa kasi. Shirika hilo pia inapendekeza kwamba chanjo inayotumika dhidi ya aina ya Zaire kufanywa majaribio ya awamu ya tatu baada ya tafiti kwa wanyama kuonyesha kwamba huenda ikatoa kinga dhidi ya aina Bundibujo. Akizungumza kuhusu kasi ya kuenea kwa ugonjwa huo, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Ghebreyesus amesema kwamba
17: it's already the second biggest Ebola epidemic on record.
18: Tayari ni mlipuko wa pili kwa ukubwa wa Ebola kuwahi kurekodiwa na unaenea kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wote wa Ebola uliowahi kutokea hapo awali. Kwa mara ya kwanza, chanjo mbili zilizoundwa mahususi dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo sasa zimeanza majaribio ya awamu ya kwanza kwa binadamu ili kutathmini usalama wake. Aidha, tafiti mbili mpya zilizofanywa kwa wanyama kuhusu chanjo dhidi ya virusi vya Ebola zimeonyesha matumaini kwamba chanjo hiyo inaweza kutoa kinga pia dhidi ya aina nyingine za virusi vya Ebola. Kutokana na matokeo hayo, shirika la afya duniani WHO limependekeza chanjo hiyo ijumuishwe katika majaribio ya awamu ya tatu. WHO inasema inatarajia kuanza majaribio hayo haraka iwezekanavyo.
16: Shirika hilo pia limeonya kwamba iwapo kasi ya maambukizi itaendelea kwa kiwango cha sasa, mlipuko huu unaweza kuvuka hata ule ambao uliwahi kutokea ama kushuhudiwa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Wakati huo huo, mlipuko umefika katika mkoa wa Baswele na kufanya idadi ya mikoa ambayo imeathirika mpaka hivi sasa kufikia 6. Kiwango cha vifo pia miongoni mwa wale ambao wameathirika na kuambukizwa ni takriban 47%. Raia hawa wa DRC wanaeleza hali inayowakabili.
19: Kazi yetu kwa magumu sele security. Fasi kwenye tuko naenda security kuna kuwa epi facile juu. Tutafika kutere wanasema no, si nje tunaleta ile malali. Me hawa hawa kama ile malali.
20: Mwezi seke mwezi wa tano hii tunakuwa naoga sana. Watu wanakufa sasa tungana woka sana. Seke mtu akipata kichwa kidogo kitu na luma na baridi he tumu na mkata mtu anakufa.
21: Si iko inaenda pole pole. Junjali litukamata. Maki Mungu alituchunga tukukufa tu. Naona banafungura duani tuko bazima. Vitu tu vitaendelea bi.
16: Wakati huo pia watu 1040 umepona baada ya kupata matibabu ikiwemo uangalizi wa karibu na matibabu ya dalili za awali. Awali mlipuko huo ulijikita tu katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, lakini sasa unashika kasi na kuvuka kwenye majimbo mengine. Ituri bado ni kitovu cha mlipuko huo ikichangia 84.8% ya maambukizi yote yaliyoripotiwa tangu kuanza kwa mlipuko pamoja na 88.1% ya maambukizi mapya. Kwa sasa wagonjwa 730 wanapatiwa matibabu katika vitengo vya wagonjwa waliotengwa pamoja na vituo maalum vya matibabu ya Ebola. Mlipuko huu wa sasa umevuka idadi ya vifo ambavyo viliripotiwa katika mlipuko ya Ebola wa mwaka 2018 hadi 2020 nchini DRC. Mlipuko huo ulidumu kwa miezi 23 na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 2200 kati ya maambukizi 3400.
11: Mapigano yamezuka katika mji wa Baidoa, mji mkuu kusini magharibi mwa Somalia. Peldin Waliaula na taarifa zaidi.
22: Takriban watu 30 wameuawa katika mapigano makali yaliyozuka leo asubuhi katika mji wa Baidoa nchini Somalia, ambako ni makao makuu ya jimbo la Southwest. Wizara ya Ulinzi ya Somalia imesema kuwa wapiganaji wa Al-Shabab pamoja na wanamgambo wanaomuunga mkono kiongozi wa zamani wa jimbo la Southwest Abdiaziz Laftagarin walishambulia kambi za kijeshi katika mji wa Baidoa, lakini mashambulizi hayo yalizuiwa. Utawala wa jimbo la Southwest umethibitisha mapigano hayo yalitokea na kusababisha hasara kubwa ikiwemo vifo na majeruhi. Idadi ya watu waliofariki katika mapigano hayo bado haijajulikana rasmi, kulingana na waziri wa ulinzi wa jimbo la Southwest Isaac Mohamed Korsar.
23: Hali ya mji sasa iko sawa. Kuna baadhi ya wapiganaji wa Al-Shabab tumeweza kuwakamata wakiwa na majeraha, na vile vile kuna wale ambao wako hai na pia tumeweza kuwakamata, na ripoti kamili itatolewa hivi karibuni.
22: Vikosi vinavyomuunga mkono rais wa zamani wa Southwest ambavyo vilishambulia mji huo vimekanusha tuhuma kuwa wana uhusiano na Al-Shabab. Msemaji wa kikosi hicho Ugas Hassan Abdi Muhammad alisema wao sio sehemu ya kundi la Al-Shabab bali ni sehemu ya serikali ya Southwest. Ugas Hassan ameshtumu serikali ya Somalia kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya utawala wao. Msemaji huyo amedai kuwa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amewanyima haki ya kujitawala na kuchagua viongozi wao. Baidoa ilikuwa kitovu cha mapigano ya kikabila yaliyolemaza Somalia katika miaka ya 1980 hadi 1990. Mji huo pia ulikuwa eneo la mapigano kati ya mgambo wenye itikadi kali, vikosi vya Somalia pamoja na vikosi vingine takriban miaka 20 iliyopita.
0: Shukran sana Beldin kwa habari hiyo msikilizaji, na tupia jicho kurasa wetu wa Facebook. Naona wasikilizaji kadhaa pale wameacha maoni yao. Wacha nisome tu kidogo. Naona Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema kila mmoja wetu anapenda kuiona dunia yenye amani, lakini Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema ni shukuru na kupongeza BBC Swahili kwa matangazo yenu mazuri na yenye utulivu mkubwa jioni hii ya leo. Shukran sana. Abdalla Okeran anasema yuko anatusikiliza vyema, lakini Henry Ruegoshora vile vile anasema anatupata kutoka Uganda. Humphrey Masi, Adax Marini na wengine wengi, shukran sana. Kwa sasa tunaelekea viwanjani na Shuaib Ibrahim.
1: Shukran. Tunaanza na shinikizo linaloendelea dhidi ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani Gianni Infantino baada ya shirikisho la soka nchini Uskochi au Scotland kutangaza kwamba halitamuunga mkono rais huyo kuwania muhula mwingine wa kuiongoza FIFA. Ron Cliff Audit anatupasha zaidi.
2: Uamuzi huo unafuatia mzozo kuhusu mpango wa FIFA Forward Enterprise unaolenga kuanzisha kampuni binafsi ya kusimamia haki za kibiashara na tikiti za mashindano yote ya FIFA. Mpango huo ulisitishwa baada ya upinzani mkubwa hasa kutoka shirikisho la soka la Ulaya, UEFA. Mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la soka la Scotland, Ian Maxwell, amesema nchi hiyo inaunga mkono msimamo wa shirikisho la UEFA kwamba kuna ukosefu wa imani katika uongozi wa FIFA. Mashirikisho ya soka yakiwemo UEFA, CONCACAF na shirikisho la soka la Asia zimeilaumu FIFA kwa kuvunja imani na kufanya maamuzi yasiyo sahihi kuhusu mpango huo uliositishwa na kuitisha kufanyika kwa uchunguzi huru na ulio wazi. Kwa sasa Infantino hana mpinzani rasmi katika uchaguzi huo. Hata hivyo, vyama 211 vya FIFA vinaonekana kugawanyika. Mashirikisho ya soka barani Afrika, Amerika ya Kusini na Oceania kwa kiasi kikubwa yanamuunga mkono Infantino, huko nchi kadhaa za Ulaya zikimpinga.
1: Barabara kabisa. Nchini England, Manchester City ipo katika mazungumzo na klabu ya Lille nchini Ufaransa kuhusu kumsajili kiungo wa kimataifa wa Morocco Ayoub Boadi mwenye umri wa miaka 18 kwa thamani ya takriban pauni milioni 86. City inataka kukamilisha usajili huo baada ya Rodri kujiandaa kujiunga na Barcelona kwa pauni milioni 65. Rodri mwenye umri wa miaka 30 ameichezea City kwa misimu 7 na kushinda mataji kadha, lakini kuondoka kwake kutoka Etihad bila shaka kutaacha pengo kubwa kwa safu ya kati ya klabu hiyo, na pengo hilo lilidhihirika wazi siku ya jana katika mechi ya Ngao ya Jamii dhidi ya watetezi wa ligi kuu ya England, Arsenal. City pia wanaendelea kumuinda Enzo Fernandez wa Chelsea kuimarisha safu yao ya kiungo. Nikisalia nchini England, mlinda lango wa klabu ya Tottenham Jujelimo Vicario anatarajiwa kujiunga na klabu ya Juventus ya nchini Italia kwa mkopo, huku mkataba ukiwa na kipengele cha kumnunua kwa pauni milioni 8.5. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Italia mwenye umri wa miaka 29 alipoteza nafasi yake ya kwanza kwa kipa Anthony Kinski. Wakati huo huo, Aston Villa inakaribia kumsajili kipa wa timu taifa ya Japan Zion Suzuki kutoka klabu ya Parma ya nchini Italia kwa takriban pauni milioni 30. Suzuki mwenye umri wa miaka 23 amecheza mechi 59 kwa Parma tangu alipojiunga nao mwaka 2024, na alicheza mechi zote 4 za Japan katika kombe la dunia la mwaka huu. Na sasa ninampisha Bosha Nyanje na tetesi za soka.
4: Na asante sana Shuaib Ibrahim. Na tuanzie moja kwa moja huko nchini England, ambapo mna mlango wa klabu ya Aston Villa pamoja na timu ya taifa Argentina, Emiliano Martinez hatajiunga na miamba ya Italia Juventus msimu huu kama ilivyotarajiwa kufuatia mazungumzo kati ya klabu hizo mbili. Wakati wananchi Manchester City wanania kumsajili winga wa Ureno Pedro Neto kutoka Chelsea, lakini City wanakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa Al Hilal ya Saudi Pro League. Huko Uturuki, mshambuliaji wa kimataifa wa Nigeria Victor Osimhen hajatoa kauli yoyote kuhusu uwezekano wake wa kuihama klabu yake ya Galatasaray katika msimu huu wa joto. Huku mabingwa wa EPL Arsenal wakionyesha nia ya kumsajili mshambuliaji huyo. Na kwa kumalizia, kocha wa AC Milan Ruben Amorim amemuondoa Yusuf Fofana katika mpango wake ya msimu huu, huku Nottingham Forest pamoja na Crystal Palace zikionyesha nia ya kumsajili kiungo huyo wa Faransa mwenye umri wa miaka 27.
1: Na mashukrani. Katika tenis, Arthur Fleury amechaguliwa katika timu ya Uingereza ya kombe la Davis ambayo itacheza dhidi ya Ecuador tarehe 19 hadi 20 mwezi Septemba mjini London nchini Uingereza. Cameron Norrie, Henry
3: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Na ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Mimi ni Shuaiba Ibrahima.

0: Ni saa moja kamili Afrika Mashariki, saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni hii. Kiongozi wa upinzani wa Zambia Brian Mundubile amekanusha vikali madai ya serikali kwamba yeye na wenzake walihusika katika mpango wa uasi. Na rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Oman kwa mabomu iwapo itaingilia mazungumzo ya Marekani na Iran, kwa mujibu wa Fox News. Hii ni BBC.
1: Bila shaka ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, leo hii uko na Mifilis Mwatei, mwenzangu ni Martha Saranga. Kumbuka matangazo haya yanakujia kupitia FM na radio wa shirika mbalimbali, lakini vile vile
2: habari. Naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa, Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund. Tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
6: Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzania yani highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa kara wa barabara Iringa. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na presha, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu siku ya Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: kati ya mambo ambayo tutaangalia kuhusu Yesu Kristo ni nani, kuna jambo hili ambalo nataka liwe dhahiri kuanzia hapa mwanzo kabisa tunapoanza kuzungumza, kabla sijaanza kuonyesha kupitia kwenye maandiko, kwamba Yesu Kristo, tunaposema yeye ni Kristo, haina maana kwamba Kristo ni jina la pili la Yesu. Kristo ni cheo. Hilo nataka niweke wazi. Ndio anasema Yesu wa Nazareti, yeye ndiye Kristo. Kwao hilo la kwanza nataka ujue kwamba Kristo sio jina, ni cheo.

0: popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako uone nisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Leo tunaanza somo jipya, somo linalosema nini maana ya kumwamini Yesu Kristo? Nini maana ya kumwamini Yesu Kristo? Kwa lugha nyingine nataka tuangalie tunamaanisha nini tunaposema kwamba muamini Yesu Kristo. Unaamini kuhusu nini? Na cha ajabu ni kwamba Wakristo wengi sana wanasema wanamuamini Yesu Kristo, lakini hawajui wanaamini kuhusu nini zaidi ya kwamba wanaenda mbinguni. Kwa katika somo hili yako mambo ambayo tutayazungumza unayajua, yako mambo ambayo hauyajui, yako mambo ambayo itabidi uyarekebishe. Ili nini? Ili kile ambacho Mungu alikusudia kupitia kumtuma Yesu Kristo kuja hapa duniani kiweze kuwa halisi katika maisha yako. Kwa hiyo kaa mkao kwa ajili ya kupata nondo hizo ambazo tutaziachilia katika somo hili. Kumbuka tu kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza, waweze kufuatilia na kuwafundisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Pia natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sadaka ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kuagumia pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu sana. Endelea kusimama pamoja nasi katika kuhakikisha kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo inasonga mbele. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa wewe kuwa mtii na kusikiliza sauti yake, na hivyo kuamua kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kila nafsi inayoguswa na kubadilishwa na kumletea Mungu utukufu ama shukrani, maana yake ni kwamba wewe unakuwa umesababisha Mungu atukuzwe. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo rafiki, na kama nilivyokugusia kwamba tunaanza somo jipya na tutakwenda nalo kwa muda, kwa sababu yako mambo mengi ya kuangalia. Tunaangalia nini maana ya kumwamini Yesu Kristo. Tunamaanisha nini tunapomwambia mtu unatakiwa umwamini Yesu Kristo? Tunasema unabidi umwamini Yesu Kristo ili uokoke, inabidi umwamini Yesu Kristo ili uzaliwe, lakini tunaamini nini? Hilo ndio swali la msingi rafiki. Ni rahisi sana kusema tumwamini, muamini, muamini, muamini, muamini Mungu, muamini Yesu, lakini tunaamini nini? Kwa hiyo nina tafsiri ndogo ambayo nimeitengeneza kwa ajili ya mfululizo wa somo hili. Kwa kila mwanzo wa kipindi tutakuwa nairejelea, naisoma, naizungumza, alafu tutaendelea kuchambua kutokea hapo ili mpaka tukifika mwisho wa hili somo iwe imekaa. Kwa hiyo tafsiri yenyewe nasema hivi, kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Tarudia tena. Kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ni zaidi ya haya. Tunaposema kumwamini Yesu Kristo tunamaanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Kwa hiyo unaweza kuona ni tafsiri ndefu kidogo, lakini imesheheni, imeshiba, ambapo tutatumia vipindi kadha wa kadha kupakua, wanasema kwa Kiingereza sasa ku unpack, kupakua mambo yaliyo katika tafsiri. Ngoja nisome tena alafu nielezee kitu. Kwamba kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ni zaidi ya hayo, kuna maanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Kwa hiyo tafsiri fupi ambayo nimeitengeneza, ingawa inaonekana ni ndefu, imesheheni mambo kadhaa, kwa sababu kumwamini Yesu kama ambavyo tunazungumza katika Biblia, tungeweza kusema kumejikita katika maeneo manne. Kwamba moja, tunaamini nini kuhusu yeye? Mbili, tunaamini nini kuhusu kile alichokifanya? Tatu, tunaamini nini kuhusu kile alichokiahidi? Na nne, tunaamini nini kuhusu kile alichokiamuru ama kiagiza? Kwa hiyo maana yake ni kwamba, kwa lugha nyingine, tunataka tuangalie Yesu Kristo ni nani? Tuangalie alifanya nini? Aliahidi nini? Na aliagiza nini? Kwa hiyo kunaona tuna mambo manne ambayo tutayaangalia kwa kina, mambo ambayo naamini tukijifunza, tukatafakari kwa pamoja, tukakwenda kwa pamoja, tutakapofika mwisho wa somo hili, tumaini langu ni kwamba sio tu kwamba uelewa wako utakuwa umeboreshwa, lakini pia kuamini kwako ama imani yako katika Yesu Kristo itakuwa imeimarika. Lakini zaidi ya yote, ambalo ni kubwa na la muhimu kuliko yote, kwamba uhusiano wako na Yesu Kristo utakuwa umekuwa halisi, utakuwa umekuwa hai, utakuwa umeuishwa. Na kwa maana hiyo utakuwa unamuona ama unapomtafakari na kumzungumzia, ni kama vile unamzungumzia mtu ambaye mnakaa naye nyumba moja. Kama vile unamzungumzia rafiki yako wa karibu mno, ambaye mnajuana, mnapiga story, kwamba jinsi alivyo halisi yule, basi Kristo atakuwa halisi hivyo hivyo katika maisha yako, katika moyo wako. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nataka sasa wiki ya kwanza tutaanza kuangalia kwamba Yesu Kristo ni nani. Yesu Kristo ni nani? Kwa hiyo kwa wiki yote tutapita tukichambua vipengele kwa vipengele, tukiangalia kwamba yeye ni nani. Kwa kitu cha kwanza kabisa ambacho ukiangalia kwenye tafsiri tulivyozungumza, tumezungumzia kwamba hapa jambo la kwanza baada ya kujua tena kwenye waraka kwenye Injili ya Yohana mlango wa kwanza na mstari ule wa tatu, wa kwanza hadi wa tatu, Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza, tutaenda paka mstari ule wa tatu. Yaani kwenye Biblia ya Kiswahili, ilikuwa kwenye Biblia ya Kiingereza, lakini nianze kusema hivi. Tutaangalia mambo kadhaa. Kati ya mambo ambayo tutaangalia kuhusu Yesu Kristo ni nani, kuna jambo hili ambalo nataka liwe dhahiri kuanzia hapa mwanzo kabisa tunapoanza kuzungumza, kabla sijaanza kuonyesha kupitia kwenye maandiko, kwamba Yesu Kristo ni kitu cha kwanza kabla mbona kuonyesha kwa mbele. Tunavyosema yeye ni Kristo, haina maana kwamba Kristo ni jina la pili la Yesu. Kristo ni cheo. Hilo nataka liweke wazi. Ndio anasema Yesu wa Nazareti, yeye ndiye Kristo. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 10:38, Mtume Petro anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Na hapo anajaribu kutuonyesha kwamba huyu Yesu wa Nazareti ndiye Kristo. Kwa hiyo hilo la kwanza nataka uelewe kwamba Kristo sio jina, ni cheo. Kwa hiyo kwa ajili ya kuanzisha somo letu, ndio maana nikasema Yesu Kristo. Otherwise, katika hali ya kawaida nitakiwa niseme nini maana ya kumwamini Yesu wa Nazareti, kwamba Yesu wa Nazareti kumwamini maana yake nini, then tungeanza kuchambua mambo kama ambayo nitakuonyesha. Kijambo lingine ambalo nataka ulione ni hili, kwamba huyu Yesu ni Mungu kwa 100% na ni mwanadamu kwa 100%. Yaani fafanua kidogo kwa kifupi, kwamba sio kwamba ni 50% Mungu, 50% mwanadamu, hapana. Ni Mungu kwa 100% na ni mwanadamu kwa 100%. Na hizi asili zote hizi mbili ziko ndani ya mtu mmoja. Haina maana kwamba kuna watu wawili ndani mwake, kwamba kuna mmoja ambaye ni mwana wa Mungu na kuna mwingine ambaye ni mwana wa Adam kama ambao utakuonyesha. Hapana. Tunapozungumzia kwa lugha nyingine, ukiwa unazungumzia ubinadamu wa Yesu, huwezi kuutenga ubinadamu wake na uungu wake, na ukiwa unazungumzia uungu wa Yesu, huwezi kuutenga uungu wake na ubinadamu wake. Isipokuwa sasa yeye ndiye ambaye alikuwa anaamua wakati gani anatumia asili yake ya uungu na wakati gani anatumia asili yake ya ubinadamu. lakini haina maana alipoamua kutumia asili yake ya ubinadamu kwamba asili yake ya uungu ilitoweka, na wala haina maana alipoamua kutumia asili yake ya uungu asili yake ya ubinadamu ilitoweka. Na ukiangalia huduma yake na utumishi wake wakati akiwa hapa duniani, alienenda kama mwanadamu pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu. Kwa lugha nyingine ungeweza kusema ni kama alizimisha ama aliacha kutumia asili yake ya uungu, akawa anatumia asili yake ya ubinadamu huku akimtegemea Roho Mtakatifu, mambo ambayo tutayaangalia. Sasa kama umefika kwenye injili ya Yohana mlango wa kwanza na mstari wa kwanza mpaka wa tatu, anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa mtume Yohana anatuonyesha wazi kabisa kwamba huyu Yesu ni Mungu. Angalia, anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukielewe wewe uliye Mkristo, kwamba huyu Yesu wa Nazareti, huyu Yesu tunamwita Yesu Kristo, yeye ni Mungu. Yes, kwenye Biblia anaitwa neno, logos kwa lugha ya Kigiriki, kwamba huyu logos yani neno alikuwako kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Sasa anaposema alikuwa kama wakati uliopita, maana yake anazungumzia kabla ya huyu neno kuvaa mwili na kuwa binadamu, ndicho anachojaribu kuzungumzia hapa. Kwa hiyo maana yake nini? Kwa maana yake ni kwamba huyu Yesu ambaye of course kama ambao tutaona ambaye ni mwana wa Mungu amekuwepo milele yote. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu. Sasa ni muhimu sana tukalielewa hili. Kwa sababu tuna shida, kwa mfano tuna ukisoma historia, tuna watu kama Wayahudi wanakubali kwamba kweli Yesu wa Nazareti alikuwepo kwao katikati yao, na wengi wanamwangalia kama nabii, hawamwangalii kama masihi, kwa maana ya Kristo, kama masihi ambaye alitabiriwa katika maandiko kwamba atakuja. Hawamwangalii hivyo, wanamwangalia kama nabii. Lakini sio hivyo tu, ukienda kwa rafiki zetu, ndugu zetu na jamaa zetu wa Islamu, nao wanamkubali kwamba ni nabii, wanamuita Isa bin Maryam, lakini hawakubali kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo usije ukachukulia rafiki ili jambo ni jepesi tukasema ya nani asijue kwamba Yesu ni Mungu. No, wako watu ambao wana imani ambazo imani zao zinapinga kabisa kwa nguvu zote. In fact, ukisema kwamba huyu ni Mungu, maana yake ni kwamba wanatafuta kufa. Ponya ni kwanisha kutuangalia kidogo kuhusu Wayahudi wenyewe. Wayahudi wenyewe kwa mfano, nitakupeleka sehemu ngapi? Sehemu mbili, ni kuonyesha jinsi ambavyo alivyokuwa akisema mimi ni mwana wa Mungu inavyoleta utata. Ukienda mlango wa tano, Yohana mlango wa tano, ameponya mtu kwenye ile nani Bethsaida nadhani ilikuwa. Kwa hiyo sasa twende mstari ule wa nianzo ngapi? Kwanza mstari wa 15, baada yule ndugu kuponywa. Anasema yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu baba yangu, sikia kauli, akawajibu baba yangu anatenda kazi hata sasa nami ninatenda kazi. 18, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua kwa kuwa hakuvunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu baba yake akijifanya sawa na Mungu. Unaona, akijifanya sawa na Mungu. Alafu ukienda mlango wa 10, katika mazungumzo marefu kwa ajili ya kuokoa muda, nitaanza ule mstari wa 30 pale, alafu tuone mazungumzo yanavyokwenda. Bwana Yesu anasema hivi: mimi na baba tu mmoja. 31, basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa baba, kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona rafiki, ile eneo lina utata, na kwa maana sisi wa Kristo msingi wa kuamini kwetu. Tunaposema tunamwamini Yesu Kristo, tunapomwamini Yesu wa Nazareti, tunamaanisha kwamba tunaamini na kukubali, tumeshawishika kabisa katika mioyo yetu kwamba Yesu wa Nazareti yeye ni Mungu. Tumeshawishika pasipo kupepesa macho, pasipo kumungunya maneno, tunazungumza kwa ujasiri wote kabisa kwamba ndani ya mioyo yetu tumeshawishika pasipo kuwa na shaka yoyote kwamba Yesu wa Nazareti yeye ni Mungu. Ili alina utata kwetu. Alina utata kwetu. Na ndio maana kwa mfano ukisoma katika imani ya nini, imani ya mitume, utaona na haswa imani ya Nikea. Walikuwa haswa kwenye imani ya Nikea. Najua sasa kwenye kanisa, haswa makanisa ya kiroho haya ya kiroho ya Kipentekoste, hawajui habari ya imani ya mitume, habari ya imani ya Nikea. Lakini makanisa makubwa kama vile Katoliki, kama vile Lutheran, kama vile Anglikana, nadhani na Moravia na kadhalika, wanafahamu habari ya imani ya mitume na imani ya Nikea ambao kila Jumapili wanakiri. Natamani kama kwenye makanisa ya kiroho tungeweza kufanya hivyo. Kwa sababu ni muhimu mno. Kwa sababu ngoja niangalie kama naweza nitafute kwenye nini, kwenye unaona, kwenye fana imani ya mitume tunafanya sana, namwamini Mungu Baba, Mungu Muumba mbingu na nchi, Mwenyezi yote, realizmo. Hapa sasa namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Na hapa ninaposema mwana wake wa pekee ni neno linaloitwa monogene. Maana yake ni kwamba ni wa pekee kwa maana ya ni wa kipekee. Yes, sisi tuliozaliwa mara ya pili tunaitwa wana wa Mungu, lakini wana wetu sio kama wa Yesu. Sisi tunakuwa wana wa Mungu kwa sababu tuko ndani ya mwana wa Mungu wa pekee. Kwa sababu tumeunganika na mwana wa Mungu wa pekee ambao tutaangalia hayo baadaye. Kwa hiyo Mzee Yohana anachosema sasa katika Mwanzo mlango ule wa kwanza kwamba huyu Yesu yeye ni neno, logos, na huyu neno alikuwako kwa Mungu na huyu neno ni Mungu. Huyu neno ndani ni Mungu. Na anasema pasipo neno hakuna chochote kilichofanyika ambacho kilifanyika. Sio kama leo, hakuna chochote kilichofanyika ambacho kilifanyika. Sasa wewe unasema nini kuhusu Yesu? Ama uelewa wako unasema ya hata mimi nakubali kwamba yeye ni Mungu. Good, unakubali kwamba yeye ni Mungu. Okay. Okay. Angalia kwenye imani ya Nikea inavyosema. Anasema hivi, nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga wa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu pamoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Sasa hapa najaribu kupita kwenye hii ilikuwa ni ya Katoliki. Tafsiri ya Kiluteri inasema hivi, twamwamini Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, mwana wa azali wa Baba, yu Mungu kutoka Mungu, yu nuru kutoka nuru, yu Mungu kweli kutoka Mungu kweli, mwana wa azali asiyeumbwa, mwenye uungu mmoja na Baba, kwa yeye huyu vitu vyote viliumbwa. Kwa unaona kwenye imani ya Nikea, na ilikuwa ni muhimu kwa sababu kukua kuna utata kuhusu, okay, kuna watu walikuja wakasema kwamba huyu Yesu, na nitajaribu kuelezea rakaraka ingawa sio sehemu yake, kile nisikilize tu kwamba kuna kundi moja lilikuja likasema kwamba kama Mary ama Mariamu ni mama yake na Yesu, kwa hiyo ikawa kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema Mariamu mama wa Mungu kama ambavyo Wakatoliki wanasema, na wengine wakasema haiwezekani kama Yesu ni binadamu then na ama Yesu unasema ni Mungu, then Mariamu anawezaje akawa mama wa Mungu? Unaona utata ulivyokuja. Kwa hiyo sasa ni mama wa Mungu ama ni mama wa binadamu? Kwa hiyo kusema Mariamu ni mama wa Mungu, kwa hiyo ikaanzaga vuruku. Watu fulani wakaja kusema no, unajua nini, huyu Yesu hana uungu kabisa, yeye ni binadamu, amezaliwa kwa nguvu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini si Mungu, hana asili ya uungu kabisa. Kwa hiyo kanisa ikabidi likae mwaka wa 300 ndani 300 kama either 25 ama 81 sikumbuki vizuri, kwamba hapo ni baada ya imani ya mitume. Imani ya mitume imeshatoka, lakini ikabidi wakae tena. Konstantini aitishe wakae waweze kuleta marekebisho kwamba okay, tunamzungumza nini, msingi wa imani yetu ya Kristo ni nini. Kwa hiyo ndo maana tunapoanzia kwamba unaposema kwamba namuamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba Yesu unasema kwamba unaamini, sehemu ya kwanza kuanzia kwamba unaamini kwamba yeye ni Mungu. Ndio maana unaona hapa anazungumzia wanavyovizungumzia. Kwa hiyo ndio maana anasema ni muhimu sana. Sasa kwa Kiswahili ni maneno yanakuwa ni magumu kidogo, kwa Kiingereza yanakaa vizuri. Is God of God. Kwa hiyo yeye kama Mungu Baba ambavyo hana mwanzo hana mwisho, Yesu Kristo naye hana mwanzo hana mwisho, ana asili moja na Baba. Maana yake naye anajua yote, anaweza yote. Na kwa maana hiyo, kumbuka tumeanza kwenye waraka kwenye injili ya Yohana mlango wa kwanza, anasema, angalia tulivyoanza, alikuwa anasema nirudi tena pale tuweze kujikumbusha, utanisamee ni kitu kagumu kidogo kukizungumzia, kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nikakwambia hapa anazungumzia anavyosema alikuwa wakati uliopita, maana yake ni kabla ya yeye kufanyika mwili, kabla ya yeye kuchukua mwili wa binadamu. Kwa hiyo anasema yeye ni Mungu. Kwa hiyo anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa sio tu kwamba huyu Yesu ni Mungu, na sio tu kwamba yuko alikuwa pamoja na Mungu ama yuko pamoja na Mungu, lakini kila kitu kilichofanyika kilifanyika kupitia yeye. Kwa lugha nyingine, Mungu wakati anaumba aliumba kupitia Yesu Kristo, aliumba kupitia Yesu Kristo ambaye ni neno. Kwa hiyo unaweza kurudi kwenye mwanzo mlango wa kwanza, anaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Alafu anasema dunia ilikuwa ni ukiwa utupu na giza ilikuwa limetawala juu ya maji, na roho ya Mungu ilikuwa juu ya vilindi vya uso wa maji, Roho Mtakatifu. Alafu Mungu akasema, yale maneno anayosema ilikuwa ni neno anaachiliwa ambaye ni Kristo. Kwa hiyo unaweza ukaona tangu pale mwanzo mlango wa kwanza unamwona Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Baba ndiye anayeongea, Mungu Mwana ndio neno lililoachiliwa, na Roho Mtakatifu ndio nguvu iliyoshirikiana na neno kuumba kila kitu kilichoumbwa. Na ndio maana ukisoma kwenye mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26, Mungu Baba anasema na tufanyie mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Mfano wetu nani? Kwamba na sura ya nani? Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatua yetu ya kwanza katika kumwamini Yesu Kristo inaanzia hapo, kwamba huyu Yesu wa Nazareti ambaye sisi tunamwamini, ambaye tumetiisha maisha yetu chini yake, yeye ni Mungu. Na kwamba sio tu kwamba ni Mungu, lakini ni Mungu mwenye asili moja, same essence, asili moja na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Na kwamba yeye, kupitia yeye ndio kila kitu kiliumbwa, pasipo yeye hakuna kitu kilichoumbwa. Kwa lugha nyingine, kabla vitu havijaumbwa yeye alikuwepo. Amekuwepo milele yote. Kwa hilo ni jambo la kwanza kabisa. Sasa utakutana na watu watapinga, sio Mungu. No, Yesu Kristo ni Mungu. Na moja niangalie kama ndo naruhusu niende kwenye mstari mmoja kwenye Warumi 9 chap. Warumi 9 alafu mstari ule wa Paulo anazungumzia Wayahudi wenzake, tazama mstari wa 3 niende paka wa 5 ili kupata nani mkutadha. Anasema hivi, kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe ni haramishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Kwa hiyo unaona tena kwenye Warumi 9:5 Paulo anasema kwamba Kristo ni Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Hii sio kitu cha kubatisha rafiki. Kwa hiyo kitu cha kwanza, hatua ya kwanza katika kumwamini Yesu Kristo ni kwamba unatakiwa uamini kwamba Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti ni Mungu. Hapo ndipo tunapoanzia. Alafu tutapiga hatua tuende tuone sasa jinsi ambavyo anakuja anafanyika mwanadamu. Kwa hiyo hilo litaka ulishike. Kwa hiyo na kwa sababu yeye ni Mungu, pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Amen.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha,
3: jibu liko katika ufalme.
4: Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
5: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Mambo vipi?
3: Safi.
2: Za kwako?
3: Salama tu, unaendelea kazi?
2: Safi, mzima kabisa.
3: Mzima, za hapo.
2: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
3: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
2: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
3: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
2: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
3: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
2: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
3: Ndio, Eliza.
2: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
3: Nimeanza muda tu.
2: Ulikuwa unacheza?
3: Eh.
2: Umeangalia simu yako muda huu?
3: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
2: Kwa nini?
3: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
2: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
3: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nishinde, ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishinda. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine usikate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kwa.
2: Ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
3: Yaani si wajua. Yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
2: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
4: Busati la michezo.
5: Uzeshki mali Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu na Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
10: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, leo tumeahela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, umetuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumiahela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
11: Ni Jumatatu tulivu, Jumatatu ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu tuzitazame zile taarifa kede kede za kimichezo ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi, serikali ya mapinduzi Zanzibar imeufunga kwa muda uwanja wa New Amani Complex kwa ajili ya kufanya maboresho ya eneo la kuchezea, ikiwemo kupandwa nyasi mpya kuelekea katika finali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2026. 2027. Kati ya Kijiri aliyewahi kuwa mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara msimu mwaka 2021-22, George Mpole ametangazwa kuwa mchezaji mpya wa Mashujaa akijaribu kuziba pengo lililoachwa na Ismail Mgunda aliyejiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na nyota Cristiano Ronaldo. Amesema kuwa huenda msimu wa mwaka 2026-27 ukawa wa mwisho kwake katika soka, akisema tayari ana mpango wa maisha yake mara baada ya kustaafu kusakata kabumbu. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali baka mida ile ya saa 3 kamili. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766 744 292, 0766 744 292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la Michezo la 88.9 Nuru FM. Sasa nikukumbushe tu kwa wakati unaendelea kupata taarifa zile za kimichezo, bila shaka wazo kutandika jamvi watakuwa wanaelewa nini ambacho wanapaswa kufanya, kwa sababu ushindi mnono unakusubiri kupitia Soka Loto. Yani ni aibu utaona wewe tu. Tunasema Soka Loto haikuhitaji wewe kuumiza kichwa kuangalia historia ya timu wala mfululizo wa matokeo. Ni mfumo tu ambao unakutengenezea mkeka kulingana na idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Kwa hiyo jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Kwanza hakikisha fedha yako unaiweka katika akaunti yako ile ya Betika ili iweze kuwa rahisi wewe kutengeneza jamvi lako. Sasa ingia katika menu ya mtandao wako, kama ni M-Pesa, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa au Mix by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika hii inayokutajia. Utaandika 54 54 54, kisha utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Hapo utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika. Sasa ili uweze kucheza kutengeneza jamvi lako la kuweza kujipatia fedha, unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi uitakayo, utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Hapo utakuwa umecheza Soka Loto. Kumbuka tu mara baada ya mechi kutamatika, kama jamvi lako linakuwa limetiki, kibunda kinaingia hapo hapo.

0: wewe. Nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
1: Busati la michezo.
2: I love you Nuru FM. Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, Busati la michezo.
3: Mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi natuuma.
4: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
5: Bwana Busati la michezo liko hewani mpaka atakavyo team saa 3 kamili. Tunakuwa tuna sign out na nishakwambia leo kupitia Soka Loto yako maokoto unaweza kujishindia mpaka shilingi milioni 250 kupitia Soka Loto. Hakikisha tu unatengeneza jamvi lako la timu kuanzia 5 mpaka timu 15. Alafu mambo yanakuwa ni mazuri kwa dau la shilingi 1000 tu, mambo yanakuwa ni mazuri sana. Sasa leo kuna game kede kede ambazo zinachezwa kwa ligi kuu ya soka pale nchini Hispania maarufu kama La Liga, lakini pia kuna michezo mingine kule nchini Italia inazidi kushika kasi. Kwa hiyo changamkia fursa, cheza Soka Loto, mambo yanakuwa ni mazuri sana. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na msemaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba amesema golikipa wao Kasal anaendelea vizuri mara baada ya kupata majeraha siku ya jana aliyopelekea akaondolewa katika mchezo dhidi ya wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar.
6: Yeah, mara baada ya mchezo wetu wa jana asubuhi ya leo tumeamkia katika uwanja wa Kaitaba kwa ajili ya kufanya recovery kwa wale wachezaji ambao walicheza mechi jana na kufanya a full session kwa wale wachezaji ambao hawakucheza mechi jana na ambao waliingia sabu. Na baada ya mazoezi haya sasa tunategemea majira ya saa 7 mchana wa leo, Mungu akipenda, tuianze safari ya kuelekea Mwanza kwenda kwenye mchezo wetu mwingine dhidi ya Pamba Jiji. Hali ya kikosi iko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji wote ambao wamecheza mchezo wetu wa jana wote wanaendelea vizuri, isipokuwa mlinda mlango Jibril Kasali Tanja ambaye alipata majeraha akashindwa kuendelea na mchezo. Baada ya kutoka uwanjani ama kutolewa uwanjani usiku ule akafanyiwa vipimo vya awali ili kubaini ukubwa ama kubaini uhalisia wa jeraha ambalo amelipata. Hata kwanza ameumia goti, msuli wa pembeni hapo unaitwa ligament ndio ambao ameumia. Lakini kwa taarifa njema kutoka kwa madaktari wetu wa Simba ni kwamba jeraha lake sio kubwa, halihitaji upasuaji na wala halihitaji kukaa nje kwa muda mrefu. Anahitaji kipindi cha muda mfupi tu kwa ajili ya kupatiwa matibabu na baada hapo atarejea uwanjani. Kwa mujibu wa daktari ni kwamba kuna uwezekano akaukosa mchezo unaofuata dhidi ya Pamba na baada hapo mchezo unaokuja anaweza kuwa sehemu ya kikosi kwa sababu jeraha alolipata linatibika ndani ya muda mfupi kisha anarejea kuendelea na majukumu yake.
7: Kwetuseme anaweza toka kucheza mchezo mmoja au hata huo mchezo wenyewe anaweza akawepo kutokana na jeraha lake.
6: Mchezo Pamba ni 80% 20%, 80 kutokuwepo, 20% kuwepo. Mchezo unaofuata baada ya Pamba kwa maana mechi dhidi ya Singida hapo ni 50% 50% kwa sababu baada ya mechi ya Pamba siku ya Jumatano tarehe 19 ataangaliwa tena ili kuangaliwa maendeleo yake yakoje. Kama atakuwa amerecover pakubwa basi atakuwa sehemu ya kikosi kwenye mechi dhidi ya Singida. Lakini kama bado atakuwa hajakaa sawa pia anaweza akakosa mchezo dhidi ya Singida. Lakini kwa sasa for sure ni kwamba mechi dhidi ya Pamba ni 80% za kutokuwepo na 20 kuwepo pekee. Ndio maana muona leo hata kwenye mazoezi ameshindwa kutokea. Tunamwangalia hali yake kesho kwenye mazoezi ya mwisho na baada hapo tutaelekea kwenye mchezo.

0: Di De Palma. Viko vingi, viko vingi in fact. Cha kwanza ni aria ya mashabiki. Tangu tumewasili hapa Bukoba kumekuwa chanya kweli kweli. Mashabiki pale airport, mashabiki mitaani, lakini kubwa kabisa ni mashabiki uwanjani. Na ambavyo mashabiki waliitika katika uwanja huu wa Kaitaba na wanashangilia na kucheza muda wote, ndio kitu ambacho natamani tukikute Mwanza kitu hicho. Tukute watu wanachangamka, watu wana vibe, watu wanamzuka na timu yao, watu wanaonesha kuiunga mkono Simba yao. Hiko ndo kitu ambacho natamani tukikute Mwanza, tukikute Singida. Lakini kingine ambacho natamani kukikuta Mwanza ni ushirikiano. Kwa hapa Bukoba tumepata ushirikiano wa kiwango cha hali ya juu sana. Watu wa Bukoba waliacha kila kitu wakawekeza nguvu kwenye Simba yao. Natamani na Mwanza hivyo hivyo, waache watu waache kila kitu wawekeze nguvu kwenye Simba yao. Hapa Bukoba watu wana mapenzi na timu yao ya hapa Bukoba, lakini wakasema timu ya nyumbani tusubiri kwanza, tuipambanie timu ya rohoni ambayo ni Simba Sports. Na Mwanza nategemea hivyo hivyo. Watu waachane na vitu vyote vya Mwanza, wajikite kwenye kuisupport na kuipambania Simba, wahakikishe Simba inapata ushindi, mambo mengine yataendelea baadaye. Kingine ambacho natamani kukikuta Mwanza ni Sato.
1: Haya bwana, bwana umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali leo? Wachezaji wote walifanya full session kwa ajili ya kurecover miili yao mara baada ya mechi ile ya jana. Kwa hiyo kwa sasa akili na masikio yao yanaelekezwa kule katika jiji la Mwanza, katika mchezo dhidi ya timu ile ya kikosi kile cha Pamba Jiji, mechi ambayo itachezwa tarehe 19 kesho kutwa saa 10:15 jioni. Msikilizaji, sasa wakati ya kijiri, nikukumbushe tu kuwa una fursa ya kuendelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Sasa nikukumbushe habari njema kwa wale wanaotumia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa maana inakupa zaidi ya kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu. Pia ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Kwa hiyo zaidi ya kutumia mkulima kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani, kwa sababu pia ni zaidi ya kuwa na MB na ni ile picha au video ambayo inakufikia kwa wakati. Ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au unaweza kawekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Tunasema huu si mtandao tu, bali ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe uweze kujipatia line yako. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Asante kwa wale ambao wanaendelea kuandika jumbe zao hapa studio kupitia 0766744292. Langu jina Captain Rajuni Hafidh Ali, mpaka mida ya saa 3 kamili usiku. Bwana, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeweza kufunga kwa muda uwanja wa New Amani Complex kwa ajili ya kufanyiwa maboresho ya eneo la kuchezea, ikiwemo kupandwa nyasi mpya kuelekea fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Tua hiyo inalenga kuandaa uwanja huo ili uweze kutumika kwa mazoezi wakati wa mashindano hayo yatakayofanyika mwaka 2027. New Amani Complex ina viwanja vitatu, ambapo viwili hutumika kwa ajili ya mazoezi, huku uwanja mkubwa ukitumika kwa ajili ya mechi za mashindano mbalimbali. Kwa hiyo akizungumzia kuhusu maandalizi ya visiwani Zanzibar kuelekea AFCON, kamishna wa idara ya michezo kule Zanzibar Amer Mohamed Makame amesema uwanja huo umefungwa kwa muda ili kuimarisha eneo la kuchezea. Kwa hiyo wanapanda mbegu mpya na mchakato huo utachukua miezi miwili kupanda, kuota na kuanza kukatwa. Kwa hiyo wale wazee wa kuvuka maji kwa ajili ya kwenda kule, inabidi wafikirie sasa wapi watapeleka mechi zao kama ikitokea ya kutokea. Wakati ya kijiri, kuna taarifa nyingine kuhusiana na kocha Florent Ibenge. Amesema kikosi chake bado hakijawa tayari kwa ushindani wa msimu wa mwaka 2026-27 mara baada ya kuanza kwa sare ya moja moja dhidi ya Polisi Tanzania, matokeo ambayo yanaweza kuwa ni ishara ya mapema kwa Azam, ambayo msimu uliopita pia kama mnakumbuka ilikwama kwenye mbio za ubingwa kutokana na sare nyingi ikiwa na sare 10 na kumaliza nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na alama 64 kama mnakumbuka. Lakini katika hesabu za msimu uliopita pia Al Azam ilimaliza ikiwa nyuma ya Simba kwa pointi 9 baada ya Simba pia kukusanya alama 73, wakati Yanga ikitoa ubingwa wakiwa na alama 75 ikiwa na tofauti ya alama 11 dhidi ya Azam. Kwa hiyo Ibenge hakuficha kutoridhishwa kwake akisema kuwa mchezo huo kwanza ambao ulichezwa juzi tarehe 15 pale Sheikh Amr Abeid Arusha, wachezaji wake walionekana kuchoka kiakili na kushindwa pia kucheza kwa makini unaohitajika ili kupata ushindi. Kwa hiyo amesema kwa sasa anaelekea sasa kwa ajili ya kuweka sawa kuanzia hali ya saikolojia kwa wachezaji wake na utimamu ili waweze kurejea kwa kishindo katika mechi inayofuata, msikilizaji wa Nuru FM. Haya, kuna mtu hapa alikuwa anauliza Fidi, nilisikia ukizungumzia kuhusu George Mpole. Bwana, ni kweli mchezaji George Mpole kama mnamkumbuka alikuwa mfungaji bora ligi kuu Tanzania bara msimu ule wa mwaka 2021-22. Ametangazwa kama mchezaji mpya wa klabu ya Mashujaa akitarajiwa kuziba pengo lililoachwa na Ismail Mgunda aliyejiunga na klabu ya Simba. Kwa hiyo Mpole kama mnakumbuka alifunga magoli 17 msimu mwaka 2021-22 akiwa Geita Gold akitoa kiatu cha mfungaji bora. Amewahi pia kuvichezea vilabu vya Mbeya City, Geita Gold, lakini pia alichezea pia FC Lupopo ya DR Congo, Pamba Jiji na Wajelajela Tanzania Prison. Kwa hiyo kwa sasa ameelekea kunako klabu ile ya Mashujaa. Sasa Mashujaa tunajua aliondoka Mgunda, Ismail Mgunda ambaye ameelekea Simba kwa mkataba wa miaka miwili. Kwa hiyo mara baada ya Simba pia kuondolkio na mchezaji wake Suleiman Mwalimu Gomez na kuitumikia klabu ya Yanga. Kwa hiyo sasa kikosi kile cha Mashujaa kimeamua kupita na George Mpole. Namkumbuka Beck Hois Lomalisa Mutambala. Bwana, klabu ya Bandari ya Tanzania imetangaza kumsajili beki wa kushoto huyo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya msimu mpya wa ligi ya Championship, ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo Bandari inaendelea kusuka kikosi chake kwa ajili ya msimu mpya wa mwaka 2026-27 ikiwa na lengo la kufanya vizuri katika Championship na kuwania kupanda ligi kuu Tanzania bara katika msimu wa mwaka 2027-28. Lomalisa mwenye miaka 33 anarejea katika soka la Tanzania mara baada ya kuwahi kuitumikia pia Yanga na kufanya vizuri sana akiwa na klabu hiyo. Kwa sasa atakuwa yuko na kikosi kile cha Bandari. Kuna mtu hapa alikuwa anasema vipi bwana Fidhi Kibashiri, unabashiri vipi? Na nataka unielekeze namna ya kuweka fedha pale katika account ile ya Betika. Bwana, ni simple sana, unaweza ukacheza soka loto kwa sababu soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo. Kama unataka kutengeneza jamvi lako la kuanzia timu 5 mpaka 15 ni simple sana. Sasa ili uweze kuweka fedha katika account yako ya Betika unabonyeza menu ya mtandao wako husika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni Mix by Yas au M-Pesa. Alafu utachagua sehemu ya kulipia bili, baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika hii ninayokutajia. Utaandika 54 54 54, alafu utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Tayari utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika. Sasa ili uweze kutengeneza jamvi uweze kutengeneza mkeka wako basi unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi itakayo, kisha utaweka dau la shilingi 1000. Utamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Hayo ndio mambo ambayo yapo kupitia Soka Loto.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa?
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Sentema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
8: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
5: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Kwenye line ya simu leo, mambo vipi? Safi.
11: Za kwako?
10: Salama tu, unaendelea kazi?
11: Safi, mzima kabisa.
10: Mzima, za hapo.
11: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
10: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
11: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
10: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
11: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
10: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
11: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
10: Ndio, Eliza.
11: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
10: Ndio.
11: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
10: Nimeanza muda tu.
11: Ulikuwa unacheza?
10: Hey.
11: Umeangalia simu yako muda huu?
10: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
11: Kwa nini?
10: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
11: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
10: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nishinde, ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, usikate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kumba.
11: Ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
10: Yaani si wajui. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
11: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
10: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Sema uhakika.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Safari inawakuta.
12: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na aliyowote. Nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
13: Lazima wakufuate.
12: Ndio maana yake.
14: Busati la michezo.
3: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante sana. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Simba kwenye usajili anaokoteza tu wachezaji kama huyo mchezaji aliyemtoa Mashujaa, mbona wa kawaida sana. Anaitwa Lubava Nasib kutoka Igohole. Simba nao wakasema eti hela zipo benki kumsajili Ismail Mgunda. Na washauri Simba wakabadili jina, wajiite tu Waongo Sports Club. Anaitwa Majid kutokea Pawaga. Asante. Anasema naomba kuuliza mchezo wa Simba na Singida ni Pamba Jiji ndio atakaocheza. Mchezo wa Simba na Pamba Jiji atakayekuwa ugenini ni Simba. Anaitwa Gaston Tewele kutokea Ikuka. Asante. Kutokea hapo Vilamba. Anasema anaitwa Nofed Mtete kutokea Ikungi. Anasema mashabiki wa Simba waache maneno ya kusema Sharuleni mzee, hata pako mzuzu alivyokuja alisema hivyo hivyo. Subiri gari liwake watajua Sharulile ni nani. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Simu nyingine huyu bali. Haya, naona message yake imekatika. Asante sana. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo kesho ligi kuu Tanzania bara kuweza kurindima. Lakini kukumbusha tu kuwa kupitia Nuru Pesa leo tuna maokoto shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 1,000 watakaoondoka na shilingi 20,000. Kupitia shilingi 1,000 yako inaweza kukufanya kwa ni miongoni mwa wale washindi watano utakagawa na shilingi 20,000. Sasa cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu, unaweka namba yako ya siri. Saa 2:55 washindi wa tano watagawana shilingi 20,000. 100,000 ipo katika dashboard hapa. Amini Msako kutokea Iringa pia nimekusoma. Asante sana kwa meseji yako kutokea njia panda ya Tosa 1. Asante pia.
15: Bwana, ligi kuu Tanzania bara kesho kuendelea tena, tashuhudia Namungo anacheza dhidi ya Geita Gold, mechi itapigwa saa 1 usiku, lakini pia kutakuwa kuna mchezo mwingine mkali kati ya Fountain Gate dhidi ya Mashujaa. Kocha wa Mashujaa Aman Joshua amesema kikosi chake kimekamilisha maandalizi kwa ajili ya mchezo huo.
16: Tumefika Arusha salama siku ya jana, muda ni mfupi, lakini unaweza kuona angalau kwa siku ya jana tuliweza kufanya session nyingine ya barafu kwa ajili ya hii fatiki kutoka kwenye mechi moja kuja kwenye safari. Unaweza kuona muda haupo, so leo tunakuwa na siku moja pekee ambayo tunaweza tukahusisha vitu vidogo vidogo vya uwanjani. Tunajaribu kuassess pia hali za wachezaji ambao nafikiri baada kutoka kwenye mechi ile, nafikiri ilikuwa ni mechi ambayo ya matumizi ya energy kwa kiasi kikubwa, tuone namna ambavyo kama tunaweza kufanya rotation kwenye kikosi ama kumaintain wale waliopo. Lakini nadhani huwezi kuzungumzia kwa kiasi kikubwa maandalizi kwa sababu ya interval ya siku kutoka kwenye mechi moja kuja kwenye mechi nyingine. Zaidi tunaweza nikasema tu hali ya utulivu kikosini iko vizuri na wachezaji wako tayari kwa ajili ya hizi mechi zinazofuatana. Matokeo aliyopata Fountain Gate away, unajaribu kuangalia walikuwa wanacheza na timu aina gani, ya kaliba gani, si ndio? So kwetu sisi haiko na kitu chochote kile cha kuweza kutupa kusema kwamba labda itakuwa ni mechi ya namna ile. Hapana, sisi sio Singida kusema kwamba labda tunaweza kuwa na quality kama ile pale, lakini sisi tuko na ubora wetu. Kitu cha muhimu ambacho naweza nikazungumza tu kwamba naheshimu Fountain Gate kama timu ambayo iko na experience kwenye ligi. Naheshimu mwalimu wao mzee Minziro kwa kila alicho.
15: Bwana, ndio hivyo, ni Amani Josia huyo akizungumzia maandalizi yao mchezo wa kesho kati ya timu ile Mashujaa dhidi ya Fountain Gate. Lakini kocha wa Fountain Gate namzungumzia Fred Felix Minziro ameweza kuzungumzia pia maandalizi yao kuelekea mechi hiyo.
17: Maandalizi yamekwenda vizuri mpaka hivi sasa. Kwa ujumla vijana wako tayari kwa mchezo kesho. Kikubwa cha kwanza kama ulivyosema, tumerudi kwanza vizuri katika mchezo wa kwanza. Lakini sasa tumerudi nyumbani, Arusha ni mchezo wa kwanza. Kwa hiyo natarajia kwamba sababu tumerudi nyumbani, timizi kwamba kwa namna yoyote lazima tuingie uwanjani tukitafuta result nzuri ili kuwafanya mashabiki wetu waendelee kuisupport timu. Ugumu upo, najua unapokutana na timu ambayo tayari imeshavuna alama tatu, lazima upo ugumu kwa sababu Mashujaa kuna sifahamu kwamba ni timu nzuri pia, na kikubwa ni kwamba tumejaribu kufanya marekebisho, kufanya masahisho makosa ambayo yametokea katika mchezo wa kwanza. Nadhani hakuna baya kuiona game yetu dhidi ya Singida.
15: Yes, bwana, ndio hivyo. Makocha wote wameweza kuzungumzia maandalizi. Tusubiri kesho kuona nini ambacho kitajiri katika michezo hiyo miwili ambayo inapigwa kesho. Fountain Gate dhidi ya Mashujaa mechi itapigwa saa 10 na Mungo dhidi ya Geita mechi itapigwa saa 1 kamili usiku. Kesho kutwa kutakuwa kuna michezo mitatu mingine ambapo Mbeya City atacheza na Dodoma Jiji saa 8 mchana pale Sokoine Mbeya. Pamba Jiji atawakaribisha Simba jijini Mwanza kule, alafu Kagera Sugar Super Nkurukumbi atacheza na Singida Black Stars mechi kio ni saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo pia tuko nayo msikilizaji. Bwana, alikuwa mshambuliaji wa Yanga Ofen Chikola ametambulishwa kama X Factor, mchezaji mpya wa JKT, mafande wakimuita kama X Factor wao, ikiwa ni sehemu ya maboresho kuelekea mwaka 2026-27.
18: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
15: Bwana, yaliyojiri kimataifa, muda ukiwa umetukimbia sana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na klabu ile. Nyota wa klabu ya Al Nassr Cristiano Ronaldo amesema kuwa huenda msimu wa mwaka 2026-27 ukawa mwisho kwake katika soka, akisema tayari ameshaanza mpango wa maisha yake mara baada ya kustaafu soka. Katika mahojiano yake, Ronaldo amesema anataka kumaliza safari yake ya soka na kuacha urithi wa kipekee. Akiwa na miaka 41 na mkataba wake na Al Nassr unaendelea hadi Juni 2027. Hapo awali amekuwa akikiri kuwa muda wa kustaafu na karibia, lakini hakuwahi kuweka wazi tarehe rasmi ya mwisho ya maisha yake ya soka. Kwa hiyo mshambuliaji huyo wa zamani wa United na Real Madrid amesema ameanza kupanga maisha mara baada ya soka, akieleza kuwa anaamini muda wake wa kuendelea kucheza soka na karibia ukingoni. na alitoa pia kauli hiyo kama mnakumbuka mwaka 2025 akisema anataraji kuendelea kucheza kwa mwaka mmoja au miwili, huku akithibitisha kwa kombe la dunia la mwaka 2026 lingekuwa la mwisho kwake na Ureno iliondolewa na Hispania katika michuano hiyo mwezi Julai, ingawa Ronaldo alikataa kutaja lini atastaafu. Na kauli hiyo pia imezua gumzo duniani kote, huku ukiangalia Ronaldo pia akiwa katika harakati za kuichezea Al Nassri na akiwa katika harakati pia za kufikisha rekodi ya magoli 1000 katika maisha yake ya soka. Je, atafanikiwa au ataishia ukingoni? Tusubiri, manake bado ana mkataba mwaka mmoja katika klabu ile ya Al Nassri. Bwana, Barcelona imefikia makubaliano na Manchester City ya kumsajili kiungo wa kimataifa wa Hispania Rodri mwenye miaka 30 kwa uhamisho wa euro milioni 70 itakayofikia milioni 75 pamoja na nyongeza. Na Rodri anatarajiwa kusafiri kwenda Hispania kwa ajili ya vipimo vya afya na kukamilisha mchakato wa uhamisho huo kabla ya kusaini mkataba wa miaka minne utakaombakisha klabuni hapo hadi mwaka 2030. Jana bwana, pazia la ligi kuu ya soka nchini England liliweza kufunguliwa rasmi tukishuhudia mechi ya ngao ya jamii ambayo iliwakutanisha washika mitutu wa London, Arsenal dhidi ya Manchester City. Arsenal akishinda goli 3 bila mechi ambayo ilikuwa ni kali sana siku ya jana, msikilizaji. Kwa hiyo Arsenal ameanza vyema kwa kutoa ngao ya jamii. Wakati pia kule nchini Ufaransa, French Super Cup, ni kwamba klabu ya Lens imeweza kuitwanga PSG goli 1 kwa bila, ikiwa ni mchezo wa kufungua msimu mpya wa ligi kuu ya soka pale nchini Ufaransa. Kwa hiyo ndio hivyo, bao pekee la Florian Thauvin likatosha kukomesha rekodi ya PSG kutoa kombe mara 4 mfululizo na kuwazuia mabingwa hao wa Ulaya kushinda taji lao kwa mara ya 15 katika historia. Kwa hiyo ndio hivyo, ni taarifa ambayo nimeona pia nikujuze msikilizaji wa Nuru FM. Sasa leo ligi kuu ya soka nchini Hispania itaendelea. Deportivo La Coruña atacheza dhidi ya H, mechi itapigwa saa 4 kamili usiku katika ratiba ambayo inaonesha msikilizaji. Kwa hiyo hiyo ndo ratiba ya mchezo wa ligi kuu ya soka pale nchini Hispania, maarufu kama La Liga. Asante sana. Sema Simba kaanza kaanza na mbili, basi itakuwa ni mwendo wa 2-2. Haya, naitwa Mwaisa Mdau wa Nuru FM kutokea Uihanzi. Nikushukuru sana bwana Mwaisa. Anaitwa Grayson Mwigani kutokea wapi pale, anasema nazipatia moyo timu zangu zijazo, Mungu awatie nguvu. Asante pia. No, anasema naona Simba bado muunganiko. Asante sana Abel Kivamba kwa message yako. Bwana, Copa Italia leo kuna michezo pia ambayo inaendelea. Pisa anacheza na Empoli dakika ya 90. 1-1 zaidi dakika za magharibi ya roho za nyongeza, wakati Sassuolo anaongoza goli 2 kwa bila dhidi ya Sesen. Cremonese dhidi ya Sampdoria itachezwa saa 3 na dakika 45. Saa 4 na robo Palermo dhidi ya Lis. Kwa hiyo wazee wa mikeka bwana, mnaweza mkafanya jambo. Nije nitangaza la washindi wa Nuru Pesa.
19: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumiaela sio tumetia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma.
15: Bwana, mshindi wa kwanza katika wale washindi watano. Wa kwanza nambari yake ni 0756 inaishia na 27. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0744 inaishia na 68. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0682 inaishia na 19. Mshindi wetu wa nne 0. Mshindi wetu wa tano yule tukamilisha listi, nambari yake ni 0786 alafu inaishia na 41. Hao ndo walio washindi. Haya bwana, asante sana kwa message yako yeliko mlelwa. Umesomeke bwana, ngoja tupishe hapa mitetemo ya Kiafrika. Ladies and gentlemen. Yeah.

kufunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
5: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
0: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi njoo kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Tuigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
3: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambiruli.
7: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
8: What shall we do?
9: Tingadi.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Anaitwa Christian Bella, umundani yuko na Malaika Bendi. Ngoma inenda kwa jina la na kuhitaji, moja kati ya ngoma kali ambao unaisikiliza sasa ndani ya Mitetema Kiafrika, ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Inshallah Mungu ameendelea kunipa uzima, niko safi, niko poa kama ambavyo unanisikiliza. Karibu sana, ninafurahi kujumuika nawe ili tuweze kujua mambo gani ambayo tunapaswa kuendelea kuishi nayo katika dunia leo. Mimi niko poa, niko safi, ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nikukaribisha sana ndugu yangu unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibu sana. Leo tuna mambo mengi humo ndani, burudani zinakuwa nyingi kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kinatufanya tuna refresh na kuweza kuiweka dunia katika hali ya usalama na mambo kwa poa. Kila kitu kina uzuri wake na kila kitu kina mema yake. Hata mtu awe mbaya vipi, lazima awe na kitu ambacho kinamfanya mtu mwingine afarijike. Moja kati ya vitu ambavyo nimeendelea kushangaa, mtu atawe na tabia vipi mbaya, ni lazima awe na mtu anayempenda. Yani hata awe mwizi vipi, lazima atakuwa na mwanamke wake ambaye anampenda. Yani mtu atawe vipi, yani anajiuza, sijui mwanamke ana kitu gani, ni lazima awe na mwanaume ambaye anampenda. Yani yule mtu hata awe ni moja kati ya watu ambao wanaonekana ni uchafu katika jamii, ni lazima awe na mtu wake mmoja anampenda sana. Hivi kwa nini? Mara nyingi mbona najiuliza. Yani mtu hata kama awe na, tumezoea kusema yule jamani kibaka, mwizi, yani yule jamani mlevi anakunywa pombe, lakini lazima awe na mwanamke ambaye anampenda sana. Yani lazima awe na mwanamke wake mmoja yani anampenda vibaya. Yani mtu atawe mwanamke atatu, jamani yule mwanamke ni manga kweli, ni lazima awe na mwanaume wake mmoja anampenda. Hivi mara nyingi ni kwa nini inakuwa hivi? Nitafurahi kama utaniambia. Yaani mtu atawe na mabaya vipi? Atawe mwizi, kibaka, alishaua, huyu jamaa ni tapeli, mwizi jamaa. Lakini lazima awe na mwanamke wake ambaye anampenda. Hii waga inakuwa ni kwa nini? Mara nyingi nimekuwa nikijiuliza na majibu haya yanakuja kwenye utata sana, na watu wengi wao wanajibu katika dhana ambayo wenyewe wanahisi kama hatujui. Nitafurahi kama jeni kutoka Ilula Mtua utanieleza. Ndugu yangu Yohana Dalu kutoka Ilula Ilala, niambie basi, nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Tutakuwa tuna mambo mengi, tutakuwa tuna upekee wa Kiafrika, tutakuwa tuna burudani, tutakuwa tuna simulizi, tutakuwa tuna kipindi maalum ambapo utaendelea kukisikiliza. Lakini pia niwaambie kwamba ile simulizi ambayo tulikuwa tumeanza wiki iliyopita imekuwa na utata. Sasa tumeona kwa time inaenda, wacha tuanze story nyingine ambayo nazo story nyingi. Nina mikasa mingi ya watu, nina mambo mengi ambayo watu wameendelea kunipa. Kwa tutaanza story nyingine leo, itakapotimia saa 4 tutaanza story nyingine. Lakini kwa sasa utakuja kusikia upekee wa Kiafrika, lakini pia utasikiliza burudani kali, lakini pia tutakuwa tuna mada yetu ambayo unipe yale maoni yako kutokana na hiki ambacho nimekwambia. Wakati huo ni kufahamisha jambo moja kutoka Vodacom. Wao wanakuambia kwa tu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Husi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mambo mazuri, mambo safi, kila kitu kimekaa poa na kila kitu kinaenda kama vile ambavyo Mungu ameendelea kutujalia. Lakini tunaye Mama Fafa Royal Event, inakwambia hivi, taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio

0: Lile ni Chris Mauki, lile ni Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na Baski Neta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu kawaida. Kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari hii ambayo nakutajia sasa: 0765648312. Piga simu, chukua tiketi, si ndio mwanamke? 0765648312. Ndivyo mambo yalivyokuwa mazuri na mambo yalivyo. Lakini pia nikufahamishe kuhusiana na taarifa kutoka kwa Wakala ya Barabara Tanzania. Wakala ya Barabara Tanzania TANROADS Iringa inawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzania ya Tanzam kutakuwa na maendeleo na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruwa mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu leo hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo, daraja ama barabara hiyo itafungwa kwa muda kupisha matengenezo na kuchepusha kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda na kurejea tena barabara kuu ya Tanzania hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama na za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Imetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Kara ya Barabara Iringa. Umeona bana, mambo ndivyo yalivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, lile daraja la Ipogoro kidogo tutapisha ili kuendelea kupata huduma iliyo bora, huduma nzuri. Kuna mtu amenitumia message, ngoja nisome kama alivyoiandika. Upendo ni ngao kubwa mno, mtu akiweka ngao kwa mtu hayupo wa kutoa. Kwa hiyo nyie mnavomuona wa nini, kuna mtu halali hali kwa ajili ya huyo mnayemuona, sio lolote, hiyo yote ngao. Katuma message nzuri huyu, ngao ya upendo. Jeni huyo kutoka Ilula, nimeipenda hiyo mwanangu. Huyu anasema, brother God love, ni kwa sababu Mungu alimuumba kila mtu na mwenzio wa kufanana naye au ubavu wake. Kwa hiyo anasema kwa ubavu wake, hivyo lazima utampenda kwa kondo ubavu wako ambao Mungu alishamuru. Naitwa Ma Vivian kutoka Njia Panda Tosa. Mapenzi hayana ukomando, brother God love. Ndio maana simba mkali ni lazia Elizabeth kutoka pale Mafinga Kakagodi. Kitu moyo, moyo ukipenda hata ungekuwa mrevi, huyo ni wangu tu. Anaitwa Mama Abigail. Naitwa Mariam kutoka Image Chengere. Unasemaje? Kipendaro hura nyama mbichi. Ni kwa sababu mapenzi ni siaka gola. Naitwa Fadhila kutoka Ilula Mtua. Jasmine kutoka pale maeneo ya Iringa Tumaini anasema, ni mara ya kwanza nimeingia Iringa, nilisikia taarifa za kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Wow. Naona yes, baki hapo hapo. Sawa. Godi ni kila mtu apendacho mwingine, urefu fupi, unene wembamba, yote hayo ni upendo. Anaitwa Juma Mangwata kutoka pale Mseke. Amesema kwa kweli mapenzi yana nguvu sana. Yaani unaweza unapenda sehemu ski uambiwi, ila nyota zinakuwa zime nyota zinakuwa zimeendana. Naitwa Rosemel kutoka pale Ikonongo. Sasa kabla tujapata burudani, ngoja tufanye kitu hiki, na nahitaji kila mmoja anipe maoni katika ile ambayo nitaenda kuambia. Sawa, message nyingi. Sawa, mimi nimefurahi na fry pia na naridhika kwa sababu watu wameamua kuchagua 88.9 Nuru FM. Twende hivi.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Tumerejea sasa na leo ninawapa moja kati ya kitu cha kipekee sana ambacho kipo kwa ndugu zetu mmoja anaitwa Nyankole. Hao bwana wamekuwa na tabia za kipekee. Yeye amekuwa na tamaduni fani za kipekee sana. Lakini mimi kwa upande wangu nilitafakari nikaona hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Umeelewa bwana? Unanielewa nikisema hakuna ubaya, ndugu yangu Joseph Chavala? Hakuna ubaya. Iko hivi. Nafahamu sasa hivi wako na ndugu zangu, washikaji zangu wanaendesha bajaji, wapo kwenye harakati. Wengine wapo kijiwe cha bodaboda. Sasa kama uko kwenye bajaji, Mungu akujalie sana mwanangu ufike salama ambako unaenda. Lakini dereva boda boda, chukua abiria ambao una uhakika mshoni watakupa fedha kwa usalama. Iko hivi. Hao jamaa wa Nyankole wamekuwa na tabia moja ambayo wao wanayo. Umeelewa bwana ndugu yangu? Sisi kutoka pale maeneo ya Mkimbizi. Sawa. Haina noma. Remija kutoka pale Kigonzira uko poa eh? Sawa. Hao jamaa bwana wamekuwa na tabia yao moja. Pindi hapo mwanaume anataka kwenda kuoa, babangu mimi, ni lazima aende kushiriki tendo la ndoa na ule binti ambaye mimi naenda kumuoa. Ni wao. Ndio tabia yao. Na mara nyingi wanafanya hivi ni kwa sababu ya kuhakikisha usalama wa mwanaye anakoenda. So inawezekana hata mama naye pindi ambapo mtoto wa kiume anaenda kuoa, yani kipindi ambapo mtoto wa kike anaenda kuolewa, inabidi yule mtoto wa kiume kule aje ashiriki. Malawe, sio mbaya. Kuna baadhi ya vitu tunaendelea kujifunza katika maisha ambayo tunaishi. Hofu ya maradhi inakuepo, lakini sijui kwa kwa unaionaje? Nzuri hiyo eh? Rose unavyoenda kuolewa, baba mko wako unalala naye kwanza wewe, ili adhibitishe anakwenda mwanae ni salama. Mimi nimependa nzuri. Wakati mwanangu mimi anaenda kuoa, nalala kwanza na kale kabinti kake. Wanyankole kutoka Uganda wamekuwa na itikadi hii. Nzuri, kwa sababu unajua nilishaeleza siku moja kwamba kuna kabila nilishaeleza, wakati unaenda kuoa, shangazi huwa na, yaani kuna vitu fulani ambavyo huwa vinafanyika kwenye makabila mengine ili kuona kwamba ni kweli pale anapoenda huyu mwanetu ni sehemu nzuri, ni sehemu ambayo haina mashaka. Kwa hiyo kila kabila limekuwa na tabia ambazo watu wanaona kama unashangaa, lakini hawa Wanyankole wao, wakati kijana anaenda kuoa, baba anaenda kulala na yule binti na kuja kumwambia mwanangu wewe ndio ushindwe wewe. Umeona bwana eh? Mimi naiona safi, naiona imekapoa, na wewe unaweza ukaniambia kama ni vizuri ama ni mbaya. Huyu anasema go love acha tu. Nataka nisikie maoni yenu. Na hii baadhi ya watu wamekuwa wanapinga na baadhi yao wamekuwa wanaona kama si nzuri, wengine wamekuwa wanaona kama ni mbaya, lakini kuna wengine wanasema kwamba hiyo imekaa vizuri, go love. Na sisi pia tunakuwa tuna uhakika na kile ambacho tunaenda kukitolea mahali. Huyu ndugu yangu amesema hapo inatisha bro, hapana. Kikwetu huko hapana. Mama Jafet kutoka Mafinga Changalawe. Ni mbaya, nzuri. Kwa sababu gani? Si unakuwa na uhakika mwanao anakwenda kuoa kule, kuna uhakika. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Ni moja kati ya vitu vya kipekee ambavyo vinatokea kwa watu hawa Wanyankole ambao wao wamekuwa na tabia yao. Mtoto kabla ya kwenda kuolewa, kabla hujaenda kumuoa yule mwanamke, baba kwanza anaenda analala na yule binti ili kuhakikisha ile sehemu ni salama, ni safi. Narejea hapa, niko na nyie mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: kesi zinaendeshwa zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia yeah. Na menu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM. Mufindi.

0: Anaitwa Oliver Ngoma, hii Ngoma inaenda kwa jina la Lusa. Sasa huyu bwana Oliver Ngoma yeye alikuwa ni moja kati ya wasanii kutoka kule Gabon. Sasa mwaka 2008 nguri wa wazuku barani Afrika Oliver Ngoma aliugua figo na anahitaji matibabu nje ya nchi. Lakini aliwekewa zuio la kusafiri nje kwenda kutibiwa na serikali ya Rais Omar Bongo alimtumu. Sasa huu rais bwana alikuwa na mtuhumu huyu Oliver Ngoma kwamba alalaliwa na mataifa mengine kuja kuwa rais. Sasa lakini wakati ujamana anamtuhumu huyu Oliver Ngoma kwamba asiende kutibiwa, Mungu alivyokuwa ajabu, huyu rais ndo alikuja kwanza kufa kuliko Oliver Ngoma. Si ndio? Hivi wanasemaga watesi ni nini? Mtesi alikuwa ni huyu Oliver Ngoma, huyu Ali Bongo ambaye ni dikteta huyu Omar Bongo, ndio alikuwa hataki ujamaa aende kutibiwa, lakini baadaye huyu Omar Bongo alikufa kabla hata ya Oliver Ngoma. Ndivyo ambavyo Mungu alivyokuwa na maajabu yake. Kabla tujamalizia ngoma zile mbili, tumeshakula ngoma ya kwanza, hiyo inaitwa Lusa. Nipite na zile jumbe zenu, pesa nyingi, siwezi ngamaliza zote. Huyu anasema hiyo hajakosa gola kweli, Wanyankore wanafanya hivyo kwenye mila zao. Makeni nishawahi kushuhudia napakana na Uganda, lakini sikupenda hizo taratibu. Ndivyo anavyofanya kaka, ataonja kwani chakula hicho. Ekima Mwinuka kutoka Kitwiru anasema hiyo safi, mbona hata ukimnulia gari mwanao si lazima ujaribu? Cha ajabu nini hapo? Anasema kaka, kwa hiyo hapana, sio sawa, mbona ni matusi, ni maajabu. Wanasemaga yenyani maligo, si ndio? Kaka Gola, haiwezekani kaka akipata ujauzito mtoto je? Okay, ziko taratibu ambazo wao wanaziweka. Ni ataniita nani pia kinogio, atakuwa namuita tumana na kuwa hawala yule toka mkimbizi anaitwa Fanisa. Asema pana, hiyo haingii akilini, sisi wabena wailinga ni matusi. Mama Shamila kutoka pale la Mbilole amesema godi, nimecheka mpaka najaribu kuanguka hapa. Kwa kweli mwanangu mimi, haiwezekani. Martha kutoka Nduka anasema sasa go love, baba mko akinipa ujauzito na kuanye. Ndio mtajua hapo hapo. Lakini ndio taratibu zao. Yaani ndio mila yao inavyosema kwamba ni lazima kabla kijana ajaenda, ni lazima baba aende. Mimi baba nakuwa napenda tu niwage na Xavier hivi ya kiume. Vikioa nenda, sinaangalia mama mwanangu anaenda anapo unakuta amesema godi, acha mambo yako bwana. Amesema asema ila kwetu mwanaume anapoolewa anaenda kwa mwanaume huwa anasindikizwa na wenzake, asubuhi kukicha anaulizwa, binti vipi hapo, vizuri? Double B kutoka Manzase Dodoma, nini tena, mbona kama sijakula? Mila nyingi, yani Afrika tuna upekee wetu ambao tuna vitu ambavyo ukienda sehemu nyingine watu wanashangaa, yani watu wanaona kama kwa mfano mimi nilikuwa nashangaa zamani, kulikuwa kuna kitu kimoja ambacho baadaye ndio nikaja kupata majibu. Ilikuwa watu tunachanjwa pembeni ya macho, yani watu wanachanjwa pembeni ya macho. Kuna watu wako wanadanganya bwana, hao ni kabila fulani, sijui hao wa kabila fulani ndio wana hizo tabia. Lakini baadaye nikaja kuambiwa kumbe ulikuwa ukizaliwa na matatizo, ndio na chanjwa zile chale zilikuwa ziko pembeni huko, si ndio bwana? Sasa hizo ni moja kati ya mila ambazo wa Tanzania tunazo. Felix Kilas kutoka pale Kigonzi amesema ni shida jamani, Mungu atuponye. Anasema mimi mwenyewe pia God love, hiyo kitu nilishaikusikia na ni moja kati ya vitu ambavyo mimi mwenyewe na naafiki viweze kuendelea na viwepo. Huyu ndugu yangu anaitwa Peter Mboya kutoka pale, anasema mbona yeye imekaa vema sana. Yani unavyoenda kuoa amesema godi, au Wanyankole wapo kama Wasambaa, ukiwa binti, wakati binti kupewa kitchen party lazima muaje alale na mama mkwe wake kitanda kimoja, binti yake awe anashuhudia namna kumwendo mume wake wakati wa food night. Edson Mtove kutoka asema Joseph Chavala anasema hiyo mbaya. Anasema mama Jeli kutoka Changalawe anasema huo ni uchafu na ushetani kabisa. Hiyo tabia pana kwetu ni matusi, ni laana. Anaitwa Abdi Mnyagala kutoka Mafinga Kenya namba. Anasema da hiyo noma sana. Hapo haitakiwi ya loo. Sawa. Bana tunasikiliza ngoma mbili za mwisho kwa sababu inabidi tuna zile hot ngoma tatu za Kiafrika, then tukirejea hapa moja kwa moja tunadondokea kwenye simu lizi. Na niko na nyie mpaka napotimia mida ya saa 5 kabla usiku. Usiondoke. Snake Boy kutoka pale Magunga. Asante, Mungu akubariki sana kwa kuendelea kusikiliza radio. Narejea hapa.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambilole.
6: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: 89.9 Nuru FM Mafinga.
1: 88.9 Nuru FM.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko. Chajuza ya.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Wakala ya barabara mkoa ni Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzamiani Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala wa barabara Iringa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
6: Na shuleni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
5: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
10: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Rejea tena niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili. Leo tunaanza mzigo mpya, story mpya, kwa sababu ile nyingine wameanza kutuletea hapa na pale, hapa na pale. Tulete mkasa mpya ambao nilipewa na moja kati ya washikaji zangu ambao walikutwa na hili ambalo ninakuja kuwapa leo. Karibu sana. Tunaanza pamoja na Bigo Love, tunaanza pamoja kupitia nambari ya 0766744292. Na Bigo Love tunaanza pamoja. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwenye maisha ya watu, mengine yatakushtua, mengine yatakushangaza, mengine yatakufurahisha. Sasa kuna asante mama Shiva kutoka Mtivila, asante Rose James. Jisikia faraja kweli. Kuna jamaa mmoja anaitwa Bernard. Ujamaa bwana, yeye yeah, alikuwa ni fanya biashara mdogo mdogo tu pale Mafinga. Yeye ni mshikaji ambaye amezaliwa Iringa hapa, Kuria Iringa. So katika kutafuta tafuta maisha akaanzisha biashara pale Mafinga. Mshikaji anaenda kwa jina la Bernard. Mpambanaji, yani katika wale vijana ambao ni wapambanaji pambanaji. Sasa katika upambanaji wake akaja kukutana na binti moja anaitwa Stella. Stella yeye alikuwa anafanya kazi kwenye moja kati ya college hivi vyuo viko pale Mafinga. Hizi taasisi ambavyo vyuo vidogo vidogo hivi. Yule dada alikuwa anafanya kazi pale. Stella alikuwa anaenda mara kadhaa kwenye biashara ya Bernard kwa ajili ya kwenda kumuungisha. Ina maana kwamba huyu Stella alikuwa ni mteja wa Beni. Mara kadhaa alikuwa anaenda pale ananunua hiki, anaondoka, anunua hiki, anaondoka. Kwa hiyo baadaye ni kama wakaja kujuana kwamba huyu Beni akamesha mkalili yule Stella kwamba huyu ni mteja wangu, alishakuja siku moja ananunua hiki, ananunua hiki, ananunua hiki. Umeelewa? Sasa siku moja huyo Stella akaenda kwa Bernard. Akamwambia bana, mimi nataka boxer. Akasema nataka boxer. Boxer za namna gani? Akasema nataka boxer ya mkaka ambaye kama wewe hivi, lakini yeye kidogo ni ana mwili mwili kukuzidi. Nahitaji boxer 5. Bernard akamwambia unavaa mwenyewe boxer hizi za kiume? Akambia hapana, ninamnunulia boyfriend wangu. Kwa maana Stella alikuwa na jamaa yake, alikuwa na mwanaume wake. Akasema namtafutia mwanaume wangu kwa sababu ni mwanaume wangu, so mimi nina kila hali ya kutaka ya kumnunulia. Unajua ni kawaida mtu kumnunulia zawadi. Huyu jamaa Beni akamwambia hizi ni nzuri, na akamchagulia, yani of course akamemchagulia boxer fulani pale. Sasa wakati amemchagulia zile boxer akampa boxer 4, yani akampa boxer 5. Katika zile boxer 5 akamwambia zote hizi nimekuchagulia size sawa, kwa sababu sisi tunajua wakati unapoenda kuchagua boxer, yani zile nguo za ndani, kuna sisi tunaovaa XL, XXL. Kwa unajua kabisa umbo hili ni XXL ama XL ama yani kuna zile size. Huyu mshikaji alichokifanya akampa zile boxer 5, lakini katika zile 5 moja ilikuwa ni ndogo. Akamwambia hivi, chukua hizi boxer mpelekee jamaa, ukiona hazijamtosha nirudishie, mimi naweza nikakubadilishia. Yani ukiona hazijamtosha nirudishie, mimi nitakuja kukubadilishia. Stella akasema poa, asante. Moja kwa moja Stella akaondoka. Stella mwanaume wake alikuwa anaitwa Ricky. Ujamaa alikuwa yuko pale, alikuwa ni mwalimu kwenye shule moja ya msingi iko pale pale Mafinga, umeelewa, nyuma kidogo, anaitwa Ricky. Kwa huyu binti akachukua zile boxa moja kwa moja akaenda nazo mpaka kwa Ricky. Mbe Ricky, mme wangu, mpenzi wangu, nimekuletea zawadi leo, jaribisha hivi na hivi. Ricky katika kujaribisha zile boxa zote 4 zilikuwa zimemtosha huyu jamaa, ila moja ikawa haijamtosha. Ah bwana, haipandi, haifiki kama kile kiasi ambacho mimi ninatarajia.

akamwambia ndio, nataka rangi hii, hii ni nzuri. Yule jamaa akasema leo zimeisha, njoo baada ya siku tatu mimi ni. Sasa Stella hakujali wala hakuzingatia lolote, kwa sababu anajua huyu ni mteja wake. Akamwambia poa. Stella akaondoka, zikapita kama wiki moja hivi. Stella akapita kwa mshikaji, bana vipi? Ah, poa, nimekuona dada ile box yako, rangi mpelekee. Yule binti akaicheki ile box akasema mbona kama size ni ile ile. Akamwambia pana, unaangalia vibaya, ni size nyingine, mpelekee. Binti akaangalia lebo, akakuta ile boxa lebo haina. Nisikilize vizuri sana, msikilizaji unasikiliza radio. Itakuwa poa kama utanisikiliza kwa makini. Yule binti akachukua ile boxa, akampelekea Riki. Riki kabla hajaiona akasema, "Hii boxa mbona kama ile ile hivi?" Akasema, "Hapana, jamaa ambaye ameniuzia ameniambia hii boxa ni nyingine. Kwa hiyo itakuwa vyema kama utaivaa, lakini pia kama haitokutosha tunaweza tukarudisha, haina shida." Yule jamaa kwa kuangalia akasema, "Navaa basi." Alipovaa ile boxa tena kwa mara nyingine, ikaja kuwa tatizo tena. Haikumtosha ile boxa. Akamwambia, "Bwana usimrudishie tena. Mbona kama anaona boxa yenyewe ujamaa hivi na hivi, achana nayo, achana nayo." Ubinti hakurudisha ile boxa, wakawa wameiacha pale. Yani maana kwamba wakawa wameipotezea. Wakasema, "Bwana kama ni ndogo yule jamaa, itakuwa ni riziki yake, achana naye." Yule jamaa kama ile boxa haikumtosha, akatoa akaitupa. Wakapiga piga story, yule jamaa binti yake Stella akaondoka, ujamaa akabaki. Alimpelekea box ilikuwa kama mida saa 12 kwenda saa 1. Huyu jamaa muda unavozidi kwenda, akawa anaona korodani zake ni kama zinavimba, lakini pia kama kuna hali fulani anaisikia kama yeye haielewelewi hivi. Hakutilia maanani. Akaona hivi ni kitu cha, kuna baadhi ya muda kuna vitu tunavihisi watu vitilima nani. Kesho yake yule binti akawa anapita pale Mafinga, karibu na lile soko ambako Beni anafanya kazi. Beni akamwita yule binti Stella, akamwambia, "Bwana Stella, mambo vipi?" Akamwambia, "Poa." Akamwambia, "Stella, naomba nizungumze na wewe." Stella akasema, "Poa, karibu Bernard." Bernard akamwambia, "Stella, najikuta kukupenda na nahisi kama ni mwanamke ambaye Mungu..." Saundi za wanaume mnazijua, Naomi, mnazijua saundi zetu, kama kawaida nikikujaza kwenye mfumo utoki. Unajua wewe ni mwanamke ambaye kwanza sijaiona mwanamke kama wewe, Naomi. Unajua bwana Manka, wewe jinsi ulivyo Mchaga, unajua mama Shiva, unaelewa Rozi, unajua bwana madam Rozi, wewe ni moja kati ya wanawake ambao Mungu amewaumba. Mbona bwana ndugu yangu Zedi, Bamnyogole, Bamnyogode au kiarusi. Sasa sound zetu, Binti kapigo pigo sound, ndugu yangu Vicenti kapigo pigo pale. Sio mama ana kipindi baba ana anakupiga zile kamba. Ndugu yangu mama ana kutoka njia banda tosa. Unapigwa sound mpaka unaona, mimi ndio mwanamke pekee yangu duniani. Yule binti akamjibu yule jamaa, "Mbona kama unanikosea? Nadhani last time nimekuja nimenua boxa kwako, na unajua nilimpelekea mwanaume wangu." Akamwambia, "Bado ninao nafasi ya kukuambia nakupenda. Bado ninao nafasi ya kukuambia nakuhitaji." Yule binti akamwambia, "Ni kitu ambacho mimi siwezi." Akamwambia hivi, akamwambia, "Itafika muda utajua thamani yangu na umuhimu wangu." Beni anamwambia Stella, "Itafika kipindi utajua thamani yangu na umuhimu wangu." Yule binti akaondoka. Ikapita kesho, yule binti akapita tena, yule jamaa akaendelea kumpiga saundi yule mwanamke. Sasa yule mwanaume Riki, wakati siku zinaenda, kuna hali haielewi katika maumbile yake, akaanza kuona kama anavimba, afu kuna maumivu anayapata ndani, anasikia maumivu, afu kama kuna

0: hali anaipata ndani ambayo yeye haielewi. Yaani kuna kitu ambacho anakutana nacho binti huyu jamaa Ricky ambaye ni mwanaume wa Stella, alafu kama hakielewelewi hivi. Huyu jamaa alichobugi akashindwa kumwambia mwanamke wake. Kapita sasa wiki. Yule Stella pamoja na Ricky huwa wanaonana kila weekend. Mwanamke akawa anahitaji kwenda kwa Ricky. Ricky kwa sababu ampata ile tatizo alafu ajielewi, kwenda hospitali wakasema, mbona hakuna ugonjwa wowote na tuelewi nini ambacho kimetokea. So calm down, utakuwa poa. Ricky kwa sababu anaona noma, akamdanganya yule binti siku hiyo hakwenda. Kama bana nitaje nije weekend, akamdanganya hakwenda. Ikapita wiki ya pili, huyu binti aendi. Sasa katikati ya wiki ile ya tatu, huyu binti akaanza kwenda siku zake. Akamwambia mshikaji, unajua kwamba wanawake waga wanatuomba sometimes his pads, kwamba bwana naomba godi hivi na hivi na hivi. Yule jamaa alivyojua mwanamke yuko siku zake, akamwambia njoo. Ina maana weekend yule mwanamke ikamkuta akiwa yuko siku zake, akawa ameenda kwa mwanaume wake, kwa sababu Ricky akajua huyu mwanamke akija sitashiriki naye tendo lolote kwa sababu nina matatizo huku, so hatojua chochote. Yule mwanamke kaenda sikio kapika nini na nini fresh nini, akamwambia mwanaume wake, nisikilize kwa makini, akamwambia mume wangu, ila nimekomisi, naomba nitakapokuwa nimemaliza tu siku zangu naomba nije tushinde wote, nimekomisi sana. Stella anamwambia nani? Ricky. Ricky akasema poa. Binti akapita kama siku nne siku tano akamaliza. Ricky alishazoea huyu mwanamke anakuja weekend. Huyu mwanamke akamaliza siku zake, ilikuwa siku ya Alhamis. Kwa namna ambavyo naelezwa, sikiliza kwa makini sana ndugu yangu unasikiza radio. Ule mwanamke ametoka kazini, akamuuliza Ricky, uko wapi? Ricky akasema nipo kazini. Nani? Niko nyumbani. Yule binti akasema poa, leo nakuja kulala kwako, nimekumisi sana, nahitaji kushiriki tendo na wewe. Umeelewa? Jamaa kapigwa surprise. Sasa kipindi chote anahangaika na ile tatizo ambalo analo, jamaa kuangalia hivi akaona, mbona kama leo sina maumivu makubwa wala uvimbe. Akamwambia sawa, njoo. Yule binti akatoka mida kama saa moja na nusu, kafika pale nyumbani kwa mshikaji. Mambo vipi mwanaume wangu? Uko poa? Akasema niko poa. Ila Ricky hana confidence, hana raha. Hayupo kama vile ambavyo anafahamika na mwanamke wake. Tunapika nini mume wangu? Akamwambia chochote kile ambacho unahitaji kupika, wewe pika. Huyo mwanamke kachukua vitu pale mafinga, kaenda kafanya shopping. Kwa mfano ndo umekuja kwa godi sasa, mara nyingi mimi napenda tambi na mayai, umeelewa? Kasoda fan ningekataja hapa kasoda gani, lakini tunaogopa kupiga promotion. Mwanamke kapika pale tambi mayai hivi na hivi. Fika mida fulani, mwanamke kaenda kaoga. Kwenda kuoga yule mwanamke karudi. Kuna hali ambayo sisi wanaume tumeumbwa typical, yani iko hivyo. Pindi ambapo utanifuata yule mwanamke wangu, ni lazima nitattractive fulani, hali ambayo hata mwanamke wangu unaijua. Umeelewa bana? Yaani pindi ambapo tu zawadi utaamua tu kuja kunifuata, yule mwanamke akamfuata yule jamaa, hakuna kitu chochote mwanamke huyo jamaa cho react. Yule mwanamke anaona, wewe vipi? Nini mwanaume wangu shida? Yule jamaa akamwambia, sijui najisikia vibaya hapa. Kidogo yule jamaa kasingizia kama kichwa kinamuuma. Yule mwanamke anampenda sana Ricky. Kambembeleza pale, wakalala siku hiyo hajakutana kwa chochote. Kesho yake yule mwanamke Ijumaa. Mwanamke sasa amemiss jamaa, hawezi kumcheat. Akamwambia, na leo nakuja kulala. Kwenda kulala yule mwanamke, yule jamaa hakuna chochote ambacho anaweza akahisi au akafanya chochote kwa yule mwanamke. Yule mwanamke akapata mashaka, mbona wewe vipi? Una shida gani? Mbona mimi sikuelewi? Ame kwa nini elewi? Akasema, hivi unajiona uko sawa? Yaani unavyojiona wewe uko sawa, si unajua wanawake wananyamba. Eh, vipi? Bora kama sikuelewi. Hii jamaa akamwambia mwanamke, sikize mpenzi wangu Stella, naomba nikwambie kitu. Muda umeenda, si ndio? Kesho tunaendelea na story itakapofika saa Tatu kamili kuna mimi kwenye mititema kiafrika. Naona ndaona tayari ndugu zangu Ivigo wameshafika hapo, wanahitaji kuzungumza nanyi. Asante Allen Kadege kutoka pale. Asante pia Lucy, umesema nimecheka God love, acha kabisa. Ah, ndugu yangu Ricky bwana ameingia kwenye mfumo. Kesho tunaendelea. Unajua Stella aliambiwa nini na Ricky? Kesho mapema sana. Jina langu naitwa God love. Break. Narudi niko na Ivigo.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio cha kilikuwa hivi.

0: Ukisikia burudani hii basi moja kwa moja unafahamu kwamba hapa ndani tayari tumetembelewa na madaktari kutoka clinic ya Ivigo ambao wao wameendelea kwa bora katika mambo mbalimbali ya matibabu hususan kwa kutumia tiba asili lakini pia si kuagua wala kupiga ramli no. Wao wamekuwa bora katika mambo mbalimbali ya huduma ambazo zinaendana na kile ambacho kimekuwa kinawasumbua. Wanasaidia Tanzania wengi sana lakini pia wanatoa msaada wa kisheria kwa wale ambao wamekuwa nasumbuka na mambo mbalimbali ambayo kimsingi yameendelea kuwasumbua. Na hapa tayari konao hapa madokta wako tayari kuzungumza na Watanzania kutueleza vitu vingi lakini pia watatutajia mawasiliano yao kimaanisha kwamba namba zao za simu ambazo ukipiga moja kwa moja unakutana nao ama wanakuelekeza wapi wanapatikana. Basi moja kwa moja ni kukaribisha dokta no. Nadhani pia Watanzania wako tayari
1: ndiyo.
0: Kwa ajili ya kuendelea kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo ili tuweze kujifunza na tufahamu mambo ambayo wewe unatamani sisi tuweze kuyafahamu. Karibu sana.
1: Asante sana. Awali ya yote mimi naitwa Dr. Titus Mabula na patikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic ya Pailinga. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Kwa maana yake ni dawa za mimea na matunda. Tunapatikana hapa Ilinga, tuko pale jirani kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga pale Mshindo. Ukiwa kwenye hayo majengo ya mashine pale pale hizo za kukoboa mpunga utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Huduma zinatolewa pale. Tunazo huduma za tiba kwa maana yake ya dawa. Tunayo dawa pia ya kuacha pombe kwa wale ambao wamekuwa addicted na masuala ya pombe na pengine umekuwa unatumia pombe na unatamani kuacha pombe lakini unakosa msaada, ni wapi ambapo unaweza kupata msaada wa kuacha pombe. Lakini pia ndugu, pia inawezekana mna ndugu yenu ambaye amekuwa addicted na pombe, kaya ni naye hiari mwenyewe akiwa tayari basi mje mlete pale apate huduma ya dawa ya kuacha pombe. Ni shilingi 10,000 tu ambayo itabadilisha mfumo wa maisha yako, ataachana na masuala ya pombe. Na dawa hii unakunywa mara moja tu, sio kwamba labda utakunywa siku mbili tatu, hapana, ni yakunywa mara moja tu. Ukishakunywa toka siku hiyo tena hutatamani kunywa pombe katika maisha yako. Tunazo huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Changamoto pia ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, pia huduma inapatikana. Meno yaliyotoboka, huduma pia zinapatikana. Na pia kwa wale ambao wana shida ya masikio yanayotoa usaha ama maumivu kwenye sikio ama majipu kwenye sikio, dawa yake pia ni shilingi 5,000. Tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kupata hizo huduma. Bahati nzuri Ivigo Herbal Clinic ushauri tunatoa bure na kuna gharama ya kumuona daktari. Isipokuwa ndo kihitaji vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Niwaombe tu wale ambao wanahitaji kuchunguza pressure yao na sukari yao, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, inakuwa ni rahisi kupima na kujua mwenendo wa sukari yako na pressure yako ikoje kwenye damu. Ivigo Herbal Clinic pia tuna tawi zetu sehemu mbalimbali ikiwemo mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Tuko pale Babati mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Ukiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria pia kwa maana ya mkoa wa Mwanza, tunapatikana pale stendi ya Nyegezi upande wa mabasi yanapotokea, tunatizamana na hilo geti utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale Kahama stendi ya CDT pale yanapotokea magari, tunatazamana na ule mnala wa simu. Kiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Tukirudi nyanda za juu kusini, kwa mkoa wa Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita kuelekea inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda, katikati pale kuna jengo la BOT pale utaona kituo chetu kiko mita hiyo kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Njombe ndo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea Songea. Kwa mkoa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea. Tupo kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kifika pale Songea, uliza tulipokuwa stendi ya zamani pale mjini. Ukiwa pale sasa stendi ya zamani utaona kuna shili inaitwa Kisumapai. Tupo nyuma ya ile shili ya Kisumapai. Kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe una ndugu yako, jamaa yako, ama mwanao, ama mzazi wako ana changamoto za aina yote za kiafya na pengine ungependa hudumiwa na vituo vya Ivigo Herbal Clinic katika mikoa tajwa, basi mshauri aende pale, ataweza kuhudumiwa changamoto hizo za kiafya. Na mawasiliano yetu, ili uweze kupata namba zote za vituo, basi usisite kuwasiliana na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kupitia namba ya simu ya 0752 15 10 5. Naam, unaweza ukatuma ujumbe, uliza changamoto za aina yote ambazo zinakusibu, basi tutumie swali lolote tutakujibu. Siku ya leo changamoto ambayo tutaizungumzia ni changamoto ya tezi dume. Tezi dume imekuwa ni ugonjwa ambao unawasumbua sana wanaume. Na kuna watu wanachanganya kati ya tezi dume na magonjwa yanayohusisha mshipa wa ngiri pamoja na maambukizi kwenye korodani. Tunapozungumzia tezi dume, ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume na kinafanya kazi ya kutengeneza yale majimaji yanayobeba zile mbegu, kwa maana sperms. Kwa yale majimaji kwa lugha ya Kiswahili yanaitwa ni shahawa. Kwa hiyo huwa mara nyingi zinatengenezwa na tezi dume. Sasa ni wakati gani tezi dume inaweza kawa ina changamoto, ama tunasema wewe ni mgonjwa unasumbuliwa na changamoto ya tezi dume? Ni pale ambapo tunasema seli hai, chembe hai za seli za damu zinapalanganyika, zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo inaruhusu magonjwa yanayoshambulia mfumo wa tezi dume, kwa maana ya prostate. Sasa magonjwa ambayo mtu anaweza kayapata, mwanaume ambaye anaweza kayapata kwenye tezi dume, anaweza kupata maambukizi aidha ya bakteria ama ya virus ambao wakaenda kuishambulia tezi dume. Kwa hiyo hapa tutasema kwamba umepatwa na maambukizi kwenye tezi dume. Lakini pia ugonjwa mwingine ambao unaweza ukashambulia tezi dume ni pale ambapo inakuwa imevimba. Unaambiwa ana uvimbe kwenye tezi dume, ambao ni uvimbe ambao unaotea juu ya kiungo hicho cha tezi dume. Kwa hiyo tunasema wewe ni mgonjwa, una uvimbe kwenye tezi dume. Lakini pia mgonjwa anaweza kupata saratani ya tezi dume, kwa maana ya kansa ya tezi dume. Kwa ni pale ambapo unakuwa umepata vimelea vya saratani ya kansa. Kwa hiyo hapa tunasema una shida ya saratani ya tezi dume. Kwa hiyo kinapobaki kiungo kama chenyewe cha tezi dume si ugonjwa. Make inawezekana watu wanaitafasili vibaya, wakiamini kwamba ukimwambia mwanaume una tezi dume tayari anaamini kwamba ni mgonjwa wa tezi dume. Tezi dume ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume, na kazi yake tumeona kwamba kinadhalisha yale majimaji yenye mnato yanayobeba zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo mara nyingi sasa inaweza kupata ile shambulio la saratani, ama ikapata shambulio la maambukizi ya bakteria ama virus, lakini pia inaweza ikapata uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mgonjwa anaambiwa inabidi ufanyiwe operation ya kukwangua ule uvimbe kwenye tezi dume. Kwa hiyo unaondolewa ule uvimbe ili tezi dume ibaki kama ilivyo. Lakini kuna wakati mwingine ambapo utaambiwa kutokana na vimelea vya saratani vimeenea kwenye tezi dume, yote imeenea kansa. Madaktari wanashauri sasa kitaondolewa kiungo chote. Hapo tunasema umehasiwa. Kwa hiyo kinakuwa kimeondolewa ili wewe uweze kusurvive, kupona, ili saratani ili isienee mwilini. Lakini pia daktari anaweza kukuambia una maambukizi aidha ya vimelea vya bakteria ama virus, kwa maana ya virusi. Na kama umepata maambukizi ya virus, tunasema ni mara nyingi ni human papilloma virus, kwa maana ya HPV. Sasa utapewa matibabu ya kuweza kuondoa hizo infection. Lakini pia unaweza kuambiwa kwamba una bakteria, umepata maambukizi ya bakteria kwenye tezi dume. Hapo daktari atakupa dawa ambazo za kuondoa hayo maambukizi. Na mara nyingi inaweza kusababishwa na Escherichia coli, kwa maana ya E. coli. Kwa hiyo wanaenda kushambulia, ni jamii ya bakteria wa UTI. Kwa hiyo wanaenda kushambulia tezi dume, inaleta shida. Sasa zipo dalili ambazo mwanaume anaweza kaziona kwamba kuna shida kwenye mfumo wa tezi dume. Dalili ya kwanza ni mkojo kutoka wenyewe bila yeye kuhisi kubanwa na haja ndogo. Unakuta mkojo unajitokea wenyewe. Unajua kasa kwamba au unapochelewa tu utakuta kwamba nguo tayari zimelowana, umeachia mkojo. Dalili nyingine ni kukojoa damu. Kwa hiyo dalili ya pili, ukishaanza kuona unakojoa damu, na hasa ukishaanza kukojoa damu, ni viashiria kwamba tezi dume imesha enea saratani, kwa maana kwamba una kansa ya tezi dume. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kabisa kukojoa. Kwa hiyo unakuta kwamba mkojo hautoki kabisa. Na mara nyingi inajitokeza pale ambapo, kwa sababu tutambua kwamba kiungo hiki cha tezi dume kinaanzia pale pale inapoanzia uume wa mwanaume. Sasa mara nyingi pia kipo kile kiungo pale ambapo linaanzia lile tundu la kibofu cha mkojo, ambapo ndo linalosafirisha mkojo. Kwa kama uvimbe ule ukawa na mwelekeo wa kwenda kuziba lile tundu, maana yake kwamba mkojo unakuwa hauna uwezo wa kupita tena. Kwa ndio hapo sasa unakuta mtu amewekewa ule mpira wa catheter pa tumboni ili kumsaidia kutoa yale maji taka mwilini. Kwa sababu njia ya mkojo imebana, imeziba kutokana na tezi dume. Kwa hiyo utasukuma mkojo hauwezi kutoka, unapata maumivu makali. Kwa hiyo dalili nyingine ambayo unaweza kaiona ni kukojoa mara kwa mara. Na unachoenda kukojoa ni sehemu ndogo sana, lakini ukikaa muda mfupi tu na unahisi kwenda kukojoa. Na ukichelewa unakuta mkojo unatoka wenyewe, unashuka wenyewe. Na dalili nyingine ni unapoenda kujisaidia haja ndogo, unakuta ile nguvu ya kukojoa inakuwa dhaifu. Ule uwezo wa kusukuma mkojo unakuwa ni dhaifu. Unakuta mkojo hauendi mbali, unachuruzika na unachukua muda mrefu, mkojo unakuwa hauishi. Haukatiki mkojo, au mkojo unatoka na mafungu mafungu, umekatika katika. Kwa hiyo pia tunasema kwamba una tatizo kwenye tezi dume. Dalili nyingine ni maumivu ya nyonga. Utaanza kupata maumivu ya nyonga, maumivu ya kiuno, na misuli ya sehemu za siri itaanza kuuma. Ukisimama unakuta kwamba inavuta na maumivu makali. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la tezi dume. Na dalili nyingine ni kwenye tendo la ndoa kwamba utakuwa huna ufanisi tena. Ukishakuwa na changamoto ya tendo ya tezi dume, hata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa unakuwa hauna huo uwezo, na hata unaposhiriki unakuwa huna uwezo wa kufika kileleni. Kwa hiyo zaidi unaambulia maumivu tu makali, na inapelekea unaahilisha kuendelea na tendo la ndoa. Hiyo yote tunasema kwamba ni dalili mojawapo ya kwamba una shida kwenye tezi dume. Kwa hiyo unapoanza kuona dalili hizo, usisite basi, tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutakufanyia uchunguzi wa vipimo. Tukisha baini shida iko wapi kwenye tezi dume, utapewa matibabu, utakaa vizuri bila shida yoyote. Pia changamoto ya tezi dume mara nyingi pia inahusisha na magonjwa mengine, hasa magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, ambao tunasema magonjwa ya umri kwa ujumla, kwa sababu mara nyingi wanapata wanaume ambao kuanzia miaka 40 na kuendelea. Chini ya hapo unaweza kupata changamoto ya kuvimba tezi dume, au ukapata maambukizi kwenye tezi dume, au ikatuna ikavimba. Kwa hiyo hayo inawezekana yote ukayapata ukiwa mtoto wa kiume. Sasa watu wanachanganya kati ya tezi dume na hernia, kwa maana ya mshipa wa ngiri. Kwenye mshipa ya ngiri ipo aina sita. Tutakuja kujifunza siku moja, tutajifunza tuone aina sita ya hernia. Lakini pia watu wanachanganya kati ya tezi dume na maambukizi ya Oquirus infection. Oquirus infection ni maambukizi ambayo mtu anayapata kwenye zile kokwa za mwanaume. unakuta zinapata maumivu makali kama mpira, mtu aliyegongwa na mpira. Hayo tunasema ni maambukizi ya Okaitis infection. Kwa kuna utofauti mkubwa sana kati ya henia, maambukizi kwenye krodani pamoja na tatizo la prostate gland, kwa maana ya tatizo la tezi dume. Kwa maana hiyo, kama una dalili hizo ambazo tumetaja au mzazi wako ana dalili hizo, ama pengine ndugu yako, jamaa yako, jirani yako, mshauri aje pale Vigo Herbal Clinic, tutamfanyia uchunguzi na atapatiwa matibabu atakaa vizuri. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 05. Tuma ujumbe, uliza swali lolote, changamoto inayokusibu. Tunaenda kujibu maswali ambayo umeuliza kupitia namba yetu ya simu hiyo. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, una shida ya afya ya uzazi, una shida ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi UTI, PID, maumivu kipindi cha hedhi, maumivu ya mgongo, kiuno, tumbo kujaa gesi na kunguruma, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, yote utatibiwa. Tunapatikana Mshindo hapa Ilinga, barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye zile mashine za ukoboa mpungo. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic.
0: Msikilizaji, sasa tunaenda kwanza kujibu yale maswali. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 5 0752 15 10 5. Tume message kwenye namba ya studio, tuma kwenye nambari hii ambayo ni namba yao, ambapo kwamba hata kama watatoka hapa bado wataendelea kukuhudumia wewe ambaye umetuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 5. Na mtu wa kwanza huyo ameuliza, Dr.
1: Naam.
0: Abisema kuna kiingilio?
1: Vigo Herbal Clinic hatuna kiingilio. Isipokuwa uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000.
0: Okay. Abisema swali langu, nipo kwenye ndoa kwa miaka 3 lakini mume wangu hata siku moja hajai kunishirikisha chochote. Hata ile kusema mke wangu na wazo la mimi nikitaka kumshirikisha hataki kunielewa.
1: Hayo sasa ni tuseme ni sio ugonjwa, ni masuala ya kimahusiano.
0: Mahusiano.
1: Wakae tu vizuri, wazungumze, inawezekana namna ya approaching ambayo anamapproach. Unajua sisi wanaume tunakuwa na mambo mengi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inategemea na approaching ambayo anamapproach.
0: Anasema, daktari, mimi nina tatizo la kinywa kutoa harufu, pia meno yametoboka, unanisaidiaje?
1: Mara nyingi kinywa kutoa harufu, inawezekana ukawa na infection kwenye fizz au ukawa na changamoto ya meno kutoboka. Inapelekea kuhifadhi mabaki ya chakula. Sasa yale yanatengeneza uozo, ndo harufu inapoanzia hapo. Kwa hiyo ni mshauri aje tufanye uchunguzi, atapewa tiba ya kuondoa hizo harufu mbaya kinywani.
0: Huyu anasema, mimi naitwa Grace, mtoto anasumbuliwa na macho, nipo Ilula.
1: Mlete pale Vigo Herbal Clinic tuone ni aina gani ya changamoto ya macho, atapewa matibabu. Dawa za macho ni shilingi 5,000 tu.
0: Huyu anasema akipiga miayo machozi yanatoa machozi, macho yanatoa machozi, ni ugonjwa?
1: Hapana, sio ugonjwa, ni hali ya kawaida.
0: Mimi shida yangu ni kuacha pombe. Je, nikinywa hiyo dawa itaanza kufanya kazi kwa muda gani? Naitwa Konso, nipo Iringa.
1: Siku hiyo hiyo alipoanza atakapokunywa hiyo dawa ya kuacha pombe, hata kurudia tena maisha yake. Na dawa ndio inaanza kufanya, na ni ya kunywa mara moja tu kama nilivyozungumza.
0: Anasema kupima ukimwi ni kiasi gani?
1: Ukimwi hatupimi. Mara nyingi tuseme neno moja kwamba swala la maambukizi ya VVU linahitaji takwimu za kiserikali. Kwa mara nyingi wanahitaji kwamba wanapokupa nafasi ya kuweza kupima, lazima utunze zile kumbukumbu kwa ajili ya takwimu. Kwa hiyo ndio maana huduma hiyo inatolewa bure kwenye hospitali za serikali. Kwa hiyo
0: okay,
1: mtu yeyote anapotaka kufanya uchunguzi wa afya ya maambukizi ya VVU, anashauriwa kwenda kituo chochote cha afya ambacho iko karibu nacho, atapimwa bure na unaga gharama ya mahaya kupimwa VVU kachajiwa hela.
0: Yes. Huyu anauliza, kwa Sumbawanga mpo wapi?
1: Kwa Sumbawanga hatuna branch. Watu wa Sumbawanga wanakuja Mbeya, kituo cha Mbeya.
0: Anasema, daktari, kipimo kimoja ni 10,000 au vyote kwa ujumla?
1: Kwa vyote, kwa afya ya mwili mzima.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Amesema mnafanya kazi mpaka siku za Jumapili?
1: Huduma zinatolewa kila siku.
0: Sawa. Na kufanya meno ya zibe mnayo, anaitwa Clemence kutoka Magulilwa.
1: Hatuna zile risasi za kuzibia meno. Sisi tunachofanya tunatibu meno kwa tiba mbadala.
0: Anasema, samani, naitwa Sony, natokea mtu hivi, nataka kujua group langu la damu, je, nayo mnapima na kufanya kazi mwisho juma ngapi na kupima shilingi ngapi magonjwa yote?
1: Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, isipokuwa group la damu hatuna huduma hiyo.
0: Mtu ukiwa unaumwa vidonda vya tumbo kuna uwezekano wa kupona kabisa?
1: Ya, uwezekano wa 100% unapona.
0: Amesema dawa meno fizi vinavimba na yametoboka, na dawa ya tambazi ni bei gani?
1: Dawa ya meno yanayopelekea fizi kuvimba na kutoa damu pamoja na meno kutoboka ni shilingi 20,000. Kwa sababu pale unapata dawa mbili ya maji na ya unga. Lakini swala la tambazi, mara nyingi tunahitaji kujua kwanza, anazungumzia tambazi ya mifupa au anazungumzia tambazi ambayo inashambulia kwenye mishipa ya damu?
0: Amesema okay, daktari, mimi naomba kuuliza, na tatizo nikikojoa mkojo unauma, hii ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya infection, maambukizi ya UTI.
0: Asimina ndugu yangu ana kauvimbe kama kampila, ukibonyeza juu ya korodani na kiuno kina maumivu, daktari.
1: Hizo ni infection, tunasema ni otitis infection, ni maambukizi kwenye korodani.
0: Anasema daktari, ukiona mtu anawahi fika kileleni, shida ni nini?
1: Swala la kuwahi kufika kileleni inaweza kuwa ni tatizo la kisaikolojia na namna ambavyo amejiandaa, lakini pia wakati mwingine inaweza kuwa ni udhaifu wa misuli. Na wakati mwingine inaweza kuwa ni kasoro za kiafya ndani ya mwili. Kwao ni mshauri afike pale Vigo wa Bokorenge tumfanyie uchunguzi, atapewa matibabu.
0: Huyu anasema anaitwa Vai, anasema alikuwa anaomba njia nzuri ya uzazi wa mpango maana hajaweka.
1: Okay, njia nzuri ni kuzitumia kalenda, azijue zile siku zake za hatari. Akisha zijua zile siku za hatari, anazuia kushiriki tendo la ndoa katika zile siku za hatari. Kama atashindwa kuzuia, unaweza kutumia kinga. Ukishatumia kinga pia ni njia salama kwa ajili ya uzazi wa mpango.
0: Amesema samani daktari, unaweza ukapata mimba kwenye tarehe za mwanzo?
1: Sijajua anazungumzia za mwanzo kivipi. Tunasema mwanamke anaweza kupata ujauzito katika zile siku za hatari. Na siku za hatari zinaanza ile ya 11 mpaka 18. Zinakuwa ni siku 8 tu. Na unatakiwa uhesabie pale unapoanza kuona hedhi mpaka hizo siku ya 11. Japo kuna uwezekano mtu akapata, na hii mara nyingi watu wamekuwa wakitoa ushuhuda. Tunajaribu kuelewesha. Mtu mwingine anakuambia, "Daktari, mimi nilipata mimba siku ya 8 au ya 9 au ya 10." Kinachofanyika hapa sio kwamba siku hiyo ndio ulipata mimba, hapana. Mbegu ya mwanaume ikiwa kwenye kiwango bora inaweza kukaa mpaka masaa 72 ikiwa hai. Sasa ukipiga hesabu masaa 72 sawa na siku 3. Maana yake ni kwamba ulikutana na mwanaume tarehe 8, yani siku ya 8 toka ulipoanza kuona hedhi. Lakini tunasema kuanzia siku 11 unapata ujauzito. Kwa hiyo ukiangalia kutoka siku ya 8 mpaka ya 11, maana yake ni masaa 72 ambayo sawa na siku 3. Bado mbegu ilikuwa njiani. Kwa hiyo inakuja kufika ile siku ya 11 ambayo ya hatari, bado mbegu ziko hai. Kondoo zinaingia kwenye yai. Kwa unapata ujauzito. Sio kwamba umepata tarehe 8, umepata siku ya 11, sio ya 8.
0: Sawa sawa. Na asema daktari, mimi na tatizo la mshipa unaniuma sana kwenye uume. Shida itakuwa ni nini?
1: Inawezekana akawa na infection, mara nyingi inakuwa ni infection ambazo zinaweza kapelekea hivyo. Lakini pia tunasema inawezekana afike tuweze kuona kama umevimba. Inawezekana kama amepata tunasema accident. Yaani unaweza ukapata ajali wakati unashiriki tendo la ndoa.
0: Amesema je, mnatibu sickle cell?
1: Selimundu tiba zake hatuna, isipokuwa tunazo dawa za ajili ya kuimarisha kwa ajili ya kuongeza damu. Tunayo B4 pamoja na Emuelo kwa ajili ya kusaidia chembe chembe za hai za damu zizalishwe kwa wingi. Lakini sio tiba, ni sehemu kama ya rishe.
0: Okay. Huyu anasema samani daktari, dawa ya bawasiri ipo?
1: Matibabu ya bawasiri yapo. Tunahitaji kwanza tufanye uchunguzi tuone, kwa sababu mara nyingi bawasiri inaweza kusababishwa na vidonda vya tumbo, uzito uliopitiliza, ama udhaifu wa mishipa kwa maana ya vensi sehemu ya haja kubwa, inaweza kapelekea kupasuka ama kutuna na kupelekea hiyo bawasiri.
0: Huyu anasema nini kinasababisha mwanamke anapitiliza siku zake anaenda mpaka siku 8?
1: Mwanamke tunasema sijajua anamaanisha kupitiliza katika mfumo gani. Tunapozungumzia mwanamke apate hedhi yake ni katika zile ndani ya siku 24 mpaka 30. Na katika ukishaanza kupata ile hedhi unaweza kaenda siku mwingine anaweza kaenda siku 3 mpaka 10. Zote hizo ni salama. Sasa kuna mwingine anaweza akachukulia akaanza labda ameanza tarehe 1 ya mwezi wa 9. Akaja kaona tena tarehe 2 ya mwezi wa 10. Au kama anavyosema yeye, alianza kuona tarehe 1, akaanza mwezi wa 9 alianza kuona tarehe 1, lakini wa 10 akaanza kuona tarehe 8. Hilo mara nyingi inakuwa ni tatizo la hormone imbalance, kwamba unakuta kwamba siku zinapitiliza. Anakuwa na matarajio baada kwamba nimebeba ujauzito, lakini baadaye anashangaa anaanza kuona siku zake. Mara nyingi inakuwa ni changamoto ya hormone imbalance.
0: Huyu anasema samani, mimi naomba kuuliza, mtoto akiwa na koroni nadhani atakusema korodani ndogo. Ni tatizo?
1: Kama ni ndogo zote ziko mbili, hilo sio tatizo. Kwa sababu kadiri anavyokuwa na zenyewe zinazidi kukua. Na ukubwa wake ama udogo wake si kipimo cha kujua kwamba anafanya kazi, kwa sababu kitu chochote ambacho kinakuwa regulated kwenye swala zima la mbegu ama uzalishaji ni ile tezi dume yenyewe.
0: Huyu anasema, daktari, mimi natoa harufu kali, kikeni na uchafu, naomba nisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID, ni mshauri afike pale Vigo ambapo kitatibiwa.
0: Huyu anaitwa Jenny, daktari, mimi na shida period kwa mwezi, nimeenda mara mbili vipi, lakini huu mwezi sijaenda. Je, ni ugonjwa au ni tatizo gani?
1: Inawezekana kawa na shida ya hormone imbalance, afike tuweze kumpima, atapewa matibabu.
0: Amesema anaitwa Cloud Ndungulu, dalili za ngiri zipoje?
1: Inategemea nazungumzia mshipa upi wa ngiri. Kuna umbilical hernia, kuna femoral hernia, kuna gastric hernia, kuna hernia za aina nyingi. Mfano labda tutolee umbilical hernia. Umbilical hernia ni hernia ambayo mara nyingi inashambulia juu ya kitovu, ambapo unatokea uvimbe. Mara nyingi sababu yake inakuwaga kuna uwazi kati ya zile tishu zinazobeba. Kuna zile tishu ambazo zinatenganisha ule mfuko wa tumbo. Sasa zinakuwa na uwazi. Kwa hiyo unakuta kwamba utumbo unapenya pale. Unakuja kutuna kwa nje, tunasema ni hernia. Lakini pia kuna hiyo gastric hernia ambayo mara nyingi inatokea ndani kwa ndani ya tumbo, na unapata maumivu makali tumboni. Kumbe una shida ya epigastric hernia. Kwa hiyo hizo zote ni jamii ya hernia. Kuna ile femoral hernia ambayo mara nyingi yenyewe inashambulia kwenye korodano, kuta kwamba zinajaa maji, inakuwa ni aina ya busha. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya dalili ya tatizo la hernia. Kwa hiyo zipo aina sita ya hernia.
0: Amesema, habari daktari, mimi naitwa Daniel, niko mashine tatu hapa stendi ya bajaji, na mdogo wangu ana dalili hizo, lakini nimeenda naye hospitali, anasema ni hali ya balee. Je, ni kweli au sijajua hali gani?
1: Sijajua anazungumzia hali gani. Ni mshauri amlete pale tumsikilize, tuone tumpe ushauri ama matibabu.
0: Amesema una anauliza dawa ya pombe, ndio ilulisha taje.
1: Ndiyo, 10,000 dawa ya kuacha pombe.
0: Sasa daktari, mimi na miaka miwili kwenye ndoa, sipati mtoto.
1: Ni washauri waje wote, yeye na mwenza wake, tuwapime, tuone nani mwenye shida. Lakini inawezekana pia wakawa hawana elimu ya kutosha juu ya namna ya matumizi ya zile siku za hatari. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mwanaume anakosa ile sperm bank, lakini pia mwanamke pia anaweza kawa na changamoto pia ya upevushwaji wa mayai ama milija. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigo Bokri kwa ajili ya kufanya uchunguzi wote wawili, tubaini nani mwenye shida, au wote kama wana shida tuwapa elimu juu ya afya ya uzazi.
0: Muda si rafiki daktari, naona tuna dakika moja na sekunde kadhaa tu hapa.
1: Cha kuambia wasikilizaji wa Nuru FM kwamba Vigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kuponya magonjwa ambayo yanazunguka jamii. Lakini sisi utaratibu wetu tunahitaji kwanza kujua chanzo cha tatizo, tunadili na chanzo cha tatizo, na mwisho wa siku tunapokupa matibabu tunadhibiti kwanza kile chanzo cha tatizo, na ndipo uweze kupona kiurahisi. Huduma zinafanyika kila siku, uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Ila pressure na kisukari tunapima bule. Tunapatikana pale Mshindo kwenye hizi mashine za ukoboa mpunga, pale mashine zina ile barabara ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, mkono wa kulia tu hapa kwenye pale pale kwenye mashine katikati hapa kati ya Vesegula Lodge pamoja na mashine za ukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
0: Msikilizaji amemaliza, anaitwa Vigo, ni moja kati ya clinic bora. Narudia tena kwa utaratibu bora, nambari yao ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Namba hiyo inakuruhusu wewe kuuliza swali lolote na kuwasiliana nao wao muda wowote. Naenda break, tarejea.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. kutoka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi naiwasilisha kwako Isimani.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Patano, Kampala International University, exploring the heights.
1: I'm a superwoman.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
1: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Work.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Nuro FM.

0: us now. Turn me up.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Mombasa
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Jailer, Philly.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026. Tunatoboa.